0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.
2: Biblia spune că Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Psalmii 34:18.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
3: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
2: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că cine umblă în adevăr, umblă în lumină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: În urmă cu mai mult de 20 de ani, citeam o carte ce părea de domeniul fantasticului pentru unii dintre cei care ar fi parcurs-o în paralel cu mine. Scăpare la Dumnezeu. Dar nu era vorba despre vreo problemă de sănătate sau de viață și de moarte. Pur și simplu de alegerea de a urma planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Pentru că știți, una este să te declari creștin și cu totul altceva chiar să fii creștin. A te declara e simplu, am și eu religia mea. A fi practicant înseamnă a auzi ceea ce are să-ți spună Creatorul, a citi cuvintele sale și a vorbi cu El prin rugăciune. Fără lucruri mistice, așa cum ai relaționa cu un prieten. Trebuie să ne întoarcem să găsim odihna, să găsim legătura cu Dumnezeu. Când experimentăm acea liniște și încredere, vom ști că Dumnezeu este cu noi în fiecare moment și secundă a zilei. Dacă vrem să găsim această legătură vie și vitală cu Hristos, trebuie să avem o viață liniștită, trebuie să o simplificăm. Isaia 30:15 spune: în liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră. Acesta este un scurt text din carte. Creștinismul nu înseamnă ce au făcut acum sute de ani oamenii în numele crucii, ci ceea ce facem noi, creștinii practicanți de astăzi, comunicăm cu Dumnezeu. Și da, știu că poate să pară ceva ciudat să ai dialoguri cu Dumnezeu, dar iarăși spun da. Nu este niciun sentiment mai puternic decât să afli că cel mai important din univers îți spune care poate fi drumul tău și îl poți consulta oricând pentru a face cea mai bună alegere. Despre ce este cartea Scăpare la Dumnezeu a lui Jim Hockenberg? Despre modul în care, dintr-o făptură care nu avea nimic de a face cu religia, tăvălugul vieții a adus câteva întâmplări care au rezolvat necredința. Apoi, totul s-a schimbat înspre slujire. Pentru că să știți că slujirea lui Dumnezeu nu este despre a-i duce masa la pat, că doar El nu are nevoie de hrană, nici despre a-i pășuna animalele, pentru că aceasta fac singure după cum a așezat El în ele acest instinct. A-L sluji pe Dumnezeu înseamnă a-ți pune încrederea în El și a face pași în credință, chiar dacă nu-ți dai seama ce va urma. Personajele din această carte trec prin momente dificile, chiar și atunci când se retrag din lume, chiar și când ascultă vocea Creatorului. Și atunci ai întreba, de ce e nevoie să fim ascultători, dacă nu ne merge perfect? Poate pentru că sunt mult mai multe lucruri implicate. Vă dau un exemplu. Ați ținut vreodată în palmă un magnet? Cu el puteți prinde o monedă, dar și 10. Ori puteți aduna 5 ace cu gămălie, nu unul singur. Așa este și cu viața noastră. Prin întâmplări, nu numai unul dintre noi este influențat, ci mult mai mulți. De aceea trebuie să se adauge bune, rele, până când se ajunge la rezolvare. Pentru toți, spre binele nostru, spre slava lui Dumnezeu. Citiți biografiile sau autobiografiile celor care v-ar putea desluși întrebările pe care le aveți cu privire la credință. Deodată, ochii dumneavoastră vor fi luminați. Veți înțelege și veți fi recunoscători pentru acest dar minunat al lui Dumnezeu. Încrederea în El, creștinismul. Nu toți suntem chemați să ne mutăm în sălbăticie, dar toți suntem chemați să avem experiența pustiei cu Dumnezeu. Poți începe acolo unde ești, simplificându-ți viața și făcându-ți timp pentru Dumnezeu și familie. Nu sunt necesare abilități speciale sau sume mari de bani pentru a realiza acest lucru, ci doar hotărârea de a avea această experiență. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele, așa că puteți căuta o carte bună și să o citiți.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
2: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
3: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
3: Bun regăsit, prieteni! După ce am vorbit mult despre casa noastră Open Space, revenim la metodele clasice de amenajare a caselor noastre. Există trucuri de amenajare care funcționează doar în anumite spații, dar există și reguli de amenajare interioară care se pretează perfect pentru orice spațiu. Acestea pot transforma casa sau camera de locuit într-un loc plăcut, elegant și echilibrat. Completează mereu aceste reguli de bază cu amprenta ta personală și vei avea un loc în care să te simți mereu acasă. Ce spuneți de un pat mare? Nu există dormitor în care să nu încapă un pat mare. Mai bine renunți la unele elemente de mobilier decât să înghesui. Un pat mare face o cameră să pară mai mare. Trebuie totuși să găsești un echilibru între dimensiunea camerei și cea a patului. O altă metodă ar fi zugrăveala închisă la culoare. Acesta este unul dintre cele mai importante detalii în amenajările interioare. Există ideea că un perete vopsit în culori închise micșorează spațiul, când de fapt se întâmplă exact pe dos. Dacă îți planifici să decorezi o cameră mică, ia în calcul și culorile închise, nu doar alb sau alte culori pastelate. O altă metodă ar fi amestecul de stiluri. Acesta este un truc foarte bun în decorațiuni interioare, este reconfortant și o idee bună, mai ales dacă vrei să faci o cameră modernă și elegantă, menținând în același timp o atmosferă confortabilă. Adaugă accente clasice și de epocă într-un decor modern. Merge de fiecare dată, dar atenție mare! Să-ți decorezi casa nu este o treabă ușoară și nu este suficient doar să alegi un stil care îți place și să respecti orbește regulile de aur pe care le găsești pe internet, pentru că riști să-ți transformi casa într-un showroom. Cunoașterea diverselor stiluri de design interior te va ajuta să înțelegi cât de vastă este lumea mobilierului și a decorațiunilor și cum poți profita de ele ținând cont de gusturile tale. Pentru a înțelege ce este potrivit pentru tine, în primul rând este util să știi ce posibilități există pe piață. Am ajuns la lămpi. Lămpile supradimensionate pot fi o soluție. Această soluție dă un aspect impunător, menținând în același timp confortul. Este una dintre micile trucuri de amenajare interioară care transformă o cameră banală într-una spectaculoasă. Lămpile supradimensionate dau un efect dramatic și o stare de spirit romantică și primitoare. Să facem un minut de istorie, dragi prieteni. Corpurile de iluminat au evoluat de-a lungul timpului pentru a deveni mai eficiente din punct de vedere funcțional și mai prietenoase cu mediul înconjurător. Modul în care au fost create unele dintre primele corpuri de iluminat și progresele care au fost făcute au transformat astăzi total acest concept, prin care fiecare dintre noi ne bucurăm de un sistem de iluminat modern, estetic și funcțional. Este uimitor cât de mult s-au transformat corpurile de iluminat de-a lungul anilor. De la lumina naturală la lumânări și lămpi cu gaz, de la corpuri de iluminat cu un bec simplu până la metodele contemporane cu tehnologie LED, evoluțiile au fost majore. Și pentru că tot am vorbit de lămpi mari de iluminat, am ajuns și la plantele mari. Este una din regulile de bază în amenajările interioare și este mereu folosită de specialiști în decorațiuni interioare. Este una dintre cele mai bune metode pentru a umple un spațiu gol și a da armonie, unitate și echilibru spațiului. În plus, plantele sunt foarte versatile și arată bine în orice fel de decor. Plantele de interior transformă casa într-o adevărată oază urbană. Dincolo de tonul de verde intens care echilibrează vizual întregul ambient, plantele de interior sunt o permanentă sursă de bună dispoziție și oxigen.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: răspuns, m-ai izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
1: Radio Vocea Speranței.

0: de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că gura celui neprihănit este izvor de viață. Proverbele 10:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Nu trebuie să ne închipuim că Dumnezeu interzice mândria pentru că îl jignește sau că ne cere umilința ca pe o datorie față de demnitatea Lui, ca și cum Dumnezeu însuși ar fi mândru. Nu-L preocupă câtuși de puțin demnitatea Lui. Problema este că Dumnezeu vrea să-L cunoști, că vrea să ți se dăruiască și că tu te afli într-o asemenea poziție față de El încât, dacă intri într-adevăr în legătură cu El, nu poți fi altfel decât umil, fericit în umilința ta, simțind nemărginita ușurare de a fi scăpat în fine de toate prostiile acelea cu demnitatea ta care te-au făcut toată viața neliniștit și nefericit. El încearcă să ne facă umili ca să putem lepăda masca și costumația absurdă, urâtă, pe care am îmbrocat-o și în care umblăm țanțoși ca niște mici idioți ce suntem. Aș fi dorit ca eu însumi să fi ajuns mai departe cu umilința. Atunci v-aș fi putut probabil spune mai mult despre ușurarea și confortul pe care îl aduce lepădarea costumului de carnaval, ieșirea dintr-un eu fals, cu toate ifosele sale, cu toate pozele și afectările sale. M-ați văzut? Așa-i că sunt grozav? Apropierea de această stare, chiar și pentru o clipă, te face să te simți ca un om care bea un pahar cu apă rece în timp ce traversează deșertul. Să nu vă închibuiți că dacă veți întâlni un om într-adevăr umil, el va semăna cu cei cărora multă lume din zilele noastre le spune umili. Omul adevărat umil nu va fi o persoană lingușitoare și mieroasă care tot spune că nu valorează nimic. El ți se va înfățișa probabil ca un tip optimist și inteligent care este cu adevărat interesat de ceea ce tu îi spui lui. El nici nu se va gândi la umilință și nu se va gândi deloc la sine însuși. Au fost cuvintele lui C.S. Lewis. În 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4, apostolul Pavel ne spune: dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, nu se laudă și nu se umflă de mândrie.
1: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 34-lea. Plângerile lui Ieremia, capitolul 1. Vai, cum stă părăsit acum cetatea aceasta atât de plină de popor altădată? A rămas ca o văduvă. Ea, care altădată era mare între neamuri, fruntașă printre țări, a ajuns roabă astăzi. Plânge amarnic noaptea și curg lacrimi pe obraj. Niciunul dintre toți cei care o iubeau n-o mângâie, toți prietenii ei au părăsit-o și s-au făcut vrăjmași. Iuda a plecat în pribegie din pricina apăsării și muncilor grele, locuiește în mijlocul neamurilor și nu găsește odihnă. Toți prigonitorii lui l-au ajuns tocmai când era mai mare strâmtorarea. Drumurile Sionului sunt triste, căci nimeni nu se mai duce la sărbători. Toate porțile lui sunt pustii, preoții lui oftează, fecioarele lui sunt mâhnite și el însuși este plin de amărăciune. Asupritorii lui sar biruitori, vrăjmașii lui sunt mulțumiți, căci Domnul l-a smerit din pricina mulțimii păcatelor lui. Copiii lui au mers în robie înaintea supritorului. S-a dus de la fica Sionului toată podoaba ei. Căpetenile ei au ajuns ca niște cerbi care nu găsesc pășune și merg fără putere înaintea celui ce-i gonește. În zilele necazului și ticăloșiei lui, Ierusalimul își aduce aminte de toate bunătățile de care a avut parte din zilele străbune. Când a căzut poporul lui în mâna supritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor, iar vrăjmașii se uitau la el și râdeau de prăbușirea lui. Greu a păcătuit Ierusalimul, de aceea a ajuns de scârbă. Toți cei care îl prețuiau îl disprețuiesc acum văzându-i goliciunea. Și el însuși se întoarce în altă parte și oftează. Necurăția sta lipită pe poala hainei lui și nu se gândea la sfârșitul său. A căzut greu de tot. Nimeni nu-l mângâie. Vezi-mi ticăloșia, Doamne, căci iată ce semeți este vrăjmașul. Asupritorul a întins mâna la tot ce avea el mai scump. Ba încă a văzut cum în locașul lui cel sfânt au intrat neamurile, cărora tu le poruncisești să nu intre în adunarea ta. Tot poporul lui caută pâine suspinând, și-au dat lucrurile scumpe pe hrană numai ca să-și țină viața. Uită-te, Doamne, și privește cât de înjosit sunt. O, voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei lui aprinse. Mi-a zvârlit de sus în oase un foc care mă arde, mi-a întins un laț sub picioare și m-a dat înapoi. M-a lovit cu pustiire și o lâncezeală de toate zilele. Mâna lui a legat jugul nelegiuirilor mele, care stau împletite și legate de gâtul meu. Mi-a frânt puterea. Domnul m-a dat în mâinile acelora cărora nu pot să le stau împotrivă. Domnul a trântit la pământ pe toți vitejii din mijlocul meu. A strâns o știre împotriva mea ca să-mi prăpădească tineretul. Ca în teasca călcat Domnul pe fecioara, fica lui Iuda. De aceea plâng, îmi varsă lacrimi ochii, căci s-a depărtat de la mine cel care trebuia să mă mângâie, cel care trebuia să-mi învioreze viața. Fiii mei sunt zdrobiți, căci vrăjmașul a biruit. Sionul întinde mâinile rugător și nimeni nu-l mângâie. Domnul a trimis împotriva lui Iacov, de jur împrejur, vrăjmași. Ierusalimul a ajuns de batjocură în mijlocul lor. Domnul este drept, căci m-am răzvrătit împotriva poruncilor lui. Ascultați toate popoarele și vedeți-mi durerea. Fecioarele și tinerii mei s-au dus în robie. Mi-am chemat prietenii, dar m-au înșelat. Preoții și bătrânii mei au murit în cetate, căutând hrană ca să-și țină viața. Doamne, uită-te la necazul meu. Lăuntrul meu fierbe. Mi s-a întors inima în mine, căci am fost neascultător. Afară, sabia m-a lăsat fără copii, în casă moartea. M-am auzit suspinând, dar nimeni nu m-a mângâiat. Toți vrăjmașii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că tu ai adus-o. Dar vei aduce, vei vesti ziua când și ei vor fi ca mine. Adu toată răutatea lor înaintea ta și fă-le cum mi-ai făcut mie pentru toate fără de legile mele, căci suspinele mele sunt multe și inima mea este bolnavă. Plângerile lui Ieremia. Capitolul al doilea. Vai, în ce înturecime a aruncat Domnul în mânia lui pe fica Sionului! A zvârlit din cer pe pământ podoaba lui Israel și nu și-a mai adus aminte de scaunul picioarelor lui în ziua mâniei lui. Domnul a nimicit fără milă toate locuințele lui Iacov. În urgia lui a dărâmat întăriturile fiicei lui Iuda și le-a prăvălit la pământ. A făcut de ocar împărăția și căpeteniile ei. În mânia lui aprinsă, a doborât toată puterea lui Israel și a tras înapoi de la el dreapta înaintea vrăjmașului și a aprins în Iacov o văpaie de foc care mistuie toate de jur împrejur. Și a încordat arcul ca un vrăjmaș și a ridicat dreapta ca un asupritor și a prăpădit tot ce era plăcut privirilor și a vărsat ca un foc urgia peste cortul fiicei Sionului. Ca un vrăjmaș a ajuns Domnul, a nimicit pe Israel, i-a dărâmat toate palatele, i-a prăbușit întăriturile și a umplut pe fica lui Iuda de jale și suspin. I-a pustit cortul sfânt ca pe o grădină, a nimicit locul adunării sale. Domnul a făcut să se uite în Sion sărbătorile și sabatul, și în mânia lui năprasnică a lepădat pe împărat și pe preot. Domnul și-a disprețuit altarul și-a lepădat locașul său cel sfânt. A dat în mâinile vrăjmașului zidurile palatelor Sionului. Au răsunat strigătele în casa Domnului ca într-o zi de sărbătoare. Și-a pus de gând Domnul să dărâme zidurile fiicei Sionului. A întins sfoara de măsurat și nu și-a tras mâna până nu le-a nimicit. A cufundat în jale întăritura și zidurile, care nu mai sunt toate decât niște dărâmături triste. Porțile îi sunt cufundate în pământ, i-a nimicit și rupt zăvoarele. Împăratul și căpeteniile sale sunt între neamuri, lege nu mai au și chiar prorocii nu mai primesc nicio vedenie de la Domnul. Bătrânii fiicei Sionului șed pe pământ și tac. Și-au presărat țărână pe cap, s-au încins cu saci. Fecioarele Ierusalimului își pleacă la pământ capul. Mi s-au stors ochii de lacrimi, îmi fierb măruntaile, mi se varsă ficatul pe pământ. Din pricina prăpădului fiicei poporului meu, din pricina copiilor și pruncilor de țâță leșinați pe ulițile cetății. Ei ziceau către mamele lor, unde este pâine și vin? Și cădeau leșinați ca niște răniți pe ulițele cetății, își dădeau sufletul la pieptul mamelor lor. Cu ce să mă îmbărbătez și cu ce să te asemăn, fiica Ierusalimului? Cu cine să te pun alături și cu ce să te mângâi, fecioară, fiica Sionului? Căci rana ta este mare ca marea, cine va putea să te vindece? Prorocii tăi ți-au prorocit vedenii deșarte și amăgitoare, nu ți-au dat pe față nelegiuirea ca să abată astfel robia de la tine, ci ți-au făcut prorocii mincinoase și înșelătoare. Toți trecătorii bat din palme asupra ta, șuieră și dau din cap împotriva fiicei Ierusalimului și zic, aceasta este cetatea despre care se zicea că este cea mai frumoasă și bucuria întregului pământ? Toți vrăjmașii tăi deschid gura împotriva ta, fluieră, scrâșnesc din dinți și zic, am înghițit-o. Da, aceasta este ziua pe care o așteptam. Am ajuns-o și o vedem. Domnul a înfăptuit ce hotărâse, a împlinit cuvântul pe care îl sorocise de multă vreme, a nimicit fără milă, a făcut din tine bucuria vrăjmașului, a înălțat tăria asupritorilor tăi. Inima lor strigă către Domnul, zid al fiicei Sionului, varsă zi și noapte și roaie de lacrimi. Nu-ți da niciun răgaz și ochiul tău să n-aibă odihnă. Scoală-te și gemi noaptea când încep străjile, varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copiilor tăi care mor de foame la toate colțurile ulițelor. Uită-te, Doamne! Și privește, cui ai făcut tu așa? Să mănânce femeile rodul pânteciului lor, pruncii dezmierdați de mâinile lor? Să fie măcelăriți preoții și prorocii în locașul cel sfânt al Domnului? Copiii și bătrânii stau culcați pe pământ în ulițe. Fecioarele și tinerii mei au căzut uciși de sabie. I-ai ucis în ziua mâniei tale și i-ai înjunghiat fără milă. Ai chemat groaza din toate părțile peste mine, ca la o zi de sărbătoare. În ziua mâniei Domnului n-a scăpat unul și n-a rămas cu viață. Pe cei îngrijiți și crescuți de mine, mi-a nimicit vrăjmașul. Plângerile lui Ieremia, capitolul al treilea. Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. El m-a dus, m-a mânat în întuneric și nu în lumină. Numai împotriva mea își întinde și își întoarce mâna toată ziua. Mi-a prăpădit carnea și pielea, și mi-a zdrobit oasele. A făcut zid împrejurul meu și m-a înconjurat cu o travă și durere. Mă așează în întuneric ca pe cei morți pentru totdeauna. M-a înconjurat cu un zid ca să nu ies. M-a pus în lanțuri grele. Să tot strig și să tot cer ajutor, căci el tot nu-mi primește rugăciunea. Mi-a stupat calea cu pietre cioplite și mi-a strâmbat cărările. Mă pândește ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns. Mi-a bătut căile și apoi s-a aruncat pe mine și m-a pustit. Și-a încordat arcul și m-a pus țintă săgeții lui. În rinichi mi-a înfipt săgețile din tolba lui. Am ajuns de râsul poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece de batjocură de ei. M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin, mi-a sfârmat dinții cu pietre, m-a acoperit cu cenușă. Mi-ai luat pacea și nu mai cunosc fericirea. Și am zis, s-a adus puterea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul. Gândește-te la necazul și suferința mea, la pelin și la otravă. Când își aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul i-l-a pus pe grumaz, să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui care îl lovește și să se sature de ocări. Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el după îndurarea lui cea mare, căci el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Când se calcă în picioare toți prinșii de război ai unei țări, când se calcă dreptatea omenească în fața celui prea înalt, când este nedreptățit un om din pricina lui, nu vede Domnul? Cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului? Nu iese din gura celui prea înalt răul și binele? De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul. Să ne înălțăm inimile cu mâinile spre Dumnezeul din cer, zicând, am păcătuit, am fost îndărătnici și nu ne-ai iertat. În mânia ta te-ai ascuns și ne-ai urmărit, ai ucis fără milă. Te-ai învăluit într-un nor ca să nu străbată la tine rugăciunea noastră. Ne-ai făcut de batjocură și de ocară printre popoare. Toți vrăjmașii noștri deschid gura împotriva noastră. De groază și de groapă am avut parte, de prăpăd și pustiire. Șuvoaie de apă îmi curg din ochi, din pricina prăpădului fiicei poporului meu. Mi se topește ochiul în lacrimi, necurmat și fără răgaz, până ce Domnul va privi din cer și va vedea. Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetății mele. Cei care mă urăsc fără temei m-au gonit ca pe o pasăre. Voiau să-mi nimicească viața într-o groapă și au aruncat cu pietre în mine. mi-au năvălit apele peste cap și ziceam, sunt pierdut. Dar am chemat numele Tău, Doamne, din fundul gropii. Tu mi-ai auzit glasul. Nu ți-a stupa urechea la suspinele și la strigătele mele. În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat și ai zis, nu Te teme. Doamne, Tu ai apărat pricina sufletului meu, mi-ai răscumpărat viața. Doamne, ai văzut apăsarea mea. Fă-mi dreptate. Ai văzut toate răzbunările lor, toate uneltirile lor împotriva mea. Doamne, le-ai auzit ocările, toate uneltirile împotriva mea, cuvântările potrivnicilor mei și planurile pe care le urzeau în fiecare zi împotriva mea. Uită-te când stau ei jos sau când se scoală. Eu sunt cântecul lor de batjocură. Răsplătește-le, Doamne, după faptele mâinilor lor. Împietrește-le inima și aruncă blestemul Tău împotriva lor. Urmărește-i în mânia Ta și șterge-i de sub ceruri, Doamne. Plângerile lui Ieremia. Capitolul al 4-lea. Vai, cum s-a înnegrit aurul și cum s-a schimbat aurul cel curat! Cum s-au risipit pietrele sfântului locaș pe la toate colțurile ulițelor! Cum sunt priviți fiii Sionului, cei aleși și prețuiți ca aurul curat altădată! Cum sunt priviți acum, vai, ca niște vase de pământ și ca o lucrare făcută de mâinile olarului! Chiar și șacalii își pleacă țâța și dau să sugă puiilor lor, dar fica poporului meu a ajuns fără milă ca struții din pustiu. Limba sugarului se lipește de cerul gurii, uscată de sete. Copiii cer pâine, dar nimeni nu le-o dă. Cei care se hrăneau cu bucate alese, leșină pe ulițe. Cei ce fuseseră crescuți în purpură, se bucură acum de o grămadă de gunoi. Căci vina fiicei poporului meu este mai mare decât păcatul Sodomei, care a fost nimicită într-o clipă, fără să fi pus cineva mâna pe ea. Voievozii ei erau mai strălucitori decât zăpada, mai albi decât laptele. Trupul le era mai roșu decât mărgeanul, fața le era ca safirul. Dar acum, înfățișarea le este mai negricioasă decât funinginea, așa că nu mai sunt cunoscuți pe ulițe. Pielea le este lipită de oase, uscată ca lemnul. Cei care pierd uciși de sabie sunt mai fericiți de cei care pierd de foame, care cad sleiți de puteri din lipsa roadelor câmpului. Femeile, cu toată mila lor, își fierb copiii care le slujesc ca hrană în mijlocul prăpădului fiicei poporului meu. Domnul și-a sleit urgia și-a vărsat mânia aprinsă, a aprins în Sion un foc care-i mistuie temeliile. Împărații pământului n-ar fi crezut și niciunul dintre rocuitorii lumii n-ar fi crezut că potrivnicul care îl împresura are să intre pe porțile Ierusalimului. Iată roada păcatelor prorocilor săi, a nelegiuirilor preoților săi, care au vărsat în mijlocul lui sângele celor neprihăniți. Rătăceau ca orbi pe ulițe, mânjiți de sânge, așa că nimeni nu putea să se atingă de hainele lor. depărtați-vă necuraților!" li se striga. "La o parte, la o parte, nu vă atingeți de noi!" Când fugeau pribegind încoace și încolo printre neamuri, se spunea: "Să nu mai locuiască aici!" În mânia lui, Domnul i-a împrăștiat și nu-și mai îndreaptă privirile spre ei. Vrăjmașul n-a căutat la fața preoților, nici n-a avut milă de cei bătrâni. Și acolo mi se sfârșau ochii și așteptam zadarnic ajutor. Privirile ne se îndreptau cu nădejde spre un neam care totuși nu ne-a izbăvit. Ne pândeau pașii ca să ne împiedice să mergem pe ulițele noastre. Ni se apropia sfârșitul, ni se împliniseră zilele. Da, ne venise sfârșitul. Prigonitorii noștri erau mai iuți decât vulturii cerului. Ne-au fugărit pe munți și ne-au pândit în pustiu. Suflarea vieții noastre, unsul Domnului, a fost prins în gropile lor. El, despre care ziceam, vom trăi sub umbra lui printre neamuri. Bucură-te și saltă de bucurie, fiica Sionului, care locuiești în țara Uț. Dar și la tine va trece potirul, și tu te vei îmbăta și te vei dezgoli. Fiica Sionului, nelegiuirea ți este ispășită. El nu te va mai trimite în robie. Dar ție, fiica Edomului, îți va pedepsi nelegiuirea și îți va da pe față păcatele. Plângerile lui Ieremia. Capitolul al 5-lea.

0: Părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Robii ne stăpânesc și nimeni nu ne izbăvește din mâinile lor. Ne căutăm pâinea cu primejdia vieții noastre, căci ne amenință sabia în pustiu. Ne arde pielea ca un cuptor de frigurile foamei. Au necinstit pe femei în Sion, pe fecioare în cetățile lui Iuda. Mai marii noștri au fost spânzurați de mâinile lor. Bătrânilor nu le-a dat nicio cinste. Tinerii au fost puși să râșnească și copiii cădeau sub poverile de lemn. Bătrânii nu se mai duc la poartă și tinerii au încetat să mai cânte. S-a dus bucuria din inimile noastre și jalea a luat locul jocurilor noastre. A căzut cununa de pe capul nostru. Vai de noi, căci am păcătuit! Dacă ne doare inima, dacă ni s-au întunecat ochii, este din pricină că muntele Sionului este pustit, din pricină că se plimbă șacalii prin el. Dar Tu, Doamne, împărățești pe vecie, scaunul Tău de domnie dăinuie din neam în neam. Pentru ce să ne uiți pe vecie și să ne părăsești pentru multă vreme? Întoarce-ne la Tine, Doamne, și ne vom întoarce. Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară. Să ne fi lepădat Tu de tot oare și să Te fi mâniat Tu pe noi peste măsură de mult.
1: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 11 la versetul 12. Dragi ascultători, iată-ne ajunși la ultima fericire din predica de pe munte, rostită de Domnul Hristos, atât pentru cei 12 ucenici, dar și pentru noroadele care veniseră din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. De ce numele lui Iisus a adus atâta împotrivire atunci și acum? Prezentând penultima fericire, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor, specificam faptul că atâta timp cât va exista păcatul pe acest pământ, lupta dintre Hristos și Satana nu va înceta. Să ne aducem aminte de însăși cuvintele Mântuitorului în Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 22. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ori de câte ori viața unui om mărturisește despre puterea lui Iisus și adevărul Evangheliei, adeseori este urât de ceilalți, deoarece, călcând pe urmele lui Iisus, va avea parte de bațiocoră, ocară și, în mod special, de rostirea din partea oamenilor a lucrurilor neadevărate. Dragul meu, cu cât caracterul unui om este în acord cu voia lui Dumnezeu, cu atât ura este și mai mare. Cineva ar putea lua în derâdere ceea ce faci și ești, dar nimeni și nimic nu poate aduce o pată asupra sufletului tău, atâta timp cât conștiința ta se supune voii lui Dumnezeu și izvorul tău de viață este în Iisus Hristos. Privind la El, vei putea rămâne liniștit, chiar dacă cuvintele, faptele tale vor fi răstălmăcite și interpretate greșit de ceilalți. Nu uita că nedreptatea, acuzațiile, în primul rând, lovesc în Fiul lui Dumnezeu. De aceea, știind acest aspect rostit clar de Iisus în Evanghelii, din partea noastră se impune răbdarea, încrederea liniștită, știind că reperul și modelul nostru este Iisus Hristos. În această fericire, Iisus spune: bucurați-vă, dragul meu. Ne vom putea bucura dacă vom învăța să experimentăm acest adevăr prezentat de Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, versetul 28. Știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dragul meu, nimic nu te poate atinge decât cu permisiunea lui Dumnezeu. Încercarea, batjocora, nedreptatea, neadevărul ne conduc să vedem neputința noastră și, de asemenea, faptul că sprijinul, puterea, înfăptuirea sunt de la Dumnezeu și prin Dumnezeu, aducând în noi un duh mai smerit, mai răbdător, mai asemenea lui Iisus. Mântuitorul continuă spunând: veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Toți aceia care vor face acum și aici, din Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul vieților, vor primi însutit pe pământul acesta și un loc în împărăția slavei lui Dumnezeu. Să rămână în inima noastră cuvintele Mântuitorului. În rugăciunea rostită pentru ucenici, chiar cu puțin timp înainte de Ghetseman și Golgota, în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 3. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dragul meu, ești dispus să te lași cucerit în momentele acestea de Mântuitorul? Ești dispus să-ți deschizi inima înaintea Lui și să-L primești în viața ta ca fiind fericirea cea mai mare, profundă și împlinitoare, fericire care să aducă bucurie în viața ta? Să cerem aceasta în rugăciune. Tată Ceresc, te rugăm în numele lui Iisus, nu ne lăsa să ne irosim viața la întâmplare, mânați de valurile stârnite de Satana. Ridică-ne privire la tine, ca să putem avea credință și să rămânem liniștiți, știind că la cârma vieții fiecăruia dintre noi este Cel care ne-a răscumpărat și care, în dragostea Lui, ne-a cuprins pe fiecare dintre noi, ca să rămânem în planul Tău. Ajută-ne să găsim fericirea la fântâna care poartă apa vieții și care ești Tu, bucuria și împlinirea noastră. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să Te cunoaștem într-atât, încât să nu ne temem pentru viața noastră și a celor dragi pe care îi purtăm în suflet. Îți mulțumim că Tu dorești ca de pe acest pământ să purtăm în inima noastră împărăția cerurilor prin Duhul Sfânt, Te-am rugat. Amin.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Daruri neprețuite. În Psalmul 21, cu versetul 3, stă scris: I-ai ieșit înainte cu binecuvântări de fericire și i-ai pus pe cap o cunună de aur curat. În fiecare vară plecăm la mare, departe de casă. Dar, spune autoarea, pentru că eu am frică de zborul cu avionul și pentru că soțul meu e iubitor de călătorii cu mașina și îi plac popasurile, am ales varianta terestră în majoritatea cazurilor. Drumul la dus trece ușor, pentru că nerăbdarea se împletește cu bucuria anticipată și mult așteptată a vacanței. Însă, drumul de întoarcere e mereu parcă mai lung și parcă mai obositor. De multe ori, la întoarcere acasă, mama ne așteaptă cu ciorba caldă, mâncarea de care ne este mereu dor în concediu. E un sentiment de nespusă bucurie că ne reîntâlnim cu familia și că suntem așteptați cu masa pusă. Îmi imaginez cum e să călătorești, să străbați un drum lung și plin de provocări pe acest pământ și să nu te aștepte nimeni la capăt. Ba mai mult, să cazi zdrobit de oboseala poverii și de foame. În contrast cu această imagine este alta, reală, în care Mântuitorul ne ia în brațe în timpul călătoriei, ne oferă sprijin și ne iese în cale atunci când cădem obosiți și speriați. Iar la final, ce încântare, ce bucurie fără margini! Pentru cei care au luat premiul întâi în școală, primirea coroniței era un moment solemn, un simbol al recunoașterii meritelor de peste an. Acum, Domnul vine și ne dă o cunună de aur curat, adică premiul cel mai mare. Și nu pentru că o merităm prin propria noastră strădanie, ci pentru că El ne-a ales, ne iubește, ne-a răscumpărat și astfel am primit binecuvântarea de a fi copiii Săi. Doamne, Îți mulțumim azi că avem binecuvântări de fericire prin cuvântul vieții care ne hrănește sufletul și ne asigură că foarte curând, când vom sosi acasă, ne vei da cununa de aur curat, cununa biruinței pe care ne-ai pregătit-o. Te provoc să faci astăzi un semn de politețe și de empatie pentru cineva drag, un prieten sau un vecin. Fii și tu azi o binecuvântare.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: S-ar putea ca ceea ce urmează să vă facă poftă de ceva bun. Așa că parcă vă văd că după ce se termină rubrica vă duceți în dulap să ronțăiți gustarea preferată. Dar deocamdată să vă propun subiectul pregătit pentru azi. Ce ar putea să însemne rugăciunea pentru Dumnezeu? În neamul nostru românesc, în care gătim după ochi și facem totul după gust, poate nu suntem obișnuiți cu lucrul acesta, dar în alte părți există un ceas. Noi ne ducem la bucătărie și încercăm dacă s-a copt checul cu un pai. Dar alții pun un ceas să sune și când acesta se aude, se duc și închid cuptorul. Se bazează pe ce scrie în rețetă, la atâtea grade, atâtea minute, și sunt siguri că vor avea succes. Ce-ați zice dacă vă voi spune că rugăciunea înseamnă că Dumnezeu aude ceasul care sună de la bucătărie când s-a terminat prăjitura? Parcă îl și văd cum se entuziasmează. Iuhu! Acum o să mă înfrupt din ceva bun. Discuția cu fiul meu, fiica mea. Noi ne imaginăm că rugăciunea este un lucru bun pentru ființa umană. De aceea și exclamăm cu toții cei care îl iubim pe Dumnezeu: Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Psalmul 63:1. Dar nu ne dăm seama că este la fel de necesară și aduce o fericire la fel de mare Tatălui Ceresc, această rugăciune a noastră zilnică. Noi suntem prăjiturica lui Dumnezeu, delicatesa Lui. De ce să nu ținem cont de acest lucru și să nu-L săturăm mai des? Nouă ne place când cineva ne bucură cu daruri dulci. De ce să nu-i facem și noi Creatorului darul dulce al prezenței noastre în rugăciune?
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul privind închiderea operațională și financiară a PNRR adoptat de Camera Deputaților. Negocierile asupra legii salarizării unitare au eșuat, după cum a anunțat președintele Nicu Șordan, care a precizat că partidele s-au înțeles totuși să adopte legea până la sfârșitul anului. Șeful CIA, John Ratcliffe, a mers zilele trecute la Moscova pentru a descuraja Rusia să atace NATO, potrivit presei americane. La noi, vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est, dar călduroasă în vest, 34 de grade maxima termică. Acum la București sunt 19 grade. Negocierile asupra legii salarizării unitare au eșuat, iar România pierde definitiv cele 770 de milioane de euro din PNRR alocate acestui jalon. Anunțul a fost făcut de președintele Nicu Șordan, care a precizat că partidele s-au înțeles totuși să adopte proiectul până la sfârșitul anului. Viitoarea lege va trebui să respecte însă limitele bugetare agreate cu Comisia Europeană, iar fondurile avute la dispoziție nu vor putea acoperi toate cererile sindicale. A avertizat șeful statului. Mai multe detalii ne oferă Oana Bâlă.
2: Președintele Nicu Șordan a anunțat că cele patru partide din fosta coaliție guvernamentală nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii salarizării unitare, asumându-și împreună pierderea celor 770 de milioane de euro aferente jalonului PNRR. Șeful statului a subliniat că această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu trebuia amânată ani la rând, astfel încât să ajungă să fie dezbătută sub presiunea timpului. Președintele României mai precizează că partidele consideră necesară adoptarea legii până la sfârșitul anului, dar și respectarea prin viitoarea lege a salarizării a anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană. El atrage atenția că această anvelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale și menționează totodată că discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice, legea fiind aproape finalizată din acest punct de vedere. Președintele Nicu Șordan susține de asemenea că decizia politică a partidelor va stabili cum va fi distribuită anvelopa salarială între diferitele categorii profesionale și implicit nivelul veniturilor pentru fiecare categorie profesională din sistemul bugetar.
1: Plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri în calitate de for decizional proiectul privind închiderea operațională și financiară a PNRR. Proiectele majore, imposibil de finalizat la sfârșitul acestei luni, vor putea fi transferate automat către alte programe de finanțare pentru a evita returnarea fondurilor europene cheltuite. Reporterul nostru Cătălin Purcaru are detalii.
3: Actul normativ stabilește reguli clare după 31 august, momentul oficial în care se încheie mecanismul european de redresare. Miza este esențială pentru ministere și primării, iar modificările aduse permit ca facturile pentru lucrările executate până la termenul limită să poată fi decontate și în lunile următoare. Astfel, se previne blocarea plăților către constructori. Documentul clasifică tehnic reformele și investițiile finalizate și stabilește cine și cum suportă eventuale pierderi financiare sau minusuri de venit.
1: Documentul va fi transmis președintelui României pentru promulgare. Legea privind integritatea a fost adoptată ieri de Senat în forma venită de la Camera Deputaților și merge la președinte pentru promulgare. Documentul final a corectat observația Curții Constituționale care viza declarațiile de avere ale demnitarilor și a menținut amendamentul care ar putea anula

0: mandatul primarului din Timișoara. Alina Stănuță are detalii.
1: Agenția Națională de Integritate va genera o fișă rezumat la momentul la care demnitarii depun declarațiile de avere și de interese, document care va fi făcut public. Legea a menținut amendamentul care ar putea anula mandatul primarului din Timișoara, Dominic Fritz. Prevederea care schimbă regulile în timpul jocului este profund imorală și incorrectă, consideră PNL. Dar pentru că miza unei decizii se raportează în primul rând la România, liberalii au votat în favoarea legii, alături de PSD și AUR, liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu.
2: Nu ne interesează domnul Fritz, ne interesa un principiu de drept pe care Curtea Constituțională l-a rezolvat într-o anumită modalitate. Nu putem să susținem că vrem bine românilor atâta vreme cât nu ne interesează și lucrurile care fac ca românii să mai bine.
1: Cei de la USR s-au pronunțat împotriva documentului, arătând că nu sunt de acord cu precedentul care se creează prin amendamentul care ar duce la anularea mandatului primarului Dominic Fritz de la Timișoara, liderul senatorilor USR Sorin Șipoș.
3: Noua regulă în România este că o majoritate parlamentară poate interveni retroactiv asupra unui mandat câștigat prin vot. Cine votează pentru, nu salvează banii europeni, validează șantajul.
1: Legea ANI, care reprezintă jalon PNRR și trebuie adoptată de România până la 31 august, merge acum la promulgare la președintele Nicu Jordan.
0: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:06. Guvernul interimar are programată astăzi o ședință în care intenționează să adopte un act normativ care va stabili ce instituții și câți bani vor primi din SAFE, Programul European pentru Dezvoltarea Industriei de Apărare. Amintim că prima tranșă din programul SAFE, în valoare de 2,5 miliarde de euro, a intrat ieri în conturile României. Această sumă reprezintă 15% din alocarea totală de peste 16 miliarde de euro, de care va beneficia țara noastră prin acest program. Banii vor fi folosiți pentru a începe construcția capacităților care vor produce în România sau pentru a asigura comenzile pentru furnizorii români. Plaja din stațiunea Olimp a fost evacuată ieri după ce acolo a fost descoperită o bucată dintr-o dronă. Aceasta avea încărcătură explozibilă care a fost detonată în condiții de siguranță de geniști de la Brigada Antitero. Anterior acestui moment, localnicii au fost avertizați printr-un mesaj RoAlert de operațiune. Autoritățile române nu au precizat până în acest moment proveniența dronei. În ultimele săptămâni, pe plajele de pe litoralul românesc au fost descoperite mai multe fragmente de drone. Doar săptămâna trecută au fost 10 alerte pe malul mării. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că și aseară a fost detectată o dronă în apropierea frontierei românești, la nord de Vâlcove, în Ucraina. A fost emis un mesaj RoAlert pentru locuitorii din Tulcea, iar un elicopter al forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației. Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. La Chișinău va avea loc o paradă militară și alte evenimente la care sunt așteptați și președinții României și Ucrainei. În a doua parte a zilei va avea loc și o reuniune trilaterală a delegaților Republicii Moldova, României și Ucrainei, relatează Elena Cășlaru de la Radio Chișinău.
4: Sărbătoarea va fi marcată prin mai multe evenimente organizate în centrul Chișinăului și va începe tradițional prin depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, locul unde au început primele manifestări ale renașterii naționale de la sfârșitul anilor 80 și la monumentul Maica Îndurerată în memoria celor care au luptat în războiul de la Nistru din 1992. În a doua parte a zilei la Chișinău sunt așteptați președintele României Nicu Jordan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. La ora 14:35, Maia Sandu îl va întâmpina pe președintele Nicu Jordan, urmând apoi să participe împreună la parada militară dedicată celor 35 de ani de independență. La defilare vor participa peste 2000 de militari ai armatei naționale și din 9 țări partenere, inclusiv din România, Ucraina, Polonia, Germania, Franța și Statele Unite. La ora 18, președinta Maia Sandu îl va întâmpina pe președintele Volodymyr Zelensky. Ulterior va avea loc o reuniune trilaterală a delegațiilor Republicii Moldova, României și Ucrainei. Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS, în care a fost înglobată forțat în 1940.
0: Kremlinul a confirmat în cele din urmă vizita surpriză la Moscova a șefului Agenției de Informații a Statelor Unite, CIA, John Ratcliffe, dar a negat că acesta s-ar fi întâlnit cu președintele Putin. Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declarase pentru publicația The Washington Post că vizita avea legătură cu contactele între serviciile de informații. Daniela Vasilescu, cu mai multe detalii.
5: Inițial, purtătorul de cuvânt al Kremlinului declarase jurnaliștilor că nu știa nimic despre vizita lui John Ratcliffe după ce o aeronavă militară americană aterizase în secret la Moscova. Comentatorii ruși au ironizat declarația lui Peskov după ce imagini cu aeronava au apărut pe rețelele de socializare, întrebându-se cum un avion care îl transporta pe șeful CIA a putut ajunge în capitala rusă fără ca Kremlinul să știe. Presa rusă a informat că vizita acestuia ar fi avut legătură cu eliberarea americanului Charles Zimmerman, un veteran al marinei americane în vârstă de 58 de ani, condamnat în ianuarie la 5 ani de închisoare în Rusia pentru posesie ilegală și trafic de arme și că Putin ar fi semnat deja decretul de grațiere. Unele publicații occidentale au scris că vizita lui Ratcliffe are legătură cu presupuse planuri ale Moscovei de a anunța o nouă mobilizare a trupelor pentru a sprijini ofensiva din Ucraina. A fost prima vizită a unui director CIA în Rusia în aproape 5 ani. Ultima vizită cunoscută a unui șef CIA în capitala Rusiei a avut loc atunci când predecesorul lui Ratcliffe, William Burns, a avut discuții cu Vladimir Putin în noiembrie 2021, cu 3 luni înainte de atacarea Ucrainei. Potrivit publicației americane Wall Street Journal, John Ratcliffe a mers la Moscova după ce CIA a primit informații că Rusia se află în primele etape ale pregătirilor pentru a ataca un stat NATO și că înaltul oficial american a vrut să-l avertizeze personal pe liderul rus să nu facă acest lucru. O teorie similară a fost exprimată și de editorialistul publicației Sunday Times, fostul corespondent diplomatic BBC, Mark Urban, care a asociat vizita cu o posibilă amenințare din partea Moscovei la adresa statelor baltice.
0: Și datele meteo, vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a țării, dar și la munte, unde vor fi înnorări cu ploi și descărcări electrice. Tot acolo temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. În schimb, în vest și sud-vest va fi o vreme însorită, iar după amiaza călduroasă. Maximele termice vor oscila de la 19-21 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până la 34 grade în Banat și vestul Olteniei. La București, cer înnorat, iar după amiază și diseară va ploua. În termometre vor fi cel mult 28 de grade. Sunt 19 grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrinel Oprișiu.
6: Bună dimineața! Campiona României, Universitatea Craiova, va juca astăzi meciul decisiv cu Ararat Armenia pentru...
7: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
8: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
9: Bună dimineața! Se spune că un bătrân tâmplar își verifica în fiecare dimineață uneltele înainte de a începe lucrul. Cineva l-a întrebat de ce pierde timp cu asta, iar el a răspuns: nu pierd deloc timp, ci mă pregătesc să lucrez bine.
10: Ce lecție frumoasă, Florentina! Și noi avem nevoie să ne pregătim inima înainte de a începe o nouă zi.
9: Chiar așa, Edisa. O rugăciune sinceră și câteva minute petrecute cu Dumnezeu, toate acestea pot schimba felul în care privim tot ceea ce urmează să vină.
10: Iată ce găsim scris în Psalm, la capitolul 5 cu versetul 3. David spune acolo: Doamne, auzi-mi glasul dimineața. Dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept.
9: Astăzi, înainte de toate, să ne pregătim inima, restul va veni la timpul potrivit.
10: Pentru că o zi bine începută este de cele mai multe ori sau întotdeauna o zi bine trăită.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te! Cere iertare! Schimbarea începe cu tine!
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Dragi ascultători, știați că bambusul chinezesc este udat și îngrijit an la rând, fără să se vadă aproape nimic la suprafață?
1: Iar apoi, într-un timp foarte scurt, crește spectaculos. În toți acei ani, de fapt, își dezvoltă rădăcinile.
0: Așa este și viața noastră spirituală. Uneori ni se pare că Dumnezeu întârzie răspunsul său.
1: Dar poate că, în tăcere, Dumnezeu lucrează exact acolo unde noi nu putem vedea.
0: În Galateni, capitolul 6, versetul 9, în Biblie, în Noul Testament, citim: să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera.
1: Așadar, drag ascultător, nu renunța doar pentru că încă nu vezi rezultatele.
0: Dumnezeu lucrează și în timpul așteptării.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologie adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: întâlnit odată, Edisa, un medic care spunea că uneori cel mai bun tratament începe cu o conversație plină de speranță.
1: Probabil că e adevărat, Florentina, pentru că omul are nevoie nu doar de vindecare fizică, ci și de încurajare.
0: Încurajare, da, Edisa. Iisus a făcut adesea acest lucru. Înainte de vindecare, oferea speranță și demnitate.
1: În Evanghelia după Matei, la capitolul 9, cu versetul 22, Iisus îi spune unei femei: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit.
0: Sunt cuvinte care ridică, nu sunt cuvinte care apasă.
1: Dragii noștri, astăzi fiți oamenii care aduc speranță prin prezența și prin vorbele dumneavoastră.
0: Uneori Dumnezeu lucrează prin noi mai mult decât ne imaginăm.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: O busolă arată întotdeauna nordul, indiferent de vreme. De aceea a fost atât de importantă busola pentru exploratori.
1: Și noi avem nevoie de o busolă care să ne ajute să nu ne pierdem direcția.
0: Pentru creștini, această busolă este cuvântul lui Dumnezeu.
1: În Psalm, la capitolul 119, versetul 105, iată ce găsim scris: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.
0: Biblia chiar răspunde la toate curiozitățile noastre dacă o studiem în profunzime. Dar oricum ar fi, Biblia ne arată drumul spre o viață trăită cu înțelepciune.
1: Și pas cu pas, Dumnezeu ne conduce acolo unde este cel mai bine pentru noi.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Proverbele 21:23.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Încheiem dimineața cu un gând simplu. Există oameni care intră într-o încăpere și schimbă atmosfera în bine.
1: Și nu pentru că vorbesc mult, Florentina, ci pentru că aduc pace, bunătate și încredere.
0: Iar lucrul acesta mi-amintește de cuvintele lui Iisus din Matei 5:9. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu.
1: Dragul nostru ascultător, astăzi încearcă să fii omul care stinge un conflict, nu cel care îl aprinde.
0: O vorbă bună, un gest de împăcare, o rugăciune, toate acestea pot schimba mai mult decât ne imaginăm.
1: Dragii noștri, vă dorim o zi binecuvântată și multă pace în suflet!
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. România a primit prima plată de 2,5 miliarde de euro în cadrul instrumentului de apărare SAFE. Republica Moldova aniversează 35 de ani de la declararea independenței. La Chișinău va avea loc o paradă militară la care sunt așteptați și președinții României și Ucrainei. Topirea unui ghețar a provocat inundațiile devastatoare în Nepal și Tibet, unde cel puțin 165 de oameni au murit. Vreme în general instabilă în jumătatea de est a țării.

0: 25. Și aseară a fost emis un mesaj similar după ce a fost detectată o dronă în apropierea frontierei românești, la nord de Vâlcove, în Ucraina. Ieri dimineață, plaja din stațiunea Olimp a fost evacuată după ce acolo a fost descoperită o bucată dintr-o dronă. Aceasta avea încărcătură explozibilă, care a fost detonată în condiții de siguranță de geniștii de la Brigada Antitero.
1: Guvernul interimar are programată pentru astăzi ședința săptămânală în care vrea să adopte un act normativ care va stabili ce instituții și câți bani vor primi din SAFE, Programul European pentru Dezvoltarea Industriei de Apărare. Tot astăzi va fi adoptat și un act normativ care va aproba acordarea de bani în plus pentru consolidarea apărării cibernetice a ecosistemului cărții electronice de identitate. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban.
2: Peste 16 miliarde de euro va accesa România prin programul European SAFE, care este dedicat dezvoltării industriei de apărare. În ședința de astăzi se vor stabili sumele de bani pe care le vor primi instituțiile statului. Cei mai mulți bani, peste 9 miliarde de euro, va primi Ministerul Apărării Naționale, urmat de Ministerul Transporturilor cu 4,2 miliarde de euro. Vor mai primi bani din acest program european Ministerul de Interne, SRI, SIES, CPP și STS. Toate aceste instituții vor derula 35 de proiecte, din care 75% înseamnă achiziția de echipamente militare și restul infrastructură de transport rutier de interes național, militar și civil. Și tot pe ordinea de zi a ședinței executivului interimar se află și un alt act normativ care va acorda 38 de milioane de lei în plus pentru consolidarea apărării cibernetice și informaționale a ecosistemului cărții electronice de identitate. În felul acesta, bugetul total pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru toate componentele implicate în gestionarea și emiterea cărții electronice de identitate este de 144 de milioane de lei. Banii provin din Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: Republica Moldova celebrează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței printr-o serie de ceremonii și evenimente la care vor participa și președinții României și Ucrainei. Momentul de sărbătoare de la Chișinău va fi completat peste numai câteva zile, pe 31 august, cu un alt eveniment important, Ziua Limbii Române. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, academicianul Ion Tigneanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a anunțat că anul acesta, în premieră, Academia Română și forul pe care îl conduce se vor reuni într-o ședință festivă comună sub auspiciile noului Consiliu Academic Român. Ion Tigneanu spune că este un semnal de unitate dat de comunitatea academică de pe ambele maluri ale Prutului.
3: De mai mulți ani, Academia Română și Academia de Științe a Moldovei marchează împreună zilele naționale. Este vorba și de Ziua Națională a Culturii, este vorba și de Ziua Limbii Române și iată, chiar peste câteva zile, la 31 august, o să avem o ședință festivă comună. Și mai mult decât atât, este pentru prima oară când ședința aceasta comună se organizează sub auspiciile Consiliului Academic Român, constituit din Academia Română, Academia de Științe a Moldovei și 4 academii de ramură din România. Și iată, consolidarea comunității științifice, consolidarea oamenilor de știință și cultură, eu cred că pregătesc premisele pentru ca în timpul cel mai apropiat hotarul de pe Prut să dispară.
1: 5 drone au survolat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit Radio Chișinău. Aparatele au fost detectate în apropierea frontierei cu Ucraina în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra țării vecine. Una dintre drone a căzut în apropierea capitalei Chișinău. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Numărul persoanelor dispărute în Nepal după o viitură masivă în regiunea Himalaya, la graniță cu China, a depășit 1300. Poliția locală a estimat numărul morților la 162. A fost un dezastru natural de proporții, în condițiile în care înregistrările video de la fața locului au arătat un val imens de apă, aproape ca un tsunami, care s-a deversat peste clădiri și alte elemente de construcție. Ciprian Sasu are detalii.
4: Viitura de ieri din Nepal și Tibet a dislocat cantități uriașe de noroi și roci, a măturat poduri în calea ei, a deteriorat baraje și a îngropat case. Înregistrări video de la fața locului arată oameni surprinși de un puhoi de

0: apă și noroi care aleargă pentru a-și salva viețile. Echipele de salvare din Nepal și China continuă operațiunile de căutare a persoanelor dispărute, dar noroiul gros împiedică eforturile lor. Mulți dintre cei dispăruți sunt turiști străini, unele cifre vorbeau de peste 400 de persoane în această situație, indieni, britanici, malaezieni, australieni sau olandezi. Ministerul Român al Afacerilor Externe a anunțat că până în acest moment nu sunt români printre victimele viiturii din Nepal. O perioadă cauza acestei tragedii a fost neclară. Astăzi, Agenția Științifică a Statelor Unite, US Geological Survey, a anunțat că inundațiile devastatoare au fost cauzate de prăbușirea unui ghețar. Unele surse au arătat că un cutremur de pământ ar fi dus la dislocarea acelui ghețar. SUA și ONU au anunțat ajutoare pentru comunitățile afectate.
1: Toate insulele grecești din Marea Ionică se află sub cod roșu de risc de incendii de vegetație. Autoritățile locale fac apel la toți cetățenii greci și străini să respecte cu strictețe instrucțiunile și recomandările, să manifeste atenție sporită și să evite orice activitate care ar putea provoca un incendiu. Temperaturile ridicate sunt așteptate să se mențină și în zilele următoare, potrivit autorităților elene. Vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a țării, dar și în zonele montane, unde vor fi norări, ploi și descărcări electrice. Tot acolo temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. În vest și sud-vest va fi o vreme însorită, iar după amiază călduroasă. Maximele termice vor oscila de la 19-21 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până la 34 de grade în Banat și vestul Olteniei. În capitală cer înnorat, iar după amiaza și seara va ploua. Temperatura maximă 28 de grade, sunt 21 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Life cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bună regăsit, doamnelor și domnilor! Vă salută Raluca Matescu și Bogdan Cibotariu într-o nouă ediție Live cu Sens. Mă bucur să fim cu dumneavoastră și împreună să ascultăm muzică bună și mesajele care pot să ne inspire astăzi în activitățile pe care le avem și cumva să ne conducă să facem activități care să ne ajute ca seara să nu ne mai gândim cu regret ce am fi putut spune, ce am fi putut face. E o frământare pe care avem, nu-i așa, Bogdan?
2: E o întrebare pe care ne-o punem adesea și recunosc că mi-am pus-o chiar zilele trecute. Cum ar fi fost dacă? Sau ce s-ar fi întâmplat dacă? E o întrebare pe care ne-o adresăm nouă, gândindu-ne la situații alternative din viața noastră, la alte alegeri pe care le puteam face și nu le-am făcut. Problema este că dacă ne punem prea mult această întrebare și ne gândim la ce alternative am fi avut, cum ar fi arătat viața noastră dacă am fi trăit așa sau cu o altă persoană sau dacă ne-am fi căsătorit cu nu știu cine sau dacă am fi avut un alt job, dacă trăim în lumea aceasta a regretelor, vom avea parte de o întreagă viață care se conturează în jurul lor, în jurul acelor regrete. Și mereu o să ne întrebăm dacă aș fi făcut asta, dacă aș fi fost acolo și așa mai departe. Îmi place mult versetul din Filipeni, capitolul 3, este vorba de versetul 13, pentru că Pavel spune că el uită ce este în urma lui și privește înainte și aleargă spre o altă țintă, spre un alt premiu. Cred că ar trebui să facem asta mai des, să uităm trecutul nostru, să neapărat să uităm trecutul.
1: Să-l acceptăm,
2: da, să-l acceptăm, da, în sensul acesta, dar să nu mai băgăm în seamă regretele și am făcut o alegere, ok, merg mai departe cu aceasta. Dumnezeu știe întotdeauna ce este mai bine pentru noi și dacă ne punem încrederea în El, cu siguranță punctul nostru final va fi așa cum El și-a dorit să fie.
1: Știi că sunt oameni care spun, întrebați fiind, ai schimbat ceva din trecutul tău unii ajung la concluzia că n-ar schimba nimic, pentru că toate lucrurile prin care au trecut, alegerile pe care le-au făcut, i-au făcut pe ei să devină ceea ce sunt astăzi. Uh-huh. Și dacă am schimbat puțin din ceea ce am făcut, poate că n-am mai fi azi ceea ce suntem. Dar am putea foarte mult bine să schimbăm întrebarea cum ar fi fost dacă, cu altă întrebare, de aici încotro.
2: De aici încotro. Sună bine. Chiar îmi place.
1: De aici încotro. Mm-hmm. Nu știu care este destinația dumneavoastră, dar sper să găsiți busola care trebuie, ghidați fiind și de mesajele muzicale care urmează chiar acum. Rămâneți cu noi!

0: catastrofal în Indonezia. Explozia este auzită la mii de kilometri distanță și provoacă tsunamiuri care ucid peste 36.000 de oameni.
1: Și o informație mai pozitivă, în 1955, tot pe 27 august, apare prima ediție a cărții recordurilor Guinness, publicația care avea să devină un fenomen mondial.
0: Da, de atunci toți copiii vorbesc, vreau să ajung în cartea recordurilor cu nu știu ce abilități.
1: Am observat că unele recorduri sunt puțin ciudate acum, adică poate înainte erau mai interesante, dar acum sunt tot felul de mâncatul de hamburgeri, mâncatul de cartofi.
0: Cea mai lungă unghie din lume.
1: Da, deci tot felul, cel mai lung păr sau nu știu, sunt destul de ciudate. Unele sunt interesante, cu siguranță, dar unele chiar nu știu dacă merită să fie acolo sau dacă trebuie neapărat menționate.
0: Da, cineva care mânca, de exemplu, o farfurie plină, par de iuți, într-un timp record. Omul acela avea ochii ieșiți în orbite după atâta ar de iute.
1: Da. În 1991, Republica Moldova își proclamă independența față de Uniunea Sovietică, iar pe 27 august devine ziua sa națională.
0: Tot pe 27 august, în 2003, planeta Marte ajunge la cea mai mică distanță față de Pământ, un eveniment urmărit de milioane de oameni din întreaga lume.
1: Câteva informații doar despre ziua de 27 august. Acum două zile a fost ziua mea de naștere, Raluca.
0: Da, să fii sănătos!
1: mulțumesc, împlinesc vârsta de 27 de ani și mulțumesc Domnului pentru tot ceea ce mi-a oferit până acum și pentru fiecare binecuvântare din viața mea.
0: Și tot așa să te binecuvânteze Dumnezeu, mulți ani de acum înainte, toată viața! Rămâneți cu noi, urmează muzică și revenim imediat.
2: Biblia spune că cine dă să nu dea cu părere de rău. 2 Corinteni 9:7.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: revenit, dragi prieteni, și avem o informație interesantă pentru dumneavoastră, pentru că mai multe studii din psihologie au arătat că pe termen lung oamenii regretă mai des lucrurile pe care nu le-au făcut decât pe cele pe care le-au făcut. Cu trecerea anilor, deciziile neîndrăznețe și oportunitățile ratate, dar și cuvintele nerostite, tind să cântărească mai greu decât greșelile comise. Oare așa se întâmplă, Raluca? Chiar regretăm mai des ce nu am făcut decât ce am făcut?
1: E adevărat, pentru că auzi foarte mulți oameni la vârsta de pensionare, când spun că le-ar fi plăcut să fi muncit mai puțin și să fi trăit mai mult, deci să călătorească, să facă lucruri pe care le-ar fi putut face la vârsta la care aveau energie.
0: Deci asta se întâmplă când ești mai în vârstă.
1: Da.
0: Și te gândești la trecutul tău și la ce oportunități ai fi avut.
1: Da,
0: dacă ai fi ales
1: că atunci
0: asta.
1: Sunt regretele. Da, da. Dacă știi că sunt oameni care vorbesc cu persoanele care mai au puțin de trăit, aflați pacienții bolnavi și mai sunt întrebați care sunt regretele lor. Iar printre acestea, unii oameni au spus, unii pacienți îngrijiți în ultimele luni de viață, spuneau, aș fi vrut să-mi exprim mai des sentimentele sau aș fi vrut să păstrez legătura cu prietenii, aș fi vrut să-mi permit să fiu mai fericit. De fapt, cine nu e sursa nefericirii? Noi înșine, nu ne permitem, tot timpul ne dorim mai mult de la noi.
0: Așa este,
1: și de la viață, fără să vedem că avem suficient, avem cam tot ce trebuie.
0: Pe atunci ne încurajăm reciproc, Raluca, și încurajăm și pe ascultători să trăiască fără regrete și astăzi, cât timp viața este prezentă și frumoasă, să se gândească la ceea ce poți obține acum și să nu ajungă la vârsta de 60 de ani, 70 de ani, să se gândească, măi, cum ar fi fost dacă?
1: Sau mulți își plănuiesc să trăiască cu adevărat după pensie.
0: Da.
1: Și nu le iese, pentru că pensie suntem bolnavi de cele mai multe ori, din păcate, și nu mai putem face nimic din ceea ce am visat.
0: Recunosc că nu înțeleg oamenii care sunt așa. Oameni care sunt tineri, 20-30 de ani și spun, abia aștept să ies la pensie. Pentru ei e un vis să iasă la pensie. De parcă atunci e cea mai frumoasă perioadă din viața lor.
1: E vacanță, nu-ți mai cere nimeni nimic.
0: Ai pensie, vin banii și stai degeaba toată ziua. Dar nu te gândești că nu mai ești așa sănătos, nu mai ai energie multă, nu mai ești dispus să ieși așa des, nu știu, să te plimbi, să ieși cu prietenii și așa mai departe. Da, e trist să gândești așa, părerea mea.
1: Trăiți astăzi.
0: Trăiți momentul.
1: Faceți ce faceți, schimbați-vă planurile dacă le-ați avut altfel până acum. Schimbați-vă planul în așa un fel încât să simțiți că ați trăit astăzi și nu de la pensie încolo.
0: Urmează muzica acum, rămâneți alături de Radio Vocea Speranței. Noi revenim în câteva momente.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune că Domnul este tăria vieții noastre. Psalmii 27:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Am revenit, dragi prieteni, și ne aflăm la finalul ediției de astăzi și poate că nu vom afla niciodată cum ar fi arătat viața dacă am fi ales alt drum, dar știm un lucru, cu siguranță, Dumnezeu lucrează cu oamenii așa cum sunt ei și acolo unde sunt, cu povestea pe care El le-a oferit-o deja. El nu este doar Dumnezeul șanselor pierdute, ci și Dumnezeul începuturilor noi. În fiecare zi putem avea parte de un început cu El, dacă alegem acest lucru. De aceea, cea mai importantă alegere nu este cea pe care am făcut-o acum 10 ani sau 20 de ani, ci cea pe care o facem acum, astăzi, în acest moment.
1: Creștinul are un mare avantaj față de ceilalți oameni, nu pentru că este mai puțin căzut decât ei, dacă am putea spune așa, nici pentru că este destinat să trăiască într-o lume căzută, ci pentru că știe că este un om căzut într-o lume căzută, dar salvat de Dumnezeu. Vă mulțumim că ați urmărit această ediție Life cu Sens și vă dorim o zi binecuvântată, cu mult ajutor de sus în toate activitățile pe care le aveți de făcut, fie ele chiar și de vacanță.
0: Noi am fost Bogdan Ciuputariu
1: și Raluca Mateescu.
0: Până data viitoare, vă dorim numai bine.
1: La revedere!
2: Radio Vocea Speranței.

0: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un diplomat de la Ambasada României la Moscova a declarat persoana non grata. Republica Moldova aniversează 35 de ani de la declararea independenței. La Chișinău va avea loc o paradă militară la care vor asista președinții României și Ucrainei. Inundații devastatoare în Nepal și Tibet din cauza dislocării unui ghețar. Cel puțin 270 de oameni au murit, iar aproape 1500 sunt dați dispăruți. Este cod galben de ploi în zone din Transilvania, Muntenia, Moldova și Dobrogea. Acum la București sunt 24 de grade. Rusia a declarat persoană non grata un angajat al ambasadei României la Moscova, a confirmat Ministerul Român de Externe într-un comunicat. Însărcinatul cu afaceri al țării noastre, Liliana Burda, a fost convocat astăzi la sediul Ministerului Rus pentru a primi o notă oficială în acest sens. Potrivit diplomației de la Moscova, măsura reprezintă un răspuns la o decizie anterioară a autorităților române, considerată nefondată, de a expulza recent un angajat al ambasadei Rusiei la București. Ministerul Român de Externe amintește că decizia respectivă a autorităților române a reprezentat o reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României de la jumătatea lunii iulie anul acesta, perioadă în care armata română a doborât 3 drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național. Populația care locuiește în nordul județului Tulcea a primit în această dimineață la ora 10 și 18 minute un al doilea mesaj RoAlert. Autoritățile au atras atenția în legătură cu posibilitatea căderii unor drone sau unor fragmente din acestea pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. În mesaj, autoritățile îndemnau populația să-și păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute. Aceasta a fost cea de-a doua alertă extremă primită de populația din județ în mai puțin de 4 ore, ne-a transmis corespondenta noastră, Luiza Rosetti. Republica Moldova marchează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței față de fosta URSS. La evenimentele organizate cu acest prilej urmează să participe în această după-amiază președinții României, Nicușor Dan și Ucrainei, Volodimir Zelenski. De asemenea, va avea loc o reuniune trilaterală Republica Moldova-România-Ucraina. Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de cetățenilor în care a făcut un apel la reflecție cu privire la drumul parcurs de țara sa în cei 35 de ani de independență. De la Radio Chișinău relatează Victoria Cernea.
1: Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de ziua independenței în care a făcut apel la unitate, încredere și consolidarea parcursului european al Republicii Moldova în pofida provocărilor la care este supusă țara asta.

0: Zelensky. Nicu Șordan și Maia Sandu vor participa împreună la parada din piața centrală a Chișinăului, la care vor defila peste 2000 de militari din Republica Moldova și din 9 țări partenere. Ulterior va avea loc o reuniune trilaterală Republica Moldova-România-Ucraina, la care va fi prezent și președintele Volodymyr Zelensky. Mai multe oficialități străine au transmis mesaje de felicitare cu ocazia sărbătorii, între care secretarul de stat american Marco Rubio și regele Charles al III-lea.
1: 5 drone au survolat noaptea trecută spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit Radio Chișinău. Aparatele au fost detectate în apropierea frontierei cu Ucraina. Una dintre ele a căzut în apropierea capitalei Chișinău. Rusia a atacat Ucraina cu sute de drone și rachete noaptea trecută, iar explozii puternice au fost auzite în Kiev. Și orașul Odessa s-a aflat sub atac rusesc masiv aproape toată noaptea și dimineața. În urma atacului prelungit au fost avariate infrastructura, o instituție de învățământ și un bloc de locuințe, provocând mai mulți răniți. Armata rusă a lovit combinate siderurgice, o rafinărie, centre logistice și 3 porturi ucrainene, scrie agenția France Press. Guvernul interimar a aprobat în ședința de astăzi un act normativ care a stabilit ce instituții și câți bani vor primi bani din SAFE, Programul European pentru Dezvoltarea Industriei de Apărare. A mai fost adoptat și un act normativ care aprobă acordarea de bani în plus pentru consolidarea apărării cibernetice a ecosistemului cărții electronice de identitate. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban.
2: Executivul interimar a adoptat o hotărâre care acordă 38 de milioane de lei în plus pentru consolidarea apărării cibernetice și informaționale a ecosistemului cărți electronice de identitate. În felul acesta, bugetul total pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate pentru toate componentele implicate în gestionarea și emiterea cărți electronice de identitate este de 144 de milioane de lei. Întregul buget provine din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și tot în ședința săptămânală de astăzi a fost aprobată o altă hotărâre care distribuie cele peste 16 miliarde de euro pe care România le poate accesa prin programul european SAFE, care este dedicat dezvoltării industriei de apărare. Cei mai mulți bani, peste 9 miliarde de euro, va primi Ministerul Apărării Naționale, urmată de Ministerul Transporturilor, cu 4,2 miliarde de euro. Vor mai primi bani din acest program european Ministerul de Interne, SRI, SIE, SPP și STS. Toate aceste instituții vor derula 35 de proiecte, din care 75% înseamnă achiziția de echipamente militare, iar restul se referă la infrastructura de transport rutier de interes național, duală, militară și civilă.
1: Firmele mici și mijlocii rezistă cu greu pe linia de plutire. De vină ar fi contextul economic foarte complicat, majorarea prețurilor la carburanți și energie, seceta și blocajul de pe Dunăre. Antreprenorii spun că este o perioadă chiar mai dificilă decât cea din perioada crizei, iar contabilii afirmă că se iau în calcul disponibilizări și mulți se tem că vor intra în insolvență sau în faliment. Corespondentul nostru din Mehedinți, Mihai Bădescu, transmite.
3: Afectați de seceta care a înjumătățit producția și care a blocat transportul cerealelor pe Dunăre, fermierii privesc cu îngrijorare lipsa resurselor financiare. Nicolae Stroescu, fermier.
4: Motorina se scumpește, subvențiile mai durează până vin. Peste toate astea vin măsurile fiscale, situația contabilă s-a complicat destul de mult.
3: Antreprenorii reclamă și accesul dificil la credite. Un proiect de extindere a unei ferme zootehnice a eșuat în Mehedinți în hățișurile bancare. Cornel Stroescu, antreprenor.
5: Sunt peste 20 de persoane care au lucrat la mine poate de ani de zile. În momentul de față nu mai pot să-i susțin pentru că veniturile sunt mai mici decât cheltuielile și atunci nu putem să mergem mai departe cu aceiași angajați. Dacă reușeam să implementăm acel proiect, puteam să creăm mai multe locuri de muncă.
3: Probleme au și societățile care activează în domeniul servicii sau Horeca. Multe își pot închide porțile în această toamnă. Emil Tiucă, expert contabil.
6: Cât de mult a scăzut profitul?
7: Să spunem că chiar la jumătate deja îngrijorător. Asta înseamnă intrarea în insolvență, în faliment. Mulți se gândesc la lucrul ăsta. Mă refer aici la cei care lucrează în servicii, în Horeca. Avem firme care au spus că nu știu dacă mai ajuns să intre în iar.
3: Specialiștii cred că statul trebuie să găsească urgent resurse cu care să sprijine antreprenorii. Altfel, riscul unei recesiuni este foarte ridicat.
1: Numărul persoanelor dispărute în Nepal după o viitură masivă în regiunea Himalaya, la granița cu China, se apropie de 1500. Poliția locală a estimat numărul morților la 270, însă mai mult ca sigur acest bilanț va crește. Ciprian Sasu are detalii.
8: Aproape 1500 de persoane sunt date din

0: dispărute în Nepal și în Tibet, unde a avut loc tragedia de ieri. Echipele de salvare au folosit elicoptere pentru a căuta supraviețuitori, dar și pentru a livra alimente, corturi și alte ajutoare oamenilor care au rămas fără locuințe. Operațiunile sunt îngreunate de mâlul care a fost adus de viitură. Statele Unite și ONU au anunțat deja primii pași pentru ajutorarea celor afectați. La fața locului s-a deplasat și ministrul chinez de externe, în condițiile în care aproape 100 de cetățeni ai țării sale au fost afectați în zona Nepal. Printre dispăruți se află și peste 700 de turiști străini. Cei mai mulți sunt din India, Statele Unite, Australia, Marea Britanie și Canada. Viitura de ieri din Nepal și Tibet a dislocat cantități uriașe de noroi și roci, a măturat poduri în calea ei, a deteriorat baraje și a îngropat case. O perioadă cauza acestei tragedii a fost neclară. Astăzi, Agenția Științifică a Statelor Unite, US Geological Survey, a anunțat că inundațiile devastatoare au fost cauzate de prăbușirea unui ghețar. Acest incident ar fi fost precedat de un cutremur de pământ, spun alte surse. La București, Ministerul de Externe avertizează cetățenii români asupra inundațiilor din nordul Nepalului și le recomandă să evite deplasările în zonele afectate.
1: Autoritățile sanitare din Grecia se așteaptă ca numărul persoanelor infectate cu virusul West Nile să culmineze în următoarele două săptămâni. În acest moment, numărul cazurilor, dar și al deceselor, continuă să crească, fiind de aproximativ 3 ori mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. Corespondenta noastră din Grecia, Micaela Lamprinidu, transmite.
2: Specialiștii avertizează că virusul nu va dispărea cel puțin până la sfârșitul lunii septembrie. Regiunea Atica continuă să înregistreze cele mai multe cazuri de infecție, deși au fost intensificate operațiunile de combatere a țânțarilor, inclusiv pulverizările efectuate pe timpul nopții. Potrivit celui mai recent raport al Organizației Naționale de Sănătate Publică, EOVI, până ieri au fost confirmate 232 de cazuri în Grecia. În spitale sunt internați 73 de pacienți, dintre care 26 se află la terapie intensivă, iar numărul deceselor a ajuns la 19. Viceministrul Sănătății Marios Themistocleus, în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune public ERT, a precizat că, în ciuda creșterii numărului de cazuri, nu vorbim despre o epidemie, deoarece virusul West Nile nu se transmite de la om la om, ci prin înțepătura unui țânțar infectat. De asemenea, autoritățile subliniază că, în ciuda creșterii numărului de îmbolnăviri, nu există în prezent o presiune semnificativă asupra spitalelor.
1: Vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a țării, dar și în zonele montane unde vor fi ploi și descărcări electrice. Tot acolo temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. În vest și sud-vest va fi o vreme însorită, iar după amiaza chiar călduroasă. Maximele termice vor oscila de la 19-21 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, până la 34 de grade în Banat și vestul Olteniei. La această oră se înregistrează în țară 18 grade la Iași, 20 la Brașov, 24 la Craiova, Sibiu și Constanța și 29 la Constanța. În capitală, cer înnorat, iar după amiază și seară va ploua. Temperatura maximă va fi de 28 de grade. Sunt 24 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
3: Bun găsit tuturor! Campiona României, Universitatea Craiova, joacă astăzi de la ora 19 la Erevan cu Ararat Armenia în manșa a doua din play-off-ul Europa League. Partida va fi în direct la Radio România Actualități. Săptămâna trecută, în meciul tur de la Craiova, a fost 1-1. Câștigătoarea acestei duble se va califica în grupa unică din Europa League. Învinsa va evolua în grupa principală din Conference League. Mijlocașul celor de la Universitatea Craiova, Alex Cicăldău.
4: Ne va aștepta o partidă grea împotriva unei echipe foarte bune. Suntem foarte focusați și vom da totul pe teren pentru a realiza această calificare. Mi-aș dori să-mi ajute echipa și calitățile mele să ajute echipa să realizeze aceste calificare. Ne simțim bine, foarte bine zic eu, și nu mai avem nevoie de nicio motivație pentru că ne dorim cu toții foarte mult să câștigăm. Cu siguranță am analizat meciul tur, am văzut lucrurile mai puțin bune pe care le-am făcut și pe care nu trebuie să le repetăm.
3: La campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam, 4 echipaje românești vor evolua astăzi în semifinale la 4 rame feminin și masculin, respectiv la 4 vâsle feminin și masculin. Vă reamintesc, la ediția precedentă a campionatelor mondiale, sportivii români au cucerit 6 medalii, dintre care 2 de aur și 4 de argint. Naționala masculină de baschet a României întâlnește astăzi de la 19:30 în deplasare echipa Danemarcei în primul său meci din grupa D a precalificărilor pentru Eurobasket 2029. Cu Cu această ocazie, pe banca formației noastre va debuta Jonah Herscu, antrenorul american, care l-a înlocuit pe Mihai Silvășan. După duelul din Danemarca, România va juca la Tulcea cu Bulgaria, duminică 30 august de la ora 18. Prima clasată merge în calificări. Naționala feminină de volei a României dispută astăzi împotriva Portugaliei, penultimul său meci din grupa C de la campionatul european. Partida se va disputa la Baku, în Azerbaidjan, cu începere de la ora 17:30. Până acum, fetele noastre au suferit 3 înfrângeri, 2-3 cu Olanda și Azerbaidjan, respectiv 0-3 cu Belgia. Naționala masculină de volei a României a fost învinsă astăzi de Franța cu 3-0 la seturi în sferturile campionatului mondial rezervat echipelor sub 17 ani. Competiția se desfășoară la Doha, în Qatar. Formația noastră a participat în premieră la un campionat mondial. Celelalte meciuri din sferturi sunt Venezuela, Brazilia, Iran, Pakistan și Argentina, Polonia.
1: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Daniela Vasilescu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.
5: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate în timp real. Noi dăm știrea exactă.
6: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la rubrica Reperelor de cultură generală, vă vorbesc despre populațiile de iberi. La identități culturale vi-l prezint pe Chateaubriand, iar la repere de literatură universală vă prezint volumul de poezie Florile răului al scriitorului francez Charles Baudelaire.

Așadar, în rubrica Revere de cultură și civilizație, vă vorbesc astăzi despre iberi. Dar cine sunt iberii și care le este originea? Istoricii încă n-au aflat, deși, în general, ne sunt bine cunoscuți din scrierile antice. Strabon, Polibios sau Diodor din Sicilia ne oferă multe informații despre iberi. La informațiile lor s-au adăugat ulterior rezultatele cercetărilor arheologice. Peninsula în care locuiesc astăzi spaniolii și portughezii era numită de romani Hispania, iar de greci Iberia, de la fluviul Ebro, de la nord-estul peninsulei. Peninsula a fost locuită din îndepărtatele timpuri ale preistoriei, care ne-au lăsat în primul rând cea mai celebră grotă din lume, peștera Altamira, și nenumărate și impresionante monumente megalitice. În mileniul al doilea înainte de Hristos, sau poate în a doua jumătate, a migrat în peninsulă un amestec de populații, deci nu un popor omogen sub raport etnic, ci populații heterogene care s-au stabilit în peninsula iberică și au fost numite cu un termen generic iberi. Când, prin anul 1500 înainte de Hristos, au atins coastele peninsulei primii negustori fenicieni, au găsit aici această populație. Dar de unde a venit nu se știe. Dintre ipotezele care au fost emise, cea mai plauzibilă și mai acceptată astăzi este cea care susține că iberii sunt originari din Orientul apropiat și au migrat de-a lungul coastei nordice a Africii. În decursul acestei migrații li s-au alăturat numeroase elemente etnice locale, care, până la urmă, le-au imprimat un caracter dominant afro-libian. În rubrica identităților culturale vi-l prezint pe Chateaubriand. El este cel care a spus: este o metodă prostească să eviți să respingi ceea ce nu ești în stare să înțelegi. Pornind de la lucrurile cele mai simple în viață, va fi ușor să demonstrăm că ignorăm totul și nu mai vrem să pătrundem în subtilitățile înțelepciunii. Cu 20 de ani înainte ca Iosef de Mestre să combată teofobia gândirii moderne în seratele de la St. Petersburg, tânărul Chateaubriand își ridica vocea împotriva curentului, axându-se pe umbrele luminilor iluministe. În rubrica Repere de cultură universală, vă prezint volumul de poezii intitulat Florile răului, al lui Charles Baudelaire. În această carte atroce mi-a pus toată inima, toată duioșia iubirii, toată religia mea travestită și toată ura mea, spunea Charles Baudelaire despre singurul său volum de poezii, Florile răului, operă care a fundamentat lirica modernă europeană. Ceea ce îl impresionează în primul rând pe cititorul acestui volum este perfecta sa organizare și coerență. Cele 157 de poeme cuprinse aici trasează, în suita lor perfect logică, istoria unei zguduitoare drame spirituale, parcursul unei crize morale de o viață, o criză care nu-și găsea posibilă rezolvare decât în tentația unei morți izbăvitoare.

Nivelul de civilizație al populației de iberi, caracterul și temperamentul lor, modul de organizare socială și credințele lor religioase, ocupațiile, tradițiile, obiceiurile lor, erau foarte diferite de la un grup iberic la altul. Astfel, cei mai aspri, mai duri, mai înapoiați, erau cei stabiliți în zona nordică a peninsulei, galicienii, cantabrii, asturii și bascii. Bascii sunt misterioși și ca origine, și ca etnie, și ca limbă. În legătură cu ei au fost formulate ipotezele cele mai contradictorii. Specialista în antropologie Maria Gimbutas crede totuși că bascii sunt o populație autohtonă europeană pre-indo-europeană. Între aceste populații iberice, cele cu o fizionomie mai distinctă și asupra cărora scriitorii antici ne-au lăsat mai multe informații, sunt, în vestul peninsulei, lusitanii, aproximativ pe teritoriul Portugaliei de azi. În sud, pe teritoriul actualei Andaluzii, tartezii și turtedanii, cei mai evoluați sub raportul civilizației prin contactele cu fenicienii și mai ales cu grecii. Iar în centru și în estul peninsulei, iberii care, după ce i-au asimilat pe celți, care invadaseră din nord peninsula în secolul al VII-lea, au rămas cunoscuți în istorie sub numele de celtiberi. Aceste trei mari ramuri de populații iberice au atins, încă din secolul al VI-lea înainte de Hristos, un remarcabil nivel de civilizație. În general, iberii erau oameni sobri, puternici, de o mare capacitate de rezistență fizică, dar și foarte individualiști, orgolioși, turbulenți, cu un spirit de independență împins până la indisciplină, ceea ce i-a și împiedicat să se unească între ei ca să poată rezista mai bine atacurilor din afară. Unele neamuri iberice erau conduse de un sfat de bătrâni, altele de regi, dar fiecare populație era organizată asemenea unui mic regat și avea un oraș foarte fortificat cu ziduri ciclopice. Aveau credință și obiceiuri ciudate. Cei mai mulți adorau munții, pădurile și anumite animale, în special taurul, dar unii se închinau și unor divinități în cinstea cărora dansau dansuri rituale în nopțile cu lună plină. Nu și mormântau morții, ci îi lăsau pradă vulturilor, ca să le ducă spiritele în cer, spuneau ei. Platon spune în discursul Critias că regii lor aveau întâlniri în timpul cărora dădeau drumul taurilor în incinta templului și îi vânau, fără arme de fier, numai cu ciomege și arcane. Acest citat este prima consemnare a celei mai mari pasiuni a spaniolilor de astăzi, corida. Apoi un lucru extrem de rar, dar nu chiar unic în antichitate, acela că femeile nu erau considerate inferioare bărbaților, iar cele din triburile celtiberice chiar luau parte la luptă alături de bărbați. Un alt fapt surprinzător. Iberii aveau un sistem propriu de scriere. Aveau și legi scrise și chiar versificate, pentru a putea fi mai ușor memorate de toți. Strabon vorbește de un cod de legi de-al lor, redactat în 6.000 de versuri. Realizările artistice ale iberilor sunt de-a dreptul uimitoare. Așa sunt, de pildă, statuile de piatră care reprezintă animale din secolul al VI-lea înainte de Hristos. Din secolul al V-lea datează sutele de sculpturi mici în piatră și miile de statuete și de figurine de bronz. Aceștia erau ciudații iberi. Ospitalitatea lor nu cunoștea limite. Cine le intra în casă era socotit un trimis al zeilor. Dar în război erau foarte cruzi. Urletele lor sălbatice îi înspăimântau pe inamici. Unele triburi obișnuiau să taie mâinile prizonierilor
ca să le ofere ca ofrandă zeilor. În unele triburi, la moartea căpeteniei, războinicii care îi juraseră credință se jertfeau pe mormântul lui bând o travă. Pe lângă ospitalitatea lor nemai întâlnită, îi mai caracteriza și un extrem de puternic, de fanatic sentiment de libertate și de independență. Este bine cunoscut și a intrat în legendă eroismul marelui șef al lusitanilor, Variatus, care în secolul al doilea înainte de Hristos a rezistat timp de 8 ani romanilor, cărora le-a învins mai multe legiuni în ambuscade și în lupte de gherilă. Legendar a rămas și eroismul iberilor din orașul Numancia, căruia Cervantes i-a dedicat o grandioasă dramă eroică. Iberii din Numancia, după ce au nimicit 2 armate romane mari și puternice, comandate de consuli, au rezistat vreme de 10 ani și s-au jertfit literalmente până la ultimul om. Iată așadar cine au fost iberii și iată de ce romanilor, care au cucerit întreaga Galie în numai 8 ani, le-au trebuit 200 de ani ca să învingă și să supună toate triburile iberilor din Spania.

Chateaubriand a scris Geniul creștinismului în anul 1802, când încă mai fumegau bisericile incendiate de revoluționari. Lumea se schimbase atât de mult încât acest eseu, consacrat descoperirii frumuseții religiei creștine și a influenței benefice asupra civilizației, presupunea prefigurarea unei noi paradigme, o revoluție în sens contrar față de cea pe care o anunțau cu decenii în urmă scrierile lui Voltaire. În fața iluminismului se înălța spiritul romantismului. "Vreau să fiu Chateaubriand sau nimic," nota în jurnalul său tânărul pe atunci Victor Hugo, recunoscându-i acestui scriitor primatul în noul stil pe cale să-și facă intrarea în scenă. Dincolo de rațiunea umană, piatra de încercare a prozei, bunul gust și armonia neoclasice, se impuneau rațiunea divină, poezia debordantă, sublimă și romantică. François René, viconte de Chateaubriand, făcea parte din vechea aristocrație bretonă. În anul 1789, când a izbucnit Revoluția franceză, Chateaubriand avea 21 de ani și frecventa atât curtea lui Ludovic al XVI-lea, cât și cercurile literare pariziene. A urmărit de aproape evenimentele și și-a luat notițe chiar și de la dezbaterile adunării naționale pentru a-și forma un criteriu propriu și o poziție fermă cu privire la ceea ce era în joc în patria sa. Chateaubriand a optat să se situeze împotriva procesului revoluționar și în favoarea unei monarhii constituționale. Curând, revoluția a luat cursul prevăzut de tânărul scriitor și, alături de câțiva membri din familia sa, s-a ridicat în apărarea instituțiilor civilizației pe care o aprecia atât de mult. Persecutat de regimul convenției, a fost nevoit să fugă în anul 1791 în Statele Unite. Aflând despre decapitarea lui Ludovic al XVI-lea, s-a întors în Franța ca să se înroleze în armata regalistă. A fost rănit și, după înfrângerea armatei emigranților, s-a autoexilat în anul 1792 la Londra, unde a rămas 7 ani. S-a întors în Franța ca diplomat în serviciul lui Napoleon, pe care la început l-a admirat, căci adusese ordine în țară, dar pe care l-a detestat ulterior când l-a executat pe ducele de Enghien. După restaurația Bourbonilor, a fost ambasador la Berlin și la Londra și ministru de externe în timpul lui Ludovic al XVIII-lea, ambasador la Roma în timpul lui Carol al X-lea. După 1830, după ce refuzase să-i jure credință lui Ludovic Filip, regele burghez, s-a retras din politică și s-a dedicat inegalabilelor sale memorii de Dincolo de mormânt. Lucrarea lui intitulată Geniul creștinismului este unul dintre textele fundamentale ale secolului al XIX-lea. Din credința și din respectul profund pentru tot ce avea mai bun o tradiție pe care haosul revoluționar voise să o demoleze în bloc, Chateaubriand a pictat un tablou luminos al moștenirii sociale, culturale și artistice, inseparabilă de geniul creștinismului, unde fascinația pentru impulsul creștin este exprimat în cuvinte viguroase și foarte inspirate.

În volumul de poezii Florile Răului, a lui Charles Baudelaire, premiza dramei poetului este disperarea golului, a plictiselii, a urâtului, a dezgustului de viață. O disperare cauzată de conștiința decăderii morale a omului, continuu ispitit de a face rău altora și lui însuși, continuu tras de puterea răului, ca de un diabolic magnet. Greșelile, păcatul, zgârcenia, prostia, ne aruncă în suflet zbucium și în trupuri frământări. Și noi nutrim cu grijă blajine remușcări, așa cum cercetătorii își cresc păducheria. Păcatele ni s-aspre, căințele mișele, mărturisirea noastră ne-o răsplătim din gros și iar ne întoarcem veseli pe drumul gloduros, crezând cu lacrimi sterpe că ne-am spălat de rele. Această deznădejde a poetului, disecată cu un sălbatic de lucid spirit introspectiv, este leitmotivul Florilor Răului. Dezgustul de o viață de mizerie și materială și morală, a sa și a celor din jur, îi macerează ființa și spiritul, răpindu-i orice speranță de salvare, lăsându-l pradă celei mai negre angoase. Și lungi și nesfârșite convoaie mortoare, încet și fără muzici, prin suflet trec mereu. Speranța învinsă plânge și rea, dominatoare, înfige spaima, negrul ei steag în craniul meu. Și totuși, un moment, poetul încă mai crede, ca într-o salvare posibilă, în elanul spiritului, în zborul său spre tăriile cugetării, a înțelegerii lucrurilor, a contemplației naturii. Crede năzuința spre dreptate, spre bine, spre frumos. Crede în posibilitatea înălțării morale a omului după ce a străbătut drumul purificator și întăritor al suferinței. Ar fi greșit însă să se creadă că Baudelaire ar fi fost torturat numai de gândul mizeriei morale a lui și a celor din jur. În Florile Răului este cuprins și un ciclu de poezii intitulat Tablouri Pariziene, în care vibrează puternic un sentiment de adâncă simpatie și de milă față de săraci și de oropsiți, față de aceste epave ale egoistei lumii moderne, față de acești frați ai săi, cum îi și consideră. Privind bietele bătrâne, târându-și din greu pașii pe străzile Parisului, li se adresează cordial. De soartă rușinate, voi, umbre scorojite, ce-n tremur mergeți, frânte, lunge ziduri dibuind, nu vă salută nimeni, amarnice ursite, umane vrascuri, doar în vecie înflorind. Iar în sonetul Orbii, sentimentul de caldă compătimire umană este tot atât de emoționant ca cel pe care îl trezește cunoscuta capodopera lui Bruegel în muzeul napolitan Capo di Monte, care l-a inspirat. O, suflete, privește-i, sunt triști și singuratici, ridicoli fără voie, sinistre manechine, țintind spre nicăierea priviri de umbră pline, neștiutori de lume cu umblet de lunatici. Fără îndoială că, în primul rând, această sfâșietoare mărturisire a conștiinței păcatului și această atât de fierbinte simpatie umană pentru cei aflați în suferință au făcut din Baudelaire cel mai mare poet al veacului său și, alături de Villon, poetul cel mai mare al Franței. Acest fior nou, cum spunea Victor Hugo, pe care Florile Răului l-au adus în poezia nouă a secolului, este rezultatul acestei tendințe
atât de caracteristice a omului modern, de acută autoanaliză morală. Este sinceritatea absolută, împinsă până la limita tragicului, luminată de cea mai lucidă introspecție a unei inteligențe nemilos de critice. Și a mai impus Baudelaire în poezia modernă, pregătind astfel drumul simboliștilor, și acel atât de fecund concept al corespondențelor între senzații și simbolurile lucrurilor din natură. Sesizând aceste corespondențe, simțurile omului pot atinge zone noi și mai profunde ale ființei, putându-i aduce astfel un plus de cunoaștere. Ca niște lungi couri ivite în depărtare, într-un acord în care mari taine se ascund, ca noaptea sau lumina, adânc, fără hotare, parfum, culoare, sunet, se îngână și-și răspund. Așadar, marele poet al Franței și unul din cei mai mari ai lumii a făcut din poezie o dramatică confesiune izbăvitoare și totodată a intelectualizat-o, trecând-o prin cristalul pur al lucidității. Frumusețea este produsul rațiunii și al calculului, spunea Baudelaire. În acest sens, și pentru a ilustra această concepție despre idealul baudelairian de frumos, simbolizat de o calmă și perfectă statuie antică clasică, binecunoscutul sonet, intitulat Frumusețea, enunță și această dimensiune aspirație a esteticii celui care a exercitat cea mai vastă, mai fertilă, multilaterală, benefică influență asupra poeziei moderne. Frumoasă sunt cum este un vis cioplit în stâncă, materiei asemeni eternă și adâncă. În larg azur, ca sfinxul, stau mândră și ciudată. Mi-e inima de gheață și trupul cum sunt crinii. Urăsc tot ce e zbucium tulburător de linii și nu plâng niciodată și nu râd niciodată.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și mâna bună a Tatălui nostru Ceresc să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută și anume parabola Domnului Hristos despre oaia pierdută. Învățătură descoperită în capitolul 15 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 4 în continuare până la versetul 7, de asemenea și în Matei, capitolul 18, versetul 12 în continuare până la 14. În lumea atât de înstrăinată de Dumnezeu în care trăim, această pildă, această parabolă a Domnului Hristos descoperită în Sfânta Evanghelie, această parabolă despre oaia pierdută ne descoperă un adevăr uluitor. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât a venit personal să ne caute, să ne aducă înapoi în staul la El. Vorbim adesea despre oameni care îl caută pe Dumnezeu, însă, în realitate, Dumnezeu ne caută pe noi. Vedeți, după cum păstorul merge înaintea oilor, tot astfel procedează Iisus Hristos Domnul cu poporul său. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Calea către cer este sfințită de urmele pașilor Mântuitorului. Cărarea poate să fie prăpăstioasă și aspră, dar Iisus Hristos Domnul a mers pe această cale. Picioarele sale au călcat și au îndoit spinii pentru a face calea mai ușoară pentru noi. Orice povară pe care noi suntem chemați să o purtăm a fost purtată de El înaintea noastră și cu toate că s-a suit la Tatăl și stă în prezența Tatălui Ceresc, părtaș la tronul Universului, Iisus Hristos Domnul n-a pierdut nimic din natura sa miloasă. Aceeași inimă duioasă, aceeași inimă iubitoare este deschisă pentru toate necazurile lumii, pentru toate durerile noastre. Mâna care a fost străpunsă este astăzi întinsă pentru a binecuvânta mai îmbelșugat pe poporul său din lume. În veac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Iată ce frumoase făgăduințe avem din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată un subiect frumos pe care vi-l propunem astăzi pentru dezbatere.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Măimăscu Adrian și cu domnul pastor Băicianu Beniamin. Domnilor pastori, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumim frumos pentru invitație. În nume personal sunt foarte bucuros să fim împreună, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să vorbim despre teme atât de frumoase, despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre felul în care El ne vorbește inimii fiecăruia dintre noi.
0: Mă bucur că ați putut veni astăzi. Știu că aveți un program încărcat. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici la microfon.
2: Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a oferit prilejul acesta de a fi împreună. Sper ca bunul Dumnezeu să ne folosească cu înțelepciune pentru binecuvântarea ascultătorilor noștri.
0: Domnule Beniamin, vreau să mulțumesc de asemenea din toată inima pentru faptul că ați lăsat programul dumneavoastră încărcat deoparte și iată-ne aici studiind împreună, rugându-ne împreună și dezbătând din Cuvântul lui Dumnezeu acele învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ni l-a lăsat ca o hrană potrivită pentru sufletele noastre. Discutăm astăzi despre imaginea păstorului bun, care sugerează îngăduință, toleranță, bunătate, răbdare, așteptare, deplină responsabilitate pentru oaia care s-a rătăcit. Ce frumos tablou ne prezintă profetul Isaia în capitolul 40, versetul 11. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe și va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care laptează. Într-adevăr, un subiect profund care atinge inima. Însă, înainte de a intra în dezbaterea noastră, dacă cineva dintre dumneavoastră are o bucurie în suflet pe care ar dori să o prezinte la microfon sau

0: întâlnim la biserică pentru ora de rugăciune. Am venit cu câteva minute înainte, am fost primul care am deschis ușa, de regulă parchez în spate și intru prin poarta din spate, cea de la grădinița Bambi, pe care domnul Săvel Lupu o cunoaște foarte bine. Cred că ar putea să spună dumnealui multe lucruri.
1: Da, ani de zile am plătit slujirea acolo, slăbit să fie numele Domnului.
0: Amin, amin. Și am mers așa pe lângă biserică, am ajuns în fața bisericii, văd o doamnă pe care nu am mai văzut-o niciodată. Și spun: bună ziua, pacea Domnului, bine ați venit. Îmi răspunde cu pacea Domnului și apoi începem să stăm puțin de vorbă. Am aflat că este pentru prima dată la Biserica Adventistă și că a venit în urma unei invitații pe care a primit-o odată întâmplător pe stradă, luna trecută. Timp de 15 întâlniri, Biserica Adventistă din Galați, Betania, împreună cu Biserica Betel, au susținut întâlniri publice, vineri, sâmbătă și duminică. O lună întreagă, 15 întâlniri, cu titlul acesta: mai mult decât o carte, descoperă Biblia, întâlnește-L pe Iisus. Ei bine, am oferit invitații oamenilor, am avut o bucurie, au fost mulți participanți, unii continuă să vină în continuare la biserică, temele au fost diferite în contextul Bibliei. Am început de la întrebări precum: ce este Biblia, dacă putem să avem încredere în ea, ce face Biblia, felul în care ne descoperă Biblia adevăruri, da, mesaje, doctrine, și într-un final conflictul acesta cosmic în ceea ce privește Apocalipsa 12, 13 și 14, finalizând cu chemarea aceasta a lui Iisus Hristos, care spune: vrea ca și tu să faci parte din familia mea. A fost frumos, am avut în fiecare sâmbătă seară, în fiecare duminică seară, consultații medicale. Mulțumesc pe această cale domnului dr. Marius Huțanu și celorlalți colaboratori care au slujit în departamentul acesta medical, oferind consultații medicale oamenilor. Am avut mulți beneficiari, probabil undeva în jur de 70 spre 100 de oameni care au trecut în biserica noastră și au venit să beneficieze cumva de ajutorul medical, dar și de învățătura spirituală. De ce spun lucrurile acestea? Doamna respectivă a zis: n-am avut timp să vin. Nu am reușit să vin. Dar zice: astăzi am avut ceva treabă în zona aceasta, mi-am adus aminte, am văzut biserica și am zis să intru. Poarta din față a rămas deschisă pentru că era încă pe la perioada în care grădinița încă funcționa, încă nu se încheiese programul la grădiniță. Poarta era deschisă și a venit. Mă gândesc, oare dacă ar fi venit poate mai târziu, poate dacă ar fi venit mai devreme, poate că nu ne-ar fi găsit acolo, dacă ar fi venit poate într-altă zi, poate că n-am fi reușit să ne întâlnim. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și îl slăvesc pentru lucrul acesta, am simțit și am rămas cu această impresie în inima mea că Dumnezeu ne-a potrivit. Și am vorbit despre Biblie la ora de rugăciune, am vorbit despre cât de mult ne iubește Dumnezeu, am vorbit despre Geneza, capitolul 3. Mi-a plăcut lucrul acesta și m-am simțit cumva întărit în credință. De asta ziceam, uneori viața noastră personală de credință câteodată se împletește și cu slujirea bisericii.
1: Slăvit să fie bunul Dumnezeu pentru aceste biruințe pe care ni le oferă ca un dar pe cărarea credinței. Aceste ocazii speciale ne întăresc și ne luminează drumul atunci când Dumnezeu îngăduie să trecem prin descurajări sau prin necazuri sau prin neajunsuri, pentru că Dumnezeu ne dorește să fim biruitori prin harul Său. De aceea ne oferă aceste bucurii. Mulțumesc frumos! Domnilor pastori, aș dori să vă întreb: ce înseamnă faptul că Domnul Hristos se identifică cu păstorul cel bun? Uitați-vă un pic la versetul 11 din Ioan, capitolul 10, Mântuitorul zice despre sine: eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și apoi acolo continuă cu păstorul care este plătit, năimit, care atunci când vine lupul, lasă oile și fuge. Însă Mântuitorul se identifică cu acest păstor bun care își dă viața pentru oi. Pentru noi oamenii secolului 20, ce înseamnă lucrul acesta? Pentru noi slujitori în mijlocul bisericii, pentru noi cei care suntem chemați să dăm piept cu greutățile acestui viac ticălos și murdar, ce înseamnă această asigurare că Iisus Hristos, Domnul, Creatorul, Cel care rostește și ceea ce rostește ea ființă, Cel care a întins mâna pe lemnul crucii, se identifică cu un păstor bun? Vă rog frumos!
2: Atât pentru vremea Domnului Iisus Hristos, în care a trăit El, cât și pentru secolul 20.

0: anul în care trăim acum, există încă și existau mulți păstori, dar nu toți erau la fel. Nici astăzi nu toți sunt la fel. Unii în vremea respectivă lucrau pentru bani, alții lucrau pentru prestigiu. Însă păstorul adevărat, el era dispus să-și riste viața pentru turmă. De aceea Domnul Iisus spune, eu sunt păstorul cel bun. Nu spune doar că este un păstor bun, spune că este păstorul prin excelență. Diferența dintre el și ceilalți apare în momentul pericolului. Observați că în orice generație, în orice timp ne-am uitat la un păstor, cel plătit fuge atunci când apare pericolul. Și ați menționat ideea crucii. Crucea este dovada supremă că Iisus este păstorul cel bun. Dragi ascultători, păstorul cel bun nu doar arată calea, el își dă viața pentru cei pe care îi conduce și Domnul Hristos dorește să ne conducă pe fiecare dintre noi.
1: Mă gândesc un aspect important din perspectiva mea. Într-adevăr, Domnul Hristos este cel care protejează, nu-i așa? Asta este una dintre ideile acestea ale păstorului. El este cel care protejează, dar în același timp se identifică ca fiind și păstorul cel bun. Mi-amintesc despre un aspect pe care Iisus îl spune. Vedeți că în timpurile din urmă vor exista proroci mincinoși, vor exista Hristoși mincinoși care vor pretinde anumite lucruri, care vor dori să înșele, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Eu văd în această chemare, eu sunt păstorul cel bun, în această identificare. Văd și contrastul acesta. Vor fi mulți păstori și sunt mulți păstori. O, nu toți sunt ca Mântuitorul. Nu toți sunt Mântuitorul. De aceea fiecare dintre noi să ia seama și să aibă grijă, pentru că păstorul adevărat este cel care sacrifică. Ori nu este nimeni altul care merită închinarea noastră decât Domnul Iisus Hristos, care ne-a creat, dar și cel care a murit pentru noi.
2: De ce? Pentru că El este creatorul nostru și răscumpărătorul nostru.
1: Exact.
2: Și nu unul distant, care să nu-L intereseze binele copiilor săi.
1: Și este unul care a intrat în existența noastră, în timpul nostru. Vedeți, e o diferență foarte mare între Dumnezeul Bibliei și Dumnezeul pe care grecia îl prezenta, filozofia. Filozofia, într-adevăr, uneori poate să prezinte un Dumnezeu distant, un Dumnezeu care stă deoparte, un Dumnezeu care nu se identifică cu omenirea, un Dumnezeu care nu pășește în timp. Apropo, de aceea era o problemă, că vine Apostolul Pavel și începe să vorbească despre un Dumnezeu care s-a făcut trup, care a trăit printre noi plin de har și adevăr și noi am văzut, zic, cu oamenii și despre înviere și altele, zicea, pentru lucrurile acestea o să te ascultăm altă dată. Observați, Dumnezeul despre care noi vorbim este cel care intră în existența noastră omenească.
2: Se implică,
1: exact,
2: pentru că contăm înaintea Lui, pentru că suntem creați de El, pentru că dorește reîntoarcerea, răscumpărarea noastră de sub puterea întunericului. Domnilor pastori, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutam împreună cu domnul pastor Măimescu Adrian și cu domnul pastor Băicianu Beniamin, discutăm despre pilda păstorului cel bun. Păstorul cel bun care își caută oaia pierdută. Domnilor pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș vrea să pășim prin această întrebare. De ce s-a rătăcit oaia? De ce a plecat? Sunt unii oameni care spun drumul întoarcerii este rușinos. Cum să te întorci la pocăință? Cum să te duci la biserică și să te mărturisești acolo? Cum să te duci la adunare acolo, la pocăință? Domnilor pastor, ce înseamnă pocăința? Este rușine să te pocăiești? Deci este rușine să fii căutat și să te întorci pe acest drum pe care ai plecat și te-ai înstrăinat de Dumnezeu?
1: Oaia s-a pierdut din cauza că a considerat că este mai bine fără să fie lângă păstor, fără să fie lângă turmă, și a considerat că va găsi un loc mai bun de pășunat. Raportat la noi, la viața noastră de zi cu zi, atunci când ne străinăm noi de Dumnezeu, când plecăm de lângă El, ne pierdem. Domnul Iisus Hristos întotdeauna a predicat în timpul vieții Lui: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Așa că datoria noastră a fiecăruia este să ne cercetăm viața noastră și să vedem care sunt lucrurile pe care trebuie să le schimbăm, în care trebuie să lucrăm. Pentru că dacă noi vom continua să mergem pe aceeași cale, ne vom rătăci și mai mult de păstorul nostru. Pocăința este necesară. Este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă un creștin care spune că îl iubește pe Hristos.
0: În virtutea sau în puterea acestei declarații prin care noi ne mărturisim păcatul și ne declarăm credința în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne poate izbăvi de sub puterea păcatului, este notată în cer ca o declarație pe proprie răspundere, adică în fața cerului contează. Nu pot să-mi închipui un Dumnezeu care să ignore o rugăciune sinceră pornită din inima unui căutător sau un strigăt de întoarcere sau un strigăt după ajutor. Ori Dumnezeu nu ignore pe nimeni. Îi mulțumim Domnului că ne dă ocazia întoarcerii sau ocazia a păși pe acest drum pe care noi ne-am înstrăinat, să pășim înapoi spre casa de sus. Domnule Adrian, vă rog.
2: Eu cred că nu este o rușine să fii pocăit. Asta a fost una dintre întrebările pe care le-ați adresat mai devreme. Nu are cum să fie o rușine să fii pocăit. În timpul lui Iisus Hristos, cel mai mare profet la momentul respectiv era Ioan Botezătorul. Vorbea oamenilor și zicea: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Totuși, ce înseamnă pocăința? Pocăința înseamnă o conștientizare a problemei. Vedeți, oaia rătăcită probabil că nu știa unde se află. Probabil că nu știa drumul înapoi spre casă. Probabil că nu înțelegea neapărat ceea ce îi se întâmplă. Ori noi nu suntem oi în contextul acesta. Suntem aici pe acest pământ, Dumnezeu ne oferă Duh Sfânt, ne oferă înțelepciune fiecăruia dintre noi. Pocăința înseamnă să conștientizezi unde te afli și să ceri ajutor din partea Mântuitorului și să-ți pară rău: Doamne, cum de-am ajuns aici? Ce s-a întâmplat? Te rog frumos, iartă-mă! Și Mântuitorul ne primește pe fiecare dintre noi.
1: Pocăința nu este pierderea libertății, este întoarcerea la adevărata libertate. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, că ne oferă adevărata libertate prin pocăință.
0: Credeți că biruința va fi total așa, dintr-o dată, sau întoarcerea oii? Bine că ea nu știe, nu conștientizează că e pierdută, dar drumul acesta de întoarcere e un drum prăpăstios. Ai de luptat cu ispite, împotrivirile celor răi, poate batjocura celor necredincioși sau poate câteodată chiar batjocura celor dintre ei tăi care nu te înțeleg. E un moment unic și gata, ești cu totul pocăit, ești cu totul întors, ești cu totul împuternicit din partea lui Dumnezeu în acest demers de întoarcere spre casa de sus sau spre staul sau spre acel loc unde sunt frații tăi de credință, celelalte 99 de oi care nu s-au rătăcit, sau este un traseu pe care noi suntem chemați să-l urmăm?
2: Cu siguranță că este un traseu. Cu siguranță că există un proces de creștere și de maturizare în Hristos. Vreau să vă dau un exemplu, un studiu de caz. Biblia, în evrei, îl numește pe Avraam părintele credinței. Totuși, când vedem viața lui Avraam, părintele credinței, observăm că a avut și suișuri și coborâșuri. Și dați-mi voie să vă prezint câteva dintre acestea. Dumnezeu îi se adresează într-un mod clar și îi spune: Avraame, ieși din țara ta, din casa ta și mergi spre o țară pe care ți-o voi indica eu. Crede Avraam lucrul acesta? Biblia spune că da, nu-i așa? Și lucrul acesta îi se consideră ca fiind neprihănire. Sigur că da, Avraam este un om neprihănit. Este dus în pustie, este dus după aceea spre țara Canaanului. Acolo îi se face o promisiune. Doamne, nu am copii. Și Domnul îi spune: o să ai atât de mulți copii. Din tine o să iasă un neam atât de mare. Avraame, uită-te pe cer! Avraam iese noaptea, se uită pe cer. Zice: numără stelele, poți să le numere, Avraame? Nu pot, Doamne. Nu pot să le număr. Uite, atât de numeros va fi poporul acesta care va ieși din tine. Mi se promite la un moment dat, știm prea bine Scriptura, că din Sara va ieși un fiu. Și Avraam crede. Dar apoi, cu timpul, citim în Geneza că a început să creadă din ce în ce mai puțin, pentru că împlinirea promisiunii întârzia. Într-un context de felul acesta, Avraam își ia o a doua soție, o ia pe Agar. Și împreună au un copil, pe Ismael. Vine din nou Dumnezeu, da, avem vizita îngerilor împreună cu Iisus Hristos, sunt prezenți acolo la Avraam și spune: Avraame, din Sara o să ai un moștenitor. Vă aduceți aminte ce spune Avraam? Doamne, Ismael să trăiască spre bătrân. Ismael să trăiască înaintea ta. Și Dumnezeu, vă aduceți aminte foarte clar, Sara râde, nu-i așa? Dumnezeu o confruntă, de ce râzi? Și așa mai departe. De ce spun această istorie? Avraam a avut și soișuri, a avut și coborâșuri. Dumnezeu i-a promis că Sara va rămâne însărcinată. Avraam nu numai că nu crede, și o a doua nevastă, în momentul în care primește copilul de la cea de-a doua nevastă, Avraam zice: Doamne, ăsta este. Dumnezeu spune: nu aceasta este promisiunea mea, am pentru tine alt plan. Și într-un final apare Isaac. Avraam era bătrân. Și știm prea bine momentul acela în care Dumnezeu îl ridică pe Avraam, îl duce pe muntele Moria, nu-i așa, fiind sub inspirație, și zice: adu aici pe fiul acesta pe care îl iubești. Doamne, nu citim ceea ce am să zic mai departe pe, în paginile din Biblie, dar nu zice: Doamne, dar nu mi-ai promis ceva? Nu ai spus că ăsta o să fie copilul? Cum adică îmi cere așa ceva? Parcă există o confruntare aici, parcă ar fi o contradicție. Nu citim pe paginile Scripturii nimic din toate acestea. Avraam este ascultător până la capăt. Asta este ceea ce aș vrea să transmit fiecăruia dintre noi. Nu se întâmplă deodată. Ai momente în care ești ascultător, ai perioade în care ești ascultător, ai momente în care poți să te dubi, cum să spunem noi.
1: Îndoiești.
2: Poți să te îndoiești. Chiar și de cele mai frumoase promisiuni pe care Dumnezeu ți le oferă. Dar vedeți, bunătatea lui Dumnezeu este că Dumnezeu nu te lasă acolo. La fel ca în pilda noastră cu oaia rătăcită. Dumnezeu este cel care vine, te ia, te caută și te aduce acasă. Și Avraam este tatăl și părintele credinței.
0: Foarte profund acest gând. Dumnezeu străjuiește pașii lui Avraam pe drumul credinței. Este tatăl lui Avraam pe acest drum al credinței.
2: Chiar dacă Avraam a mai călcat și... Da. Mai pe lângă pas, Dumnezeu a zis: nu e aici, Avraam, hai să mergem pe cărarea aceasta.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru această călăuzire divină. Îmi place tare mult acest citat inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White, și aș dori, domnilor colegi, să explicăm un pic acest citat. Câtă ușurare sufletească simte păstorul când aude în depărtare strigătul slab al oii pierdute. Orientându-se după strigătul ei, el se cațără pe stânci colțuroase, merge până la marginea prăpastiei, cu riscul propriei sale veți. Astfel, el caută mereu, în timp ce strigătul din ce în ce mai slab îi spune că oaia sa nu este departe de moarte. În cele din urmă, efortul său este răsplătit, oaia pierdută este regăsită. Găsind-o, el nu o ceartă pentru că i-a pricinuit atât de mult necaz. El nu mână cu biciu spre staul. El nici nu încearcă să o mâne spre casă. În bucuria sa, el ia creatura ce tremură pe umerii săi. Dacă este lovită și rănită, o ia în brațele sale, strângând-o strâns la pieptul său, pentru ca, din căldura proprii sale inimi, să poată să-i dea viață. Și închid aici citatul cu ghilimelele de rigoare și vă rog, domnilor pastori, să încercăm să explicăm acest citat, pentru că este atât de profund, atât de personal, atât de autentic pentru noi.
1: Într-adevăr, aceasta este una dintre cele mai emoționante scene din pildă. Observați că, după tot efortul depus, după toate riscurile pe care și le-a asumat, păstorul găsește oaia și ce face? Nu o lovește, nu o umilește, nu îi reproșează nimic, el o ridică, o pune pe umeri, o poartă. Exact așa este Dumnezeu. El nu minimalizează păcatul, dar nici nu distruge omul care se întoarce. Harul lui Dumnezeu restaurează înainte de a condamna. De aceea, când Dumnezeu ne găsește, prima lui reacție nu este să ne lovească, ci să ne ridice.
2: Eu sunt total de acord cu ceea ce spune colegul meu. Am crescut la țară și mi-aduc aminte de felul în care oamenii reacționau atunci când animalele nu erau ascultătoare. Atunci când calul nu mergea așa cum trebuie sau nu trăgea așa cum credea proprietarul că trebuie să tragă. Sau când uneori, din frustrarea pe care o aveau acumulată, uneori își revărsau toată mânia aceasta în fața unui animal sau, mă rog, asupra unui animal. Ori vedeți dumneavoastră, aici avem de-a face cu Mântuitorul, care nu este frustrat de noi, care nu este mânios din pricina noastră. El este plin de iubire, caută mereu și când în final găsește oaia, nu o mână cu biciu spre staul, ci dimpotrivă o ia cu bucurie, o pune pe umeri, îi oferă ajutorul de care ea are nevoie, dacă este lovită, o ia în brațe, o strânge la sânul său, da? Pentru că astfel căldura lui să poată să-i ofere viață. Într-un anumit fel și noi, în contextul păcatului, am pierdut această căldură a Mântuitorului. Chipul lui Dumnezeu în noi este pierdut. Atunci când Hristos se reîntâlnește cu noi și ne găsește, dorește să își arate caracterul său în noi. Cum? Păi prima dată iubindu-ne. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce?
0: Pocăință.
2: La pocăință.
0: Și acest lucru Dumnezeu nu-l face motivat de nimic altceva decât din dragoste divină, pentru că s-a jertfit pentru ai săi și i-a iubit până la capăt. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Mulțumesc frumos! Stimați colegi, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda, parabola oii pierdute. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Băiceanu Beniamin și împreună cu domnul pastor Măimăscu Adrian, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Mulțumesc frumos pentru că ați lăsat din timpul dumneavoastră deoparte și iată-ne la acest microfon discutând un subiect de deosebit de important. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să ne oprim cu precădere asupra momentului în care oaia este pusă pe umeri și păstorul se întoarce în staul. Vedeți, aceste oi urmează glasul păstorului. De ce credeți că oile ascultă glasul păstorului și urmează pe păstorul cel bun? Și avem aceste texte din Ioan, capitolul 10, de la versetul 1, în continuare până la 21. De ce sunt motivate să urmeze păstorul?
1: Oile urmează glasul păstorului pentru că, în primul rând, îi cunosc glasul. Observați că există multe voci în lume, multe ideologii, multe promisiuni, multe direcții, multe lozinci, dar oaia recunoaște glasul păstorului. Tot astfel, credinciosul învață să distingă adevărul lui Dumnezeu de zgomotul lumii. Recunoașterea aceasta se dezvoltă numai și numai prin rugăciune, prin studierea Sfintei Scripturi și, nu în ultimul rând, prin formarea unei relații vii cu Hristos. Vedeți, cei care petrec timp cu păstorul întotdeauna vor ajunge să-i recunoască glasul. Doar în felul acesta se poate ajunge în stadiul acesta, petrecând timp cu păstorul, cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos.
0: Îmi place versetul din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Deci oile ascultă glasul păstorului pentru că cunosc acest glas divin, pentru că au primit acest cuvânt nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este, în adevăr, zice versetul, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. De ce nu merg după un străin, domnule Adrian?
2: Pentru că ei cunosc adevăratul păstor. Îmi place foarte mult textul din Psalmii, capitolul 10, cu versetul 3, unde spune: să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Fiecare dintre noi aparținem lui Dumnezeu. Spuneam într-o emisiune precedentă, aparținem lui Dumnezeu din două perspective. Una este a creației. Dumnezeu ne-a făcut, ai Lui suntem prin actul creațiunii. Iar al doilea motiv, suntem parte din familia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a mântuit, pentru că Dumnezeu ne-a salvat, pentru că Hristos a murit pentru noi. Astfel, așa cum spunea colegul meu, oile cunosc pe păstor și ascultă păstorul pentru că îi cunosc vocea, știu cine le vorbește și, al doilea lucru, îl recunosc pe el ca fiind proprietarul lor. Ei înțeleg că există un singur păstor. Mi-aduc aminte, de ce mă numești bun? Zice Iisus. Bun nu este decât unul singur, cu siguranță.
0: Sublinind bunătatea păstorului divin, nu se poate să sărim peste textul din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este, adică lui Dumnezeu Tatăl. Persoanei Domnului Hristos și persoanei Duhului Sfânt îi face plăcere să se identifice cu noi oamenii pentru răscumpărarea noastră. Haideți să ne oprim câteva momente și asupra momentului bucuriei, asupra acestui punct în care păstorul își ia oaia pe umeri sau la piept și o duce acasă și își cheamă prietenii și e acolo o mică sărbătoare. Bucurați-vă împreună cu mine pentru că am găsit ce era pierdut. Uitați-vă și la acest verset. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Luca 15 cu versetul 7. Ce înseamnă această bucurie? De unde izvorăște?
1: este bucuria lui Dumnezeu pentru restaurarea omului. Cerul, el niciodată nu s-a bucurat de condamnarea păcătosului, indiferent că a fost vorba de îngeri sau că a fost vorba de oameni. Cerul întotdeauna se va bucura de salvare. Nu există niciun păcătos care să se întoarcă la Dumnezeu fără ca întregul univers să privească acest lucru cu bucurie. Mi-aduc aminte că la fiecare botez la care luam parte, predicatorul, fratele pastor din față, spunea întotdeauna că astăzi se bucură cerul pentru faptul că oamenii au ales să încheie legământ cu Hristos. Și vedeți, aceasta ne arată cât de mult valorează fiecare suflet înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce pentru oameni poate părea un om obișnuit, pentru cer poate fi motiv de sărbătoare. Așa că, dragi ascultători, să nu vă considerați niciodată mai neimportanți, mai nepotriviți pentru nimic din ceea ce vă cheamă Dumnezeu. Pentru că înaintea Lui, înaintea tronului Lui de har, suntem cu toții atât de prețioși încât Domnul Hristos și-a dat viața pentru noi.
2: Bucurie este un aspect normal al vieții noastre, creștini sau necreștini deopotrivă. Oamenii se căsătoresc și după aceea sărbătoresc. Se bucură împreună, o petrecere mare. Un copil se naște și de asemenea există un motiv de bucurie extraordinar. Ba unul a căsătoriei, ba al botezului, ba al vârstei pe care o împlinim și așa mai departe. Apostolul Pavel în Romani spune că bucuria este ceva ce face parte din viața noastră de creștini. Deopotrivă avem bucuria ca fiind o roadă a Duhului Sfânt. Cu atât mai mult Dumnezeu se bucură. Vedeți, dați-mi voie să vă spun așa în cuvintele noastre colocviale. E o petrecere. Faptul că un om se întoarce la Dumnezeu, faptul că în sfârșit ce era pierdut este găsit, e o bucurie. Poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră. Mie mi s-a întâmplat. Chiar odată mi s-a întâmplat, o singură dată, să iau o haină pe care n-am mai purtat-o de mult timp și să găsesc niște bănuți înăuntru. Și am zis, nu era un leu, era o sumă un pic mai mărișoară. Cum ne-am uitat eu de banii aceștia? M-am bucurat, pentru că chiar mi-au fost de folos în momentul respectiv. Dar ce mare bucurie atunci când un păcătos se întoarce la Mântuitorul. Cu siguranță că Dumnezeu vrea să dea o petrecere în cinstea unui om pocăit.
0: Bucuria aceasta este atât de mare pentru că prin harul lui Dumnezeu acest om care era pornit să facă răul, care era pornit împotriva lui Dumnezeu, care se depărta din ce în ce mai mult de izvorul revelației divine și se adâncea tot mai mult și tot mai mult în niște practici urâte și murdare, distrugându-și propria lui sănătate, distrugându-și propria lui ființă și prin exemplu distrugând și pe alții. Cum să nu fie bucurie când un astfel de om care s-a întors și a pășit pe drumul vindecării devine un slujitor al lui Dumnezeu, un propovăduitor al puterii transformatoare a Harului Divin. Gândiți-vă un pic, un om care era pornit numai spre rău, acum devine un purtător de lumină, un formator de opinie, iar ceea ce el spune are greutate. Măi, eu am fost acolo, mi s-a întâmplat așa, ajunsem până aproape pe pragul disperării. Dar iată, prin harul lui Dumnezeu, păstorul cel bun m-a găsit și m-a adus în staul și acum propovăduiesc cu putere despre această lucrare vindecătoare a Domnului nostru. Dragi colegi, ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Și aș vrea să fac acest lucru printr-un citat și apoi vă provoc la o ultimă concluzie printr-o întrebare. Cu toate că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a suit în prezența Tatălui și este părtaș la tronul Universului, Iisus Hristos Domnul n-a pierdut nimic din natura sa miloasă și astăzi aceeași inimă duioasă și iubitoare este deschisă pentru toate necazurile lumii. Mâna care a fost răpunsă este astăzi întinsă pentru a binecuvânta și mai îmbelșugat pe poporul său din lume. În veac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Ioan, capitolul 10, cu versetul 28. Am așa o întrebare după acest citat frumos. Poate este cineva care din întâmplare a nimerit pe lungimea de undă a radio Vocii Speranței. și poate din întâmplare ascultă această emisiune și zice cam așa, oh, da, frumos, dar nu-i pentru mine. Mie îmi place să beau, mie îmi place să fumez, mie îmi place să mai mă duc pe unde nu trebuie să mă duc, mie îmi place să mai cu tare, să mai cu tare și să mai cu tare, da, ar trebui să, dar eu vreau să trăiesc viața. Pentru că aceasta este filozofia mea, să mănânc, să beau, să mă bucur, pentru că asta este tot. Ce i-ați spune unui astfel de om? Ce l-ați sfătui? Vă rog pe dumneavoastră, în câteva minute, fiecare dintre dumneavoastră, o mică concluzie, pornind de la această idee, ce ați spune un astfel de om, care poate chiar acum este pe recepția emisiunii noastre?
2: I-aș spune că dragostea lui Iisus Hristos este mare pentru el. I-aș spune că Mântuitorul l-a făcut, l-a iubit, l-a creat, i-a dat viață și i-a dat viață pentru ca într-o zi, când Hristos va reveni, să poată să stea față către față și să se întâlnească. Iar pentru ca lucrul acesta să se poată întâmpla, are nevoie să îl cunoască astăzi pe Mântuitorul. Are nevoie astăzi să îl descopere pe Iisus Hristos. Are nevoie astăzi să răspundă acelei chemări din inima sa. El poate că spune, domnule, așa vreau eu să fiu. Îmi place să fac cu tare sau cu tare, așa cum a spus mai devreme, dar sunt convins, potrivit cu Romani, capitolul 1 și capitolul 2, că fiecare dintre noi avem dat Duhul Sfânt și conștiința care ne mărturisește despre Dumnezeu. Astfel, îl voi ruga frumos să asculte acea voce a Duhului Sfânt care îi vorbește prin conștiința sa și îl cheamă și îi spune să răspundă chemării lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Apocalipsa, capitolul 3. Astăzi stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva ușa, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine.
0: Slăvit să fie numele Domnului Dumnezeului nostru, că Tatăl nostru Ceresc, chiar pentru aceste persoane, nu a închis ușa Harului Divin. Este așteptat pentru ca să se întoarcă asemenea fiului risipitor, care și-a spus în inima lui, mă voi întoarce la tatăl meu, chiar dacă era un fiu risipitor, părintele iubitor l-a primit pentru totdeauna. Domnule Beniamin, în câteva cuvinte, în 30 de secunde, un gând inspirat ca și concluzie pentru emisiunea de astăzi, ce i-ați spune unei astfel de persoane?
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurarea lui nu este la sfârșit. Ceea ce vreau să rămână pentru fiecare om care ne ascultă astăzi este că pilda aceasta nu este doar pentru o anumită categorie de oameni. Este pentru toți cei care vor să-și schimbe viața. Pentru toți cei care se gândesc oare cum ar fi dacă aș putea începe din nou. Dacă aș putea să iau o decizie de la capăt. Dacă se gândesc cu oamenii la lucrul acesta, la ideea aceasta, atunci, prin Harul lui Dumnezeu, prin puterea Lui, cel care încă spune, vino la mine, poate să producă acea schimbare. Iar cine răspunde acestei chemări, descoperă că brațele lui Dumnezeu sunt mai puternice decât orice rătăcire și mai mari decât orice cădere.
0: Ne închinăm cu umilință înaintea Domnului Dumnezeului nostru și îi mulțumim pentru aceste brațe deschise, mai mari decât orice cădere și mai puternice decât orice rătăcire, prin care Tatăl nostru Ceresc dorește să ne primească, să ne ridice și să ne străjuiască drumul întoarcerii spre împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului Dumnezeului nostru! Dragi colegi, vă mulțumesc din toată inima pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze slujirea în mijlocul bisericii, să vă binecuvinteze pe toți cei dragi și să fie binecuvântată familia și bucata de pâine de pe mesele dumneavoastră.
2: Mulțumim frumos, a fost o bucurie să fim împreună, să vorbim despre o pildă atât de frumoasă, atât de grăitoare și expresivă a Domnului Hristos, învățând despre chemarea pe care El o adresează fiecăruia dintre noi de a lua parte și de a fi parte din staulul Său.
1: Vă mulțumim, domnule Săvel, pentru invitația pe care ne-ați oferit-o și în mod special îi mulțumim lui Dumnezeu pentru puterea pe care ne-a oferit-o de a discuta pe marginea unui subiect atât de frumos, de binecuvântător, cum este pilda păstorului cel bun și a oii rătăcite. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți!
0: Slăvit să fie numele Domnului, mulțumesc din toată inima, vă rog să duceți salutul meu către comunitățile din Galați și din Tecuci pe care le-am păstorit cu drag. Bunul Dumnezeu să-și binecuvinteze lucrarea de pe aceste meleaguri și prin harul Domnului să putem să căutăm și noi acea oaie rătăcită, după cum și noi am fost căutați de marele păstor. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să vă călăuzească permanent pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor. La revedere!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără actriță, Valentina Visarion. Bine ai venit, Valentina!
2: Bine v-am găsit!
1: Ce știu eu despre tine este că ai descoperit arta foarte devreme. Spui undeva că iubirea mea pentru teatru a început la vârsta de 13 ani.
2: La 13 ani.
1: Așa, da? Dar ce s-o fi întâmplat la 13 ani să descoperi tu așa dintr-o dată iubirea pentru artă?
2: Eu eram la modeling, practic, da? Și acolo au început să se facă și cursuri de actorie.
1: A, și ai descoperit?
2: Mama mea, nu eu, mama mea mi-a zis, vezi că se fac și cursuri de actorie, nu vrei să încerci și tu? Și atunci mi-am dat seama că am ceva natural.
1: Foarte frumos. Spuneai poezie înainte, te învăța mama să spui poezii, te învăța să cânți, să fii așa apropiată de zona asta a sensibilității?
2: Nu neapărat, dar după aceea când am început să mă duc la aceste cursuri, mi-am dat seama că am o înclinație spre
1: chestia asta.
2: Da.
1: Dar,
2: și la muzică, la fel, tot așa, am primit un plian la școală.
1: A, tot așa.
2: Da, pentru cursuri cu domnul Șerban Georgescu, regretatul compozitor, da. Șerban Georgescu, și am fost la dânsul cu mai mulți copii și am fost la o preselecție, am fost acceptată și de acolo...
1: Vezi cum destinul o ia așa într-un anume...
2: Da.
1: Într-o anume direcție.
2: Bine, mai cântam în baie înainte.
1: Da, da, știi că ai făcut un not la
2: Am făcut
1: început,
2: un not de performanță, adică, polo...
1: Păi aia, de aia întreb, adică știu câteva lucruri.
2: Le-am făcut în paralel mai mult.
1: Foarte, foarte... Și stai că n-am terminat încă cu activitățile tale pe lângă artă, pe lângă ceea ce faci.

0: de lingu și cu actoria și cu cântatul, dar am întâlnit un impresar care mi-a zis că tu cânti de atâta timp, ai luat cursuri, ai făcut cursuri, ai fost la festivaluri, dar nu ai nicio piesă a ta. Adică o piesă să fie compoziție proprie. Și atunci ai zis că trebuie să-ți alegi un nume de scenă. Adică nu numele meu, să-mi aleg un nume. Și nu știu, eu mă numesc și Viorela.
1: Da.
0: Și m-am gândit așa, Viorela, Ciarela.
1: A, deci nu e ce, dar așa o vibrație aparte. Adică, Ciar, de unde ți-a venit Siu ăsta, Ciarela?
0: Nu știu.
1: Nu știi nici tu. Așa, a venit dintr-o dată.
0: Da, exact.
1: Te-ai întâlnit cu tine însăți?
0: Da, într-o zi.
1: Cu un alt nume.
0: Dacă mi-a zis că trebuie să-mi aleg un nume de scenă, m-am gândit eu așa și mi-a venit Ciarela de la Viorela, probabil.
1: Da, de la Viorela. Da. Ai făcut școala de populară de arte la început,
0: da,
1: pentru
0: muzică ușoară.
1: Pentru canto, pentru muzică
0: ușoară. Da, regretata Mirela Vlad.
1: Da, ai lucrat și cu Mirela.
0: Mezzo-soprană, da.
1: Uh-huh. Bravo, adică o combinație neobișnuită așa la tine, pentru
0: că acum am fost foarte activă.
1: Da, acum o să-ți reamintesc că în afară de treburile astea, de muzică, de artă, de teatru, tu, de fapt, ai făcut... Ce ai făcut? Politehnică.
0: Eu am făcut la școală Mate Info și după aia am zis că trebuie să fac ceva și cu... Mi-a plăcea foarte mult și matematica și fizica. E că am fost așa mai...
1: Și ai făcut electronică, ce ai făcut?
0: Electronică, telecomunicații și tehnologia informației.
1: Nu, bă, să cred. Prea multe, mă depășește. Și cum a fost pentru tine?
0: Practic am făcut două facultăți în paralel, am început în același an. Bine, am dat examen la 5 facultăți.
1: Nu pot să cred. De ce la 5? Ia să vedem.
0: Nu știam la care intru, dar am intrat la toate.
1: Așa.
0: La matematică, la cibernetică, la ASE, la inginerie electrică, la electronică și telecomunicații și la teatru, la Hyperion. Și am intrat la toate 5.
1: Familia ta ce a spus despre această intensă activitate tehnico-artistică a ta?
0: Mama m-a susținut, adică a mers cu mine la cursuri, chiar m-a susținut.
1: Și matematica de unde ți-a venit? Adică plăcerea asta pentru...
0: Nu știu, oricum familia mea, adică din partea mamei au fost arhitect și din partea tatălui au fost fizicieni.
1: Oameni serioși.
0: Da, și tu ai vrut să... fizică, adică cred că de acolo.
1: Ai vrut să...
0: Și o mătușă din partea tatălui a fost... actriță, dar nu mai știu, mai de mult, adică...
1: A, deci ceva ai avut tu...
0: O înclinație, da.
1: Înclinație, da. Dar poezii te învăța cineva acasă? Adică își citea povești?
0: Da, mama îmi citea mereu povești.
1: Mama ta n-ar fi vrut să fie totuși actriță? N-a avut niciodată așa...
0: Mama are o voce foarte bună, da? Și când cred că avea o... Da, pe vremea aceea era mai greu, oricum.
1: A, bun, și ai ajuns la facultate, nu? Ai făcut și Hyperion în același timp. Ai
0: am început în același an și Politehnic. Am început 3 facultăți, dar după o lună mi-am dat seama că nu știam care dintre cibernetică la ASE sau electronică și telecomunicație la Politehnică s-o păstrez, pentru că cibernetica era la fără frecvență. Uh-huh. Adică era la distanță, cum ar veni. Uh-huh. Veneai doar în weekend.
1: Da.
0: Și am zis că ar fi mai ușor fiind și teatru. Da. Și... Dar după aia mi-am dat seama că nu-mi place partea asta și am rămas cu electronică și telecomunicație, care era la zi și...
1: Asta de ce anume? Crezi că îți plăcea? Adică ce s-a întâmplat cu...
0: Păi avea foarte multe, foarte multe domenii de ales, adică avea și programare, și electronică, și fizică, și proiectare de...
1: Și tu te pricepi la lucrurile astea? Adică ai putea să faci aceasta, nu știu, una din meserii?
0: Da, oricum, am făcut practic în... Da? Eu am lucrat 4 ani.
1: Da? Unde?
0: Am lucrat 4 ani la, pot să zic nume de firmă? Nu cred.
1: Nu știu, nu uite, nu.
0: Ai
1: lucrat 4 ani.
0: La o firmă de telecom,
1: da.
0: Pe lucram pentru Olanda.
1: Da.
0: Deci am lucrat în paralel cu teatru, că mai și jucam.
1: Aoleu.
0: Adică am și făcut meseria de ingineră.
1: Da, ai făcut și ingineră.
0: Da, 4 ani și jumătate.
1: Și în timpul ăsta învățai texte pentru teatru, nu?
0: Da.
1: La Hyperion. Bine,
0: deci am lucrat după ce am terminat facultățile.
1: A, după ce ai terminat.
0: După ce am terminat. Bine,
1: într-un fel, faptul că ai făcut Hyperion în același timp cu Politehnica și cu Electronica și cu... Nu prea mă miră, pentru că da, e o legătură așa simbolică.
0: Da, cred
1: nu,
0: că
1: Hyperion,
0: e.
1: Nu, ce înseamnă Hyperion? Ce era? Ce sugera? Putere, lumină, energie, adică
0: da, exact.
1: Un titan, nu?
0: Da, cred că practic toată partea asta m-a învățat și partea de organizare, pentru că eu mă organizam la începutul fiecărui an calendarul, adică orarul în fiecare zi unde să mă duc.
1: Da, tu ești
0: și practic acum și organizez spectacole pentru

0: alții.
1: Ajungem și acolo, ajungem și acolo, pentru că nu, nu știu pe care parte să o iau, pentru că sunt atât de multe direcții în viața ta și e foarte bine că e așa, pentru că asta cred că îți dă o anumită, în afară de rigoarea pe care o ai învățat-o, o știi, o liniște, adică știi,
0: îmi place să...
1: știi ce să faci, ai ce să faci.
0: Da, da, da, exact.
1: Într-o lume în care nu prea greu, unii se duc pe o singură direcție și ajung câteodată
0: e
1: la
0: greu,
1: un ziduleț,
0: da.
1: Nu?
0: Păi da, e greu, dacă ai doar o singură latură, e greu să...
1: Bun, deci la Politehnică ai terminat facultatea.
0: Am făcut și masteratul în engleză.
1: Aoleu.
0: Advanced Wireless Telecommunications. Aoleu. Practic telecomunicații avansate.
1: Asta ce înseamnă?
0: Semnale, sisteme,
1: nu-mi spune, nu vreau să știu, nu vreau să știu.
0: E greu de tot, da?
1: Bun, acum, sigur, ai făcut master de, ce, cum ai zis, Advanced Wireless
0: Telecommunications. Adică telecomunicații avansate,
1: da,
0: practic.
1: Nu e foarte rău asta cu comunicare, bun, și la teatru se folosește și wireless, de ce nu? Adică, la urmă,
0: oricum. Da, e partea de telecom, de transmisii.
1: Deci tu cu telefonul și cu asta tot ce înseamnă te pricepi bine, nu?
0: Acum e mai mult decât atât, da.
1: Știu, bănuiesc că așa este. Și la facultate, la Hiperion, cu cine ai lucrat?
0: Cu doamna Adriana Trandafir și Diana Dimian.
1: Ah, cu Adriana ai lucrat, cu Adriana, da. Trandafir. Ai avut ce să înveți de la Adriana?
0: Da, la sfârșitul celor 3 ani am luat și un premiu.
1: Ai luat și un premiu.
0: Da, pentru cea mai bună actriță în rol secundar. În cadrul festivalului Okawa, unde veneau toți studenții de la toate facultățile.
1: Cum ai descriu pe Adriana Trandafir, care este o minunată actriță?
0: Da, este o femeie foarte, da, foarte, chiar e minunată și o actriță nemaipomenită.
1: Ce ai învățat de la Adriana? Ce ți s-a părut ție că este ceva deosebit, ceva nou, ceva...
0: Poți să zic că a făcut militarie cu noi, deci am învățat multe.
1: Cu tine nu era, cu tine nu era greu.
0: Nu,
1: că
0: da.
1: Că tu ascultai, bănuiesc.
0: Da, de fapt, pentru alții cred că a fost greu, pentru că din 22 cât am intrat în grupa respectivă, am rămas 11 la sfârșit. Deci jumătate am terminat.
1: Adriana Trandafir, exigentă.
0: Da.
1: Ce roluri ai lucrat în facultate? Ce ți amintești?
0: Am făcut Caragiale, Mița. Dar ce mai frumos rol, ce mai despre care ce mi s-a zis la, da, când am intrat la lucrarea de diplomă, că toată facultatea vorbește despre rolul meu, da, cu care am luat, da, și premiu, da, era o geișă.
1: Da,
0: foarte. Vorbeam în japoneză.
1: Oh, nu mai spune că încep să mă sperii. Bine, asta cred că
0: din cauza pentru rolul respectiv.
1: Dacă știi și matematică, dacă știi, înseamnă că ai o memorie specială, adică, da, nu e așa ușor. Bun, hai să revenim acum la rolurile variate pe care tu le joci, pentru că ești o actriță care joacă din plin, foarte mult și pe scena Teatrului Independent, nu?
0: Da, scena, mai ales pe scena Teatrului Independent.
1: Da, da, o scenă
0: largă.
1: Da. Ți se pare, ce ți se pare mai ușor? Teatru clasic, teatru modern, teatru contemporan? Unde te simți tu cel mai în largul tău, ca să zic așa?
0: Ce mai mult la teatrul clasic?
1: Da.
0: Chekhov, Ibsen, Shakespeare, dar și teatrul, da, contemporan,
1: vezi,
0: are...
1: Vezi, Valentina, dar aici,
0: da, da, sincer,
1: piesele astea, autorii ăștia sunt mai puțin jucați acum, sigur că sunt cei mai minunați autori, dar lumea...
0: Dar eu îi apreciez cel mai mult, adică pe
1: asta
0: cei...
1: Asta îți place, da?
0: Da, teatru clasic. Joc în Călugărița feministă, da, și misoginul...
1: Stai că ajungem acolo imediat, stai puțin.
0: Da, da, da.
1: Ai jucat în Pergint? Ai jucat,
0: da, în Pergint de Ibsen.
1: Ibsen, da. Iar un autor...
0: Da, clasic.
1: Clasic, da.
0: Am jucat, da, Femeia în verde și Anitra.
1: Da, e... Un autor nu prea jucat, din păcate, la noi.
0: Da, nu prea.
1: Cum a fost întâlnirea ta cu Ibsen?
0: Piesa Pergint este o piesă foarte grea și foarte emoționantă, care are niște adevăruri foarte profunde și publicul are ce învăța dacă vine la acest spectacol, care mi se pare wow, adică mi se pare minunat.
1: Da, era, nu știu, o replică, mi se pare, în Pergint, ce ar trebui să fie un om, parcă, nu mai știu, nimic altceva decât el însuși.
0: Ah, da, da, da, exact.
1: Nu?
0: Parcă, da, așa era, așa era.
1: Superb, superb.
0: Super,
1: e,
0: da,
1: da, cel mai grav păcat e să nu fii nimic.
0: Da, da, da.
1: Până la urmă. Cu Shakespeare te-ai întâlnit? Nu poți să nu pun această întrebare.
0: Da, 12 noapte. Oh. Am jucat, da.
1: Ai jucat în a 12-a noapte.
0: Da, un rol micuț, dar... Da.
1: Cum a fost cu Shakespeare? Aici mai, mai greu, mai greuț un pic, nu? Sau pentru tine?
0: Nu neapărat, pentru că era comedie.
1: Era comedie. A, deci uite că e o întrebare pe care nu ți-am pus-o încă, urma să ți-o pun. Spre ce se îndreaptă mai mult atenția ta?
0: Îmi place să joc mai mult comedie.
1: Comedie, nu?
0: Deși uneori mai joc și în drame, adică, și, de exemplu, și în piesa aceasta Călugărița feministă, da, și misoginul modernist după Ursul de Cehov, practic comedia reiese din dramă.
1: Da, e Cehov.
0: Păi da.
1: E Cehov.
0: Și mai joc în lecția de Eugen Ionescu, eleva care acolo chiar e...
1: Da, e...
0: Dramă-dramă.
1: E o dramă absurdă.
0: Da, dramă absurdă.
1: Roluri foarte grele, roluri complicate, autori nu simplu de înțeles câteodată în publicul de astăzi, care e mai amator de spectacole, de divertisment, mai... dar spune-mi, te rog, cum a fost când ai luat premiul? Familia ta ce a zis?
0: Da, țin minte că eram la festivitatea aceea de premiere, da, și mi-ai zis o colegă, tu o să iei. Da, eu nu credeam. Pentru că văzuse, adică deja jucase în spectacol de mai multe ori și când am auzit numele meu, vă dați seama că...
1: Dar în momentul...
0: Familia mea a fost foarte fericită și când am mers pe scenă mi-a zis, tu ai jucat rolul, că nu se vede deloc.
1: Nu se
0: pentru că eram îmbrăcată în gheișe, da, aveam totul,
1: da, da,
0: coafură, tot, da, machiaj.
1: A, și nu te-au recunoscut.
0: Mers, cum sunt gheișele. Da. Nu
1: emoții ai avut când sunt ai tăi în sală, cum te simți? Când
0: m-am obișnuit.
1: Arhitecți, adică oameni,
0: da,
1: meserii foarte, foarte complexe.
0: M-am obișnuit. La premiere mai emoționat și mai am emoții la premieră și poate odată încă un spectacol,
1: ai track,
0: două.
1: Ai track?
0: Depinde
1: de
0: circunstanțe.
1: Depinde de rol. Și când ai track, ce faci? Cum îți...
0: Nu, depășesc.
1: Reușești să depășești?
0: Chiar uneori e mai bine.
1: Da?
0: Adică mă ajută.
1: Te ajută la emoție, nu?
0: Da, da, da, exact.
1: Uite că mi-am și notat aici, Valentina aduce pe scenă o călugăriță atipică, feminină și independentă, ce refuză să se conformeze stereotipurilor. Cum a fost când ai primit premiul? Adică te așteptai la chestia asta sau a fost așa ceva mai special și pentru tine?
0: Da, a fost special, adică nu mă așteptam, deși toată lumea îmi zicea că am un rol foarte bun, dar eu așa sunt mai...
1: Nu prea crezi în...
0: Adică cred în mine, dar nu chiar așa de...
1: Da, spune câteodată, când ai succesul pe care l-ai în ceea ce joci, ai așa o nostalgie, nu știu, să-ți aduci aminte cum era când lucrai în partea
0: altceva?
1: Cealaltă, da, în partea cealaltă, adică cu, da, oameni care nu prea le arde lor așa de drame, de comedii.
0: Ah, da, la Politehnică?
1: Sigur că da.
0: Uneori mă mai gândesc, poate le învin. Pentru că acolo aveam un program, dar eu făceam tot așa în paralel, adică nu m-am lăsat niciodată de teatru. Doar că era foarte obositor, pentru că practic nici nu mai apucam să dorm făcând toate, adică dormeam 2-3 ore pe noapte.
1: Dar de unde ai tu așa puterea asta? Adică ce vrei? Unde vrei tu să ajungi? Ce vrei?
0: Nu știu, eu sunt mai, oricum sunt mai energică, da? Și îmi face bine, dar acum nu mai fac chiar așa. Adică acum dorm și 7 ore, 8 ore pe noapte.
1: Cariera ta muzicală și activitatea ta de organizator. Aici iar sunt două lucruri care îți solicită foarte mult energia.
0: Da, e greu.
1: Cam câte spectacole ai organizat până acum? Plus promovări, plus...
0: 800, peste 800 de spectacole.
1: Nici nu mai știu ce să zic, atunci trebuia să scriu organizator spectacole, nu numai actriză, sau să le scriem pe toate, nu? Când te prezint, cum te prezinți?
0: Îmi place să mă prezint actriță,
1: da, dar... normal. Dar pentru tine, spectacole în care ai jucat și tu, în afară de cele pe care le-ai organizat pentru colegii tăi, pentru...
0: Da, joc în mai multe spectacole. O cină cu Bucluc,
1: da,
0: după,
1: da,
0: după Chinezii de Michael Frayn, joc cu Pavel Bârsan,
1: da, da,
0: care a luat și el premiu.
1: Da, bravo.
0: La Buzău pentru cel mai bun actor cu aceste roluri. Pentru că
1: comedie
0: și facem amândoi, el face două personaje, eu joc trei personaje, așa e făcută piesa.
1: Da.
0: Pentru că se zice că oamenii din aceeași grup de prieteni seamănă între ei.
1: Da.
0: Practic asta
1: vreau să... Cum treci tu de la un rol la altul? Adică ți-e greu? Ai o tehnică anume? Ai o pregătire specială? Sau pur și simplu din timpul repetițiilor?
0: În timpul repetițiilor încerc să văd cum ar trebui să creionez un personaj și după aceea la Atunci când joc vine foarte...
1: Spune-mi, te rog, natural. Adriana te-a văzut? Adriana Trandafir a venit la spectacolele tale? Te-a văzut la vreun spectacol?
0: Sincer, nu știu, sigur, nu mi-a zis nimic. Nu mai păstrat legătura, dar...
1: Deci, cât 800 de spectacole? Care e cel mai...
0: Longeviv?
1: Nu, cel mai greu eveniment pe care l-ai creat tu. Așa, din toate... Nu știu, care zi vine în minte, așa...
0: Am avut foarte multe evenimente. Am avut o seară dublă de Cehov, da. La un moment dat, la sala Dales. Se juca Călugărița feministă și după aceea Jubileu unei bănci private, tot după Cehov.
1: Asta...
0: Ăla a fost mai greu, că fiind unul după altul, fiind seara Cehov.
1: Ce presupune, ce calități trebuie să ai ca organizator? Adică tu, din experiența ta de până
0: acum... Trebuie să știi cum să vorbești cu oamenii.
1: Să știi, asta e foarte important.
0: Da, foarte important, pentru că practic vorbești cu foarte mulți actori, regizori, scenografi, tehnicieni. Și
1: cum anume trebuie să vorbești? Uite, dă-ne niște sfaturi.
0: Păi să fii mai prietenos, mai indulgent. Da. Bineînțeles că dacă se întâmplă ceva rău, trebuie să taxezi, normal.
1: Da.
0: Dar trebuie să știi cum să vorbești, să ai puțină inteligență emoțională.
1: Să ai grijă, dar să fie atent la ce zice celălalt, în primul rând.
0: Păi da, exact, să fie atent la ce spune celălalt, omul să se simtă încurajat, să se simtă ascultat.
1: Asta e una. Altă, nu știu cum să zic, altă calitate.
0: Al unui organizator?
1: Da.
0: Păi, flexibilitate... trebuie să te planifici foarte bine, să planifici tot, din timp.
1: Da, dar vezi că aici depinde și de ceilalți cu care ești într-un grup, adică pe
0: cei
1: pe
0: care... Nu prea am avut probleme, nu știu cum...
1: N-ai avut probleme.
0: Nu prea am avut probleme așa în timp să lucrez cu oameni. Uh-huh. Poate și felul meu de a fi... Uh-huh. Adică, practic, oamenii au încredere în mine și asta e foarte important. Și bineînțeles că niciodată nu i-am dezamăgit.
1: Să din felul tău de a fi și din ce ai realizat până acum, nu?
0: Da, adică îmi place ca omul să se simtă mulțumit.
1: Îmi place să cred că tot ceea ce îmi doresc se poate îndeplini dacă muncesc constant în direcția respectivă. Eu aș vrea să te contrazic aici. Adică îmi place să cred că tot ceea ce îmi doresc se poate îndeplini dacă muncesc constant. Păi nu, pentru că în momentul în care faci ceea ce faci din plăcere, nu mai e muncă.
0: A, asta da, adevărat. Nu? Se numește hobby sau pasiune,
1: nu? Nu știu, se numește altfel, se numește că nu e muncă, nu?
0: Da, exact.
1: Muncești și e greu când nu...
0: Da, da, adevărat că dacă chiar simți că muncești, nu iese...
1: Nu prea e bine, nu?
0: Nu iese bine.
1: Ia povestește-mi ceva, Valentina, să ne întoarcem un pic așa în timp, undeva... când erai tu copil, ce ți amintești din copilăria ta?
0: Când mă duceam la antrenamente, mereu.
1: Și era muncă pentru că nu prea îți plăcea, nu?
0: Îmi plăcea.
1: Îți plăcea? Da.
0: Da. Țin minte că fratelui meu nu-i plăcea.
1: Da.
0: Și mama mea ne-a dus pe amândoi la not pentru că...
1: La bunici? Pe unde? Unde se întâmpla asta? În București?
0: Nu, în București. Bunici au murit cu mult înainte să
1: mă nasc eu. Nu ai avut parte de bunici, adică n-ai fost alintată de bunici.
0: Nu, din păcate nu.
1: Din păcate. Ce ai descoperit tu, nu știu, în copilăria asta? Din ce ți-aduce aminte, așa, esențial pentru tine? Ceva care ți-a rămas și care continuă și acum în viața ta? Un gând, un mod de a fi, o emoție.
0: O emoție?
1: Da. O emoție pe care ai purtat-o cu tine, nu știu, ceva... pentru că, vezi, toate meseriile astea, tot ce faci tu, e cu public.
0: Da, exact.
1: Nu? De aici, bucuria de a fi în fața publicului?
0: Da, e foarte frumoasă.
1: Da?
0: Această bucurie.
1: Asta e? De aici vine emoția?
0: Da, și din trăirile tale, din experiențele pe care le-ai avut în trecut, bineînțeles, imaginația ta... Ne folosim și de imaginație, normal.
1: Curiozitatea ta a rămas la fel de puternică ca atunci când visai să fii pe scenă? În ceea ce privește tot ce e în jur, lume...
0: Cred că acum e mai mare.
1: E mai mare?
0: Nu știu de ce. Parcă din ce în ce devine o curiozitate mai mare și față de lume și față de tot. Nu știu ceea ce mă înconjoară și...
1: Și cam la... Ce anume te oprești tu cu privirea? Cu
0: nu știu, de exemplu, am început să și călătoresc, să cunosc alte culturi, alte...
1: Ce cultură? Cam pe unde te-ai duce așa? De adevăratele sau doar în minte?
0: Unde m-aș duce?
1: Da.
0: A, nu, eu îmi place să călătoresc, am fost acum în Grecia, am stat o lună. Îmi place să văd diversi oameni, diverse, cum vorbesc, cum...
1: Și vis-a-vis de grecii ăștia, ce e diferită de, nu știu, la noi, la...
0: Mi se pare așa, mai, parcă mai relaxat.
1: Mai relaxat decât noi?
0: Nu știu, da.
1: La noi sunt mai...
0: Parcă mai așa, mai în priză.
1: Mai în priză? Da, de ce?
0: Mi se pare, nu știu.
1: De ce? De ce? De ce crezi?
0: Poate că stau acolo la mare.
1: Da, e... da.
0: Se duc la plajă mereu, altceva. Bine, și eu sunt un șor grecoaică din partea mamei, așa că...
1: A, băi, tot timpul vii cu surprize din astea, nu? O luăm pe un drum și ne întoarcem în altă direcție.
0: Mai mi-aduc aminte câte ceva.
1: Da? Știi un pic și de greacă sau nu prea?
0: Nu, calimera, calispera, astea care le știe toată lumea, da?
1: Nu, lucruri serioase. Grave, teatru antic, nu știu. De fapt, în procesul ăsta de creație pe care tu îl folosești, felul în care lucrezi, felul în care descoperi un rol, ce anume te spre ce te duci tu? Ce vrei să afli, de fapt, în lumea
0: asta? Îmi place să văd cum gândesc alți oameni, cum ceea ce simt alți oameni. Fiecare om e diferit și atunci îmi place să trăiesc experiențele altor oameni, pentru că cam asta este în teatru.
1: A, de asta ai ales și meseria asta, nu de la început, da. De la 13 ani de atunci, vrei să fii...
0: Atunci nu mă gândeam. După aia am intrat într-o trupă de amatori, după, înainte de facultate, am făcut și pregătire și după aceea am dat examen și am intrat.
1: O cină cu Bucluc a interpretat mai multe personaje. Totuși, vreau să te întreb, că am vorbit de asta mai devreme.
0: Și un băiat.
1: Da. E greu să treci rapid de la o identitate la alta pe scenă sau nu, pentru tine nu e ceva complicat?
0: Ce mai greu este în partea de repetiții. La partea de repetiții, pentru că atunci descoperi personajul. Și...
1: Există un regizor cu care, nu știu, ți-ai dorit foarte tare să lucrezi, ai așa, de pe tot globul, cu cine ai vrea. Uite, am dat, aici putem să ne alegem ce vrem noi în mintea noastră.
0: Mă dați seama că sunt mai mulți.
1: Am pus o întrebare grea. Film?
0: Nu prea am făcut, nu am prea. Jucat în lecții de viață, dar nu, un film nu. Nu prea și am făcut dublaj de voci.
1: Da. Asta e greu?
0: Pentru desene animate.
1: Da. Oh, ce frumos. Asta cred că este
0: o desene
1: superbă. Asta e chiar absolut.
0: Până acum cam în 3 desene animate. Da, a fost foarte frumos și e frumos să te duci la cinema să vezi acolo numele tău, să-ți auzi vocea.
1: Dar pe scenă, când faci oamenii să râdă, de exemplu, nu? Când joci o comedie.
0: Da, mă bucur foarte mult când...
1: Cum e momentul ăla?
0: Da, mă simt foarte bine când văd că oamenii se bucură de piesă, sunt fericiți sau mai zic câte ceva, așa.
1: Dar despre tine, Valentina, ce ai descoperit în jucând, fiind pe scenă, ce ai descoperit tu despre tine? O anumită, nu știu, forță sau fragilitate sau ce anume?
0: La început eram poate puțin mai rigidă, înainte de facultate și poate chiar în primii ani. Dar după aia a dezinvoltură, adică îmi place să mai și improvizez puțin, poate. Bine, am avut și colegi pe măsură.
1: Asta da, am înțeles. Cu Adriana Trandafir ai vrea să joci?
0: Normal.
1: Păi hai să-i spunem. Fragilitate și forță în același timp?
0: Da.
1: Și asta îți place? Chestia asta cu forța unui personaj pe scenă?
0: Da, îmi place foarte mult. Chiar în piesa aceasta, Călugărița feministă și misoginul modernist după Ursul de Cehov.
1: E un antrenament special pe care trebuie să-l faci ca să poți ajunge la performanță, să poți ajunge la public.
0: Să fii sincer pe scenă. În personajul respectiv să fii sincer și cred că dacă transmiți ceea ce trebuie...
1: Vezi că e un paradox aici, că oamenii spun că actorul e ăla care minte.
0: Păi da, dar nu trebuie să minți în personaj, adică poate nu ești, adică nu te joci pe tine, dar...
1: Bineînțeles că nu e așa, pentru că publicul știe că vine undeva.
0: Dacă minți, se vede că minți.
1: Ofelia nu moare de adevărat de la sfârșit.
0: Da, dacă tu încerci să joci doar, da. Se vede că nu.
1: Dacă te prefaci.
0: Dacă te prefaci, nu.
1: Deci adevărul
0: este... Să fii natural în personaj.
1: Adevărul e important.
0: Da, adevărul.
1: Vezi?
0: Adevărul scenic.
1: Da. Hai să vorbim un pic despre lumea în care trăim, despre tinerii din ziua de astăzi.
0: Cred că s-au schimbat puțin vremurile.
1: Ce anume?
0: Înainte totul era mai, parcă mai organizat. Oamenii aveau mai multă disciplină, cred. Acum, parcă fiecare face ce vrea, ce simte. Bine, bine să faci ce simți, dar până la anumit punct, adică...
1: Da. Pentru un om,
0: adică
1: care,
0: așa o...
1: pentru un om care se ocupă cu organizarea, nu e ceva bun, nu?
0: Nu prea.
1: Nu se prea poate baza pe...
0: Bine, acum eu oricum lucrez cu oamenii mai...
1: Da, da.
0: De vârsta mea.
1: Da, da. Cu oamenii tineri, nu?
0: Da, adică oamenii tineri.
1: Da. Ce ai învățat de la generația ta? Adică de la colegii tăi? Ți se pare că există totuși, cum să spun, o presiune pe umerii voștri? Sau depinde de fiecare? Depinde de...
0: Bine, de fiecare cum privește și ceea ce vrea mai departe, dar da, este o presiune să joci în cât mai multe piese, să joci în piese cât mai bune... Să ai un nume cât mai mare, cât mai, să fii cât mai faimos, cât, adică eu.
1: Ce înseamnă a fi faimos, Valentina, din punctul tău de vedere?
0: Să te știe lumea.
1: Să te știe lumea, să te salute pe stradă, să...
0: Ar fi.
1: Ar fi bine, nu?
0: Bine, da.
1: Dar de ce vrea omul chestia asta? Adică de ce ți se pare?
0: Bine, dar e cu duș întors, dacă nu mai e viață privată.
1: Nu mai e viață privată, da, e adevărat și asta.
0: Adică, e bine într-un fel, dar...
1: În altul nu e bine, nu?
0: Poate vrei și tu să te duci pe stradă să nu te știe nimeni.
1: Păi te duci în străinătate.
0: Te duci în străinătate, mai bine. Da,
1: străinătate e mai puțin. E
0: mai puțin
1: nu e riscul prea mare. Nu e prea riscul prea mare. Din păcate, până la urmă, nu? Că poate ar fi bine să fii și acolo.
0: Pentru fiecare,
1: pentru
0: da.
1: Pentru fiecare, da. Dar spunem, pe voi care sunteți totuși năpăstuiți într-un fel, pentru că a fi actor și a nu avea un loc stabil și a găsit tot timpul, uite, tu ești obligată, ai găsit această forță de a putea, de a organiza spectacole.
0: Da, de a construi, am și producții proprii.
1: Da, iată, de a construi totul. Nu toți pot să facă chestia asta.
0: Da, e puțin mai greu, dar dacă ai, da, e greu. Trebuie să ai și skillurile necesare, adică...
1: Da.
0: Pentru partea de organizare, zic.
1: Ți se pare normal că nu se învață chestia asta nicăieri? Tu ai descoperit-o prin felul tău?
0: Prin ceea ce făceam înainte și a fost o conjunctură, adică...
1: Că ai reușit să faci asta, da.
0: Nu, practic atunci eu făceam un spectacol independent cu niște colegi și una dintre colegii mi-a zis: Valentina, tu ești cu numerele, cu Politehnica, trebuie să-ți faci o firmă și poate mai organizezi și tu ca să ne mai ajuți.
1: Da.
0: Și am zis, hai că fac, dar nu m-am gândit la nimic, adică nu m-am gândit unde o să organizez, ce o să fac, cum o să fac. Nu m-am gândit la nimic și nu știam nimic despre partea asta. Mi-am făcut firma, după aia am început să sun la alți organizatori ca să-i întreb cum se fac anumite lucruri, pentru că nu știam nimic. Uh-huh. Iar am avut un noroc, adică un noroc foarte mare a fost pentru că în momentul acela s-a deschis Casa Caragiale. Uh-huh. Și îl cunoșteam pe domnul director de acolo și tot ziceam trecut că poate veniți cu trupa, jucam mai multe spectacole în perioada aceea, dar n-aveam firmă. Și fix când am deschis firma, a deschis și el Casa Caragiale.
1: Da.
0: Adică a fost...
1: Asta ați găsit un loc unde să...
0: Păi nu, practic am început să organizez aproape în fiecare zi. Mm-mm. Adică am avut un foarte mare noroc. Pentru că deschisesem firma și puteam să nu fac nimic cu ea.
1: Ce se poate face? Adică ai vreo idee cum se poate organiza... organizarea.
0: Ca de atunci am organizat în foarte multe locuri. Uh-huh. Și în alte orașe, turnee, și în București, în foarte multe locații. Am colaborat cu foarte multe teatre și...
1: Cum ți se pare când mergi în provincie? Acolo e mai ușor de organizat? Cum e primit teatru acolo? Cum sunteți voi primiți?
0: Pentru că parcă mai bine.
1: Producțiile mari care vin cu teatre, cu un teatru în spate care se organizează și lumea știe, sigur.
0: Parcă oamenii sunt mai fericiți ca în București când vine...
1: Da?
0: Când venim acolo, da.
1: E bucurie, adică nu...
0: Da, sunt, da. Vezi că sunt foarte entuziasmați.
1: Cum îți explici chestia asta că acum când toată lumea are un telefon și o posibilitate să intre toată planeta oriunde, totuși teatru funcționează în continuare? Adică totuși
0: pentru că...
1: lumea vine la teatru. De ce crezi tu că vine?
0: Pentru că e singurul loc în care poți vedea ceva viu. Adică în fața ta care se desfășoară live.
1: Atunci, da?
0: Dar nu este înregistrat, nu este un film, nu este... Se poate întâmpla orice, practic, cred că de asta e. Oamenii vor să simtă emoția, nu printr-un televizor, printr-un ecran sau la cinema. E mai viu.
1: Da, crezi că acest lucru ar putea să se modifice în anii care vin? Adică să fie totuși o depărtare de ceea ce spui tu?
0: puțin a mai scăzut numărul de spectatori față de acum 5-6 ani.
1: Da.
0: Să sperăm că nu se nu va scădea și mai mult.
1: Ți-e teamă de chestia asta? Sau...
0: Da, normal. Ești... Că fiecare e actor și...
1: Dar tu ai unde să te întorci, nu? Ai putea să...
0: Da, dar n-ar fi la fel. Ar fi trist.
1: Telecomunicații.
0: Da, dar niciuna fără alta nu merge.
1: Nu merge.
0: Adică bine, telecomunicații, adică actoria fără telecomunicații mai merge, dar invers nu. Nu văd.
1: Cum ți se par colegii tăi? Adică pasiunea lor este tot așa puternică pentru teatru? Pentru...
0: Da.
1: Sau e doar așa?
0: Mai ales Pavel Bârsan,
1: da.
0: Care joacă în Ocină cu Bucluc, el joacă zilnic, deci da. Are o pasiune imensă pentru teatru și chiar îl apreciez pentru asta.
1: Ce ai învățat de la generația ta? Nu știu, ce ți se pare că e un lucru foarte important pe care tu l-ai descoperit în lăuntru tău, ajutându-i pe ceilalți?
0: Pe partea de actorie?
1: Da, sigur că da. Pe meseria asta, pe ceea ce faci.
0: La partea de rigoare, de...
1: Ți se par la fel
0: seriozitate.
1: De pasionați? Da? Adică ți se par foarte pasionați? Sau...
0: Cei din generația
1: da,
0: mea?
1: Da.
0: Da, sau, adică erau sau foarte pasionați.
1: De ce spun asta? De ce întreb asta? Pentru că e foarte greu. Adică tot ce înseamnă teatru independent... La urmă, ce e teatru?
0: Da, oricum...
1: Organizează-te singur, nu? E nu ușor să ai libertate.
0: Da, e greu. Oricum, din câți am absolvit, doar câțiva mai jucăm. Adică fiecare și-a ales drumul după aceea. Ori unora poate li s-a părut prea greu să trăiască numai din actorie.
1: O să-mi spui un adevăr frumos pe care l-ai aflat despre tine de când faci meseria asta? Ce ți se pare așa? Ceva care te-a uns pe suflet? Ceva ce te-a emoționat pe tine? Ceva ce poate nu te așteptai? Nu știu, de la familia ta sau de la prieteni, de la... Cred că sunt
0: fericită foarte mult când vine familia să mă vadă, când am un rol, exemplu, în lecția, rolul elevei este un rol foarte greu și chiar m-am bucurat când a venit familia mea și prietenii să mă vadă și au zis că le-a plăcut cel mai mult, deși asta ar fi că eu nu mă așteptam. Cum este când nu te aștept la ceva. Nu mă așteptam să plac atât de mult rolul meu, pentru că practic eleva nu are atât de mult text față de profesoară în primul rând și are un rol mare, pentru că e practic
1: este
0: pe tot parcursul piesei, dar nu are atâta text față de profesoară și nu mă așteptam să oamenii să aprecieze atât de mult rolul meu. Și chiar mi-au zis că le-a plăcut cel mai mult rolul elevei, că cât de frumos a fost și cât de bine a jucat.
1: Cu ce regizor român ai vrea să lucrezi? Așa, dintre cei care sunt acum în vogă. Există vreun regizor cu care ți-ai dorit foarte tare să lucrezi? Dintre spectacolele pe care le-ai văzut, bineînțeles, nu știu. Sunt prea mulți sau...
0: Da, sunt mai mulți.
1: Nu vrei.
0: E greu că nu. Nu vreau să... Am văzut, adică văd foarte multe spectacole și nu știu să ce să aleg.
1: Dacă, nu știu, să zicem că așa s-ar face un film după viața ta, uite, na. Ne putem imagina.
0: Ar fi complicat.
1: Cum ar fi? Ia să vedem.
0: Ar fi foarte complicat.
1: O scenă pe care tu ai vrea să o vezi în filmul ăla, nu? Ia să vedem. Uite, vezi ce...
0: Scena când m-am căsătorit cu fostul meu soț.
1: Deci tot la comedie mergem până la urmă.
0: Da, deci eu
1: am înțeles, da.
0: Fostul meu soț era musulman. Ne-am cunoscut în Dubai când eram în vacanță. Aici e foarte amuzant pentru că eu plecasem cu laptopul, lucram ca ingineră în perioada aceea, în perioada pandemiei. Uh-huh. Și eram foarte supărată că numai teatrul se închidea mereu.
1: Și ai plecat în Dubai, că acolo era mai simplu de...
0: Nu, dar eu sunt și cu notul, că doar am făcut
1: una
0: de performanță. Și am zis, unde pot să mă duc să fie țara deschisă, că nu prea erau în perioada aia, să mă duc și cu laptopul, că eu lucram ca ingineră, și să pot să mă duc acolo, că erau toate închise, și să pot să și not.
1: Ei, uite că ăsta ar fi un film extraordinar în care
0: și singura țară era Dubaiul.
1: Dar spune-mi, Valentina, tu ce ai, în perioada aia nu ți-a fost frică de tot ce s-a întâmplat? Adică n-ai avut...
0: Nu, eu am și organizat spectacole pe timpul verii, mereu se deschidea teatru pe timpul verii.
1: Am înțeles, da.
0: Și am și organizat spectacole, nu știu, nu mi-era frică. Nu știu de ce, cred că eram puțin inconștientă, dar nu mi-a fost frică.
1: N-ai avut teamă, nu?
0: Nu, și nici nu m-am îmbolnăvit de COVID sau ceva.
1: Există un rol sau un gen artistic pe care ți-ai dorit tu foarte tare să-l explorezi în viitor? Nu știu, din Cehov, de exemplu, nu știu, un alt rol.
0: Cehov îmi place foarte mult, toate piesele lui.
1: În afară de...
0: Chiar aș mai vrea să mai joc în piese de Cehov.
1: Ce ai vrea să joci? Nu știu, în Pescăruș ai vrea să joci? Ce ai vrea să joci acolo?
0: Cerere în căsătorie aș vrea să joc.
1: A, da, asta e foarte frumos.
0: Da.
1: Superb, da.
0: Am organizat-o de foarte multe ori, cred că am organizat-o până acum, cred că de 100 de ori.
1: Da.
0: Cu alții
1: colegi. E o piesă absolut superbă și uite că ai putea să folosești și experiența din Dubai, la urma urmei, pentru Cehov.
0: Ar putea să fac o adaptare.
1: Da. S-ar putea, da.
0: Am mai scos de curând o piesă anul trecut. S-a numit Hot să fii noroc să ai, după colecționarii de Iji Corbel. O piesă care nu prea a fost montată. Acum se numește Singură acasă.
1: Da.
0: Pentru că este vorba despre o doamnă care îi pleacă majordomul și intră hoții peste ea. Da, deci...
1: De ce tot comedie?
0: Cum s-a nimerit,
1: tu asta vrei, în zona asta vrei. Cum vezi tu evoluția teatrului românesc în următorii ani, Valentina? Ți se pare că e pe drumul cel bun sau ți se pare că o luăm pe o direcție în care...
0: Da, îmi pare rău că nu se mai pun autori clasici așa de mult ca înainte. Și eu zic că ar trebui să-i aprecie mai mult.
1: Dar de ce oare crezi tu că nu se mai pun autori clasici prea mult?
0: Mulți încearcă să să pună piese contemporane mai mult, dar unele sunt bune, unele nu prea.
1: Da, nu mai e. Ai un actor preferat, o actriță preferată de la noi, din, nu știu, dintre... Sau
0: Adriana Trandafir.
1: Adriana Trandafir.
0: Normal.
1: Adriana, da. Ce proiecte ai în plan? Adică ai, în afară de a juca teatru, să organizezi în continuare spectacole?
0: Da.
1: Unde, ce sală ai vrea tu să să ai posibilitatea să te duci și să organizezi un spectacol?
0: Mi-ar plăcea la, pot să zic nume, nu?
1: Păi da, normal, o sală de teatru, cum să nu zice?
0: La Odeon mi-ar plăcea.
1: La Teatrul Odeon, da.
0: Teatrul Odeon mi se pare
1: majestic, da. E una dintre cele mai frumoase.
0: Printre cele mai frumoase, da. Dacă nu cel mai frumos.
1: Da, e superb acolo, da.
0: Și chiar nu am colaborat până acum cu...
1: Cu Teatrul Odeon.
0: Teatrul Odeon.
1: Spune-mi, te rog, dacă ar fi să te duci undeva să, nu știu, străinătate, nu te-ai gândit să...
0: Nu, mi-ar plăcea, dar până acum n-am avut
1: dar nu de tot. Dar nu ar fi să te duci de tot, nu?
0: Nu, doar să mă duc poate cu niște piese, cu niște spectacole.
1: Spectacole.
0: Așa, să mă duc să lucrez la un teatru din afară, nu, cred că...
1: Nu te-ar interesa chestia asta.
0: Nu, ar fi greu, că n-aș mai putea veni aici, mai greu.
1: Aici îți place cel mai mult? Unde îți place cel mai mult în București? E o zonă unde te plimbi, unde îți face plăcere să te duci?
0: Pe Răstrău.
1: De Răstrău. Acum nu, că nu e. E reparații.
0: Din păcate, dar...
1: Acolo îți place, da?
0: Da.
1: Ce trebuie să fie? Și de notat mai noți?
0: A, da, în fiecare săptămână.
1: În fiecare săptămână.
0: Cam o dată pe săptămână, de două ori, fac și sală.
1: Bravo, bravo, bravo, extraordinar.
0: Să mă mențin, nu?
1: Da. Bun, deci urmează să vedem alte producții cu tine.
0: Da, păi vă aștept la,
1: da,
0: la alte producții, dar vreau să scot un spectacol în iarnă, dar e surpriză.
1: Da, am înțeles. Dar te-ai gândit cumva să faci și regie sau asta nu? Doar organizare de spectacole?
0: Mai poate mult. În viitor.
1: Poate în viitor, da?
0: Mi-ar plăcea, da. Acum nu, momentan nu. N-am în plan, poate în viitorul depărtat.
1: În ce țară ți-ar face plăcere să te duci totuși, nu știu, cu spectacole, să joci? Unde anume?
0: În ce țară mi-ar plăcea să,
1: să
0: mă duc?
1: Da. Unde, nu știu, undeva departe sau pe o insulă?
0: De normal.
1: Zic de apă, sigur. Pentru că trebuie să ai apă.
0: Dacă este o plajă lângă, e perfect.
1: E perfect, da.
0: Poate Spania, Italia, Grecia, în zona aceasta.
1: Ți se pare că teatrul românesc... va avea o direcție bună în continuare? Aici n-am înțeles foarte bine de la tine care este opinia ta.
0: Da, nu-mi dau seama.
1: Ce te deranjează?
0: Spectacolele sunt foarte bune, altele mai puțin.
1: Există ceva ce te deranjează în lumea asta artistică?
0: Da, nu știu, mi se pare că unele spectacole au devenit vulgare. Sau prea folosesc cuvinte...
1: Alea e urât, da.
0: Urâte, da, asta nu-mi place. Chiar dacă acum se zice că este libertate, dar nu mi se pare că despre asta e vorba în artă.
1: Da, și atunci...
0: Chiar am văzut niște spectacole și a rămas
1: sunt,
0: așa...
1: Sunt lucruri,
0: dezamăgită.
1: Da, sunt lucruri, da, sunt lucruri...
0: Bine, ei au vrut practic să spună adevărul așa...
1: Sunt mai multe adevăruri, dar nu e unul
0: singur. Dar nu e ok, da.
1: Nu e un singur adevăr.
0: Adică nici să pleci așa, da, dezamăgit.
1: Ești mulțumită de ceea ce faci, Valentina?
0: Sunt foarte mulțumită.
1: Regulă, da?
0: Îmi place că am și libertate.
1: Și ești bine cu ceea ce faci. Te simți bine în pielea ta.
0: Da, asta
1: e foarte bine. Valentina, îți mulțumesc foarte mult și...
0: Drag, și eu mulțumesc pentru invitație.
1: Da, îți doresc tot binele din lume și să realizezi tot ceea ce îți propui.
0: Da, mulțumesc mult și vă aștept la spectacole.
1: Mulțumim. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune că cel fericit este omul care se teme de Domnul. Psalmii 112:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Doamnelor și domnilor, mă bucur mult să fim din nou împreună la Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și vreau ca și astăzi să învățăm o nouă lecție valoroasă pentru activitatea noastră de fiecare zi. Cu siguranță, fiecare dintre noi ne dorim să facem lucrurile cât mai bine. La fel, îi inspirăm și pe copiii noștri atunci când muncesc să facă o treabă de calitate. Și da, dacă este posibil să obțină și rezultate pe măsură. Ei bine, nici nu ne dăm seama în ce fel această presiune asupra noastră, asupra lor, adesea creează anxietate, nemulțumire și chiar frustrare. Astfel că mai puțin decât perfect este valabil în psihologie. Poate nu în gramatică, dar aici este posibil. Cum putem realiza acest fapt? Este împreună cu noi psihoterapeut Simona Călinici. Mă bucur de o nouă întâlnire.
2: Și eu mă bucur foarte mult. Mulțumesc de invitație.
1: Vorbim, Simona, despre posibilitatea de a greși versus perfecționism. Vreau să te întreb, de unde ne vine acest perfecționism?
2: În teoriile din psihologie avem o împărțire destul de clară a situațiilor în care perfecționismul poate să apară și aș începe de acolo pentru a structura discuția un pic în jurul acestor teorii. Se poate întâlni perfecționismul ca și așteptări foarte ridicate și autocritică de la noi înșine. Apoi o altă dimensiune a perfecționismului, așteptări foarte ridicate și foarte multă critică către ceilalți, oamenii din jurul nostru, restul echipei, familiei.
1: Și aici aș vrea să te întreb, sunt în corelație una cu cealaltă aceste perspective sau sunt și oameni care așteaptă doar la ei fiind îngăduitori cu alții sau așteaptă doar de la alții fiind îngăduitori cu ei?
2: Cred că lucrurile, știți, în teorie sunt simple și în realitate sunt complicate. Firul logic ar părea că atunci când părinții sunt mai exigenți și standardele impuse copilului de părinți de școală sunt foarte ridicate, în final, copilul, ulterior adultul, internalizează standardele respective și devine și el autocritic și foarte, foarte perfecționist. Dar există întotdeauna și dublu standard. Sunt, evident, profesori foarte, foarte exigenți și cu standarde ridicate pentru elevi, dar nu se aplică poate întotdeauna și pentru ei. La părinți putem avea aceeași problemă, dar și persoane perfecționiste, dar doar de la mine am așteptări, solicitări, cu restul oamenilor nu neapărat simt nevoia să le impun standardele mele.
1: Așadar, înțeleg că o parte din ceea ce devenim are de-a face cu standardele care ne-au fost așezate, cu felul în care am internalizat aceste așteptări, da? Pentru că întâlnești și tu în terapie, mai ales tineri, studenți, care spun, părinții nu pun nicio presiune pe mine, dar sunt eu cel care pun presiunea pe mine și te întreb cum se poate.
2: Probabil că diferență destul de mare și cum s-a format această tendință și în ce impact are asupra activității și asupra psihicului persoanei respective apare atunci când tânărul din față este pasionat și este ambițios și standardele ridicate sunt cumva un rezultat firesc al pasiunii lui, al dorinței de a, nu știu, reuși. Sunt copii pe care îi vedem, sunt pasionați de desen. Nu trebuie să le impui niciun standard să facă foarte bine un desen și lucrează, migălesc acolo 6 ore, 8 ore, da? Ceea ce e wow pentru un copil de 6-8 ani să migălească. Sunt copii care sunt pasionați de sport și își doresc foarte mult să exceleze în sportul pe care îl practică, fără să fie altcineva care să pună neapărat presiune.
1: Și te-aș întreba, acesta este un perfecționism sănătos?
2: Probabil că nici măcar nu ar trebui să mai folosim cuvântul perfecționism, ci mai degrabă disciplină, ambiție, dorință de a excela, dar ar putea fi încadrat probabil la o primă vedere ca și un perfecționism, o dorință adaptativă de a fi constant mai bun, de a te autodepăși, de a te clasa între primii.
1: Așadar, e bine să facem lucruri de calitate, este bine să le inspirăm și copiilor noștri lucrul acesta, dar vreau să te întreb ce se întâmplă că la unii ajunge alt mesaj sau alte persoane mai degrabă se duc către acel perfecționism cu anxietate, așa cum spuneam, mai degrabă teama de a nu greși.
2: De a nu greși, da. Deci atunci când dorința de a excela este impusă de cei din jur, independent de abilitățile sau interesele copilului, există riscul, efectul pe termen lung să fie mai degrabă cel de procrastinare, cel de, nu știu, anxietate și o internalizare disfuncțională a unor standarde foarte, foarte ridicate și a unui limbaj autocritic intern care până la urmă blochează performanța.
1: Sunt și situații în care spunem, da, copilul poate, sau da, eu pot mai mult. Și cu toate acestea, parcă mă împiedic de fiecare dată în acel aspect.
2: E nevoie de o conștientizare, probabil la avantajelor, dacă perseverezi și dacă excelezi și în felul acesta să motivezi suplimentar pe cel din față pentru, nu știu, a lucra un pic mai mult, mai bine. Alte ori avem o motivație intrinsec și atunci e mai simplu. Dacă îmi place foarte mult activitatea, nici nu e nevoie să mi se explice ce util îmi va fi pe termen lung sau ce recompense suplimentare aș mai primi. Dar o combinație între cele două, dacă am reușit să dezvoltăm, probabil că ar direcționa și ar încuraja foarte sănătos copilul în devenire înspre a face performanțe.
1: Ce putem vorbi despre adulții perfecționiști? Sau cum se vede acest perfecționism disfuncțional? Cum se manifestă el?
2: Dacă mă gândesc în primul rând, cum spuneam, la studenți, probabil că a fi cu standarde mai ridicate, cu așteptări mai ridicate de la tine însuți, este util până la un punct. Sunt facultăți în care nu se intră foarte ușor și dacă nu s-ar mobiliza, nu știu, mă gândesc la medicină, dacă nu s-ar mobiliza suficient și nu ar fi niște tineri ambițioși, mai perfecționiști, care chiar luptă să scoată poate niște note foarte bune la admitere, poate că nu ar reuși să intre la facultate. Ulterior, la partea de examen de rezidențiat, este o competitivitate ridicată. Dacă ești mult mai atent, mult mai orientat înspre detaliu, mai ambițios, un pic perfecționist, sunt șanse mari să intri în specializarea acolo unde ți-ai dori. Dar dincolo de aceste etape în care selecția este una foarte, să zic așa, severă și e nevoie să fii mai perfecționist, ar trebui ca oamenii să înceapă să fie selectivi. Sunt anumite aspecte la care este foarte important să fii foarte, foarte atent și foarte micălos, iar altele la care, dacă prioritizezi, nu știu, un good enough, da, un suficient de bine, ar putea să fie în regulă. Pentru că viața de adult devine tot mai complexă și nu mai ai timp, nu știu, ca în liceu, să înveți la toate de 10. Sau să faci și activități extracurriculare sau ulterior să fii și un rezident excelent și poate deja un părinte și să mai ai și alte activități în care să fii implicat. Și atunci mi se pare că, în general, trebuie să facem o schimbare înspre prioritizare. Unde este nevoie, într-adevăr, de aproape perfect și unde este important să fie făcut suficient de bine ca să putem să mergem mai departe.
1: Și totuși sunt persoane care se definesc prin calitatea produsului lor, da? Adică și mâncarea trebuie să fie foarte gustoasă sau frumos aranjată și hainele în dulap și, așa cum spuneai, să fie și un medic care prestează servicii de calitate.
2: Ar fi frumos dacă am putea, într-adevăr, să le facem pe toate la nivelul standardelor noastre, doar că din contextul acesta, probabil că aș începe să prioritizez. sănătatea pacienților, calitatea actului medical este probabil extrem de important și atunci acolo n-aș putea să fac rabat. Mâncarea, acum decât să fie foarte frumos aranjată, probabil că aș începe să mă gândesc mai degrabă să fie sănătoasă. Hainele în dulap, probabil că un sistem foarte flexibil în care să îmi găsesc foarte repede ce am nevoie când trebuie să alerg între taskurile pe care le am, ar fi mult, mult mai important decât totul să fie, nu știu, călcat și aranjat, așa cum poate mama reușea să le facă mai de mult. Dacă ar fi în ecuație și copii, oh, deja totul ar începe să fie prioritizat poate în jurul copiilor și după aceea ce altceva, nu știu, mai e important pentru noi. Dacă adaugi un soț în ecuație...
3: Îl adaugi înainte de copii.
2: Trebuie și pentru el să avem grijă, dar să avem un timp de calitate și un parteneriat de calitate, ceea ce înseamnă și acolo poate anumite standarde. Și atunci sunt atât de multe domenii în viața noastră și task-uri în care ar trebui să excelăm, încât trebuie să facem constant probabil o prioritizare dinamică a nivelului, nu știu, de perfecțiune în fiecare dintre aceste task-uri.
1: Așadar, suficient de bun este mai degrabă conceptul care să ne ghideze, pentru că este și despre sănătatea noastră emoțională și relațională și despre viața e o cursă lungă.
2: E o cursă lungă, da, și alergarea de rezistență, nu de viteză, probabil că ar trebui să fie cea care ne definește și competența în general, nu neapărat identificarea cu fiecare dintre lucrurile pe care le facem noi.
1: Cu siguranță ai întâlnit și persoane care spun, mi-ar plăcea să fiu și eu așa relaxată ca tine, să pot să fiu confortabilă cu faptul că nu mi-am pus hainele la loc după ce le-am spălat, să stea necălcate, dar eu nu pot. Vreau să te întreb, ține un pic și de structura de personalitate lucrul acesta, perfecționismul versus o abordare relaxată a vieții?
2: Cred că ține foarte mult de educație și cred că, într-adevăr, la unele persoane există o predispoziție înspre a fi mult, mult mai ordonați, mult mai atenți la detalii. Cine are, probabil, interacțiune cu copiii relativ mici, chiar poate grădiniță, cred că poate să observe cum deja între ei apar niște diferențe. Unii copii sunt foarte firesc ordonați, alți copii sunt dezordonați. E un impact și al educației, probabil, dar e foarte mult la vârsta asta și din felul cum este el. Și probabil asta, a fi ordonat, e mai educabil, dar dacă revenim la task-uri de a desena și a migăli sau de la vârsta respectivă, evident că unele persoane sunt mult mai atente la detalii, iar alte persoane mai spre acțiune, mai spre, nu știu, unele persoane mai spre relații, alții mai spre obiectul, rezultatul muncii lor. Deci e ca la aproape toate conceptele din psihologie, ceva între moștenit și educat.
1: Vreau să ne referim puțin și la felul în care ne uităm către greșelile noastre. Cum e sănătos să le vedem?
2: Știți, există întotdeauna două extreme și e bine să le numim înainte de a discuta despre unde cum ar fi ideal să ne plasăm. Și una dintre extreme este cea de perfecționism și critică excesivă cu sine și în care o greșeală, nu știu, are, parcă e un păcat capital. Dar cealaltă extremă sunt persoane care nu și asumă niciodată, nu știu, că trebuie să facă ceva de calitate, nu prea se mobilizează să facă, dar sunt persoane chiar foarte, foarte lăsătoare sau, nu știu, probabil s-ar spune limbajul mai comun, mai leneșe de-a dreptul, da? Și atunci e foarte, foarte important unde
1: sau superficiale.
2: Să ne... Da, sau superficiale. Unde să ne plasăm, ținând cont și de, nu știu, temperamentul nostru și de abilitățile noastre și de contextul nostru, de obiectivele noastre de viață. Pentru că nu aș vrea nicio clipă să se înțeleagă că ar fi frumos să fim persoane neasumate și comode. Ne adresăm ca și psihologi adesea persoanelor care sunt prea responsabile, prea implicate
3: în prea multe. De obicei, acele persoane ajung și în terapie.
2: Da, paradoxal, da, foarte rar ajunge cineva care este foarte comod, de obicei împins de la spate de către cineva dintre apropiați.
3: Care creează un disconfort al persoanei.
2: Da, sau cu riscul de a pierde o relație romantică importantă din cauza comodității. Altfel, oamenii care sunt ambițioși și care au standarde foarte ridicate și sunt poate și mai critici cu ei înșiși, au un risc mai ridicat de burnout sau de chiar anxietate, chiar OCD uneori, da, pentru că poți să devii obsesiv-compulsiv, da, cu sarcinile pe care te focusezi tu și atunci ai nevoie de ajutor din exterior pentru a-ți reevalua puțin atitudinea.
1: Așadar, nici de lăsare, nici perfecționism. Practic, așa cum spunem, sunt cele două șanțuri.
2: Da, da, să ne găsim locul. Și locul ar putea varia în funcție de cât de importantă este sarcina pe care vreau să o realizez. La unele aș putea să fiu poate un pic mai lăsător dacă nu sunt impactul nu e atât de mare. Nu știu, hainele cât de perfect călcate. S-ar putea să nu fie un impact atât de mare nici, nu știu, în viața mea în ansamblu, nici în relațiile cu ceilalți, nici în cariera mea. Și acolo aș putea să zic cu ei, ok, să fiu așa mai de 5-6 din 10, nu trebuie să fiu de 10. Și sunt alte sarcini în care este extrem de important să fiu foarte riguros. Dar nu știu, dacă dirijez traficul aerian, nu am voie să fac nici cea mai mică eroare. Da? Deci acolo trebuie să fiu de 10 cu steluță. Dar e foarte important să conștientizăm că avem voie să selectăm un nivel de performanță diferit pentru taskurile, multitudinea de taskuri din viața noastră.
1: Revin cu această perspectivă, cum e benefic să ne uităm către greșelile noastre atunci când greșim?
2: Greșelile noastre sunt probabil cea mai bună șansa noastră de a învăța. Pentru că e un nivel de unde pornesc în tot ce fac eu și e firesc să nu iasă totul foarte bine din prima. E posibil să, nu știu, fiu uneori și eu poate mai obosit, mai distras, poate chiar am oarește probleme de deficit de atenție și atunci greșelile mele apar un picuț mai des decât mi-aș dori eu, dar sunt rezultatul și al abilităților și al resurselor și al contextului și cea mai bună modalitate prin care eu să învăț.
1: Așadar, ne uităm către greșeală, ce putem să învățăm
2: ce
1: din
2: putem
1: experiență.
2: Să învățăm. Da. Da, la ce să fim atenți data viitoare. Și probabil că ar fi ideal, acolo unde impactul este unul foarte ridicat, să avem o verigă de control. Fie am făcut un task și mă mai uit un picuț, mi-l verific eu după ce am terminat sau la scurt timp după, fie rog pe încă cineva să se uite, să se asigure că nu a apărut acolo greșeli, dacă a fost un task, nu știu, în viteză și deadline și în echipă mai sunt și alte persoane care pot să se uite, că e inevitabil să apară greșeli.
1: Așadar, este inerent. Când muncești și greșești. Da.
2: Numai cine nu muncește, nu greșește, nu? Așa se spune.
1: Dar da. Să ne uităm și ca la niște experiențe de învățare, ca la niște situații din care putem să ne luăm niște lecții.
2: Și să încercăm să trecem cât mai repede înspre zona respectivă. Pentru că dacă rămân blocat, nu știu, un exemplu așa clasic, am spart o vază, îmi povestea cineva la un moment dat, venise cineva în vizită și a spart o vază. Și a fost atât de supărat din cauza acestei greșeli și stătea acolo și se lamenta că ce prost sunt și niciodată nu sunt atent și uite ce am făcut. Și doamna a zis, zice, ok, dar după un minut, două în care se tot lamenta, nu mai putut abține și am zis, asta nu mai ajută cu nimic. Vreți să-ți aduc o mătură și un făraș să mă ajut să strângem? Dar, practic, cam asta e. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Dacă eu rămân foarte supărat, autocritic acolo, doar rămân și mai mult timp blocată în ceva din care nici nu am învățat, nici nu am reparat. Și atunci probabil că ar trebui să îmi cer scuze și încerc să repar dacă se poate cât pot de repede.
1: Da, e un bun mesaj pentru că observăm și la noi înșine și în contextul nostru, poate familial, apropiat, persoane care rămân blocate și parcă și iau resurse din acea experiență negativă, parcă rămân prea mult, se lamentează prea mult, fapt care
3: nu ajută.
2: Nu ajută. Și adesea așteaptă tot de la tine, care poate ești afectat de greșeală, să mergi și să îi spui, nu e nimic, repar eu, da? Ceea ce nu este neapărat de dorit.
3: Da. Cum ne raportăm la greșelile celor de lângă noi?
2: E foarte dificil să integrăm așa, e o gamă atât de largă de greșeli pe care le pot face alți oameni față de noi.
3: Da, pentru că spuneai și despre categoria de oameni care sunt perfecționiști în relație cu alții.
2: Da, acolo de asta spun că e foarte... Dacă am așteptări foarte mari de la ceilalți, și uneori este cu dublu standard, eu mai am voie să mai greșesc, alții nu, dar ceilalți treptat vor simți asta și nu vor reacționa cel mai bine, iar relațiile se vor deteriora. Deci, nu știu, un exemplu clasic așa, din partea de cabinet, din interacțiune special cupluri sau bărbați, am observat frecvent că mulți dintre ei sunt extrem, extrem de afectați de critica continuă a partenerelor de viață. Aia n-ai pus-o bine, aia n-ai știut să o faci, aia nu-ți iese, aia nu-și bun, aia nu-și bun. Și asta strică foarte, foarte mult dinamica. Deci, da, poate că oamenii greșesc, dar dacă e constant o cicăleală, sau cu copiii adolescenți deja, da, atunci relația este deteriorată și partea de educație, ca să zic așa, de îmbunătățire a ceea ce ne deranjează la ceilalți, va lăsa de dorit. Deci probabil că modul în care exprimăm și să prioritizăm aspectele la care chiar merită să atragem atenția și cum ar fi un lucru destul de important.
3: Așadar, ce este foarte important merită, să spunem, observat și poate comentat, dar faptul că, nu știu, un obiect este pus în dreapta sau în stânga, faptul că, nu știu, e pâinea cum aia și...
2: Tot felul de detalii care sau într-o echipă în care lucrezi și se lucrează, nu știu, la un produs, un IT, spre exemplu, povesteau. E câte o persoană în echipă care este foarte, foarte atentă la detaliu, la orice mic detaliu și adesea, mai ales când se lucrează la un prototip, la o propunere, este nevoie să se meargă foarte rapid și să se prezinte cât mai bine ideea sau produsul cât de cât ce urmează să fie dezvoltat. Nu este un produs finit, nu trebuie să fie detalii pentru poate estetică sau pentru foarte mult. Dar echipa este încetinită de câte una dintre persoanele care nu poate livra dacă n-a făcut perfect, n-a făcut perfect și atunci apar frustrări. De asta ziceam, e important când trebuie să fim mai, nu știu, perfecționiști și cu standarde mai ridicate și când ar trebui să ne focusăm mai degrabă pe good enough și să fie în timp util livrat.
3: Da, cel mai probabil perfecționismul are de-a face și cu rigiditatea. Da? Și acum aș vrea să te întreb, pentru o persoană care simte această tendință și mai mult decât atât și faptul că o încurcă pe ea însăși, poate burnout, poate anxietate, îi afectează și relațiile. Ce strategii?
2: Ce ar trebui să facă? Probabil ar trebui să încerce să observe care sunt situațiile în care se exprimă această tendință critică și tendința aceasta de a controla, de a impune standarde celorlalți și să înceapă să prioritizeze. Dacă e ceva într-adevăr foarte relevant, probabil că ar trebui să continui și poate doar să schimb modul cum adresezi. Dacă ține de sănătate, de siguranță, atunci nu facem rabat la lucrurile astea. Nu știu, dacă soțul nu are obicei să pună centura de siguranță copiilor în mașină, da? Nu pot să spun că nu-i nimic, da? E un aspect important și atunci trebuie discutat și adresat și insistat până când se înțelege importanța. Dar dacă e vorba despre lucruri care nu neapărat sunt foarte relevante, probabil că ar trebui să trec la, nu știu, așa zisă, expunere. Ce se întâmplă dacă nu fac ce-mi vine? O să mă simt frustrat?
3: Adică să ne dăm voie să greșim sau da, să ne propunem să greșim intenționat pe acele aspecte mai puțin relevante.
2: Sau să-i lăsăm pe ceilalți să mai și greșească, dacă nu-i ceva extrem, extrem de important și care să merite adresat și cumva să prioritizăm, nu știu, ceea ce într-adevăr are un impact pe termen lung.
3: Doamnelor și domnilor, sper din toată inima ca fiecare dintre noi să ne găsim locul în această zonă de echilibru. Nici perfecționist, dar poate nici de lăsător, și asta pentru că i-ar putea afecta cu precădere pe alții. Îi mulțumesc invitatei noastre, Simona Călinici, psihoterapeut. Rămâneți aproape de noi, urmează un scurt material video, iar mai apoi, alături de pastorul Daniel Gomboș, vom vorbi despre nevoia de a fi perfect sau desăvârșiți din perspectivă biblică.
4: Greșeala este una dintre cele mai firești experiențe umane, dar paradoxal este și una dintre cele mai greu de acceptat. Mulți dintre noi creștem cu ideea că trebuie să facem totul perfect, iar atunci când greșim, apar rușinea, frustrarea sau autocritica. Perfecționismul ne face să credem că valoarea noastră depinde și de performanța noastră. Însă realitatea este diferită. Greșeala nu ne definește, ci ne învață. Primul pas pentru a trece peste o greșeală este să o accepți. Nu să o ignori, dar nici să o exagerezi. Întreabă-te, ce pot învăța din asta? În loc să te concentrezi pe am dat greș, schimbă perspectiva în am descoperit o variantă care nu funcționează. Această schimbare mică de gândire îți oferă libertatea de a merge mai departe fără să te blochezi. De asemenea, este important să fii blând cu tine. Vorbește-ți așa cum ai vorbi cu un prieten care a greșit. Nu i-ai spune că nu valorează nimic, ci l-ai încuraja. De ce să nu faci același lucru și pentru tine? În final, amintește-ți că fiecare om de succes a greșit de mai multe ori. Diferența este că nu s-a oprit acolo. Au învățat, s-au adaptat, au continuat. Greșeala nu este opusul succesului, ci o parte din el. Așadar, data viitoare când greșești, nu te opri din drum, privește acea experiență ca pe o lecție, nu ca pe o etichetă. Renunță la perfecționism și alege progresul, pentru că, în realitate, nu trebuie să fii perfect ca să fii valoros. Și amintește-ți ce spune Biblia. Neprihănitul cade de 7 ori și se ridică.
3: Doamnelor și domnilor, continuăm emisiunea noastră. Vorbim tot despre perfecționism, însă dintr-o altă perspectivă, din perspectiva Bibliei, din perspectiva chemării pe care Dumnezeu ne-o adresează. Altfel spus, vorbim despre desăvârșire. Este împreună cu noi pastorul Daniel Gomboș. Bun venit la emisiunea noastră!
5: Bun găsit!
3: Aș vrea să te întreb mai întâi, cum definește Biblia desăvârșirea?
5: Biblia vorbește despre desăvârșire și am găsit că desăvârșirea ar putea să ne apropie pe fiecare dintre noi de un lucru imposibil dacă privim într-o direcție nepotrivită. De aceea, haideți să mergem acolo unde se vorbește despre desăvârșire și anume în predica lui Iisus. Cea mai frumoasă predică spusă vreodată este cea de pe Muntele Fericirilor și Biblia vorbește despre desăvârșire chiar aici. În Matei, capitolul 5, versetul 48. Fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
3: Standardul e foarte înalt. Un Dumnezeu desăvârșit ne face invitația nouă, unor oameni decăzuți, vulnerabili, afectați de păcat, să fim ca El. E foarte mult.
5: Da, în aparență, examenul e unul de netrecut și chiar e un zid așa de nepătruns. Dar să ne amintim cui vorbea Domnul Hristos, cine îl urmărea și cât de capabil și ce potențial aveau oamenii respectivi de a fi desăvârșiți.
3: încerc să dau eu un răspuns, mă gândesc la faptul că erau oameni din toate categoriile, da? Erau și oameni foarte vulnerabili, erau și oameni...
5: Erau și curioși, erau și supărați printre, erau bucurioși, erau invidioși, erau oameni...
3: Erau și dintre farisei?
5: Cu siguranță.
3: Că știm că ei erau preocupați de această temă a desăvârșirii.
5: Ce vreau să spun este că erau oameni ca noi, oameni ca și alții. Era o diversitate. Și în fața acestei diversități, Iisus, în predica de pe munte, ne arată un ideal. Și spune, priviți într-acolo, aia e ținta voastră, despre asta este vorba în creștinism.
3: Da, acum dacă ne uităm la predica de pe munte, acolo nu par să fie teme atât de multe despre desăvârșire, ci mai degrabă despre o viețuire din asta așa simplă. Mă gândesc la primele versete, fericirile, da? Este despre blândețe, despre milostenie, despre inimă curată și nu atât de mult despre comportamente care să fie bifate ca fiind excepționale.
5: Uite, poate chiar despre asta este desăvârșirea din perspectiva biblică, dacă este să dăm o definiție. Realizarea unor lucruri simple, așa cum ne-a învățat Hristos, face parte din desăvârșirea noastră, aș numi-o eu.
3: Cred că, uitându-ne așa în lumea noastră și de-a lungul istoriei pentru oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu, vedem un interes sporit, așa cum aminteam categoria fariseilor, care se uită la literă și fac tot ce ține de ei ca să bifeze fiecare cerință. Și, poate la polul opus, sunt oamenii indiferenți, care spun, suntem nedesăvârșiți, în consecință n-are rost să facem prea mult efort.
5: Da, în fiecare dintre noi cred că este un mic fariseu, într-un fel sau altul. Ar trebui să, nu cred că neapărat să-l dăm afară, dar să beneficiem de caracteristicile fariseului, pentru că și el are aspecte bune și demne de luat în considerare. Pentru că este disciplinat, dacă este să-l caracterizăm, este atent, măsoară, calculează, tratează, face și el o greșeală, privește doar la el. Și mi-aș imagina că este nevoie de un echilibru aici, între ceea ce este de făcut și potențialul pe care îl avem, privind la noi, dar și privind la Hristos.
3: Acum aș vrea să te întreb, din practica pastorală, mai sunt oamenii doritori, interesați pentru o viață sfântă? Sunt mai multe concepte pe care Biblia le folosește, sfințenie, desăvârșire, absența fără de legii, dar ca și idee, mai doresc oamenii o viață sfântă?
5: Cred că tot timpul oamenii au apreciat un model de viețuire corect. Indiferent în care etapă a vieții te găsești, dacă ai în preajma ta un om corect, un om măsurat, un om echilibrat, găsești în el un reper. Și cred că oamenii sunt interesați de așa ceva. De ce nu sunt interesați oamenii, a spune, de modele de oameni care urmăresc un clișeu, probabil, sau un model trecător? Pentru că acestea au termen de expirare. Dar a fi valabil și a fi relevant și peste 10 ani, cred că este un model trasat de Biblie. Cultura și obiceiurile, chiar și în domeniul spiritual, ar putea să-l influențeze pe om în direcția greșită. Dar revenind la Scriptură, revenind la învățăturile lui Hristos, revenind la desăvârșirea pe care ne-o pune El înainte, prin fiți desăvârșiți, pentru că și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit, ne-ar putea ajuta să înțelegem ce este până la urmă această desăvârșire și ar putea să îndrepte, cred că, privirea oamenilor spre adevărata spiritualitate și interesul totodată.
3: Da, știm că omul a fost creat desăvârșit, da? Și cu posibilitatea de a trăi în felul acesta. După căderea în păcat însă, în fiecare din noi există acest impuls.

0: presupune timp, presupune cunoștințe. Și această luptă vine încă de la început din Geneza, iar un om care ia viața în serios și înțelege că are un rost pe pământul acesta și că viața e mai mult decât se vede, primește învățătura biblică de a fi desăvârșit. Și atunci în viața lui se produce o luptă între tendințe și ceea ce trebuie și sunt chemat să fac pentru a fi fericit în realitate.
1: Este o diferență între a greși și a trăi în păcat?
0: Păi vedeți că suntem chiar în miezul problemei, fiindcă a greși, spunem noi că e omenește. Dar a greși pentru un creștin este o situație ocazională. Nu este o situație de consecvență a vieții, de decizie personală. Ok, m-am decis să greșesc. Nu, pentru el e un accident. Și după greșeală, poate am trăit și noi chiar astăzi situația aceasta, sau ieri, sau se întâmplă de atâtea ori. Să urmeze un proces în care îmi pare rău pentru greșeala făcută și încerc să o repar. Iar a trăi în păcat, pe de altă parte, vorbim despre o situație în care ați văzut că avem o stare la Instagram sau la Facebook sau unde punem stări. Dar starea asta rămâne permanent acolo la a trăi în păcat. E o situație permanentă, o decizie pe care am luat-o cu privire la mine, la viața mea asumată și eu așa trăiesc, dar nu există regret pentru asta. Sunt fericit cu ceea ce sunt. În păcat, greșind.
1: Acum, aș pune o întrebare. Este o alegere sau este suficient să nu aleg desăvârșirea? Pentru că, apropo, nu știu, da, sunt și persoane asumate legate de viața lor de păcat. Și de multe ori nici nu li se pare că e o viață de păcat. Dar sunt și persoane care parcă n-ar spune că și-au asumat trăirea aceasta păcătoasă, dar nu știu dacă și-au asumat nici cealaltă perspectivă.
0: Ca să vedem așa o imagine vizuală, mă gândesc la două personaje, la Petru și la Iuda. Pentru că Petru este omul care greșește și Iuda este omul care își alege să trăiască în păcat. Ne amintim că Scriptura amintește despre Iuda că este acela care ținea punga. Deci își făcea anumite planuri cu sumele pe care le strângea, cu toate că erau pentru tot grupul. Iar Petru nu își face planuri să greșească. Pe el ispitele diavolului, impulsivitatea și poate chiar lipsa de experiență îl duc într-o anumită situație încât ajunge atât de jos. Mai jos ca și Iuda, aș spune, mi-amintesc de privirea Domnului Hristos care îl privește când, după ce îl trădase, ceea ce în inima lui Petru trezește o adâncă părere de rău. Cum am amintit și la început, greșeala aduce un proces după ea care presupune părere de rău și întoarcere la o viață bună. Pe când în viața lui Iuda, obiceiul de a greși, poate nu era neapărat asumat public, dar să ne amintim că Hristos vede și ceea ce este dincolo de aspectul estetic.
1: Da, din cele două exemple aș mai deduce faptul că și a merge doar pe propria agendă poate însemna distanță de desăvârșire sau sfințenie. Da? Adică intențiile lui Iuda nu erau concret împotriva lui Isus, ci erau doar pentru sine.
0: Da, așa este. Iuda își alesese propria cale, chiar dacă nu o afișase foarte mult. Și nu avea un caiet de sarcini public din perspectiva lui, dar își urmărea propriile preocupări, știa care este calea adevărului, dar...
1: Și comentatorii biblici menționează faptul că n-a fost o intenție expresă de a-i face un rău lui Iisus. Și atunci mă gândesc că uneori și a merge doar pe intențiile noastre este suficient ca să ne țină de

0: parte de...
1: Cu siguranță se întâmplă lucrul acesta. Nu poți să fii într-o situație de neutralitate. Asta este destul de clar. Biblia ne vorbește despre asta. Noi nu încercăm să dăm cu piatra acum. Dar Biblia spune că dacă nu îl alegi hotărât pe Dumnezeu în viața ta,
0: cine nu este
1: ești
0: cu mine,
1: împotrivă.
0: Este împotriva mea. Da, e o dimensiune către care să privim până la urmă. Pentru că e posibil ca desăvârșirea să o gândim în contextul acesta al comportamentelor și poate, de fapt, e o vorbă în poporul român. N-am dat în capul nimănui, n-am făcut un rău expres, în consecință sunt desăvârșit, nu-i așa?
1: Da, nu e așa. Pentru că chiar și legea te condamnă când nu intervii într-o anumită situație în care se poate să intervii și ai putea să fii de mare folos.
0: Aș vrea să mai surprindem o dimensiune. Cum este să fii desăvârșit prin forțele tale și cum este să fii desăvârșit prin Hristos?
1: Desăvârșit prin forțele proprii e o situație care duce în final la eșec. Doar că presupune un efort foarte mare și se ajunge tot la eșec. Desăvârșirea prin forțele proprii aduce dezamăgire, dar dacă ai reușit ceva, cel puțin pe termen scurt, ești foarte mândru de lucrul acesta și te și super dacă nu-ți primești aplauzele din partea celorlalți.
0: Și iar ai păcătuit.
1: Și iar ai păcătuit, te găsești într-o groapă fără ieșire cumva. Desăvârșirea prin Hristos, uite, creștinul spune pot totul în Hristos care mă întărește. Și el privește lucrurile prin puterea lui Hristos și asta îi aduce un confort spiritual, un echilibru pe calea credinței și dacă are vreo victorie, iese și recunoscător, că știe că victoriile vin prin Hristos. Când este acolo jos, creștinul își dă seama că poate să fie ridicat, că nu este singur și îl avantajează foarte mult. Pentru că în clipa disperării își dă seama că lângă el este acela care i-a promis că voi fi cu tine chiar și în groapă, voi fi cu tine în cea mai adâncă vale în care ajungi. Te ridic de acolo.
0: Da, mă gândesc că există și riscul acesta ca încercarea de a fi desăvârșit prin forțele proprii, de fapt să te înstrăineze de Iisus. Pentru că ești, așa cum menționam, cu agenda ta, cu obiect, cu focusul pe tine.
1: Chiar așa este, te îndepărtează de, până la urmă, de învățătura Scripturii. Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Nu spune, ok, rămâneți acolo, rezolvați-vă problemele. Sunt foarte multe tehnici astăzi prin care poți să ieși dintr-o anumită situație. Din totdeauna ne spune Dumnezeu, sunt aproape de omul căzut. Am soluție pentru el. Nu spune să stai nepăsător că Domnul va rezolva totul, dar te invită și spune vreau să fiu alături de tine prin situația aceasta delicată prin care treci. Am o perspectivă pe care nu o vezi. Eu am trăit în viața mea momente fără perspectivă, iar răspunsul din partea lui Dumnezeu a fost într-un mod miraculos. Și aceasta mi-a ridicat credința, mi-a arătat că nu sunt singur pe pământul acesta, pentru că atunci când părinții nu mai pot să-ți ofere, știu eu, ajutorul, când cei din familia ta nu-ți mai pot fi de folos, poate când doctorii nu au răspuns sau când finanțele sunt reduse și vezi că nu poți, răspunsul lui Dumnezeu este ceva ce te uimește și zici, slavă lui Dumnezeu, chiar nu am așteptat să fie în felul acesta. Și sunt mulți dintre noi care îl văd pe Dumnezeu în felul acesta.
0: Mă gândesc la următorul aspect. Există personaje ale Bibliei care, deși au fost păcătoase, sunt considerate desăvârșite? Vă gândiți la un astfel de exemplu și vă întreb cum e posibil, în timp ce tu ești păcătos, Dumnezeu să te considere desăvârșit?
1: Sunt multe exemple în Scriptură, dar ca să înțelegem perspectiva biblică a desăvârșirii, ar trebui să pornim de la ideea că sfințirea este un proces, nu un fapt complet, instant, omul acela devine desăvârșit pentru că a făcut o schimbare majoră în viața lui. Schimbarea deplină și completă va fi în împărăția lui Dumnezeu. Biblia spune că vom primi trupuri noi. De aceea, ce numim desăvârșire pe pământul acesta este un proces. Ne aflăm în continuă schimbare. Pot să concurez poate cu mine, sunt mai desăvârșit decât ieri. Aș putea, prin credință. Dar comparându-mă cu modelul desăvârșirii care este divinitatea, mă plafonez. Nu pot să am o astfel de comparație. Și privind la el, cresc, îmi dau seama că am posibilități nemărginite. Haideți să revenim la întrebare. Modele biblice ale oamenilor care
0: au
1: greșit, au reușit să fie desăvârșite. Modelul clasic e David. Dintr-un om care noi l-am numit ucigaș, noi l-am numit călcător de porunca a șaptea.
0: Adică sunt cele mai grave păcate.
1: Da, cele mai,
0: cele mai condamnate.
1: Urâte și deranjante păcate și care produc cea mai multă suferință. Că, până la urmă, orice păcat produce suferință. Este numit om după inima lui Dumnezeu.
0: Și aici aș vrea să vă întreb ce i-a plăcut lui Dumnezeu la el. Pentru că de aici cred că este lecția pe care noi putem învăța.
1: Să știți că mi-ați dat o idee. Cred că ce i-a plăcut a fost inima lui. O inimă care caută desăvârșirea nu în gândirea proprie, nu în ograda proprie, ci în Dumnezeu. I-a văzut inima zdrobită, acel moment de dependență deplină în care spune, Doamne, sunt zdrobit, Tu toate le știi. Și scrie acei psalmi atât de frumoși, care au rămas de-a lungul secolelor niște piloni serioși pe calea credinței multor oameni.
0: Așadar, deschiderea inimii față de Dumnezeu. Cum putem să trăim o viață de curăție într-o lume în care binele este rău și răul bine? Sau într-un context în care fiecare are binele său?
1: Acum mă gândesc la Ilie. Știți că Ilie la un moment dat a urcat pe Carmel și a făcut ceva cu altarul. Nu a reinventat altarul, ci l-a rezidit. Trăim într-un context în care multă lume reinventează diverse lucruri, dar chemarea noastră, dacă vrem să trăim într-un mod cât se poate de aproape de modelul arătat, este să urmăm principiile serioase ale Scripturii. Atunci când Ilie a refăcut altarul, el ne-a transmis ideea că există niște lucruri care au funcționat dintotdeauna. Rugăciunea. Multă lume crede că e liniștită din punct de vedere spiritual, dar o să roagă. Citim, dar poate nu ne rugăm pentru ceea ce am citit. Știm, dar nu reușim să împlinim practic ceea ce am învățat. Ne numim credincioși de o anumită orientare și nu ne place să stăm cu acei credincioși, nu ne place să discutăm cu ei, să ne rugăm cu ei, să ne închinăm cu ei. Foarte important contextul de prieteni pe care îl avem. Dacă nu avem chimie cu credința aceasta și cu Biblia, atunci rămâne doar imaginea de...
0: Dar apropo de metafora
1: sigla
0: folosită, e posibil și să nu avem chimie niciodată sau e despre intenție și voință?
1: Păi, nicio problemă, că din punct de vedere chimic se produc reacție și când se produc reacție, atunci se văd. Și încercăm o altă formulă. Nu se poate să fie întotdeauna. Să rugăm pe Dumnezeu ca El să producă schimbarea în viața noastră. Dacă suntem convinși că aceasta e direcția biblică și nu avem plăcere și nu găsim bucurie în lucrurile acestea, probabil e o problemă la noi. Obiceiurile culturale ne duc într-o anumită direcție. Dacă toată lumea stă 6 ore pe telefon, ok, să nu stau eu 7. Și dacă stau 7, să stau pe aplicații și în locuri în care mă ajută să cresc spiritual. Că până la urmă, ținta subiectului nostru și a Bibliei este să fim desăvârșiți. iar desăvârșirea se clădește în modul descris de Scriptură. Am amintit studiul Scripturii, rugăciunea și consecvența în ceea ce am citit. Adică să încercăm să facem lucrul acela. Nici nu știm ce forțe sunt pentru noi până nu încercăm.
0: Îmi dau seama că desăvârșirea este un drum, este o călătorie aproape de Hristos și avem în față modelul. Da? Iar în acest context e posibil și să mai cădem sau în această călătorie, dar cu siguranță nu trebuie să rămânem acolo unde am căzut, pentru că am pierdut destinația. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră. Sper din toată inima ca în planul acesta al creșterii noastre spirituale să știm care este ținta. Și dacă uneori mai cădem, da, avem la Tatăl un mijlocitor, dar suntem chemați pentru o viață curată. Îi mulțumesc pastorului Daniel Gomboș și pentru această întâlnire.
1: Și eu vă mulțumesc cu bucurie.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, Viața e o provocare, lăsați-vă provocați!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Era anul 1940 în Polonia ocupată pe jumătate de naziști și cealaltă jumătate de sovietici. Polonezii și mai ales creștinii aveau să descopere una din cele mai nenorocite realități, anume că un regim de dictatură nu se mulțumește doar să stăpânească poporul și bunurile lui, ci mai ales vrea să pună stăpânire pe mintea și credința oamenilor. Întrucât loialitatea creștinilor față de Dumnezeu concura adorarea Führerului Adolf Hitler, creștinismul trebuia supus sau mai rău anihilat. În cea din urmă categorie intrau credincioșii adventiști. Curând, Biserica Adventistă din Silezia fu închisă, Bibliile și toate materialele religioase confiscate, iar în continuare deținerea lor constituia crimă și era pedepsită cu deportarea. Capitolul 7. Biserica trece în ilegalitate. Continuare. În ciuda legilor draconice, totuși materiale religioase își făceau apariția în secret. Erau ingenios ascunse, niciodată găsite. Toți eram conștienți de cumplitul risc că cei implicați pot fi trădați oricând și pe neașteptate. Unele biblii și cărți de cântări erau în poloneză, altele în germană. Era chiar ironic faptul că limba și cultura germană au fost, pe de o parte, cultura terorii și a morții, dar, pe de altă parte, cultura civilizației și a decenței. Tot în mod semnificativ, tata se ruga și în poloneză și în germană. Comunitatea adventistă a decis să-și continue serviciile religioase în mod clandestin și în locuri despre care speram noi, conducătorii naziști, să nu afle nimic. Acesta a fost punctul în care amintirea cu privire la rebeliunea civilă din timpul lui Luther, petrecută cu 300 de ani înainte, a servit ca bun exemplu pentru noi adventiștii. În primul rând, eram mai siguri pentru noi să ținem servicii divine fiecare acasă, în familie. Așa a procedat familia mea tot războiul. Chiar și așa o făceam cu mare grijă și nu mică ne era îngrijorarea. În al doilea rând, era obiceiul ca ciobanii să cânte în timp ce erau cu oile la păscut. Regimul nazist tolera acest lucru. Absolut din întâmplare, în ghilimele, un oarecare număr de țărani adventiști mergeau să-și vadă turmele la pășune, iar aceste întâlniri întâmplătoare ajungeau niște ocazii improvizate de cântare, plus câteva ocazii de studiu al Bibliei și rugăciune. Era impresionant câte asemenea întâlniri aveau loc. Dacă ceva ar fi fost scris, sau dacă s-ar fi făcut planuri pe termen mai lung, cu siguranță colaboratorii sau blockleiterii prindeau de veste, iar SS-iștii ne-ar fi așteptat să ne aresteze. Și știam ce însemna acest lucru. Pentru că celebram sabatul sâmbăta, eram foarte conștienți că eram suspecți de oarecare legături cu evreii. Știam și că SS-iștii ne bănuiau că ascundem evrei, așa cum făcuseră unii adventiști în Germania. În fiecare zi exista posibilitatea ca esesiștii să apară la ușă și să împuște pe toată lumea pe loc sau să ne aresteze pentru tortură și dispariție într-un lagăr de concentrare. Cât despre ziua de mâine, acesta era un concept la care nu te gândeai. Oh, mâine! Era un lux. Erai încă viu astăzi și asta, cel puțin, era cel mai bun lucru. Cam pe atunci au început să apară unii dintre cei scăpați din lagărele Imperiului de muncă forțată, numit Auschwitz. Din când în când, un evadat terifiat își făcea apariția în regiunea muntoasă unde se afla și casa noastră. Venea noapte târziu, implorând să-i dăm ceva de mâncare și adăpost. Nu avea nimic în stomac, dar teroare supremă întipărită în ochi. Cu toții știam că dacă îl ajutăm, aveam să fim duși în lagăre, la muncă, până la moarte, în cazul în care n-am fi fost împușcați sau spânzurați pe loc. Unii deținuți au fost prinși de nemți și torturați să spună cine îi ajuta.

fericiți. Dar motivele unora dintre vecini erau chiar îndoielnice. Ei scăpau de amenințare, trimițându-i la noi și, posibil, asigurându-se că fugarii primeau de mâncare. Și, bineînțeles, dacă unii aveau să fie prinși și trimiși la Auschwitz, aceia eram noi, nu ei. Vorbind cu unii dintre evadați, știam la ce să ne așteptăm dacă SS-iștii ne prindeau. Lumea ororii naziste părea să nu cunoască limite. Un prieten de-al meu se plimba liniștit prin oraș într-o după-amiază. De partea cealaltă a străzii era o femeie tânără cu un copil mic. Un oficial în civil, sau poate un polițai sau un esesist, trecu calm pe lângă ea. Brusc îi smulse copilul din brațe, îl învârti în aer și îl izbi cu capul de un zid, omorându-l pe loc. Apoi aruncă într-o groapă corpul ca de cânepa bebelușului și-și continuă drumul, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Întregul episod nu dură mai mult decât v-a luat vouă să-l ascultați. M-a umplut de o oroare care persistă și în ziua de azi, măcar că au trecut 70 de ani de atunci. Mă întreb ce-o fi făcut acel om în acea seară. O fi ieșit la bere cu prietenii? Le-o fi povestit întâmplarea la care ei or fi râs? Camarazii lui or fi venit și ei cu povești amuzante similare? Mă întreb ce-o fi simțit omul acela mai târziu în viață? O fi privit în urmă cu bucurie la epoca de aur, când crima era legală? Concluzia tristă este că, cel mai probabil, omul era victima de bunăvoie a psihozei colective, numite socialismul naționalist al Reichului lui Adolf Hitler. Capitolul 8. Istoria din spatele istoriei noastre. Din acea dimineață în care cele trei avioane țintiseră vârfurile copacilor, lumea mea se schimbase complet. Pe lângă multe altele, fuseseră interzise slujbele divine ale bisericii noastre. Exista însă un element istoric semnificativ ce făcea ca familia și credința noastră să primească un suflu de reziliență în mijlocul acestor încercări. Prima secvență de istorie explică de ce Wisła era predominant protestantă, în timp ce orașul vecin, Istebna, era aproape în totalitate catolic, și cum comunitatea noastră avea o lungă experiență cu oprimarea politică și religioasă, precum și cu anduranța în fața acestor forțe exterioare. În secolul XVII-lea, ducatul Cisin era o zonă protestantă. Locuitorii îl susținuseră pe Martin Luther în timpul reformei petrecute cu un secol mai devreme, dar într-un final, ducii de Cisin au căzut sub influența Imperiului Habsburgic, ceea ce însemna ca zona să revină forțat la credința catolică. La 1 aprilie 1655, în ducat s-a emis un edict prin care locuitorii din Cisin le erau interzise serviciile religioase secrete cu riscul unor pedepse severe. În 1663 s-a înființat Comitetul de Epurare Religioasă cu menirea de a impune doctrina și autoritatea catolică. Pe măsură ce devenea tot mai puternic și își extindea operațiunile, acest comitet era tot mai detestat de populația protestantă. Acțiunile comitetului au devenit astfel contraproductive. Pentru a menține forma protestantă de închinare, protestanții au început să țină servicii secrete în peșteri și în bisericile din pădure, iar această credință disidentă a continuat să crească. Dat fiind situația, nobilii catolici locali au semnat o petiție
prin care

0: cereau împăratului Leopold să trimită iezuiți la Cisen. În luna mai 1676, cancelaria împăratului a informat curtea de la Varșovia că ordinul iezuit a fost de acord să trimită misionar la Cisen și că ierarhia bisericească din ducatul Cisen trebuia să le ofere toate materialele necesare și suportul moral. La 14 septembrie 1676, Jan Pisek și Pavel Baranek au sosit în Cisen. Ierarhia și nobilimea catolică au fost foarte primitoare și le-au susținut misiunea cu toată inima. Jan Pisek a devenit conducătorul noii misiuni și se raporta la ierarhia iezuită din Opava. După instalarea în Cisen, iezuiții au pus ochii imediat pe acele zone care se predau cel mai bine la rezultate imediate. I-au atacat pe nobilii care susținuseră religia protestantă. Au reușit ca, în tribunalele locale, să emită o dispoziție prin care toți nobilii protestanți erau obligați fie să-și predea copiii sistemului de învățământ iezuit, fie să-i trimită departe la școală, în Silezia inferioară. Apoi și-au îndreptat atenția spre educația religioasă a adolescenților din Cisen. Au întocmit o listă delirantă cu toți copiii eligibili care nu participaseră la prima comuniune, identificând familiile care susțineau cauza protestantă. Copiilor de pe listă li s-a impus să participe la școala duminicală. Magistratul local îi închidea pe părinții ai căror copii nu veneau la școala duminicală așa cum se cerea. În același scop, la porțile cetății Cisen au fost plasați ostași într-o încercare de a stopa participarea la întrunirile secrete care încă se desfășurau în ciuda acestor metode de a controla și de a converti protestanți. Din această perioadă provin foarte multe povestiri despre credința dovedită de protestanți. Una dintre ele este despre o tânără care se îndrepta spre o întâlnire secretă și care a fost oprită de un soldat.
1: Unde te duci?
0: Întreba acesta. Domnule, mă duc acasă la tata.
1: Și ce faci acolo?
0: O să citesc testamentul fratelui meu, îi răspunse ea, gândind rapid un răspuns.
1: În cazul acesta, spuse soldatul, pierzându-și interesul, hai, du-te!
0: Fata s-a grăbit spre întâlnirea secretă cu inima bătându-i cu putere. Era liniștită în sufletul ei că nu fusese nevoită să mintă. Mă grăbesc spre un loc care se numește Casa Tatălui nostru. Acolo se va citi testamentul fiului său, Iisus Hristos, care este fratele nostru. Era clar că eforturile de a elimina protestantismul eșuau. În 1672, împăratul a emis un ultimatum. Toți cei care nu se converteau la catolicism în decurs de 6 luni trebuiau să părăsească orașul. Ordinul a fost întâmpinat cu multă opoziție, dar a fost menținut. Părintele Pisek a urmărit implementarea forțată a ordinului. Starostele a primit hotărârea la 21 iulie 1672. Câteva familii luterane au plecat din Cisen imediat. Percheziciile din casă în casă s-au intensificat și luteranii recunoscuți erau dați afară din serviciu de către angajatorii lor. Totuși, în câteva sate pierdute în munte, unde protestantismul era puternic, edictul n-a putut fi aplicat. Așa că ezuiții au pus ochii pe aceste așezări și au cerut formal ca episcopul catolic Francisek Ludwig să numească misionari corespunzători care să le vină de hac acestor zone de munte. Drept răspuns, Leopold Tempest a fost numit misionar în districtul Cisen. Pentru început, Tempest a luat în vizor cea mai săracă parohie, Iablonkovo, care a devenit baza activității sale, fiind numit preot în toate parohiile diocezei Chisen. Misiunea lui era să-i convertească pe credincioșii protestanți, bineînțeles, ghilimele, spre mântuirea lor veșnică și, în plus, mai ales spre creșterea puterii politice a Bisericii Catolice și a aliaților ei politici. Leopold Tempest s-a dovedit un formidabil oponent al protestanților. Strategiile tipic iezuite de coerciție și manipulare i-au făcut pe protestanți să-și practice în secret și ilegalitate credința. Ca atare, Tempest și-a dat seama de acest lucru și a schimbat metoda, făcând uz de altele. Metoda sa principală de convertire a fost instruirea religioasă și construirea de biserici în zonă. De la primele ore ale dimineții și până noaptea târziu, Tempest vizita statornic oamenii acasă și îi învăța. Datorită naturii sale blânde, protestanții l-au primit bine în casele lor. Acționa neîntrerupt în vederea câștigării încrederii din partea oamenilor. Îi vizita acasă, râdea și glumea cu ei, le dădea cadouri, cum ar fi icoane sau carafe, asculta ce aveau oamenii de spus și, când avea ocazia, se lansa în instruirea religioasă. Istebna a fost locul în care Tempest a avut cel mai mare succes. Chiar și astăzi, puternica prezență catolică din Istebna se datorează în mare parte lucrării lui Tempest. Multe alte sate și orașe au fost aduse înapoi în staulul catolic, sau cel puțin mai aproape, datorită persoasiunii dovedite de Tempest. Inteligența și natura lui neobosită au dat rezultate în fiecare oraș, până când și-a făcut apariția în Visua. În Visua, succesul lui Tempest a cunoscut sfârșitul. Nu i-au funcționat în acest oraș. Le-a scris apoi superiorilor, plângându-se de ereticii încăpățânați din Visua. Deosebirea consta în numeroasele biserici clandestine din pădure și din școli. Majoritatea oamenilor erau autodidacți. Ei foloseau Biblia și cărțile religioase ca să învețe singuri și să se învețe unii pe alții despre Cuvântul lui Dumnezeu și adevăr. Într-o perioadă în care aproape tot sistemul de educație religioasă era deservit de cler, acești oameni făceau studiul biblic personal. În cronicile bisericești din Bucova și Jimkov este consemnat că, ocazional, primeau în vizită predicatori din Ungaria, care conduceau ocazii secrete de închinare. Fiindcă protestanții din Visua erau atât de adânc înrădăcinați în cunoașterea Bibliei, Leopold Tempest a avut un impact slab. Nu a reușit să ducă Visua înapoi în staulul catolic. Prezența și noile lui strategii n-au făcut altceva decât să întărească și mai mult hotărârea celor care se întâlneau în secret. În timpul ocupației naziste, membrii Bisericii Adventiste din Visua s-au confruntat cu interdicții religioase asemănătoare cu cele ale strămoșilor lor, dar știau cum să le țină piept vremii și vremurilor. Și-au rememorat istoria și-au înfruntat furtuna cu angajamentul ferm față de Biblie și principiile ei.

Capitolul 9. Istoria familiei noastre. A doua parte a istoriei noastre privește familia din care făceam parte. Paradisul de care se bucura familia mea în Visua fusese cu greu câștigat. Bunicul fusese un mare pijac, adică un bețiv notoriu. La acea vreme, excesul de băutură era o mare problemă socială. Bunicul avea tovarășii lui de pahar, care îl și atrăseseră în această patimă blestemată a alcoolismului. Obișnuia să consume vodcă poloneză, care putea ajunge la o concentrație de 95% de alcool. Efectul asupra bunicului și asupra tovarășilor lui era acela că permanent erau beți. Alcoolul îi distrusese. Tata mi-a povestit că de multe ori îl auzise pe bunicul beat criță, urlând și înjurând, în timp ce se întorcea acasă pe șapte cărări. Dacă bunica nu era atentă la ce cuvinte folosea, ca nu cumva să-l indispună, primea de îndată un pum sau doi. Tata, copil fiind, era scârbit. La strânsul recoltei, bunica, asemenea tuturor soților de pijac, obișnuia să ceară ajutorul vecinilor, pentru că bunicul era la crâșmă beat, nici măcar nu se putea ține pe picioare și puțin îi păsa dacă roadele sunt strânse sau nu. Dacă bunica îi se plângea lui, risca o altă suită de pumni. Deși bisericile catolice aveau o influență puternică asupra vieții satului, dintr-un anume motiv păreau să aibă o atitudine tolerantă față de bețiv, și aceștia nu erau puțini. Bunicul degenerase într-un fel de bețivan al bețivanilor, care își bătea regulat nevasta. O arunca pe podea și o lovea până când nu mai putea.

0: Biblia spune că neprihănirea aduce pace. Isaia 32 cu 17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
5: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

Manierismul la Roma. În cea de-a doua jumătate a secolului al XVI-lea, manierismul senzual din Florența a făcut loc unei abordări mai reținute și mai distante, avându-l ca reprezentant pe Aniolo di Cosimo, numit Bronzino, discipol al lui Pontormo. Pictura este reprezentativă pentru un stil mai intelectual și simbolic, asemenea tabloului realizat pentru Cosimo I, intitulat Venus și Cupidon, cunoscut și ca Descoperirea desfrâului, cel mai reușit tablou.

tablou al său. Sub brațul întins al timpului se adună obiecte și persoane vizibil marcate de groază, dispuse în jurul corpurilor lui Venus și Cupidon, care îmbrățișează, copleșind cu senzualitatea lor, întreaga scenă. De-a lungul creației sale, tema care l-a consacrat pe Bronzino a fost portretul. Ca pictor de salon, a realizat numeroase portrete ale familiei Medici. În portrete precum cel al soției lui Cosimo I, Eleonora de Toledo, singură sau împreună cu fiii săi, cel al lui Guidobaldo de Montefeltro, Bartolomeo Panciatichi, sau cel al soției sale Lucreția, trăsătura esențială este geometrizarea chipurilor, ceea ce le conferă un aer abstract și rece, distant și impunător. Aspectul aristocratic și sofisticat este susținut și de minuțiozitatea cu care pictează vestimentația și bijuteriile. În ceea ce privește Roma, discipolii care au colaborat cu Rafael la decorarea logiilor și a stanțelor de la Vatican au devenit fondatorii manierismului roman. Ei au combinat stilul neliniștit din ultima perioadă a creației lui Rafael cu mișcarea monumentală din creația lui Michelangelo. După moartea maestrului lor, Rafael, Giulio Romano împreună cu Gianfrancesco Peni au terminat tabloul Schimbarea la față. Romano a fost ales de către Clement al VII-lea să decoreze cea de-a patra și ultima încăpere, stanța lui Constantin. Aici a realizat bătălia de la podul Milvio, care amintește de bătălia de la Anghiari a lui Leonardo, iar darul lui Constantin este o lucrare inspirată de tabloul Incendiul, pictat de maestrul său, Rafael. La puțin timp după aceea, artistul a fost invitat de marchizul Federico Gonzaga la curtea acestuia din Mantova, unde a rămas până când a murit și a desfășurat o activitate importantă ca arhitect și pictor. A decorat sălile edificiului Palazzo del Tè, adică Palatul de Ceai, pe care l-a construit el însuși. În Sala Uriașilor, pe o cupolă imaginară, ea a reprezentat pe zeii care din Olimpul cupolei luau aminte cum zeci de titani viguroși ajung victimele unui cutremur care dărâmă stâlpii de susținere. Imaginele înfățișate la decorarea sălii lui Psyche sunt mai domolite, sub influența lui Rafael și a pictorilor din Parma. Sosirea la Roma în anul 1511 a venețianului Sebastiano del Piombo a adus un nou colorit picturii manieriste romane. Cromatismul venețian delicat și monumentalitatea operei lui Michelangelo au fost coordonate constante în creația sa. A copiat desenele lui Michelangelo Buonarroti și s-a bucurat de îndrumarea acestuia în tablouri precum Pietà din Viterbo sau Învierea lui Lazar, care făcea pereche cu Schimbarea la față a lui Rafael din Catedrala din Narbonne. Gestica și creșterea înălțime a personajelor sale au fost tot mai vizibile în opere precum Coborârea în Infern și Varia.

0: Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: În Galateni 3, 24 și 25 citim: astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Ce vrea să spună Pavel în Galateni 3, 24 la 25? Că legea a fost îndrumătorul nostru. Ce ne spune lucrul acesta despre statutul legii? Creștinul ce trăiește sub Hristos mai ține cont de legi? Diferitele interpretări date pasajului au legătură cu faptul că termenul lege în Noul Testament are mai multe posibilități de traducere. Cuvântul grec nomos, lege, sau antecedentul său ebraic nu este limitat la un cadru judiciar sau pur legal. Tradus din ebraică, Torah, cuvântul lege, în cel mai răspândit sens, înseamnă instrucțiune. Sensul exact, dacă se referă sau nu la un anumit set de instrucțiuni, la anumite porunci, este stabilit de contextul imediat al textului. Așadar, în continuare, vom vedea ce ne spune contextul din Galateni 3. Subiectul pe care Pavel îl abordează în Galateni 3 este modul în care se obține neprihănirea. De altfel, subiectul central al epistolei este neprihănirea prin credință. La întrebarea cum se obține neprihănirea, Biblia are un singur răspuns: prin har, prin credință. În toate perioadele istorice a fost doar așa. Demonstrația lui Pavel de aici este că Avram, înainte să primească semnul legământului, circumcizia, a primit făgăduința de la Dumnezeu. În consecință, Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire, Galateni 4:3. După ce Avram a crezut făgăduința și a fost socotit neprihănit, el împlinește poruncile lui Dumnezeu ca semn al legământului încheiat cu acesta. Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele, Geneza 26:5. Acest principiu unic al mântuirii, prin har, prin credință, se păstrează permanent în Scriptură, căci un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa ca făgăduința făcută lui Avram să fie nimicită de legea venită după 430 de ani, citim în Galateni 3:17. În emisiunile anterioare am dezvoltat mai mult principiul biblic care spune foarte clar că în toate perioadele istorice, de la Adam, Noe, Avram, Moise, Pavel, Luther, până la noi astăzi, mântuirea se dă la inițiativa lui Dumnezeu și este primită de om ca un dar, prin har, prin credință, iar omul astfel chemat de Dumnezeu răspunde prin viața sa de părtășie cu Dumnezeu, trăind după îndemnurile Duhului Sfânt. Acest model l-am definit drept matrița mântuirii. Pe acest fundament, Pavel reamintește funcția legii. În Galateni 3:21, Pavel precizează că legea nu este împotriva promisiunilor lui Dumnezeu, dar afirmă ce nu poate să facă legea, și anume, nu poate da viață. De altfel, nimic în afară de Hristos, nici Scriptura însăși, nici vreo altă practică religioasă nu poate da viață. Pavel declară în mod categoric: dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr neprihănirea ar veni din lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Iisus Hristos, versetul 21 și 22. Ceea ce face legea poate fi așadar comparat cu ceea ce face un îndrumător care conduce la credința în Iisus Hristos. Expresia din versetul 24, legea este îndrumătorul spre Hristos, în greacă legea este pedagogul în grija căruia au fost oamenii până la Hristos, are conotații negative în textul lui Pavel. Termenul pedagog era folosit în literatura greacă și făcea referire la persoana care îl învăța pe un copil cum să se poarte, un îndrumător particular sau un învățător. Din punct de vedere etimologic, termenul pedagogos conține ideea de a îndruma un copil. În anumite contexte, îndrumătorii erau sclavi cărora le era încredințată grija copiilor. În anumite contexte, îndrumătorii erau sclavi cărora le era încredințată grija copiilor. Cine este îndrumătorul acesta? Două variante de interpretare sunt propuse ca explicație pentru acest termen. Prima interpretare spune că îndrumătorul desemnează funcția educativă a legii, și anume că legea, oricare lege morală, a celor 10 porunci sau ceremonială, ne arată păcatul pentru ca să cerem harul lui Dumnezeu în Hristos. Când îl primim pe Hristos, nu mai suntem sub condamnarea legii, dar nici nu suntem liberi să ne socotim legea, pentru că făcând așa vom fi din nou sub condamnarea ei. Acceptându-l pe Hristos, noi primim puterea să ascultăm de lege. Iisus nu a venit să desfințeze legea, ci să o împlinească, citim în Matei 5:17, și anume să o aducă la scopul destinat ei, să arate neprihănirea lui Dumnezeu personificată în Iisus. Obiecția adusă acestei interpretări este că, deși această viziune despre rolul legii este biblică, totuși aici, în acest context, Pavel nu vorbește despre experiența individuală a omului, ci mai degrabă despre istoria mântuirii. A doua opinie interpretează expresia legea este îndrumătorul spre Hristos, ținând cont de modul în care Pavel construiește în acest pasaj argumentația sa. Linia de gândire despre legea descrisă în Galateni 3:19-25 este una temporală. Este vorba de o lege care a fost dată cândva în istoria omenirii, după 430 de ani de la făgăduința făcută lui Avram, Galateni 3:17, ca să descoperă păcatul și să aducă condamnarea pentru o perioadă de timp limitată, și anume până va veni sămânța, adică Hristos, Galateni 3:19. Alte expresii indică clar temporalitatea. Înainte de venirea credinței, versetul 23, după ce a venit credința, versetul 25. Aceste elemente pot indica un singur lucru. Care este legea dată după 430 de ani, după făgăduința făcută lui Avram, care simboliza și indica spre slujirea lui Hristos, arătând ce este păcatul și cum poate fi iertat doar prin jertfa înlocuitoare, și care și-a încetat raza de acțiune odată cu jertfa lui Hristos? Nu poate fi vorba de legile morale, cele care reglementează și etica creștinului de azi în acord cu caracterul veșnic și de neschimbat al lui Dumnezeu, ci doar de legile temporare care arătau spre Hristos și care au ieșit din uz odată cu lucrarea lui Hristos, așa cum erau, de exemplu, legile jertfelor. După cruce, credința în Hristos asigură îndreptățirea credincioșilor, fără să mai fie garnisită cu elementele ce țin de ceremoniile iudaismului, care erau menite să arate spre Hristos. Astfel, era inaugurată de Hristos este superioară erei ceremoniale sau a iudaismului, deoarece ea este punctul culminant a promisiunii făcute lui Avram. Ca ilustrație, putem compara situația anterioară jertfei lui Hristos cu cea de după jertfa sa astfel. Putem vorbi de mașinile de scris mecanice, așa cum le știam acum 30 de ani. Cu ele puteam scrie, iar literele erau așezate într-o anumită ordine. Astăzi avem computere, care includ tot ceea ce putea face o mașină de scris mecanică, chiar literele sunt așezate în aceleași poziții. Însă, fără discuție, un computer poate să facă mult mai multe lucruri decât vechea mașină de scris. Critica lui Pavel adusă către cei ce încă rămâneau agățați de elementele ritualice iudaice este că ei doreau să folosească mașina de scris când aveau deja computere. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, Galateni 3:25, nu pentru că legea ar fi contrară promisiunii și credinței, ci pentru că ea arăta spre Hristos și a fost împlinită de Hristos. În concluzie, indiferent de varianta explicativă agreată despre cine este îndrumătorul, Biblia rămâne unitară în matrița mântuirii pe care ne-o descrie în atât de multe tablouri. Întotdeauna Dumnezeu are inițiativa mântuirii și o promite omului prin har, prin credință, fără ca omul să aibă vreo contribuție la acest moment. Credinciosul care acceptă darul lui Dumnezeu, primind Duhul Său, trăiește o etică înaltă, în armonie cu voința divină exprimată în poruncile morale, nu pentru a câștiga bunăvoința sau mântuirea divină, ci pentru că a primit deja bunăvoința cerului și Duhul Sfânt care să-i conducă viața. Întotdeauna legea lui Dumnezeu ne descoperă păcatul și ne determină să simțim nevoia noastră de Hristos și să fugim la El pentru iertare și pace. Astfel, exercitând pocăința față de Dumnezeu și credință față de Domnul nostru Iisus Hristos.
0: Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte-si-semnificatii@rvs.ro.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: În 1990, un prieten m-a trecut peste celebrul pod suspendat din San Francisco, podul Golden Gate sau Poarta de Aur. Imensa structură de oțel a fost construită numai 4 ani și a fost inaugurată la 27 mai 1937. Golden Gate se întinde deasupra strâmtorii ce leagă Oceanul Pacific de Golful San Francisco. Este lung de aproape 3 km și înalt de 230 de metri. În ziua inaugurării a fost deschis doar pietonilor, când peste 200 de mii de persoane cuprinse de admirație și mândrie s-au plimbat pe el. De atunci, podul a devenit un element comun în peisajul metropolei și a încetat să mai fie o atracție pentru locuitori, cu o excepție. El se duce cu o vrajă greu rezistibilă pe cei depresivi. În medie, la fiecare 9 zile, o persoană se aruncă de pe pod în adâncuri. Nu mă întreb de ce tocmai de pe podul acela. Mă întreb, în schimb, de ce caută ei suicidul? În 1973, un bărbat de 34 de ani, Ken Baldwin, s-a aruncat de pe podul Golden Gate. Pe biroul său lăsase o notiță. Mă duc să mă plimb pe pod. Dacă îmi va zâmbi cineva pe drum, nu voi sări. Cât costă un zâmbet? Kevin Hines, unul dintre rarii supraviețuitori, a sărit într-o zi de luni, 25 septembrie anul 2000. Înainte să o facă, a stat pe pod și a tot așteptat ca cineva să-l bage în seamă. Și iată că o tânără blondă s-a apropiat zâmbându-i. Wow, mi-am zis, o să mă întrebe dacă sunt ok. Am 19 ani și nu va trebui să mor azi. Dar în clipa următoare, fata și-a scos aparatul de fotografiat. Vrei să-mi faci o poză? Eram zdrobit. I-am făcut poza și s-a dus. După 4 secunde am sărit. Ce-o fi gândit fata când a realizat că sărisem? Și totuși, cât costă un zâmbet? Dumnezeu nu ne cere să intrăm în sufletele oamenilor cu sila. A iubi pe aproapele tău nu înseamnă să-l agasezi cu vorbe, cu atingeri sau cu servicii nenecesare. Iubirea începe cu manifestarea unei atitudini, aceea de simpatie. Iar simpatia se exprimă prin zâmbet. Cine știe? Poate că astăzi treci pe lângă cineva prăbușit în depresie. Încearcă să învingi zidul invizibil al înstrăinării. Caută o privire. Și dacă privirea celuilalt te caută, aruncă un zâmbet care va însemna: tu contezi pentru mine.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția. Pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială. Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie. Excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie. Călătorim în Iordania. Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am găsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea. În ediția de astăzi ne oprim asupra unei realități care nu face mult zgomot, dar se simte în tot mai multe familii. Nu vorbim despre conflicte majore sau despre rupturi vizibile, vorbim despre ceva mai discret, relații care în timp își pierd cumva profunzimea. Părinți și copii care locuiesc împreună, dar comunică puțin, se înțeleg mai greu. Ei se înțeleg din punct de vedere funcțional, dar nu se mai cunosc în profunzime. Datele recente confirmă această tendință. Rapoarte ale UNICEF și World Health Organization arată o creștere a dificultăților emoționale în timp ce adolescenții parcă sunt în scădere în ceea ce privește sentimentul de sprijin perceput din partea părinților. O formă de distanță care apare fără un moment clar de ruptură. Da? S-a întâmplat ceva, un conflict și nu ne mai vorbim sau lucrurile s-au pus într-o tensiune evidentă. Despre această dinamică discutăm astăzi cu Daniel Oncea. Este pastor în Viena și lucrează în mod direct cu familii și tinerii din diaspora într-un context în care diferențele de generație și influențele culturale sunt tot mai vizibile. Din această poziție, Daniel observă concret cum se formează, dar și cum se fragilizează relațiile dintre părinți și copii. Și aș mai adăuga aici o perspectivă a părintelui, nu-i așa, Daniel? Mă bucur să fim din nou împreună. Bine ai revenit la Conexiuni!
2: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
1: Cum te poziționezi în fața acestui subiect? Din perspectiva părintelui sau a pastorului sau a îndrumătorului sau a formatorului, căci îndeplinești foarte multe roluri în poziția pe care o ocupi acolo în Viena.
2: Aș începe cu amintirile mele și cu trăirile mele, cu ceea ce întâmpin ca părinte. Pentru că, în primul rând, am doi băieți. Acest lucru mă face ca tot ceea ce studiez, tot ceea ce învăț, tot ceea ce discut, să trec prin filtrul a ceea ce mi se întâmplă, pentru că acolo e practica mea cu care mă întâlnesc zilnic. Nu cred că își propune cineva ca să devină relațiile noastre superficiale dintre părinți și copii. Cred că este un proces lent, așa cum spuneai, tăcut, aproape invizibil. De fapt, aș pune ceva, relația nu se rupe, ea doar se subțiază. Devine atât de fragilă încât se poate rupe oricând, dar există ceva, dar de care nu suntem mulțumiți. Am vrea să fie autentic, am vrea să fie ceva mai mult. Și eu cred că se subțiază tocmai pentru că viața devine din ce în ce mai aglomerată, înlocuim cumva prezența cu funcționalitatea. Adică suntem acolo fizic, dar nu mai suntem acolo cu atenția, nu mai suntem curioși unul față de celălalt, ce se întâmplă cu tine sau ce e în viața ta, despre ce e vorba, prin ce treci, care sunt nici copiii față de părinți, pentru că sunt probleme pe care nu vor să și le asume, e treaba lor, se descurcă, nici noi față de copii, pentru că dacă funcțional noi suntem ok, dincolo de momentul ăsta noi credem că e în regulă și ca rol de părinte. Observ cumva în familia mea, în familie cu care lucrez, că momentul de cotitură nu e un conflict, ci o serie de mici retrageri. Copilul încearcă să spună ceva important și nu primește un răspuns, sau am treabă, sau n-am timp, sau hai să ne auzim puțin mai târziu. Cumva simte că a intervenit în momentul nepotrivit, sau noi îi lăsăm de înțeles că noi e momentul potrivit, că suntem din ce în ce mai aglomerați, suntem mai puțin pe acasă. Și atunci el încearcă deschiderea asta din ce în ce mai rar. Iar cumva părintele la rândul lui se obișnuiește cu tăcerea, are impresia că este ok, se asigură, are de mâncare, merge la școală, e în regulă cu notele, întreabă dacă are ce trebuie, dacă ce să se îmbrace, iar cumva distanța devine normală. Despre asta vorbim astăzi, într-o societate funcțională, noi vrem să funcționăm, vrem să existăm, să știm că ne descurcăm, că lucrurile merg bine, suntem fiecare aglomerați în domeniul nostru, dar încet, încet lipsește profunzimea, lipsește curiozitatea despre noi. angajamentul unul față de celălalt, timpul în care lăsăm tot deoparte și stăm împreună. Pe de altă parte, ne doare distanța, dar fugim de apropiere. Asta este o realitate. Dar nimic nu poate să-i dea unui părinte o bucurie mai mare decât momentul ăla de întâlnire autentică, o oră sau cât a hotărât la un moment dat copilul să fie deschis și să simți azi am fost cu adevărat părinte, dincolo de preocupări și realizări funcționale.
1: Am citit la un moment dat o statistică îngrijorătoare, aș vrea să vă dau exact sursa, dar din păcate nu mai țin minte, în schimb știu precis datele care erau expuse acolo. Se pare că avem parte de un timp super limitat cu copiii noștri. Și ceea ce m-a șocat, literalmente, a fost această realitate. Că până la 12 ani, când copilul împlinește 12 ani,

0: americanul, da, a fost un semnal de alarmă, o trezire la o realitate, căci pentru mine este șocant. Dacă ne uităm la viața de zi cu zi, vedem că există comunicare, fie că vorbim despre copii mici de 3 ani, dar și adolescenți. De multe ori, însă, această comunicare rămâne la nivel practic, căci ne referim la program, când trebuie să mergem la grădiniță, la școală, la antrenamente, la chitară, la pian, la alte lucruri pe care le avem de îndeplinit, responsabilitățile, dar și rămâne cam la acest nivel. Ce mă îngrijorează este că acest tip de comunicare pare funcțional, dar nu creează apropierea aia reală, autentică. Ce facem ca să ducem lucrurile un pic mai în profunzime atunci când comunicăm cu copii? Cum ne apropiem de ei? Cum găsim limbajul acela comun?
1: Poate că ar trebui să fiu puțin vulnerabil ca să pot răspunde la întrebarea asta, dar vă pot împărtăși experiența mea din ultimul an. Băieții mei sunt deja mari, adică trec dinspre adolescență, sunt spre finalul adolescenței și merg mai departe. Și deja vorbesc despre visurile lor, sunt ancorați în planurile pe care și le fac. La un moment dat știu foarte bine ce au de făcut și n-au nevoie de noi. A fost o perioadă în care comunica foarte puțin, cel puțin băiatul cel mare. Găseam foarte greu un timp în care să fie autentică. Dacă întrebam, răspundea fără niciun fel de problemă, dacă intram în subiect, dar erau doar lucruri funcționale din acestea. Ce ai mâncat, cum ești, cum e la școală, despre ce e vorba și aici se oprea tot, nu mergea dincolo. Iar eu îmi cunosc copilul. Au fost momente în care eram în București, învăța la școala Mihai Ionescu, știu, și luam uneori cu mașina și pe drum spre casă, dacă făceam o oră, se era aglomerat sau mai mult, permanent îmi vorbea despre el și îl întreba soția mea, ce-i povestit atât de mult? Mi-am descărcat sufletul. Cred că eram micuț și el, când a spus treaba asta, pe mine m-a șocat. Adică el atunci simțea nevoie să vorbească. Era acum un moment de tăcere. Și asta cumva m-a blocat. Nu știam exact cum să merg mai departe. Am trecut bine? Da? Ok. Orice răspunsuri scurte sunt fără puterea de a merge mai departe. Mi-aduc aminte că era o vineri seară, am venit de la biserică și pur și simplu după ce ne-am așezat, am început să nu m-am grăbit. Era ocazia în care eu nu mă grăbeam deloc. Eram acasă. Era ziua sau seara în care puteam să stau mult. El a simțit asta și a luat-o ca pe un confort personal. Nu m-a simțit nici la telefon, nici plecat, nici cu gândul în altă parte. Și încet, încet, am început să comunicăm diverse, dar chiar diverse, dar fără întrebări-răspunsuri. Comunicam. După 2 ore, se făcuse târziu, abia atunci a început să-mi vorbească despre el. Recunosc că în seara aia eram rupt, a doua zi aveam un program extrem de plin, dar nu mi-am permis nici măcar să mă gândesc că vreau să plec. Am rămas cât timp a vorbit. Când m-am întors în cameră, soția dormea și am spus, am câștigat atât de greu orele astea de discuție cu el, pentru că au fost nenumărate ocazii în care mi-am dorit să comunicăm și era... Sunt ok, sunt bine, n-am nevoie de nimic, sau îmi răspundea dacă îl întrebam. Experiența asta pe care am trăit-o m-a făcut să pun la un loc tot ceea ce vreau eu să studiez, adică tot ce știam despre perioadele tinereții, despre adolescență, despre transformări și înțeleg un lucru. Există o cauză comună, există și etapele comunicării în funcție de vârstă și e clar că noi ca părinți trebuie să înțelegem asta. Într-un fel comunică copiii când sunt mici, deschiși, joviali, și într-un alt fel comunică când sunt adolescenți sau în tinerețe, dar contează mult și felul în care percep disponibilitatea noastră. Adică, de ce să-mi descarc sufletul cuiva care se grăbește? Sau cuiva care are treabă? Sau care oricum e interesat de ale lui? Și chiar dacă noi n-am comunicat asta, uneori ei înțeleg asta. Și pentru mine a fost o lecție că ori de câte ori încerc să comunic dincolo de formalitate, să nu fiu grăbit. Nu are nimic de comunicat, este în regulă, adică nu sunt lucruri profunde sau... Dar am experimentat încă o dată și încă o dată lucrul acesta și vreau să spun că regula s-a confirmat când îmi iau timp autentic, fără grabă, când sunt relaxat eu, atunci devine o comunicare profundă,

0: Și pentru mine asta înseamnă mai mult decât orice. Adică el a înțeles un lucru. Părinții mei se interesează de nevoile mele, de mine, nu doar de notele mele și de comportamentul meu. Iar asta este cu adevărat o conexiune care zidește. A rămas 30%, cum spuneai, dar măcar trebuie să folosim mai 30%, că s-ar putea să pierdem și pe cei 30% din diferite cauze.
1: Exact, atenție mare la aceste procente care ne sperie, dar de fapt nu trebuie să ne sperie, trebuie să ne aducă mai aproape de copii, atât, nimic altceva. Este un timp pe care putem să îl câștigăm și pe care să îl creștem din punct de vedere procentual. De ce nu, dacă facem punțile de legătură corecte? Le reamintesc prietenilor noștri că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni și discutăm despre șubrezirea relației dintre părinți și copii, iar alături de noi este pastorul Daniel Loncea, tocmai din vibranta capitală europeană Viena, din Austria. Aș vrea să aduc în discuție și mediul în care cresc astăzi adolescenții, Daniel. O mare parte din viața lor se desfășoară online, acolo își formează opinii, își formează relațiile, își formează o mare parte din identitate și nu greșim când spunem că ei sunt influențați frontal de ceea ce se întâmplă în online. Cum crezi că schimbă acest spațiu digital relația cu părinții? Creează o distanță sau doar o face mai vizibilă? Care e perspectiva ta asupra acestui aspect?
0: Da, eu cred că digitalul nu creează distanță. Eu cred că doar o face vizibilă și uneori o accelerează distanța. Adolescentul de astăzi are acces la o lume imensă prin telefon, la prieteni, la idei, la comunicări, la comunități care s-ar putea să-l înțeleagă. Dacă acolo nu găsește conexiune emoțională, dacă el nu găsește o conexiune emoțională acasă cu mine, el o va căuta dincolo, în acest mediu atât de deschis și unde el poate să fie prezent la un click distanță. Nu cred că noi ar trebui să înțelegem că e ceva din rea voință, ci este o nevoie fundamentală pe care o are fiecare om de a comunica, de a fi înțeles, de a se deschide și acolo unde găsește posibilitatea, acolo se leagă. Problema apare atunci când părintele vede telefonul sau vede mediul online sau vede social media ca un inamic și în loc să-l vadă ca pe un indiciu, atunci copilul, când îl vezi că petrece ore în șir online, merită să ne întrebăm sincer ce găsește acolo și nu găsește acasă. Că de multe ori ne ducem restricționând. De ce stă atât de mult pe telefon? Trebuie să îl vedem întotdeauna în zona dependenței, nu a nevoilor. Și așa cum spuneam, este o nevoie fundamentală de a fi înțeles și dacă în căutarea lui online este o nevoie pe care o caută, atunci eu ca părinte trebuie să mă întreb mai degrabă decât câte ori a stat pe ecran, de ce a stat acolo pe ecran, ce nu a găsit acasă, în ce lucru nu am reușit să-l apropii. E o întrebare pe care am experimentat-o și eu. Consider că la acest nivel suntem tentați ca părinți să dăm vina pe o generație care nu știe altceva decât să stea pe telefon, o generație care nu știe să mai comunice, nu știe să mai vorbească, de fapt acolo comunică, de fapt acolo vorbește, de fapt acolo intră într-o nevoie pe care și-o împlinește, de aceea se întoarce acolo. Și probabil că eu ca părinte, dacă îmi împlinesc rolul meu, vă pot povesti încă o experiență. Nu sunt un model, dar cred că am trăit niște experiențe care m-au învățat mai mult decât tot ceea ce am citit. Sunt aspecte pe care nu reușeam să le conectez. Băiatul cel mic are această tendință să rămână mai mult timp online. Și am vrut să învăț din comportamentul lui ce-i face plăcere când este cu noi, care sunt lucrurile în care el rămâne cu mine fără să fie tentat să deschidă telefonul. Și de câteva ori au fost ocazii în care am hotărât să îl rog să-mi arate mie ce postări îi plac lui. Și dintr-o dată a fost așa, ok, haide. Și a început să-mi arate din contul lui de Instagram sau care sunt lucrurile pe care le aprecia sau postările lui sau videourile lui sau fotografiile lui. Și apoi de la ele am ajuns la fotografiile mele, la cele de când eram mai tânăr, la cele de familie. Am început să povestim despre experiențele noastre. O după amiază de duminică am stat împreună toată ziua fără să fie în niciun fel dornic să se ducă și să intre online, pentru că îi plăcea ceea ce se întâmplă. Și după momentul ăla, a fost multe alte momente în care poveștile noastre, experiențele noastre de când erau ei mici, fotografii cu noi sau cu ei, ne-au conectat și ne delectăm să petrecem timpul ăsta împreună. Ce mi-am dat seama, nu fotografiile au fost, ci povești din spatele lor. Cum s-au simțit în acele fotografii, amintirile din spate. De aceea, repet încă o dată, spațiul digital nu creează distanță, ci doar o face vizibilă și uneori accelerează distanța.
1: Îți mulțumesc pentru că ești părinte și când vorbești la radio, faptul de a fi autentic și de a ne arăta vulnerabilitățile, cred că ne face literalmente mai atractiv pentru generația tânără care e plictisită de fake-uri, pentru că asta văd toată ziua și vor autenticitate, vor modele reale. Există și o tensiune între nevoia adolescentului de autonomie și dorința părintelui de a proteja. Mi-a plăcut să citesc despre termenul de părinte elicopter introdus pentru prima dată de doctorul Haim Guinot în cartea sa din 1969, deci de mult, se plângeau copiii de faptul că uneori părinții lor plutesc deasupra lor ca niște elicoptere. De aici acest concept a fost dezvoltat și preluat, studiat, analizat și adus în atenția multor lucrări de parenting. Uite că această tensiune, Daniel, se transformă uneori în control, iar alteori în retragere. Unde găsim echilibrul între a fi prezent și a lăsa spațiu pentru ca ai noștri mici adulți, da, viitori adulți, să se dezvolte și să se simtă atât sprijiniți, dar și în libertatea de a fi în controlul vieților?
0: Una dintre cele mai delicate întrebări din parenting este întrebarea aceasta și răspunsul nu e o formulă. Eu cred că e o relație. Adică adolescentul are nevoie de autonomie. Nu trebuie să știm asta. E un proces de dezvoltare sănătos. Autonomia sănătoasă se construiește în siguranță și nu prin separare, prin abandon. De aceea copilul care se simte că are părintele acolo prezent, disponibil, cald, necondiționat, poate să exploreze, dar să se întoarcă. Și noi știm că această nevoie a lor de autonomie, de a face unele lucruri cu mâna lor, de a lua unele decizii pentru ei înșiși, de a merge uneori singuri în anumite locuri, de a sta uneori singuri, este o nevoie normală și firească și tocmai de aceea noi ar trebui să le dăm voie să exploreze, dar să aibă unde să se întoarcă. Îmi place extrem de mult pilda fiului risipitor din Biblie și aș vrea să vă spun că acel părinte nu este un părinte eșuat, că i-a plecat copilul de acasă, ci este un părinte care de când a plecat și a făcut temele ca să pregătească momentul când se va întoarce. Așteptarea lui la poartă ne arată că el știa că se va întoarce, dar că era pregătit să-l primească. Asta cred că ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi echilibrul dintre a lăsa un spațiu și din a controla lucrurile. Pentru că echilibrul arată cam așa, eu nu am nevoie să știu tot ceea ce faci, dar am nevoie să știi că poți să-mi spui despre orice. Este, fiecare are personalitatea lui, are nevoie de libertatea de care simte că are nevoie, dar în același timp ar trebui să înțeleagă că eu oricând sunt disponibil, oricând sunt acolo ca să ajut, oricând se poate întoarce acasă. Această relație nu o poate înlocui absolut nimeni, dar fără această creștere prin autonomie nu este dezvoltare. Și nu cred că își dorește cineva ca să-și păstreze copilul acasă până la 40 de ani, știind că este în siguranță, care ce să mănânce și care putea să se îmbrace. Ci, ba din contră, începe să exploreze ușor câte ușor, dar asta se întâmplă prin autonomie. Pe noi ne face inutil la un moment dat. Soția îmi spunea, păi, de acum mă simt așa, nu mai are nevoie de mine să se îmbrace, nu mai are nevoie de mine să mănânce, nu mai are nevoie de mine când se duce în oraș. Mă sună dacă vrea, dacă nu vrea, nu mă sună și în momentul ăla parcă nu mai am rolul de mamă. Ba din contră, există o satisfacție că a reușit să treacă de aceste dependențe, că poate să facă singur unele lucruri și eu sunt acolo pentru ca să aibă unde să se întoarcă. Părintele din Evanghelie, cu fiul risipitor nu este un părinte eșuat, este chiar Dumnezeu. Este un părinte care știe exact ce trebuie să facă, când să dea spațiu și când să primească înapoi. Învăț mult din exemplele acestea și doar mă rog să nu rămână o teorie, pentru că atunci când e vorba de practică, noi intrăm în panică, deja luăm decizii greșite, ne agităm, îi agităm și pe ei și creăm distanță mai mare.
1: Mulțumesc foarte mult pentru această perspectivă, Daniel. Mi-ai deschis ochii, literalmente, acum, pentru că mi l-ai arătat pe Dumnezeu, care, în concepția mea, cel puțin a noastră, nu, este părintele perfect. Cu toate acestea, copiii lui iau decizii greșite. Și asta am dă jos un pic din povara de pe umeri. Îți mulțumesc din suflet. Sper să simtă aceeași despovărare și părinții care ne ascultă și să nu se mai învinovățească. Oare ce au făcut greșit? Oare ce puteau să facă mai bine? Oare cum puteau să comunice mai bine? Lucruri care întotdeauna trebuie urmărite, cu siguranță. Da? Ne dorim să facem lucrurile cât de bine putem, dar să avem cumva această imagine în mintea lui Dumnezeu, care deși face lucrurile perfect, căci este perfecțiune și dragostea absolută, cu toate acestea noi copiii lui facem de multe ori lucruri neînvățate de la el, necopiate de la el, nu din greșelile lui facem noi greșelile noastre. Îți mulțumesc din suflet că mi-ai adus această ușurătate peste suflet. În mod practic, și acesta este un element extrem de practic pe care mi l-ai dăruit și mie și ascultătorilor noștri, care sunt pașii concreți pe care putem să îi urmăm pentru a reduce din șubrezeală aceasta a relației dintre părinți și copii? Relația s-a răcit, nu știm ce să facem fără să forțăm sau să creăm și mai multă distanță. În mod realist, cum putem să lucrăm la reconstrucția relației care s-a răcit?
0: Poate că primul pas este să renunțăm la nevoia de a rezolva problema imediat. Mulți părinți, când realizează că s-a creat o distanță, vor să repare rapid și atunci devin brusc interesați, foarte interesați, iar asta creează și mai mare distanță. E ceva suspicios. Mama vine prea mult și mă întreabă și atunci, în momentul acela, este momentul în care ar trebui să încercăm să ne abținem de a pune prea multe întrebări, de a deveni foarte brusc interesați, iar copilul să nu o simtă ca pe o presiune și să se retragă mai mult. Da? Primul pas poate că este mic în mod real, dar probabil că ar trebui să-mi imaginez un fel de prezența mea în jurul lui fără agendă. Să fiu lângă el. Pur și simplu, ne facem temele împreună. 2. Cred că ar trebui să nu cer nimic, adică să am o perioadă în care să fiu lângă el, fără să încercăm să rezolvăm lucruri, fără să încercăm să explicăm ce lipsește, să eu sunt lângă el doar ca să îl întreb ce note a luat, dacă a mâncat, suntem unul lângă altul împreună. Obișnuiesc deseori să-i rog pe băieți să-mi dea voie să stau cu ei în cameră în timp ce citesc ceva sau să stau la ei în cameră în timp ce scriu ceva pe calculator, să lucrez în preajma lor, fără program, fără agendă, pentru că asta îmi creează timp cu ei neplanificat, în care putem să intrăm în contact și în care ei pot să deschidă oricând au nevoie. Și nu mă percep că vin în preajma lor doar când e nevoie, ci eu sunt acolo cu ei, permanent, ceea ce ne ajută să ne reconectăm. Și poate cel mai puternic lucru pe care un părinte îl poate spune este: cred că am ratat niște lucruri, nu știu exact unde, dar ar trebui să ne dăm seama că ar trebui să ne exprimăm, îmi pare rău, vreau să știi că sunt aici. Nu e o slăbiciune, e un curaj de a fi vulnerabil, de a spune copilului, poate n-am fost prezent atunci, nu te-am ascultat când mi-ai spus, dar e ocazia pe care vreau să o folosesc acum. Deschiderea mea, mai ales adolescenții mai duri, să știți că răspunde tot cu autenticitate. Poate este ieșirea din rolul obișnuit pe care îl vedem noi și este apropierea noastră de sufletul copilului pe care l-am crescut și la care noi ținem extrem de mult.
1: Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru autenticitatea și vulnerabilitatea de care dai dovadă. Îți mulțumesc că ai descris aceste nuanțe într-un mod nu dramatic, ci plin de speranță, căci aceste relații pot fi reconstruite prin acumulări mici, zilnice, prin accentul pus pe relație, nu doar pe reguli și control, ci prin o deschidere fără margini pentru aceea pe care Dumnezeu ne-a dăruit ca să îi creștem pentru o vreme, să îi educăm așa cum știm și să îi îndrumăm înspre bine în această viață. Dragilor, vă mulțumim pentru atenție, vă invităm să rămâneți aproape. Eu sunt Aiana Miclea și cu ocazia viitoare vom aduce în discuție alte realități care merită înțelese în profunzime. Pe curând!

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la studiul Bibliei și mă bucur că faceți lucrul acesta, însă cea mai mare dorință a inimii mele este ca să aplicăm practic cercetarea Bibliei de zi cu zi. Sunt astăzi împreună cu doi prieteni, Flavius Agape, este un pastor adventist din Sfântul Gheorghe, județul Covasna, de asemenea un om care s-a studiat la nivel postuniversitar în terapie și în Vechiul Testament și un consilier calificat. Bun venit!
2: Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim împreună!
1: Cum te simți aici?
2: Sunt foarte fericit. Mă bucur pentru invitație, mă bucur că avem ocazia să studiem și să împărtășim din ceea ce aflăm despre Dumnezeu și îmi propun și îmi doresc foarte mult ca oamenii, ascultând cuvintele noastre, să fie duși aproape de Dumnezeu.
1: Foarte puțini oameni sunt foarte fericiți și eu mă declar la fel, mă bucur, rezonăm. Și de asemenea, de la Berna din Elveția vine împreună cu noi pastorul Florian Ristea. Cum sunteți astăzi?
3: Bun găsit, Daniel, aproape nostalgic. Și tu știi de ce?
1: Nu știu.
3: Pentru că mi-e atât de familiar acest platou. Timp de 7 ani am lucrat aici și știu fiecare moment și fiecare detaliu din acest platou și din chinurile facerii unor astfel de emisiuni și sunt fericit să revin și să fiu invitat al tău.
1: Da, este adevărat ce ai zis despre chinurile facerii acestei emisiuni. Să știți că noi ne străduim să vă fim de folos. Dacă reușim, este bunătatea lui Dumnezeu. Dacă nu reușim, vă cerem încă o șansă pentru a continua să fim mai aproape de Spiritul Sfintelor Scripturi și de viața practică, pentru că asta ne dorim cu adevărat, să fie o transformare atât în viețile noastre, cât și în viețile dumneavoastră. Astăzi avem de studiat un timp între prima epistolă către Corinteni și a doua epistolă către Corinteni. Este o perioadă de câteva luni în care apostolul a trăit suferințe, încercări extreme și dor intens față de comunitatea corintenilor. Avem o structură destul de simplă. Slujirea din dragoste este titlul lecției. Mai întâi, vrem să înțelegem de ce apostolul Pavel sau marele apostol Pavel și-a anulat vizita și nu s-a ținut de cuvânt, adică nu a fost să-i vadă pe corinteni, apoi ce suferințe mari a trăit și în final despre cum îi mustrăm și cum îi recuperăm pe oamenii care greșesc. O să citesc din 1 Corinteni 16 cu 5 la 7, este ultimul capitol. Aici Pavel spune: la voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, că prin Macedonia voi trece, poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. Nu vreau să vă văd întreagăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. E, Domnul nu a îngăduit, pentru că în a doua Corinteni, capitolul din 1, de la versetele 15, citim că în această încredințare voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har, voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudea. Însă nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. Flavius, de ce?
2: Într-adevăr, Pavel a promis că va merge la Corinteni, la frații lui din Corint, și el își dorea vizita și se pare că și aceștia și-o doreau, tocmai de aceea reproșează: n-ai mai venit. Pavel află că situația în Corint nu este una încurajatoare. Oamenii aveau niște probleme și, cunoscându-se pe sine, știa că ar fi prea aspru, prea dur cu ei dacă se va duce în persoană. Mie mi-a dat de gândit lucrul acesta. Pavel știe că s-ar putea, prin prezența lui, să le facă mai mult rău.
1: Să greșească.
2: Să creează, nu neapărat să greșească, dar știi când te doare ceva foarte tare, nu mă refer fizic, ci o problemă, reacția s-ar putea să fie ca lui Moise când s-a coborât de pe munte, când a tunat cu tablele legii.
1: Da.
2: Și atunci Pavel în mod intenționat evită lucrul acesta. Tocmai uneori frații din Corint îi spun: când ești în persoană, ești mai blând, ești mai bun. Când ne scrii, epistolele tale sunt foarte puternice. Și Pavel face lucrul acesta, nu pentru ca să nu se ține de cuvânt, ci pentru că dorește să-i scutească de o suferință prea mare, preferă să se retragă, le trimite o epistolă care îi pregătește și abia după aceea se întoarce la ei.
1: Deci uneori e bine să nu le ținem de cuvânt.
3: poate că ar părea ușor în ochii unora să fii pastor sau preot sau apostol, nu e atât de ușor. Doar în pielea unui astfel de personaj să nu fii. Știu ce spun pentru că vorbesc din experiență. Așa cum apostolul Pavel a fost perceput negativ, cum i s-a reproșat, cum a fost criticat, la fel este și în zilele noastre. Să nu credeți că, sau mă rog, telespectatorii să nu creadă că slujba de pastor, de preot, de prezbiter este una ușoară, pentru că având de-a face cu oameni care sunt conduși uneori de emoții, de reacții viscerale, trebuie să gestionezi asemenea emoții și mai ales propriile reacții, să nu răspunzi așa cum și apostolul Pavel nu și-a dorit să răspundă, de aceea nu s-a dus acolo, și mai ales să nu o iei personal. Pentru că dacă o iei personal, ajungi să îi judeci pe oameni și să zici, ăștia îmi vor răul, trebuie să mă feresc de ei sau să-i pun la punct, și atunci nu-i poți ajuta, nu mai poți să-i ajuți, nu poți să-i mai sfătuiești, să-i consiliezi, pentru că ești pe o poziție adversativă. Dacă ești păstor, dacă ești preot, dacă ești prezbiter sau un conducător spiritual...
1: Sau instructor al școlii de sabat.
3: Sau instructor al școlii de sabat, da? Atunci toate aceste lucruri trebuie să le rabzi, să apelezi la îndelungă răbdare, să te rogi mult, ca Dumnezeu să-ți dea atitudinea, să-ți dea spiritul de care ai nevoie atunci când te duci la aceia despre care știi sigur și ai dovezi că nu te plac.
1: Punem în practică asta și manifestăm răbdare și îndelungă răbdare. Totuși, oamenii din Corint s-au supărat că el nu a ajuns acolo și au interpretat într-un mod, cum să zic, cum au
2: interpretat? Mod neplăcut.
1: Neplăcut absența lui.
2: El acuză pe Pavel că este schimbător, că ar fi nestatornic, că nu se ține de cuvânt. E surprinzător pentru mine că Pavel are persoane care nu-l iubesc sau poate care folosesc situația aceasta ca să-l acuze. M-aș fi așteptat ca acest apostol într-o biserică pe care el a întemeiat-o să fie foarte apreciat și foarte iubit. Și totuși oamenii folosesc ocazia aceasta pentru a-i ataca credibilitatea și sugerează că este nestatornic.
3: Este foarte greu într-o biserică dezbinată să te faci plăcut tuturor. Iar în mod cert, cei care îl criticau și îi reproșau apostolului Pavel lipsa de consecvență, nu erau dintre cei care abia așteptau ca Pavel să vină. Erau dintre ceilalți. Uh-huh. Știți că în biserica din Corint existau mai multe facțiuni, mai multe partide. Unii ziceau, eu sunt al lui Pavel, altul al lui Petru, al lui Apollo și așa mai departe. Erau și unii care ziceau, noi suntem ai lui Hristos, ca și cum erau superiori. Spiritul acesta de competiție, de aroganță îi caracteriza și, repet, nu este ușor absolut deloc să gestioneze o situație într-o biserică în care divizarea, competiția se manifestă așa cum s-a manifestat la Corint.
1: Dați-mi voie să vă citesc un text. Mi se pare un text extraordinar. Pavel întreabă, este 1 Corinteni 4:21. Ce voiți? Să vin la voi cu nuiaua? Sau cu dragoste și cu Duhul blândeții? Și a doua Corinteni 1, imediat voi găsi, este reacția lui, adică modul în care el se justifică, versetul 17, noi nu, am greșit, acum este corect. În luarea hotărârii acesteia am lucrat eu în chip ușuratic sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii ca să fie în mine da, da și nu, nu. Și mai este versetul 20, făgăduințele lui Dumnezeu, toate în el sunt da și amin, pe care îl spunem noi prin el, este spre slava lui Dumnezeu. Și mai departe, iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu că n-am mai venit până acum la Corint tocmai ca să vă cruț. Nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră, radical, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră, căci stați tari în credință. Am hotărât dar în mine să nu mă întorc la voi cu întristare. Căci dacă vă întristez, de la cine să mă aștept la bucurie dacă nu de la cel întristat de mine? Și v-am scris, cum v-am mai scris, ca la venirea mea să n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie. Astea sunt textele de perspectiva apostolului.
3: Să presupunem că s-ar fi dus cu nuiaua. Cum vă imaginați?
1: Avea nuia, Pavel.
3: Nu, era nu iau certării, să zic așa. Era o metaforă, evident. Nu se ducea apostolul să-i bată acolo. Deci nu cape îndoială lucrul acesta. Dar autoritatea la care face apostolul Pavel referire aici era această autoritate implicită, nu dată de poziție, autoritate explicită. Eu sunt apostol, trebuie să mă respectați. Eu sunt pastorul vostru, trebuie să am ultimul cuvânt. Nu la asta se referea. Și la faptul că ascendența spirituală pe care o avea ca tată, zice, asupra lor, îmi permite să vă cert, îmi permite să vă corectez, pentru că eu v-am născut în Hristos, nu altcineva. Da.
2: Un lucru care mi se pare important de menționat este, ca pastor începător, atunci când afli că există o problemă, tentația este să te duci repede să o rezolvi, să vrei să corectezi oamenii care sunt greșiți. Și observ la Pavel că nu vrea să facă lucrul acesta. El nu se grăbește să-i corecteze. Și probabil, ca răspuns la întrebare, ce se întâmpla dacă mergea acolo cu nuiaua? Cred că se dezbina biserica. Ajungeau să se piardă mai mulți oameni dacă se ducea să activeze în forță, decât dacă a preferat să se retragă, să le trimit o scrisoare în avans, scrisoarea o citești odată, de două ori, de trei ori, ai timp să meditezi asupra ei, nu-ți verși mânia pe cel care este prezent, el are timp să se pregătească. Așa că un conflict nu trebuie neapărat rezolvat aici și acum. Și Pavel își ia timp pentru asta.
1: E profundă această înțelepciune, deci Pavel decide să nu meargă și să le scrie. Spune că v-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. V-am întristat prin epistola mea, dar nu-mi pare rău și chiar dacă mi-ar fi părut rău că văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme. Totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Deci e vorba de niște scrieri, o scrisoare, mai multe, nu?
2: Noi avem păstrate doar două epistole ale lui Pavel către Corinteni, se pare că între acestea două a existat o alta. Și ceea ce numim noi doi Corinteni ar fi trei Corinteni. Deci Pavel le scrie o altă epistolă prin care îi pregătește, le arată care sunt faptele lor greșite, le dă ocazia să mediteze, pentru că atunci când se duce din nou să-i viziteze, să aibă de face cu o biserică care este schimbată și care poate să întors de la calea greșită.
1: Dar asta este numită o scrisoare mai dură, nu? Uh-huh. Adică nu s-a dus să fie foarte dur, dar a scris, dar și-a păstrat...
2: Deci rolul lui și l-a păstrat, acela de tată care trebuie să corecteze copiii, pentru că era biserica lui, el a născut-o în Hristos. Însă o face într-un mod autoritar, dar totuși cu blândețe, amestecă harul cu dreptatea.
3: Este foarte interesantă această practică a epistolelor pastorale. Rar se mai practică astăzi, poate la nivel oficial, foarte rar, așa cum am spus, dar era o modalitate de a păstori biserica atunci. Și observați că apostolul chiar mărturisește, se simte și din spiritul în care o spune, că regretă modul în care a scris.
1: Era... Asta simți tu?
3: Da.
1: Da?
3: Spiritul, nu ce a scris, ci spiritul.
1: Tonul.
3: Că a spus tonul. Că a spus mai apăsat unele lucruri. Faptul că revine și face aluzie la respectiva epistolă dură, încearcă să amelioreze, să ajusteze, să mângâie, să acopere ceea ce eventual a fost perceput ca rană sau ca ofensă. Și în contextul acesta, cred că astăzi orice pastor și credincios avem de învățat din faptul că interacțiunile noastre umane uneori sunt motivate de dragoste, dar nu știm cum să exprimăm mai bine dragostea aceasta. Uneori credem că celălalt va percepe bine, va percepe corect ceea ce îi se spune. Dar nu se întâmplă totdeauna așa și de aceea trebuie să revenim, să corectăm.
1: Te rog, Flavius, eu scriu ce ai spus tu mai devreme.
2: Eu am fost în situația corintenilor. Și anume...
3: Și tu?
2: Da. În situația corintenilor, nu a lui Pavel.
3: Te dăm doar eu.
2: Tata a plecat să muncească în afara țării când eu eram în clasa a șasea. Și la un moment dat, mi-amintesc că am scris o scrisoare în care i-am povestit ceva lui tata. A fost prima dată când mi-a venit în minte să fac lucrul ăsta și cred că nu s-a repetat. I-am trimis lui tata o scrisoare. După ceva vreme, am primit la poștă scrisoarea răspuns de la tata. Și scrisoarea de la tata m-a întristat. El nu doar că mi-a răspuns lucrurile pe care le-am transmis eu, dar mi-a trimis și scrisoarea mea înapoi. Și mi-am amintesc că s-a comportat ca un profesor de română. Mi-a luat scrisoarea și mi-a corectat-o cu roșu, acolo unde am făcut anumite greșeli de exprimare, greșeli gramaticale. M-a întristat, nu mi-a picat bine. Dar am scrisoarea respectivă, o am, am păstrat-o, e de la tata.
1: Avem o schiță, 1 Corinteni și 2 Corinteni. Între aceste epistole, Pavel ar fi trebuit să se ducă să viziteze, dar și-a anulat vizita și le-a scris o scrisoare. După ce l-a scris această scrisoare dură, pe care am simțământul că e bine că s-a pierdut, nu știu dacă aveți aceeași impresie, chiar vă invit să comentați.
3: Eu mi-aș fi dorit să o citesc.
1: Dar să nu fi fost în canonul Bibliei sau...
3: Dumnezeu știe de ce. Au fost și altele bune care s-au pierdut și... Era mai bine să le fi avut.
1: Deci nu s-a dus, le-a scris și apoi le-a scris această epistolă a doua către Corinteni. Este corect? Adică între această scrisoare dură și a doua Corinteni nu este o vizită.
2: Nu.
1: Deci nu avem vizită. Nu s-a dus. Deci a comunicat în scris cu ei. Vă rog.
2: Pe mine mă interesează care este reacția lor la această scrisoare, pentru că el și-a dorit să obțină ceva prin scrisoarea respectivă și evident că scrisoarea i-a întristat, n-a fost pe placul lor, însă în ei mai stârnește un lucru nou și anume pocăința. Oamenii aceștia primesc cuvintele și sunt mai multe tipuri de întristări. Este întristarea sau supărarea pe care o ai atunci când ești prins și este întristarea pe care o trăiești atunci când îți dai seama că ai greșit. Ei au parte de această întristare care vine prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea consider că tot demersul acesta este unul condus de Duhul Sfânt. Pavel a lucrat la îndemnul Duhului și rezultatul este unul bun, pentru că același Duh care a ajutat la scrierea acestei epistole a ajutat și în dreptul cititorilor și atunci ei sunt transformați. Da, Pavel le-a scris ferm pentru că apoi să le poată da în a doua scrisoare, îi laudă în cea pe care o avem noi în următoare.
1: Da, chiar tu comentai textul Bibliei, a doua Corintenii 7:11, uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Asta este reacția lor. Dacă vreți să adăugați și altceva, ca să terminăm secțiunea aceasta, despre ce s-a mai întâmplat între prima epistolă către Corinteni și a doua.
3: În perioada aceasta intermediară, Pavel mărturisește că n-a avut liniște. Se gândea la efectul acestei scrisori pe care l-a trimis-o și pentru că nu l-a întâlnit pe fratele lui Tit, care era corintean, atenție, și-a anulat vizita, nu a continuat campania evanghelistică pe care o începuse și a vrut să se întoarcă, să aibă știri de acolo. Vedeți, atunci când transmitem un mesaj în general, sau când un lider religios, un lider al bisericii, transmite un mesaj verbal, sau în scris, sau mai nou video, nu știi niciodată care va fi efectul. Te rogi pentru asta, mă încredințează lui Dumnezeu totul, dar niciodată nu știi cum vor reacționa oamenii.
1: Mesajul în sine nu rezolvă toată situația.
3: Nu. Și dovada faptului că între scrierea acestei scrisori, în tonul în care a fost scrisă și reacția credincioșilor, ceva s-a întâmplat. Și eu aici admir faptul, sunt uimit de faptul că Dumnezeu lucrează la modul cum este perceput mesajul. Pavel, probabil că au fost momente când a regretat faptul că a scris această scrisoare. Poate că și-a spus singur, mai bine să nu fi scris-o. Dar atunci când a văzut efectele, a zis mulțumesc lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela, Duhul lui Dumnezeu, care trezește un asemenea efect, o asemenea reacție, așteptată de apostol, dar care totuși s-a îngrijorat, poate că n-a fost bine, poate că îi voi agita și mai mult. Dumnezeu a fost acela care a atenuat lucrurile și care le-a dat acestor credincioși din Corint pocăință.
1: Adesea avem îndoieli, nu știm dacă am procedat corect sau nu, dacă era înțelept să facem altfel. Și e bine când vin confirmările. Te rog, dacă vrei să citezi sau să completezi despre această perioadă absentă între prima și a doua epistolă.
2: Eu m-am uitat la cronologie, o cronologie probabilă, și anume Pavel a scris către, a scris prima epistolă către Corinteni, între timp apar probleme noi,
1: da.
2: Apoi eu așa am înțeles din 2 Corinteni capitolul 2, versetul 1, a făcut o vizită scurtă și dureroasă, s-a întors la Efes fără să se rezolve conflictul, apoi a scris o epistolă severă, aceea din trimisă prin Tit,
1: a pierdut.
2: Da, despre care am amintit, apoi pleacă din Efes spre Troa în Macedonia și Pavel ar fi vrut să se ducă la Corinteni, însă nu s-a dus pentru că încă n-a știut cum este primită epistola. Și aștepta vești. Deci el n-a trimis doar epistola și apoi s-a dus. Și aici să mă corectați dacă greșesc. A trimis epistola.
1: A așteptat feedback.
2: Și pentru că vrea să întâlnească cu Tit, pe care nu l-a întâlnit în Macedonia, a rămas ce fac acum? Și până nu s-a întâlnit cu un frate care se întorcea din Corint să-i aducă vești, a hotărât să nu se ducă acolo, pentru că nu știa care este situația. E surprinzătoare stăpânirea de sine de care dă dovadă, deși era foarte interesat să afle, putea să meargă personal, a vrut mai întâi să știe cum este primită scrisoarea.
3: Vă imaginați cât a durat tot procesul acesta?
1: Nu.
3: Astăzi suntem la un click distanță, punem una pe telefon și aflăm imediat. Dar atunci, în condițiile comunicării și a vitezei de deplasare cu care circulau știrile, era absolut chinuitor pentru Pavel. Probabil că a durat cel puțin săptămâni, dacă nu luni, până când a aflat care a fost efectul scrisorii lui.
1: Din păcate, astăzi ne certăm mai des și mai rău.
2: Avem mijloacele.
1: Și mai și rămân scrise.
3: Da, dar este un element pe care nu trebuie să-l omitem aici. Timpul uneori, nu întotdeauna, există expresia aceasta că timpul va rezolva lucrurile. Nu timpul le rezolvă. Dumnezeu le rezolvă și nouă ne vine mintea acolo unde trebuie să ne vină atunci când trece timpul și chibzuim mai bine. Faptul că în prezent nu avem timp să ne controlăm și să ne gestionăm relațiile este foarte, foarte rău.
1: Suferințele apostolului și rostul lor. Suntem deja în a doua epistolă către Corinteni, deci am depășit partea de studiu care era despre prima parte. Nu mergem la rând capitol cu capitol, dar am ajuns în versetul 8. Fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre. Așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să nu ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. Ce necaz a avut?
2: Pavel nu amintește necazul acesta. Sunt două motive. Unu, fie este unul foarte cunoscut de către audiență și atunci nu are nevoie să facă lucrul acesta, fie e o situație cu care se confrunta frecvent. Unii au sugerat că ar putea fi vorba de răscoala argintarului Dimitrie din Efes, sau poate fi o persecuție asemănătoare cu aceasta. Ideea pe care Pavel vrea să o transmită este că, într-adevăr, viața lui a fost în pericol. Și nu e de mirat lucrul acesta, pentru că de multe ori e în cadrul slujirii sale, Pavel a avut viața amenințată. Ceea ce dorește să transmită este nu atât de mult importanța necazului, ci faptul că Dumnezeu a fost cu el în această încercare. Dumnezeu l-a izbăvit și va continua să o facă și în viitor, și pe el și pe frații.
3: Sunt și alți comentatori care spun că necazul acesta ar fi fost lapidarea pe care a suferit-o apostolul Pavel în orașul sau cetatea Listra. De aceea spune că nu mai trăgeam nădejde de viață, pentru că l-au găsit ucenicii în afara cetății, aproape mort, după ce cei din Iconia, iudeii din Iconia, au venit și l-au lapidat sau l-au bătut cu pietre. Însă, indiferent care ar fi fost, nu se știe sigur, indiferent care ar fi fost situația, apostolul Pavel le-o descrie așa încât corintenii să înțeleagă până unde este în stare să meargă dragostea lui pentru ei, pentru oamenii în general, în condițiile în care a fost uns ca apostol să vestească Evanghelia.
1: Găsesc o aparentă contradicție, văd o alertă aici care s-a ridicat, zice că Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Asta le scria el prima dată. Și acum le zice, am fost apăsați mai presus de puterile noastre. Avea Pavel un tratament special sau e o traducere greșită? Sau...
2: Adică, de ce odată spune că nu vom fi ispitiți peste puterile noastre și acum spune că am fost încercat peste
1: puterile noastre? Da, prima dată le-a zis, voi nu o să fiți peste puterile voastre. Și acum el zice, eu am fost încercat peste puteri. Se referea la el și la echipa lui.
2: Consider că dacă noi am fi încercați doar potrivit cu măsura puterilor noastre, n-am mai avea niciodată nevoie de Dumnezeu. Pentru că am fost ispitiți după puterea noastră sau încercați după puterea noastră. De fapt, ceea ce transmite Pavel aici este că întotdeauna suntem încercați peste puterile noastre și aici este nevoie de puterea lui Dumnezeu. Deci, încercarea este peste puterea mea. Nu voi face față. Dar în momentul în care fac față acestei încercări împreună cu Domnul, abia atunci pot suport.
1: Inteligent, da. Inteligent răspunsul. Adică îți depășești limita confortului dacă...
2: Deci Dumnezeu ne încearcă peste puteri, de aceea avem nevoie să apelăm la puterea Lui. Așa că El nu face excepție, Pavel, și El este încercat peste puterile Lui, însă cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă rămâne credincios, va face față.
1: Deci una peste alta, și că suntem încercați peste puteri sau la limita puterilor noastre, Dumnezeu tot ne ajută, așa că o să scăpăm și o să fie bine, nu ne mai interesează.
2: Dacă rămânem lângă El.
1: Dacă rămânem în Dumnezeu.
3: Contextul este diferit în care apar cele două texte, de aceea personal aș face distinție între ispită și această apăsare despre care vorbește Apostolul Pavel, persecuție de fapt. Ispita este atunci când ești tentat, invitat, atras, momit să faci ceva în afara cadrului spiritual al legii lui Dumnezeu. Atunci când ești persecutat, nu mai putem vorbi de ispită, da? Cel mult ești ispitit în persecuție să te lepezi de Hristos. Aceasta este o ispită interioară, este una de ordin psihologic. Când decizi la nivel mental dacă să continui să crezi sau nu, sau dacă să mergi spre lucrul respectiv, ori nu. Dar apăsarea sub imperiul persecuției mi se pare cu totul altceva. Aici Apostolul Pavel într-adevăr a fost, și nu doar el, și mulți alții, a fost încercat uneori peste capacitatea de a suporta. El însuși mărturisește, ne luasem nădejdea de la viață și ne pusesem încrederea în înviere. Uneori se ajunge și până acolo, dar să nu punem echivalentul totdeauna, uneori da, dar să nu punem echivalentul totdeauna între ispită și persecuție de genul celei pe care a suferit-o Pavel.
1: Da, e foarte bună precizarea, mulțumesc. Dar se aștepta Pavel să învieze? Dacă avea să moară, să...
2: Deci, evident că Pavel vorbește despre învierea morților, învierea credincioșilor, care va avea loc la final.
1: Nu ca lui Eutich sau ca lui Lazar, nu la asta, nu?
2: Nu știu să răspund la întrebarea asta. Nu cred că la asta se referă. El spune că a fost încercat până când, dacă ajungeau la moarte, Dumnezeu va avea grijă de el ca de fiecare. Așa înțeleg eu.
3: La modul general, evident că Apostolul Pavel avea speranța învierii.
1: La sfârșitul, în ziua de apoi.
3: În ziua de apoi, corect. Că el se aștepta ca Domnul Iisus să vină în timpul vieții lui, dovadă că scrie în epistola sa către Tesaloniceni, capitolul 4, noi cei vii care vom fi rămas vom întâmpina pe Domnul în văzduh, dovedește faptul că el considera că a doua venire a Domnului Iisus Hristos va fi repede, va fi în timpul vieții și nu era singurul.
1: Da, nu, mă gândeam că el nu putea să raporteze că a dus Evanghelia până la marginile lumii, că asta, de asta era nevoie și pentru că era totuși gata să moară, Dumnezeu îi promisese că va duce Evanghelia înaintea împăraților și se gândea că poate că Dumnezeu îl înviază, cum a înviat-o și pe Tabita, mă rog.
3: A fost un moment în viața lui când și-a schimbat opinia aceasta.
1: Da, așa este.
3: Când și scrie negru pe alb.
1: Da.
3: Când îi scrie lui Timotei, cel mai apropiat colaborator al lui, sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Da. Acela a fost momentul în care el nu mai putea să spună și noi cei vii care vom fi rămas.
1: Dar nu a abdicat de la speranța asta.
3: Nu. Speranța
1: a revenirii
3: învierii...
1: curând. Da.
3: Exact. Dar speranța învierii o avea.
1: 2 Corinteni 1 cu versetul 5. Da, după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați acelea suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Despre rostul suferințelor. aș vrea să vorbim.
2: Pavel nu spune că Dumnezeu iubește suferința, însă Dumnezeu folosește suferința și suferința ne învață să depindem de Dumnezeu. Și Domnul Hristos a suferit și ne-a spus să îndrăznim, căci vom avea parte de necazuri în lumea aceasta. Suferința, pe lângă faptul că ne apropie de Dumnezeu, ne face capabil să înțelegem și pe alții, să fim mai empatici cu alții. Totodată ne curăță de motivații. Nu poți să rămâi lângă Dumnezeu dacă te aștepți doar la bine. Și suferința face ca puterea lui Dumnezeu să fie mai vizibilă în viața noastră. Oamenii cei mai apreciați sunt oamenii care au trecut prin cele mai grele încercări. Altfel, de ce ar mai fi apreciați? Și suferința ne face să avem credibilitate în mărturia noastră creștină. Cei mai mulți oameni în perioada respectivă s-au convertit fiind martori la suferința acestor credincioși.
3: Și mai este un aspect care ar putea fi considerat ca un instrument necesar și foarte util. Cel care a trecut prin, să zic așa metaforic, cuptorul suferinței, este în stare, are capacitatea la rândul lui să mângâie pe alții. Este foarte trist atunci când auzi oameni care n-au trecut printr-o suferință asemănătoare cu acelui pe care încearcă să-l consilieze, te înțeleg.
1: Da.
3: Oare înțelegi?
2: Nu. Eu n-aș spune neapărat că e trist, dar nu e credibil.
3: Și... Da, e trist pentru că ceea ce simte cel în cauză...
2: Depășește cu mult.
3: Da, nu ai cum să înțelegi dacă nu ai trecut pe acolo. I-a murit cuiva copilul. Ție nu ți-a murit. Te duci la el să-l consiliezi, domnul să te mângâie, te înțeleg. Chiar înțelegi? Nu înțelegi. Nu ai cum. Nu spune
1: chiar
3: cuvinte...
1: Chiar dacă ar fi murit copilul tău... Poți să te înțelegi pe tine, dacă poți, dar nu...
3: Exact, dar nu a lui, nu durerea lui. Nu poți să spui cuvinte fără acoperire.
1: Bun, vreau să punctăm o chestiune importantă. Noi suntem într-o lume care valorizează foarte mult independența, să nu depindem de alții, să nu depindem de sistem. Sunt atâția oameni care vor această autonomie în construcții, în eficiență energetică, etc., etc. Apostolul Pavel spune aici că nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu, și la versetul 12 spune, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Deci, idealul promovat de societate este să nu depindem de nimeni, sau dacă e nevoie să depindem, să depindem de foarte puțini și să fim independenți. Idealul promovat de biserică, de creștinism, este că noi depindem 100% de o ființă invizibilă cu care avem o relație la distanță, și că noi în biserici trebuie să ne sprijinim unii pe alții, mai ales într-un timp critic, profetic, din viitor, când avem nevoie de aceste relații, nu trebuie să stăm autonomi.
2: Da, este evident că Scriptura ne învață că nu suntem independenți.
1: Nu suntem
2: și nici n-ar trebui să ne vedem experiența cu Dumnezeu ca fiind una independentă. În primul rând, suntem dependenți de Dumnezeu, de învățăturile pe care ni le-a dat. Apoi Domnul Hristos, care este capul bisericii, ne-a spus că facem parte dintr-o biserică și noi nu suntem trupul, suntem un mădular într-un trup, dependenți, interconectați unul de celălalt. Apoi Pavel afirmă direct în epistolele sale foarte frecvent, are nevoie de rugăciunile fraților, își dorește să fie susținuți de rugăciunile lor și în mod deschis își arată și nevoia de susținere materială. Voi veni la voi, dați ajutoare pentru alte frați, le ducem în altă parte, iar Domnul Hristos spune ucenicilor, vă trimit doi câte doi să lucrați împreună, pentru că niciodată o singură minte nu este suficient de capabilă ca să ia întotdeauna toate deciziile bune. Deci Dumnezeu ne-a determinat să fim dependenți unii de alții, pentru că doar așa putem să manifestăm dragoste.
3: În societatea occidentală, când spun occidentală, spun Europa, America de Nord, Australia, Noua Zeelandă, Nordul global, cum se mai spune, am pierdut un lucru esențial, din păcate.
1: Care este?
3: Spiritul de comunitate, de a trăi împreună. Acesta este spiritul biblic și așa am fost creați. Nu am fost creați să trăim singuri, ci în comunități de oameni. De aceea am fost creați familie, am fost creați rude.
1: Da?
3: Comunitate, când spun comunitate, mă refer la sat, comună și așa mai departe.
1: Și la comunitatea creștină, religioasă.
3: Inclusiv.
1: Care aparține.
3: De aceea, cred că în condițiile actuale ne este greu, nouă, celor care trăim în acest spirit individualist, ne este foarte greu să înțelegem Biblia și mai ales cum să ne comportăm și este foarte trist când un om trăiește singur și moare singur.
1: Nefericit.
3: Nefericit. De aceea, cele mai multe probleme de depresie sunt întâlnite în acest așa zis nord global, bazat sau fundamentat pe trăsătura asta individualistă.
1: Oamenii trăiesc mai bine, dar trăiesc singuri. Trăiesc în confort, dar trăiesc izolați.
3: Da, și nefericiți.
1: Și nefericiți. Continuăm cu o notă despre transparența și integritatea lui Pavel. Doar citesc pasajul pentru a arăta că el devenea vulnerabil și își expunea emoțiile. Zice, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și o curăție de inimă date de Dumnezeu. Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți, transparență. Și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște. Că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus.
2: Da. Pavel pune accentul pe caracter. Iar caracterul nu este desăvârșit, nu este perfect. Însă el este autentic pentru că își transmite și încercările, și provocările, și durerile pe care le are. În felul acesta el este autentic. Și pentru că este autentic, poți să rezonezi cu un om care este autentic. Da. Dacă el este prea bun, dacă e perfect, nu te poți apropia de el. Iar ca plantator de biserică, el trebuie să creeze relații. Și relațiile le creezi arătându-te vulnerabil, așa cum ești. El este puternic, dar își lasă și vulnerabilitatea să fie cunoscute. Are un dialog sincer.
1: Am văzut, deci, ce s-a întâmplat cu Pavel, ce necazuri extreme a trăit. Și acum ne întoarcem la problema de fond din Corint, pentru că învățăm dintr-un caz unic în Noul Testament de disciplinare în interiorul comunității creștine, în care apostolul vrea să rezolve o mare problemă. Deci, discutăm despre recuperarea celui greșit, nu mai discutăm despre suferințele apostolului, discutăm despre suferințele păcătosului și despre suferința bisericii, pe lângă această suferință a păcătosului. Auziți, 2 Corinteni 2, 6, 7. Mă interesează cine era omul acesta. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulți, așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. Și mai zice și în altă parte că suferise o cară. V-am scris, dar nu v-am scris din pricina celui ce a făcut o cara, nici din pricina celui ce a suferit o cara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru noi. Despre cine era vorba?
2: Sunt două posibile variante pe care textul le ia în calcul, și anume persoana incestuoasă din 1 Corinteni în capitolul 5, despre
1: am discutat despre
2: atenția,
1: ea, da.
2: Și a doua persoană, în context, ar părea că este vorba de o persoană care s-a comportat agresiv cu Pavel în vizita aceea scurtă pe care a făcut-o în Corint.
1: Dacă a făcut-o, da.
2: Și e posibil să fie aceasta, pentru că Pavel spune că a provocat întristare și este un context mai personal în care ar fi vorba despre el. Ceea ce mă surprinde dacă e vorba de situația aceasta este că oamenii acum îl privesc pe acesta ca pe unul greșit care trebuie să se îndrepte, dacă e vorba de el.
3: Este foarte greu să aplici disciplina într-o biserică așa cum era cea din Corint, repet, nu știu pentru a câta oară, dezbinată, în care oamenii, cel puțin în patru direcții, erau îndreptați. A lua o decizie de a disciplina un membru care este certat cu regulile interne ale bisericii nu e atât de ușor. Pe mine mă surprinde în mod pozitiv expresia pe care o folosește apostolul Pavel atunci când vorbește despre disciplinarea acestui om, oricine ar fi fost el. Expresia este de către cei mai mulți. Ați sesizat nuanța aceasta?
1: A fost un vot al majorității, dar
3: exact,
1: nu toți. Unii
3: exact.
1: Nu țineau cu Pavel, unii țineau cu victima.
3: Observați, se votează. Disciplina în biserică, și nu doar disciplina, în general, deciziile care se iau în biserică se iau prin vot.
2: Majoritate, da, cei
3: exact.
2: Mai mulți.
3: Da. Era un mod democratic de a lua decizii în biserică pentru

0: să disciplineze această atitudine care ieșea din cadrul creștin.
1: Vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el, căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, că nu suntem în neștiință despre planurile lui. Aici mi se pare rostul suferinței, îndreptarea celui greșit, iertarea lui, dar mi se pare și că disciplina este un test al autorității în biserica locală. Zice, v-am scris cu gândul să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Adică apostolul, întemeietorul omenesc al credinței lor, le-a dat o direcție, le-a zis, dați afară răul acela. Și era vorba de recuperarea celui greșit, dar era vorba și dacă biserica este supusă acestei autorități. Adică era un test, nu doar pentru omul respectiv, era un test pentru întreaga comunitate. Disciplinarea nu e doar pentru recuperarea celui greșit, ci și pentru, are un scop pentru biserică.
2: Deci Pavel creează o ocazie, Dumnezeu creează o ocazie, dar Pavel le lasă să o rezolve ei. Dacă ar fi mereu un Pavel acolo care să rezolve toate problemele, biserica n-ar mai avea ocazia să se maturizeze. Așa că el intenționat se retrage puțin și spune, uite, asta este problema, vreau să văd cum o rezolvați. Și faptul că ei o rezolvă cum trebuie, mai întâi îl disciplinează. După ce l-au mustrat, îl iartă. După ce îl iartă, trebuie să-l primească înapoi, să-l mângâie. Și ultima etapă este să-i arate dragoste. Pentru că ei fac toate lucrurile acestea, biserica trece testul maturității, ea însăși arată că este matură. Satana poate ispiti o biserică în două feluri. Pe de o parte, să nu disciplineze, și este o greșeală, că păcatul nu este tratat. Pe de altă parte, să disciplinezi prea sever. Și în momentul în care nu mai știi să mai ierți pe cineva pe care l-ai mustrat și care îi pare rău, tot lucrarea lui Satana o faci. Biserica trebuie să treacă testul acesta de ambele părți. Și să aplice disciplina, dar și să știe să ierte cu dragoste.
0: Aș mai adăuga un aspect. Doar o biserică misionară își disciplinează credincioșii.
1: Cum?
0: Doar o biserică misionară își disciplinează credincioșii.
1: Adică dacă nu ne mai disciplinăm credincioșii, nu mai suntem misionari.
0: Nu, pentru că nu ne mai interesează reputația și imaginea bisericii în fața lumii, nu ne mai interesează mărturia noastră.
1: Da, da? Distinția între...
0: Corect. Adică, zicem, suntem ce? Adventiști.
1: Nu mai este linia de separare între...
0: Suntem adventiști, suntem catolici sau ortodoxi sau ce se întâmplă în interiorul nostru sau cu frații noștri, cu credincioșii din aceeași biserică din care suntem, facem parte, chiar nu ne interesează deloc. Dacă unul, de exemplu, încalcă legea lui Dumnezeu, indiferent ce ar fi el, repet, adventist, baptist, penticostal, ortodox, catolic.
1: Minciună cu bună știință și repetat.
0: Multe, multe păcate. Ce face biserica? Cum îl disciplinează? Cum îl readuce pe drumul cel bun, pe cel greșit? Și mai ales de ce? Că este foarte simplu să spui, da, nu mă privește pe mine viața lui.
1: Asta înseamnă să te faci că nu vezi.
0: Da.
1: Nu vezi drogurile, nu vezi certurile, nu vezi invidia.
0: Violența domestică.
1: Tendența, nu vezi violența.
0: Crimele. Da, sunt oameni care ajung la închisoare.
1: Da.
0: Ce face biserica cu aceștia? Da? Ei bine, repet, când ai o misiune, când vrei să spui lumii ceva despre Dumnezeu, despre speranța mântuirii și atunci ai credibilitate pentru că trăiești conform standardului pe care îl mărturisești, lumea te crede. În momentul în care, ca grup, colectiv, biserică, nu mai treci la înălțimea acelui standard, nu-ți mai disciplinezi credincioșii, tu ca biserică, atunci credibilitatea ta, notoritatea s-a dus. Nu mai ai niciun fel de cuvânt în fața lumii.
2: Mă gândesc că este ușor mai avansată situația față de Vechiul Testament. În Vechiul Testament Dumnezeu trimitea profetul să facă lucrarea aceasta neplăcută de mustrare și de îndreptare. De data aceasta Dumnezeu consideră în cadrul bisericii creștine că frații sunt destul de maturi încât să aducă ei mustrarea,
1: să transmită mesajul. Nu mai e nevoie să trimită profetul.
2: Da, da. Profetul este între noi. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu și îl îndeplinim și ne facem lucrarea.
1: Da, mi se pare că ai punctat foarte bine și tu de asemenea, Florian, că cu aplicația practică nu suntem adevărați misionari pentru Dumnezeu dacă nu ne facem treaba în cercul interior al comunității noastre, dar în Noul Testament Dumnezeu cere mai mult credincioșilor decât

0: Era în Vechiul Testament. În Noul Testament le cere să fie mai darnici decât în Vechiul Testament.
1: Mai implicați.
0: Mai implicați, mai serioși pe măsura luminii neprihănirii Domnului Iisus Hristos. Ei să fie primii care să mustre, să nu mai aștepte profetul sau da.
1: Este mult mai comodă situația în care aștept să se rezolve problemele sau să transmită cineva un mesaj și tu să stai și să vezi ce se întâmplă. Și asta este o mare problemă în bisericile de astăzi. Oamenii așteaptă să vadă cum se rezolvă lucrurile și Dumnezeu așteaptă din partea noastră o implicare, să luăm decizii care sunt incomode. Este greu să te duci pe cineva și să-l musteri. Este foarte neplăcut să faci asta. Pot să dau multe exemple. Și totuși Dumnezeu vrea din partea noastră să ne comportăm ca niște frați și se vede că suntem frați când ne pasă.
0: Bineînțeles.
2: Și întorcând la ce vorbeam anterior, la pierderea acestui sentiment de apartenență la comunitate, indiferent că se numește familie, rubedenii, sat, biserică, faptul că l-am pierdut are efectul acesta, că nici nu ne mai pasă de disciplinarea, de corectarea, cu dragoste, a fraților noștri. Repet, indiferent de crezul lor, de modul lor de manifestare, e nevoie să ne pese și să nu fim asemenea lui Cain, care spunea: ce sunt eu, păzitorul sau paznicul fratelui meu?
0: Ceea ce e foarte trist, mă adresez dumneavoastră, este minunat că ne urmăriți, vă mulțumim foarte mult, cu maximă apreciere, dar este important să mergeți în comunitățile dumneavoastră locale, este important să mergeți la cei greșiți, este important să mergeți să mustrați cu dragoste, este important să aplicăm principiile Bibliei. Și v-aș întreba din nou, dragilor, despre ce a spus Domnul Iisus despre disciplină. Până la urmă, suntem creștini. Hai să mergem la Hristos. Ce a zis Domnul despre disciplina comunității creștine asupra celor greșiți din acea comunitate creștină? Hai, Flavius.
1: Da, mă gândesc la textul din Matei, unde Dumnezeu a spus să iei pe cineva cu tine, mai întâi să cauți să rezolvi problema tu însuți, să nu o faci publică. Dar dacă fratele tău nu te ascultă, Matei capitolul 20,
0: da,
1: mergi cu un frate și cauți să rezolvi problema. Dacă n-ai reușit, discuți cu întreaga biserică. Ceea ce Dumnezeu vrea să transmită, și Pavel face același lucru, este nu neapărat procesul și nu dorința de a-l corecta, de a-l mustra pe om, ci obiectivul este îndreptarea lui. Deci asta își dorește Dumnezeu, prin mustrare, prin tot demersul acesta, să-l ajutăm pe om,
0: deci,
1: să se îndrepte.
0: Domnul Iisus a vorbit despre această mustrare.
2: Acolo este baza, așa a început ideea de responsabilitate în biserică. Responsabilitatea a mea pentru tine, a ta pentru mine și pentru toți ceilalți.
0: Nu, e doar eu și atât, nu mă interesează de altul.
2: Nu. Mai ales că în cultura orientală, de unde ne vine acest cuvânt, această apartenență la comunitate era și este foarte puternică. Încă nu s-a stins, în secolul 21, apartenența aceasta la comunitate este încă foarte puternică acolo. Spre deosebire de societatea occidentală, care s-a dezvoltat, repet, pe filiera aceasta individualistă a competiției și care a pierdut spiritul de comunitate și, în consecință, cele mai mari rele câte se întâlnesc în acest gen de societate se întâlnesc.
0: Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte. Nu, asta nu înțeleg. Același parfum are efecte diferite. Pentru aceea o mireasmă de viață, de la viață spre viață.
2: Uneori Evanghelia, scuzați-mă că intervin, are efect condamnator, e clar.
0: Asta e de la moarte spre moarte.
2: Exact.
0: Te condamne tot în contextul disciplinei, te mustru.
2: Da, da.
0: Ai greșit. Îți omoară atunci, mândria.
2: Atunci când afli care este deznodământul și care va fi, să zicem așa, cu ghilimele, soarta celor nepocăiți, da, nu poți să nu recunoști că este un parfum sau mireasmă, da, de condamnare. Pe câtă vreme, în cealaltă categorie, este un parfum de viață spre viață. Atunci când auzi cuvântul și simți că trăiești ceea ce mărturisești și ceea ce ți se spune, când auzi legea lui Dumnezeu și te compari și zici: Doamne, îți mulțumesc pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, nu pentru că eu sunt bun, ci pentru că păcatele mele sunt șterse și iertate prin jertfa Lui, atunci ai pace și poți să transmiți acest parfum, această mireasmă, acest miros plăcut al speranței și altora și devii credibil, pentru că despre credibilitate este încă vorba aici, în fața celor cărora le duci Evanghelia.
1: Da, în lumea romană, parfumurile aveau o semnificație diferită, erau mult mai importante decât sunt astăzi.
0: Cum? Și anume,
1: atunci când un general roman se întorcea victorios, se ardeau anumite mirosuri plăcute, tămâie. Și pentru el și soldații care îl însoțeau, acesta era un miros al victoriei, era un miros frumos. Însă, împreună cu el veneau sclavi, robi, oameni care au fost alți generali, alți soldați, poate și domnitori din
0: zonieri de război.
1: Din zonele de război. Ei asistau la aceeași procesiune, la același miros, aceeași mireasmă, însă unii dintre ei urmau să fie executați. Și pentru unii mireasma aceasta este o mireasă a vieții și a victoriei și a biruinței, pentru alții este o mireasmă a morții. La fel cum și Evanghelia, pentru cei care o primesc este un miros al vieții veșnice, al bucuriei, și pentru alții care o resping, această Evanghelie aduce condamnare și aduce moarte. Același miros perceput diferit în funcție de inima care îl primește sau respinge.
0: Mulțumesc mult, Flavius Agape, și ție îți mulțumesc foarte mult, Florian Ristea. Ai pe masă o cărticică, știu că este o broșură care e bine că o arătăm camerei, este o broșură care ne ajută să înțelegem mai bine această cealaltă broșură. Știu că este mai simplă, mai potrivită pentru tineri și este mai profundă pe alocuri, dar și diferită. Ne povestești puțin despre Invers?
2: Acesta este ghidul de studiu biblic pentru adulți, da? Iar acesta este ghidul de studiu biblic pentru tineri. Uneori, nu trebuie să precizez, de două ori pe an, subiectul acestor două studii coincide. În sensul că tratează acest subiect, dar în mod diferit. De două ori pe an, acesta are un alt subiect în comparație cu acesta. Dar abordarea este noutatea. Cei care sunt sau se consideră încă tineri pot să studieze acest ghid de studiu cu abordare mult mai tinerească, mult mai practică. Aici este multă teorie, știind că adulții știu să treacă de la teorie la practică, dar aici tinerii sunt invitați și dacă aș deschide studiu biblic, o să vedeți, sunt părți din pagini albe, tocmai pentru a da ocazie tinerilor să scrie opiniile lor, să scrie reacțiile lor. Da? Este foarte, foarte interesant și încurajez pe orice tânăr din orice biserică să-și procure acest ghid numit Invers, care înseamnă în verset, în textul biblic, da? Să aprofundeze și să-și spună opiniile lor, să le dezbată împreună cu cei care vin într-un grup, fie acasă la cineva în sufragerie, fie, de ce nu, la biserică.
0: Prin grija Diviziei Intereuropene a Bisericii Adventiste puteți primi acest material digital, îl puteți descărca în limba engleză deocamdată, în funcție de interesul dumneavoastră.
2: Sperăm că va fi tradus și în limba română.
0: Că va fi tradus și în limba română, dar așteptăm reacții în urma folosirii. Deci avem perioada, facem o recapitulare, vă rog, avem perioada între 1 și 2 Corinteni, am uitat să scriem aici moarte, Pavel a fost în pericol de moarte, o suferință extremă și întorcându-ne, învățăm că sunt zile bune, zile rele, avem suferințe ale apostolului, suntem înțeleși greșit adesea pentru lucruri pe care le facem bine intenționat, dar ceea ce este important este să ne recuperăm pe cei răniți și pe cei greșiți și să nu uităm nici de mustrare. Vă rog, un ultim cuvânt.
2: Întotdeauna când vorbim despre disciplina în biserică, am discutat mult acest subiect, idealul și scopul este recuperarea.
0: Final fericit.
2: Exact.
0: Final fericit.
2: Nu pentru a-i demonstra cuiva că eu sunt șeful, eu sunt pastorul aici, eu sunt preotul, eu hotărăsc, eu sunt prezbiterul, ci pentru a-l recupera. Iar faptul că biserica se implica în mod direct în disciplinare este o lecție pentru noi astăzi.
1: Pavel aduce o slujire din dragoste, complet dezinteresată bisericii și este interesat să lase în urma sa o mireasmă de dragoste, care este mireasma Domnului Hristos, pe care trebuie să căutăm să o lăsăm și noi în urma noastră. Mireasma lui Hristos, nu a noastră. Căci Pavel îl prezintă pe Hristos și este vorba de viața lui, viața Domnului.
0: Mulțumesc, Flavius Agape, mulțumesc, Florian Ristea, vă mulțumesc dumneavoastră și mai presus lui Dumnezeu îi mulțumim, care ne va ajuta până data viitoare. La revedere!

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, începe emisiunea de unde puteți să luați informații medicale de la prima mână, de la medici și specialiști care sunt gata să vă ajute să păstrați ce aveți mai de preț, sănătatea. Astăzi, sub lupă, două teme de interes. În primul rând, vom încerca să descoperim care ar trebui să fie dieta unei femei după vârsta de 40 de ani. De ce, dintr-o dată, cântarul devine cel mai mare inamic, deși mâncăm la fel ca la 20 de ani? Este încetinirea metabolismului un destin sau doar o provocare pe care o putem gestiona? Aflăm imediat mai multe despre nutriția adaptată feminității la maturitate, cum ne influențează hormonii, poftele, ce rol joacă postul intermitent și care sunt acele alimente care funcționează ca un adevărat lifting din interior. Toate acestea le aflăm de la invitata mea, dr. Oana Ciuhureanu, Merchea, medic și nutriționist. A doua temă de azi este din sfera orele. Este corect să dăm capul pe spate celui mic atunci când îi curge sânge din nas sau riscăm să-i facem mai mult rău? Sunt bețișoarele de urechi prieteni sau dușmanii timpanului? Și poate cea mai mare dilemă, chiar provoacă înghețata roșu în gât? Alături de invitata mea, dr. Iulia Tiță, medic specialist orele, aflăm adevărul medical din spatele celor mai comune obiceiuri și învățăm cum să ne îngrijim corect copiii, fără să cădem în capcana miturilor. Rămâneți cu noi, sper să vă fim de folos și astăzi. Dr. Oana Ciuhulescu, Merchea, medic și nutriționist, este cu noi și ne va explica de ce după 40 de ani avem nevoie de o strategie inteligentă în alimentație. Și îți spun bun găsit, mă bucur foarte mult că ai dat curs unei noi invitații.
2: Bine te-am găsit, Raluca, și mă bucur și eu că sunt aici.
1: E adevărat că după 40 de ani, până și aerul îngrașă.
2: Foarte multe paciente își spun asta și foarte des aud, beau apă și mă îngraș. Într-adevăr, după 40 de ani, metabolismul se încetinește. Și cum recomand eu tuturor pacientelor, după 40 de ani trebuie să facem o schimbare în alimentația noastră. Este recomandat chiar o dată la 3 ani, după 40 de ani, să mai facem o schimbare, pentru că metabolismul se tot încetinește. Este foarte important, bineînțeles, să ne îndreptăm atenție spre o alimentație sănătoasă și să prioritizăm proteina, dar este foarte importantă și activitatea fizică și ceea ce facem, pentru că avem, bineînțeles, și un joc hormonal pe lângă o încetinire a metabolismului.
1: Adică lucrurile se complică puțin, nu mai slăbim cu efort, ne îngrășăm mai ușor, mai ales femeile, poate, care își doreau un kilogram în plus din tot sufletul înainte de 40 de ani, probabil că acum e...
2: Da, se întâmplă foarte des.
1: Minunea.
2: Exact, se întâmplă foarte des. Femei care n-au avut pe parcursul vieții probleme cu greutatea, în momentul în care intră la perimenopauză, chiar menopauză, ele se adauge unele kilograme chiar prea mult. Eu tot timpul le spun pacientelor că în momentul în care sunt în perimenopauză, trebuie să se facă schimbarea alimentară, pentru că metabolismul încă mai funcționează, este încetinit, dar încă mai funcționează, iar în momentul în care intrăm la menopauză, clar trebuie neapărat făcut o schimbare și de necesar caloric, dar și de ceea ce mâncăm propriu zis. Trebuie să reținem că, din punct de vedere nutrițional, trebuie să prioritizăm proteina. Tot timpul, la fiecare masă, să avem proteină. Pentru că masa musculară scade în perimenopauză și menopauză și, pe lângă activitatea fizică pe care o facem zilnic, trebuie să prioritizăm și proteina chiar la fiecare masă. Cantitatea ideală ar trebui să mergem cu undeva 1,2-1,4 per kilogram corp, fără absolut nicio problemă.
1: Și asta pentru că după ce apare menopauza, proteina va juca un rol foarte important.
2: Joacă un rol esențial pentru masa musculară. Trebuie să reținem că masa musculară este arzătorul corpului nostru. În momentul în care ne menținem mușchii și ne păstrăm masa musculară, o să ardem din punct de vedere caloric mult mai rapid, dar totodată o să avem și o activitate metabolică activă.
1: Poate unele femei stau și se gândesc, ok, la fiecare masă proteină, poate că nu pot de fiecare dată, avem un ritm de viață mai alert și poate nu reușim să aducem proteină la fiecare masă. Și întreb, Există și ceva salvator? Ceva care să ne ajute să completăm necesarul de proteine?
2: În primul rând, ar trebui să le spunem telespectatoarelor, că vorbim cu doamnele în mod special, că avem și proteina vegetală și proteina animală, iar ultimele studii ne arată că în momentul în care combinăm mai multe surse de proteină vegetală, ele devin cu lanț de aminoacizi complet. Dacă nu putem totuși să mâncăm la fiecare masă o friptură sau un năuț sau ciuperci, putem să folosim și pudrele proteice. Nu aș recomanda totuși să avem 3 mese formate din pudre proteice, dar putem la o masă să înlocuim o masă cu acea pudră proteică pentru a ne atinge acel necesar proteic din ziua respectivă. Ce trebuie să ținem cont, pe lângă cantitatea de proteină, trebuie să prioritizăm și fibrele. Pentru că la perimenopauză și menopauză, metabolismul este încetinit, dar ni se încetinește și activitatea peristaltică. Adică de foarte multe ori femeile au predispoziție spre constipație, spre balonare și trebuie să avem grijă și la partea aceasta de fibre. Senzația de sațietate vine cu o cantitate optimă de proteine și fibre. Ideal este să le combinăm. Dacă o să punem doar proteina simplă și singură la o masă, o să intervină partea aceasta de constipație și totodată nici senzația de sațietate nu o să fie optimă. Ideal este să avem tot timpul o friptură cu o salată sau cu niște cartofi dulci, cu niște cartofi la cuptor, ca să avem și acea cantitate de carbohidrat și totodată fibre.
1: Spuneai ceva de a alege corect proteinele vegetale ca să poți să ai tot lanțul acela de aminoacizi și întreb ce înseamnă corect, proteină vegetală într-un mod corect aleasă.
2: Înseamnă să nu alegem doar un tip de proteină la masă, înseamnă să combinăm proteinele vegetale. Adică, de exemplu, o să alegem năut cu ciuperci sau migdale cu linte sau linte cu partea aceasta de cartof dulce care vine cu cantitatea de fibre. Adică niciodată nu o să lăsăm doar o sursă de proteină, pentru că atunci lanțul de aminoacizi este incomplet. Sau tofu cu linte, tofu cu năut. Se fac deseori combinațiile astea și uneori mâncăm corect fără să ne dăm seama.
1: Cu atât mai mult cu cât chiar ne informăm cu privire la acest lucru, dacă este chiar atât de important pentru femeile de 40+, să știe, să-și facă un meniu care să nu le priveze în primul rând de proteină. Dincolo de proteinele acestea foarte importante, ce ar mai trebui să aibă în vedere o femeie?
2: Precum am spus, cantitatea de fibre trebuie să avem mare grijă la ea. Recomandat este să avem 25-30 de grame pe zi de fibre, minim. Chiar putem să ne ducem unde avem o predispoziție să ne ducem într-un 35 de grame. Apoi aș prioritiza alimentele bogate în calciu și în vitamina D. Chiar putem să venim cu o suplimentare din exterior, pentru că în perimenopauză și menopauză există riscul de osteoporoză, care din păcate noi femeile suntem mai predispuse, și apoi aș, din punct de vedere al micronutrienților, aș prioritiza și alimentele bogate în fier, fiind o predispoziție mult mai mare de anemie feriptivă la femeile la menopauză. Și pe lângă toate astea, aș prioritiza stilul de viață. Și aici mă refer la ora de culcare. Trebuie să ne gândim că de la o vârstă, melatonina noastră este puțin inhibată. Noi dacă mai stăm și pe telefon înainte de culcare sau fel și fel de obiceiuri care nu sunt chiar sănătoase pentru noi, este posibil să ne inhibăm acea cantitate de melatonină și să nu ne mai odihnim așa cum trebuie. În perimenopauză intervin insomniile și nici nu se mai intră în somnul REM atât de ușor ca la tinerețe. Și este important să venim cu niște obiceiuri zilnice, zi de zi, în care să ne prioritizăm ora de culcare, să ne prioritizăm ce facem înainte de culcare, la modul n-o să mai stăm într-o lumină puternică, o să punem telefonul ușor deoparte și încercăm oarecum să ne pregătim de somn. Iar ultima masă, bineînțeles, cu minim 3 ore înainte de culcare. Putem dimineața când ne trezim să ieșim afară în aer liber pentru a ne regla acest ciclu circadian. Și trebuie să ținem cont și că avem niște fluctuații a stărilor zilnice, suntem mult mai irascibile și ar trebui să prioritizăm și alimentele bogate în magneziu sau chiar să suplimentăm cel puțin în perioada de perimenopauză, menopauză, în acea perioadă de 2-3 ani, diferă de la fiecare persoană, să suplimentăm din exterior cu magneziu bisglicinat înainte de culcare pentru a avea o relaxare neuromusculară.
1: Bun sfatul ăsta, că chiar v-am să întreb când să luăm magneziu ca să fie optim pentru noi.
2: Depinde foarte mult și ce tip de magneziu alegem. Când ne gândim la partea aceasta de somn, o să alegem bisglicinat, dar dacă ne dorim, de exemplu, pentru digeste, o să alegem cel citrat, iar dacă dorim pentru energie, o să alegem elteronatul.
1: Deci magneziul e sub mai multe forme și are mai multe direcții.
2: Da, clar.
1: Tot în zona asta vitaminelor, deși nu este o vitamină, aș vrea să vorbim despre colagen, că iarăși este o vârstă importantă când nevoia de colagen crește.
2: Într-adevăr, peste vârsta de 35 plus, eu chiar aș spune, este foarte important să prioritizăm alimentele bogate în aminoacizi și în colagen, dar totodată să și suplimentăm din exterior. Peste 35 de ani, corpul nostru nu mai secretă și totodată nu prea mai absorbe acel colagen așa cum trebuie. Eu recomand inițial să începem cu ceva cât mai natural și să ne îndreptăm atenția spre ceva cât mai natural. De exemplu, supa de oasă este cea mai bună alternativă și are și o cantitate bună de glicină, care ne ajută la, pur și simplu, la integritatea mucoasei noastre gastrice, dar avem și o cantitate bună de colagen. Apoi mi-aș îndrepta atenția spre un colagen marin, spre un colagen bovin, adică să ne ducem pe partea aceasta de colagen cât mai natural. Dar el este esențial să fie suplimentat după vârsta de 40 de ani, împreună cu calciu și vitamina D.
1: Se vorbește foarte mult despre acest post intermitent și ba chiar am auzit că după 40 de ani poate că nu ar trebui să apelăm la el noi femeile. E adevărat sau nu?
2: Este adevărat. Postul intermitent, în primul rând, nu este pentru oricine. În al doilea rând, o femeie nu trebuie să țină același interval de post intermitent ca un bărbat. Și un alt lucru de care ar trebui să ținem cont este de perioada ciclului menstrual în care se află femeia. În funcție de asta, trebuie să personalizăm și acel post intermitent. Eu nu recomand peste 40 de ani postul intermitent făcut în prima parte a zilei. Recomand mai degrabă să ne ducem în a doua parte a zilei. Noi dimineața când ne trezim, ne trezește cortizolul până la urmă și avem într-adevăr un cortizol foarte ridicat. Dacă mai bem și cafea, cum de foarte multe ori se întâmplă, el o să fie pur și simplu, o să avem un puseu de cortizol. Dacă nu mâncăm o perioadă undeva până la 12-1, pentru o femeie care este într-o perioadă de perimenopauză, menopauză, acesta este deja un dezechilibru metabolic și hormonal. Eu recomand să ne ducem invers. Trebuie să ținem cont că, într-adevăr, metabolismul bazal se încetinește odată cu vârsta, dar el se încetinește și pe parcursul zilei. Adică, în a doua parte a zilei, arderile noastre sunt mult mai lente decât în prima parte a zilei. Dacă se dorește să se țină post intermitent, recomand să avem mic dejun și prânz și să eliminăm cina. Este foarte important să integrăm micul dejun în perioada aceasta de perimenopauză, menopauză.
1: Odată ce nu vom mai mânca cina, cu siguranță că micul dejun va fi o masă dorită.
2: Exact.
1: Va fi foame și o vom integra ușor.
2: Exact.
1: Nu vom mai spune că nu ne e foame dimineața.
2: Se întâmplă, asta vreau să spun, se întâmplă foarte des ca pacientele să spună, dar eu nu pot să mănânc dimineața. Iar în momentul când discut cu ele, observăm că ultima masă este undeva la 22-23, corpul nu apucă să-și facă digestie așa cum trebuie și bineînțeles că de dimineață el vrea să-și continue tot acel proces. Și nu ți este foame, este absolut normal. Dar nu este recomandat. Din punct de vedere hormonal, peste 40 de ani recomand integrarea micului dejun, mai ales un mic dejun proteic, unde să prioritizăm proteina. Nu spune nimeni acum să ne ducem, nu știu, pe un English breakfast și pe un mic dejun bogat, dar pentru o persoană care nu a mâncat niciodată micul dejun, este important să adăugăm ceva la micul dejun. De exemplu, nu știu, un cotis sau un chefir, ca să venim și cu o cantitate de fibre.
1: Cum ne controlăm pofta de dulce care pare să, nu știu, să explodeze înainte de perimenopauză?
2: Da, se întâmplă și acest aspect. În primul rând trebuie să avem grijă la mesele pe care le avem pe parcursul zilei. Este clar că dacă noi la o masă de prânz, pentru că de obicei pofta de dulce apare în a doua parte a zilei, noi la masa de prânz am avut o masă hiperglucidică, plină de carbohidrați complexi, este absolut normal să avem un spike glicemic, corpul să nu mai aibă energie și pur și simplu să simtă nevoia de ceva dulce. Mâncăm ceva dulce, 10 minute suntem hippie, joy, și apoi din nou simți nevoia de o cantitate mai mare de zahăr. Deci primul aspect ar fi să prioritizăm mesele, adică să încercăm să avem mese cât mai sănătoase, cât mai complexe, formate din grăsimi sănătoase, din fibre și din proteine într-o cantitate optimă. Al doilea aspect ar fi partea aceasta de hidratare. Senzația de sete este de foarte multe ori confundată cu cea de foame. Și degeaba consumăm noi fibre dacă nu le hidratăm. Ele de foarte multe ori mai mult constipă dacă nu sunt hidratate așa cum trebuie. Totodată, dacă avem o cantitate optimă de fibre, o să avem senzația de sațietate și nu o să mai simțim o poftă atât de nebună de dulce. Și ce mai recomand, mai ales după vârsta de 40 de ani, în care această rezistență la insulină și totodată sensibilitate, m-aș duce tot timpul fructoza sau glucidul complex să-l îmbrac în proteină. Asta ce înseamnă? Că, de exemplu, dacă vreau să mănânc umăr, că l-avem aici în față, care este un fruct cu un indice glicemic mediu, este recomandat să vin tot timpul cu ceva proteină sau oleaginoasă, o grăsime lângă, ca să previn acel spike glicemic. Nu o să mâncăm fructul singur la masă și, bineînțeles, recomand să evităm cât mai mult freșurile, smoothie-urile, acestea care au o cantitate mare de fructoză, care este greu de metabolizat de către ficat.
1: Adică putem face un ficat gras de la prea multă...
2: Putem, fructoză. Chiar există o patologie, se numește ficat gras non-alcoolic, care se face și pe excesul acesta de fructoză. Chiar recomand fructoza să o mâncăm undeva până în ora 16, pentru că fructoza este metabolizată exclusiv de către ficat, iar organele noastre, la fel ca noi, odată cu trecerea zilei și odată cu trecerea orelor dintr-o zi, caută să se bage la somn și digestia lui nu mai e așa optimă.
1: Aș vrea să mai vorbim în minutele care ne-au mai rămas și despre alimentele care ne mențin o urmă de tinerețe. Poate că ne dorim foarte mult să plusăm și aici când punem ceva în farfurie și să vedem care sunt alimentele care nu ar lucra pe partea aceasta, ar accelera îmbătrânirea.
2: În primul rând, când vorbim la perimenopauză și menopauză, ne scade progesteronul și estrogenul. Și mi-aș îndrepta puțin atenția spre fitoestrogeni. Aceștia se găsesc în tot ce înseamnă semințe de in, semințe de dovleac, soia, năut, și am putea să prioritizăm puțin aceste alimente. Totodată, cu riscul de a mă repeta, punem accent pe proteină. Proteina, pur și simplu, ea este baza unei femei peste 40 de ani. Trebuie să prioritizăm proteina și să o avem la fiecare masă încadrată fără absolut nicio problemă. Iar apoi mi-aș îndrepta atenția spre o alimentație per total sănătoasă. Adică nu mai este o diferență să mănânci într-o zi ceva de tip fast food, ceva dulce, și este o diferență să mănânci 7 zile din 7. Corpul trebuie să aibă tendința, mai ales de la o vârstă, să-și îndrepte atenția cel mai mult spre o alimentație sănătoasă. Pentru că, până la urmă, este singurul loc în care trăim. El, dacă nu-l ajutăm din exterior cu o alimentație sănătoasă, clar, asta o să se vadă și pe trupul nostru, și pe analizele noastre, și, bineînțeles, și pe starea pe care o avem noi zilnic. Aș recomanda în continuare să excludem alimentele de tip fast food, zahărul să-l mâncăm într-o cantitate cât mai mică, ideal este să ne îndreptăm atenția spre fructoză, care este zahărul natural. Dacă vrem totuși să consumăm ceva cu zahăr, să avem o sursă de proteină lângă și încercăm să-l includem undeva înainte de masa de prânz, ca să venim imediat cu masa bogată de prânz, nu neapărat, nu știu, seara înainte de culcare sau lucruri de genul. Și să avem grijă și la ce facem noi zilnic, pentru că nu numai alimentația contează, contează și fiecare gest și lucru pe care îl facem noi pe parcursul zilei. Și un exemplu foarte frecvent e partea aceasta de cofeină, excesul de cofeină pe care îl facem pe parcursul zilei, spunem că nu ne odihnim noaptea așa cum trebuie, iar dimineața, bineînțeles că ai poftă de dulce, pentru că ești obosit, corpul caută prima sursă de energie, fiind zahărul și mâncarea.
1: Dacă facem câteva schimbări, care ar fi cele mai importante schimbări pe care am putea să le facem, nu știu, timp de o săptămână, două, iar după aceea chiar să culegem niște roade, să vedem niște rezultate, care ar fi, pe ce să ne concentrăm?
2: Deficitul caloric, de la necesarul bazal între 300 și 500 de calorii în minus, o să scădem asta dacă ne dorim, bineînțeles, o scădere în greutate, apoi o să prioritizăm proteina, 1,3-1,4 per kilogram corp, o să prioritizăm hidratarea, 30 de mililitri per kilogram corp, ne spune formula asta, înseamnă că ne ducem undeva între 2 litri, 2 litri și jumate de apă și o să prioritizăm cantitatea de fibre. În momentul în care facem aceste 5 lucruri și, bineînțeles, și somnul, trebuie neapărat să fim atenți și la acest aspect, este imposibil în momentul în care faci aceste 5 schimbări să nu vezi o schimbare și pe corp și pe starea pe care o ai tu zilnic, dar totodată cu siguranță o să fie și niște kilograme în minus.
1: Și parcă aud așa o întrebare pe care n-am adresat-o până acum, dar o fi în mintea telespectatoarelor care ne urmăresc, cum reușim să nu mai punem grăsime pe abdomen, pentru că după 40 de ani pare că facem și noi burtică.
2: Da.
1: Și ne deranjează.
2: Există, din punct de vedere hormonal, estrogenul când scade, avem o predispoziție să punem grăsimea abdominală mai mult pe abdomen. Totodată, grăsimea abdominală este și cea mai periculoasă, pentru că este o grăsime viscerală, stă în fața viscerelor. M-aș duce, bineînțeles, cu fructoza de care am pomenit să o punem undeva în prima parte a zilei și, bineînțeles, este foarte important necesarul caloric și deficitul caloric al persoanei respective. În momentul în care mergi pe un deficit caloric, este imposibil să nu slăbești și la abdomen. Nu există aliment care să spun mănânc alimentul ăsta și o să slăbesc la abdomen. Nu, slăbitul în momentul în care suntem pe un deficit caloric se întâmplă pe tot corpul, fără absolut nicio problemă. Aș prioritiza și, bineînțeles, și sportul și activitatea fizică, încât să vin cu mușchiul la suprafață și totodată să scădem din țesutul adipos cât mai mult și aș elimina cina sau chiar n-aș mai mânca după ora 4 nimic. Eu așa recomand la femeile de a 40 plus care vor să scadă în greutate.
1: Deci care vor să scadă în greutate. Cele care se bucură cât de cât că au mai pus un kilogram, două, trei, cele pe care le visaseră toată viața.
2: Un stil de viață sănătos este recomandat pentru toată lumea. Eu spun că acest aspect cu slab și gras nu înseamnă că dacă ești slab, ești o persoană sănătoasă. Cum nu înseamnă dacă ești gras, nu înseamnă neapărat că toate analizele tale nu sunt chiar în parametri. Un stil de viață sănătos înseamnă te protejează de anumite patologii și dacă ești o persoană care nu are probleme cu greutatea, tot este recomandat să prioritizezi mișcarea și alimentația sănătoasă.
1: Avem destule secrete pe care să le luăm cu noi și de mâine, dacă nu chiar de astăzi, să ne apucăm de ele, pentru că timpul nu ne iartă
2: și
1: ne va părea rău să nu facem aceste schimbări. Acum, dacă suntem în prag de 40 sau chiar am trecut de 40, niciodată nu e prea târziu să încep să trăiești o viață
2: sănătoasă. Și să acționăm.
1: Mulțumesc foarte mult pentru ai ales să ne povestești asta astăzi și te mai aștept și cu altă ocazie.
2: Cu mare drag.
1: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Oana Ciuhureanu Merchea, medic și nutriționist. După o foarte scurtă pauză, revin alături de medicul Orelist. Atenție, părinți! Există obiceiuri care pot face mai mult rău decât bine copiilor noștri când vine vorba despre urechi, nas sau gât. Ulei cald în ureche, lapte matern pentru dureri, capul pe spate în cazul în care curge sânge din nas, unele metode tradiționale nu sunt doar depășite, ci pot deveni periculoase. Vă aștept alături de dr. Iulia Tiță, medic specialist Orele, ca să vă spunem cum gestionăm corect micile urgențe orele, fără să intrăm în panică. Rămâneți aproape!

0: Vă mulțumesc că ați rămas cu noi și pentru cea de-a doua parte a ediției de astăzi, Sănătate cu Prioritate. Credeți că știți cum să îngrijiți nasul și urechile copilului dumneavoastră? Vă provoc să vă verificați cunoștințele alături de dr. Iulia Tiță, medic specialist orele, care a venit în platoul nostru și cu ajutorul căreia punem sub lupă întrebările care macină orice părinte pe marginea acestui subiect. Bun venit în emisiunea noastră!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Pentru început, aș vrea să nu pun eu prima întrebare din lista pe care o am, ci să vă întreb dacă la cabinetul orele au venit pacienți și au spus niște lucruri care v-au frapat și care nu trebuiau făcute sau nu se potrivesc cu recomandările medicului orelist în anumite situații ale micilor pacienți.
1: Așa este, da. Au fost cazuri. Sunt multiple mituri în îngrijirea orele care sunt aplicate, leacul băbești, cum ar fi, de exemplu, uleiul fierbinte pus în ureche, ceva foarte periculos, care poate provoca leziuni la nivelul conductului auditiv extern, poate agrava o infecție.
0: Deci încă se procedează așa, dar da. Oare de unde o fi început? Cine o fi gândit acest tratament? Cumva, poate la cineva a funcționat sau funcționează la adulți și nu la copii?
1: Nu funcționează. Sunt mituri venite.
0: E senzația aceea că e cald, că dacă ar fi cald, ceva cald pus în ureche, s-ar liniști lucrurile.
1: O căldură locală poate fi aplicată, însă nu temperaturi extreme, ulei fierbinte nu, sau cum mai este aplicarea de usturoi în ureche. Ceva ce găsim prea des la pacienți.
0: Și cu ce recomandări ar trebui înlocuite astfel de practici?
1: În primul rând, urechea are un sistem de autocurățare. Nu trebuie intervenit în acest mecanism, însă, în anumite situații, dacă există un exces de cerume, glandele ceruminoase din treimea externă a conductului produc prea multă ceară sau pacientul are un conduct auditiv foarte îngust sau s-au folosit bețișoare de urechi, atunci trebuie intervenit, venit la medicul orele și putem rezolva problema prin aspirația cerumenului.
0: Apropo de bețivioașele de urechi, am văzut că sunt fabricate într-un fel și pentru copii și pentru adulți. Ele sunt ceva rău sau dimpotrivă? Chiar ar trebui să învățăm cum să le folosim și ar trebui să le folosim.
1: Noi nu recomandăm utilizarea bețivioarelor de urechi, pentru că, în primul rând, împing ceara mai în interiorul conductului auditiv, o tasează, se formează dopul de cerumen, pot produce leziuni pe ea, ureche este foarte sensibilă, utilizarea bețișorului o poate răni și, de asemenea, nu sunt sterile, sunt un mediu de cultură pentru diverse microorganisme pe care noi le introducem în ureche. Așa că cel mai bine lăsăm urechea să-și facă treaba, noi putem curăța doar pavilionul auditiv în exterior și dacă vedem în partea externă a conductului, fără să intrăm în interior, cerumeni, poate fi curățat superficial cu un prosop, un șervețel.
0: Deci nu vorbim de lipsă de igienă dacă nu folosim bețigașe. Nu înseamnă că
1: cerumenul...
0: nu ne îngrijim copiii. Înseamnă că știm să ne îngrijim corect și să spălăm corect urechea.
1: Da, cerumenul este produs de ureche ca să ne protejeze. Nu înseamnă că nu suntem curați dacă avem cerumenul în ureche. Cerumenul ne protejează de toate microorganismele, reține particulele de impurități, de praf, ca să nu pătrundă în interiorul urechii.
0: Dar dacă e să vorbim, că am vorbit la început despre acest ulei fierbinte, dar dacă schimbăm lichidul, vorbim despre laptele matern. Se folosește în orice, dacă are o problemă oftalmologică, puțin la lapte matern. Dar și la ureche merge?
1: Nu merge, din păcate nu e bine să îl folosim. De exemplu, dacă copilașul are o perforație în membrana timpanică, este periculos să introducem un lichid în ureche pentru că va merge mai în interior, în urechea medie și ulterior va produce complicații. Nu este recomandat să-l folosim.
0: Mergem mai departe, la o altă problemă. Poate părinții își pun întrebarea asta, dacă li se face o recomandare de intervenție în ceea ce privește polipii, ei se refac întotdeauna după operație, adică are sens să-i operăm și dacă ei tot se întorc?
1: Nu se întorc. Are sens, bineînțeles, și este foarte importantă această intervenție. Există anumite indicații clare când intervenția este necesară, de exemplu, o respirație incorrectă, o respirație orală, aduce mai multe complicații. Odată, copilul se vor produce demielinizări la nivelul dințișorilor, masivul facial nu se va dezvolta normal, apar diverse dismorfisme din această cauză. Bineînțeles, este și problema complicațiilor, de exemplu, la nivelul urechilor, apar otite frecvente la copilașii cu vegetația adenoide, cum se numește termenul medical pentru polipi. Precum și răcelile foarte frecvente, rinoadenoiditele recurente. Deci este o operație foarte bună și de asemenea sunt copilași care fac sindrom de apnee în somn. Este un pachet de poli foarte mare care nu lasă aerul să treacă și copilașul să respire corect. Nu se refac. Poate în rare cazuri se poate să rămână un rest și ulterior să se hipertrofieze. Dar asta nu înseamnă că copilașul nu trebuie operat. Este important să se facă intervenția atunci când există această indicație.
0: Poate că sunt părinți care se gândesc cum adică să facă un copil mic apnee în somn. Asta este o problemă a adulților, dar iată că nu e chiar așa.
1: Nu este chiar așa. Este și o problemă a adulților, bineînțeles, dar și la copilași poate fi obstrucționată respirația de pachetel mari de polip sau se mai întâmplă și din cauza hipertrofiei amigdalelor palatine.
0: Încă sunt părinți care sunt reticenți față de operația de recomandarea de operația polipilor?
1: Da, sunt. Din cauza diverselor motive, păreri, temeri
0: și a miturilor, nu?
1: Și a miturilor, da.
0: E greu să demontezi un mit foarte bine înrădăcinat.
1: Da, dar sunt și mulți părinți care consultă medicul și au atitudinea bună.
0: Să trecem la un alt, nu știu, obicei. Sigur că atunci când ai un copil mic care merge la grădiniță sau chiar la școală, se întoarce cu foarte multe răceli acasă. Și începem cu suflatul nasului. Cum este corect să suflăm nasul? Ce se întâmplă dacă suflăm nasul din amândouă nările odată, cu putere?
1: Crește presiunea la nivelul foselor nazale și există riscul ca mucișorii să se ducă și spre urechiușă, pentru că urechea comunică cu nasul printr-un conduct musculofibros, se numește trompa lui Eustachiu. Din cauza anatomiei copilului, care este diferită față de cea a adultului, deci trompa lui Eustachiu este orizontală și mai largă, secrețiile nazale pot să pătrundă cu ușurință la nivelul urechii. De aceea este recomandat să se sufle fiecare nară pe rând și fără a forța, astfel să se elibereze corect. Și de asemenea aș adăuga că ar fi mai bine dacă ar folosi un spray cu apă de mare înainte de suflatul nasului să fluidifice secrețiile și să poată să fie eliberate mai ușor.
0: Deci asta este o igienă corectă a nasului și o, o, o practică corectă de a sufla nasucul. Da. Mai sunt și cei foarte micuți cărora li se aspiră mucișorii cu un aspirator. Da. Bine sau nu e?
1: E foarte bine, la fel. Recomandăm lavajul nazal sau aplicarea de spray cu apă de mare, după care să fie aspirate fosele nazale.
0: Dacă e să vorbim despre apa în urechi, iarăși vine sezonul cu piscină, da, cu... sau chiar se întâmplă când te speli, când faci un duș copilului, să intre apă în urechi. Apa asta în urechi provoacă întotdeauna otită?
1: Nu, nu provoacă întotdeauna otită. De cele mai multe ori nu se întâmplă nimic. Însă poate produce otită dacă conductul auditiv este lezat. Ori să fie o leziune prealabilă, ori să îl lezăm după ce a fost introducerea apei în ureche. De exemplu, cu un bețișor se creează o poartă de intrare și ulterior microorganismele pot produce o otită externă. Bine, se întâmplă de multe ori să fie și apă contaminată. De exemplu, sunt piscine care nu sunt igienizate corespunzător.
0: Da, și atunci da, e chiar periculos.
1: Da.
0: Este important să, nu știu, să fie evaluat de un medic orelist un copil periodic, pentru că, nu știu, poate sunt copii care au un exces de ceară sau care poate că nu pot, plâng și nu spun că au o durere la ureche sau trebuie evaluați, trebuie să fac, ei fac dopuri de ceară.
1: Este important să fie evaluați, dar spune că mai ales pentru screening-ul auditiv. Să fim siguri că auzul copilului este normal. Prima dată când este micuț, se face la naștere, apoi în funcție de rezultat, în perioada preșcolară facem din nou screening-ul auditiv și apoi la copilul școlar, când mai măricel, să ne asigurăm că este totul bine. Și tot pot apărea hipoacuzii prelinguale ulterior în viață.
0: Cred că nu știu câți părinți au gândit să fac acest test auditiv. Pentru că sunt mulți adulți care nu-și fac ei și ar avea nevoie de acest test auditiv. Dar anumite copii. Vă referiți la copiii care au un test, să zicem, mai negativ sau negativ, da, la naștere sau de orice copil?
1: Ar fi bine orice copil, pentru că poate apărea ceva ulterior în viață. Cum facem testarea pentru ochelari, ar trebui să testăm și auzul să vedem dacă este totul bine.
0: Mai ales dacă acei copii, după un timp, încep să folosească și căștile, da, să asculte poate prea tare în căști.
1: Da, zgomotele puternice pot produce traume sonore și găsim frecvent pacienți cu leziuni la nivelul nervului auditiv.
0: Să vorbim și despre rece, foarte rece, înghețată și roșu în gât. Putem să asociem întotdeauna

0: laringitele. Faringitele se fac de la infecțiile virale sau bacteriene, nu de la înghețată.
1: Dar totuși, un copil ar trebui să... ar trebui să avem grijă să nu mănânce alimente atât de reci precum o înghețată, chiar de la congelator scoasă. Alimentele reci fac rău? Bine, ok, când situațiile acestea după post-operatorii, când chiar e nevoie de vasoconstricție, recele face bine. Dar în general?
0: Pot face o inflamație locală, să se simte un disconfort local, mai ales dacă era ceva și în prealabil, dar nu ele ne îmbolnăvesc. Boala în sine este făcută de un microorganism care produce infecția.
1: Dacă unui copil îi curge sânge din nas, se pot întâmpla astfel de lucruri și la școală, și acasă. Sunt unii copii mai sensibili, nu știu care este mecanismul și de ce se întâmplă lucrul acesta, în afara faptului că primește o minge în nas, dar spontan. Cum intervenim corect?
0: Corect este să flecteze capul, nu să-l dea pe spate. Datul pe spate este periculos pentru că copilașul va înghiți, deci tot sângele se duce în gât, ulterior este înghițit, va irita stomacul, apare greață, vărsătură. Și un alt motiv este că nu putem să apreciem cantitatea de sânge pierdută. Dacă îl dăm pe spate, îl înghite, noi nu mai știm exact cantitatea. Corect este să îl dăm, capul să fie dat plecat în față și să sufle nasul, pentru că cheagurile de sânge care rămân la nivelul foselor nazale întrețin sângerarea. Deci, capul în față, suflăm fiecare nară pe rând, apoi compresie la nivelul aripilor nazale, deci pe partea moale, timp de 10 minute, fără să dăm drumul să verificăm. Și în funcție de cauză, depinde dacă se repetă această sângerare mai frecvent, trebuie consultat medicul orelist. Deci poate fi ca și cauză, cum ați zis și dumneavoastră, un traumatism, un episod unic, dar dacă se repetă, trebuie să vedem. Poate este o leziune de grataj, copilajul își bagă degetul în nas repetat și își produce singur leziunile, sau se poate să fi introdus un mic obiect, ca de exemplu o parte a unei jucării, și să producă leziuni locale.
1: Dacă se întâmplă acest lucru și ne dăm seama că s-a întâmplat asta, nu reușim, încercăm să scoatem, nu reușim. Dacă încercăm să scoatem, cum ar trebui să facem?
0: Ar fi cel mai bine prezentare la camera de gardă sau cât mai repede la un cabinet ORL și scos cu grijă. Să producem cât mai puține leziuni.
1: Se poate întâmpla și lucrul acesta, mai ales dacă un copil prezintă obstrucție nazală
0: unilaterală,
1: unilaterală, despre care deci nu este răcit, nu găsim alte simptome, pur și simplu nu poate respira, ne putem gândi și la la această întâmplare nefericită.
0: Cel mai frecvent la un copilaș sângerarea nazală apare în urma unui traumatism care poate fi și acesta mecanismul.
1: Da, și apropo de hemoragie nazală, mă rog, hemoragia poate e prea mult spus, în copilărie aveam eu foarte des problema asta și o rezolvam exact cum trebuie. Întinsă pe spate și cu mâna dreaptă sus. Nu mă întrebați de ce. Așa m-au zis că se face. Țineam mâna dreaptă sus.
0: Da,
1: dacă există o explicație logică, nu știu.
0: Nu există așa... Făceau și la școală când eram eu mică.
1: Și ați ajuns medic orelist și sunteți contra acestor leacuri sau acestor obiceiuri care par mai degrabă a fi periculoase decât salvatoare.
0: Unele dintre ele, într-adevăr, sunt periculoase. Sunt mulți pacienți cărora la li se întâmplă des să le curgă sânge din nas. Există soluții simple. De exemplu, la dumneavoastră poate era doar o fragilitate vasculară. Avem mai multe soluții, foarte simplu, și ce facem la

0: putem face la copilaș este cauterizarea de pată vasculară. Nedureroasă, simplă, durează foarte puțin.
1: Fără anestezie?
0: Puțină anestezie locală. Folosim cauterizare cu nitrat de argint.
1: Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă am acoperit chiar toate miturile care circulă din sfera ORL pediatrie, însă cred că am acoperit majoritatea problemelor și a întrebărilor părinților și a lucrurilor pe care trebuie să le facem ca prim ajutor, poate înainte să ne vedem cu medicul orelist, dacă situația se complică. Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și sper să ne mai întâlnim și pe alte subiecte care sunt de asemenea importante în sfera ORL.
0: Sigur. Mulțumesc mult!
1: Și eu vă mulțumesc! Cu noi a fost dr. Iulia Tiță, medic specialist ORL. Vă mulțumesc pentru interesul pentru sănătate și în special pentru temele pe care vi le propunem și dumneavoastră le primiți cu drag. Nu uitați că dacă doriți să urmăriți mai multe informații medicale aduse de către specialiști în acest platou, le puteți găsi stocate pe YouTube, Speranța TV, la secțiunea Sănătate. Iar noutățile care urmează, nu ratați să le prindeți, să le surprindeți în zilele de marți și miercuri, de la ora 17, când vă aștept live pe Speranța TV, aici la Sănătate cu Prioritate. Sunt Raluca Matescu, să ne revedem cu bine data viitoare, iar până atunci, țineți minte, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.

0: Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere și în această ocazie vom încerca să continuăm un subiect pe care l-am început într-o ocazie trecută, și anume viața și caracterul lui Acan. Este un personaj biblic destul de interesant. Într-o ocazie trecută am observat faptul că acesta a luat din unele lucruri care Dumnezeu a spus ca să fie nimicite și le-a însușit, și tocmai lucrul acesta i-a atras moartea. Astăzi vom încerca să răspundem la o întrebare. Ținând cont de ceea ce a ales Acan să facă, ne dăm seama de faptul că el a premeditat acest act, acest păcat, și vom încerca să răspundem în această emisiune la o întrebare, o întrebare de bază, și anume, cum privește Dumnezeu păcatul premeditat? Cum se raportează Dumnezeu la oamenii care păcătuiesc într-un mod premeditat? Cum procedează Dumnezeu cu acei oameni? Pe unii îi iartă, pe alții nu îi iartă, îi pedepsește? Vom încerca câteva răspunsuri astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Florin Iacob. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
2: Bine v-am regăsit.
1: Vreau ca să facem așa un scurt rezumat, acum la începutul emisiunii de astăzi, cu privire la istoria vieții lui Acan. Ce s-a întâmplat mai precis în dreptul vieții lui și de ce omul acesta a trebuit să fie pedepsit cu moartea?
2: Și pe scurt, el făcea parte din seminția lui Iuda, făcea parte din marea masă a poporului Israel care a ieșit din Egipt, a trecut prin experiența Mării Roșii și contextul aici e destul de semnificativ. A avut parte de acea experiență, de experiențele de până la Ierihon, și aici este episodul, să spunem așa, nodul, da? Locul în care se intersectează mai multe lucruri, iar el este într-un context în care trebuie să aleagă. Ierihonul trebuia dat spre nimicire, tot ce avea viață, dar și lucrurile, cu o singură excepție: aurul, argintul, arama, metalele prețioase, care trebuiau duse la visteria casei Domnului, cortul întâlnirii. El, în timpul în care armata sau poporul, da, bărbații au intrat în Ierihon ca să îndeplinească porunca Domnului, a fost atras de o manta, aur și argint. Cam 2 kg și jumătate de argint, 1 jumătate de kilogram de aur. Aur și argint chiar trebuia să le ia, dar trebuia să le ducă mai departe la visteria casei Domnului. Mantaua nu, în schimb nu. Poftind ceea ce Dumnezeu a zis că n-ar fi trebuit să ia, a luat, le-a ascuns pe toate în mijlocul cortului, apoi a avut loc o adunare administrativă, o întrunire a poporului. Până atunci el ar fi avut timp să facă ceva, nu a făcut, se pare că nu a făcut absolut nimic. Și apoi Dumnezeu spune ca el împreună cu familia lui și tot ce avea el, deci însemnă și animale și bogății, posesiuni, inclusiv prada aceea de război, au fost omorâți, acoperiți cu pietre, spune
1: ținând cont de
2: finalul capitolului 7.
1: Această istorie de viață și modul în care au decurs lucrurile în dreptul lui Acan și în dreptul familiei lui, aș dori să privim la o anumită atitudine care iese în evidență, se identifică în acest loc, și anume, sunt mulți oameni care păcătuiesc. Acan a păcătuit, e clar, într-un mod gândit, premeditat, dinainte, și mulți oameni care acționează în felul acesta nu văd că au greșit. Și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră de ce acești oameni nu pot să aibă o conștiință luminată, încât să spună la un moment dat, după ce au săvârșit o faptă, să spună: într-adevăr, sunt greșit. Cum să te vezi bun atunci când ești rău? Sau să susții totuși faptul că nu ai greșit când tu de fapt ai greșit?
2: Depinde reperul, în funcție de ce anume eu consider că sunt bun, că nu am greșit, și în funcție de ce reper consider că am greșit. Și din cauza aceasta, cei mai mulți este posibil să se vadă diferit în ochii lor, deși comit același lucru. Adică pe cineva îl mustră conștiința pentru că nu a dat banii înapoi după ce i-a împrumutat, să dăm un exemplu, pe altul nu. El spune că oricum era bogat. Și aplică el un fel de justiție socială, adică lasă, luăm de la bogat și dăm la, uităm să mai dăm înapoi. Sunt diverse moduri de a gândi același episod. Și eu cred că ceea ce contează este reperul, în funcție de ce. Pentru că dacă mă uit, spre exemplu, la tavan, eu zic că este aproape. Dacă mă uit la cer, spun că este departe. Depinde de care este reperul, în funcție de ce spun aproape sau departe. Iar pentru noi reperul este Sfânta Scriptură. Dacă măcar cele 10 porunci, sub forma lor simplă, da, să spunem așa, din Exod 20, ar fi revizuite, trecute prin mintea noastră, da? Din când în când, eu cred că am ajunge să avem un numitor comun, da? Și să nu mai existe diverse categorisiri ale acelorași fapte. Cred că depinde la cine uităm, în funcție de ce. Albul meu îl compar cu albul cui? Trebuie să-l compar cu albul lui Hristos, dacă este să o luăm în sens strict spiritual. Neprihănirea mea, eu mă văd ok, mă văd neprihănit, mă văd, nu am făcut păcate grave, demne de moarte sau de pierdere veșnică a sufletului. Dar Hristos ce zice?
1: Da, există un reper după care ar trebui să ne luăm, spuneți dumneavoastră, dar atunci când privim în Sfânta Carte, există o învățătură de bază și anume că Dumnezeu este dragoste și că Dumnezeu iartă. Iartă pe omul păcătos. Nu vreau să discutăm astăzi despre o extremă care se vehiculează în teologie sau în lumea teologică astăzi și anume că Dumnezeu în final, potrivit cu dragostea Lui, îi va ierta pe toți, indiferent de ce au făcut aceștia. Este, cred, o extremă destul de periculoasă, dar, într-adevăr, Dumnezeu este dragoste și își manifestă harul față de toți oamenii. Și aș vrea să vă întreb, în dreptul lui Acan, de ce acest har al lui Dumnezeu nu s-a manifestat într-un mod îmbelșugat, așa cum spune în Romani capitolul 5, versetul 20, dar unde s-a mulțit păcatul, acolo s-a mulțit și harul și mai mult. De ce în dreptul acestui personaj biblic, judecata lui Dumnezeu s-a manifestat într-un mod atât de direct?
2: Da, la o primă privire, pare o mare discrepanță. Dumnezeu îi spune lui Avram, când îi făgăduiește țara Canaanului, spune că locuitorii de acolo mai sunt lăsați, li se mai dă har, pentru că spune că nelegirea lor n-a ajuns la culme și le-a mai dat har 400 de ani. Iar Acan probabil a avut câteva zile la dispoziție, nu 100 de ani. Dar este clar că Dumnezeu judecă lucrurile individualizat. De ce? Acan, de când era mic, era născut într-o conjunctură în care el își dădea seama de moralitatea Dumnezeului lui Israel. Ca să luăm cazul lui Rahav, care locuia în cetatea Ierihon, unde Acan s-a dus. Ea a fost salvată de ce? Pentru că la un moment dat ia minte legat de, spune o minciună legat de iscoade. Ea auzise ce se întâmplă acolo, ca să vedem de ce Dumnezeu tratează diferențiat și nu greșește când face lucrul acesta. Ea auzise de Dumnezeul, zeul izraeliților, da, care se apropiau din Egipt, veștile se duceau și atunci, nu atât de rapid ca astăzi. Cu siguranță însă ea nu cunoștea foarte multe despre moralitatea Dumnezeului lui Israel și a făcut cât a știut în contextul pe care el a avut atunci. Atât știu despre Dumnezeu. Vreau să vii și eu, dar nu știa despre, atât de mult despre moralitatea Dumnezeului Israel cum știa Acan. Uitați dacă este să deschidem la Iosua capitolul 7. Ce le spusese Dumnezeu? Capitolul dinainte, 6:18. Deci erau înaintea cetății Ierihon. Ca să vezi că era proaspăt dată o lumină clară legat de ce să facă. Acan nu era în necunoaștere, cum au fost canaaniți. Hai să mai lăsăm, poate în sute de ani se luminează ceva, fie și prin revelația aceasta generală a naturii. Zice, feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, Iosua 6:18, căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Deci le zici acum, în 10 minute, o jumătate de oră, pornesc la cât o fi ținut ocolul să zicem, câteva ore, o oră, două. Dar într-o oră, două, el a, cum să spun, a neglijat și a nesocotit chiar, da, porunca clară lui Dumnezeu. Deci el nu era în aceeași, acar nu poate fi pus în aceeași categorie cu cei care nu prea știau sau știau foarte vag despre moralitatea Dumnezeului. Le știa foarte bine.
1: Înțeleg de aici că harul lui Dumnezeu se manifestă în funcție de cunoștința pe care o are omul cu privire la Dumnezeu.
2: Harul și judecata, pentru că cele două se împletesc, da? Ca manifestarea caracterului lui Dumnezeu, mila și dragoste, mila și dreptatea lui Dumnezeu, da? Dragostea și dreptatea. Odată, în Statele Unite, o grupare a fost prinsă, care jefuia bănci. Unul din cei patru era avocat. Deci la proces și lui a dat, celor trei care nu aveau studiile lui în drept, da? I-au dat o pedeapsă, le-a dat o pedeapsă judecătorul, avocatul i-a dat pedeapsă dublă. Și a zis, da, de ce nu-i corect? Și a zis, tu știai, prietene, tu știi foarte bine, le ziceai mai bine decât ceilalți. Exact așa se întâmplă în cazul lui Acan. Dumnezeu judecă diferențiat conform cu lumina pe care ne-a dat-o. Acum, haideți să ne gândim și din altă perspectivă la contextul în care era Acan. Dacă Dumnezeu n-ar fi aplicat o anumită pedeapsă coercitivă, da, e posibil că noi vorbim de mulțirea harului și ne place să privim prin prisma aceasta. Dar haideți să luăm în considerare și o altă perspectivă a mulțirii nelegiuirii. Dacă Dumnezeu nu punea stop într-un fel sau altul, pentru că intervențiile lui în contextul unui popor de sclavi pe care trebuie să-l înveți, să-l disciplineze, uite, fac dirigenție cu voi, 40 de ani, dacă e nevoie. S-a dovedit că mai era nevoie să-i mai înveți. Dar seama cât de greu a fost pe Dumnezeu să aplice niște metode pedagogice greu de digerat astăzi, dar uitându-ne, ne dăm seama că dacă a făcut Dumnezeu așa, înseamnă că trebuia. De ce? Noi trebuie să ne întrebăm nu de ce a fost bine că a făcut așa, nu dacă a fost bine. Și puțin încercăm să înțelegem ce îmi dau seama până acum este că dacă Dumnezeu intervenea, se mulțea nelegiuirea. Noi vorbim de mulțirea harului, dar haideți să privim și prin prisma lui Dumnezeu. Ce s-ar fi întâmplat? Poporul ar fi zis, mai când ne ducem, Domnul zice așa, dar peste o jumătate de oră noi facem ce știm. Și ce s-ar fi întâmplat? Poporul, cel mai probabil, că nici nu mai ajungea până la porțile Canaanului, da? Păi se împlinească făcădința.
1: Dar există totuși în dreptul acestui om o părere de rău. Biblia specifică lucrul acesta, citesc Iosua 7, versetul 20, Acan a răspuns lui Iosua și a zis, este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și iată ce am făcut. Și cu toate acestea, judecata vine asupra lui și el este pedepsit cu moartea. De ce totuși Dumnezeu trece peste acest act de pocăință, de părere de rău, de regret, pe care îl manifestă chiar public?
2: Textul acesta sau și contextul, da, nu indică faptul că el recunoaște că a făcut ceva, dar nu indică părere de rău. Biblia spune că în final o anumită categorie va spune, drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Să înseamnă că ei se pocăiesc, demonii, cei nelegiuiți, da? Într-un final, nu. Și doar spun, da, corect, n-am avut ce să facem pentru că tu ai avut dreptate. Dar am încercat și noi să mai lovim în stânga și în dreapta, să mai dobărâm și pe alții în timp ce noi eram căzuți. Deci eu, mai mult, este în genul acestui exemplu pe care vi l-am dat, acelor care într-un final zic, da, asta este, trebuie să admitem că n-am făcut bine și că tu ești corect, Doamne, da? Dar nu vorbește despre faptă în sine și despre o părere de rău legat de faptă. Are în față consecințele, are faptele și cam atât. Deci e încă la nivelul acela destul de rece. E clar că în inima lui sufletul se răcise, inima se blocase într-o atitudine. Pentru că altfel ar fi reieșit altceva din pasajul acesta.
1: Domnule pastor, atunci când vorbim despre Acan și spuneam la începutul emisiunii noastre, iese în evidență premeditarea acestui act de a lua din lucrurile care erau date spre nimicire sau din lucrurile care trebuiau să fie aduse acolo la cortul întâlnirii și predate lui Dumnezeu. Aș vrea să răspundem la o întrebare și cred că subiectul acesta deschide mai multe portițe și chiar de asemenea mai multe semne de întrebare. Sunt păcate pe care Dumnezeu nu le iartă, Care ar fi acestea?
2: M-am gândit destul de des la problema aceasta, modul în care Dumnezeu tratează păcatul. Dacă este să sistematizăm într-un mod foarte simplu toată sfera, tot spectrul păcatelor, le-am putea pune în trei mari categorii. Păcate, traduce Cornilescu, fără voie. Aici ar intra cele din nebăgare de seamă, din necunoaștere, din grabă, adică nu este ceva caracterul acesta, cu toate că latura volitivă e implicată în toate. Adică am luat secura că am vrut să iau secura, te început să tai cu pași pentru că am vrut să fac lucrul acesta. La un moment dat, eu m-am pus într-un context în care s-a întâmplat să sară. Nu pot să mă deparasez absolut total de faptul că eu nu am fost acolo. Dar Biblia împarte lucrurile. Zice, păcate fără voie, a doua categorie ar fi păcatele cu voie, dar nesfidătoare. În Levitic, primele capitole, se abordează aceste categorii. De exemplu, în capitolul 5. Când cineva fi impus sub jurământ ca martor, va păcătui nespunând ce a văzut, ce știe și va cădea spre sub vină, sau când cineva fără să știe se va atinge de ceva necurat, sau când cineva fără să ia seama spune apoi să rezolve printr-un anumit tip de jertfă. Și apoi zice, dacă își dă seama, realizează, da? N-a fost caracter premeditat, n-a fost ceva sfidător. Apoi, cea de-a doua categorie a celor care totuși sunt făcute nu fără voie, sunt cu voie. În următorul capitol din Levitic, capitolul 6, spune când cineva va păcătui și va săvârși o nelegiuire față de Domnul, tăgăduind aproape lui său un lucru, deci minte.
1: Voit.
2: Voit. Așa, tăgăduind că a găsit un lucru, când va păcătui astfel, și apoi se dau anumite jertfe. Problema este a treia categorie. Deci prima este păcate fără voie, a doua cu voie, dar nesfidătoare. Da? Cu voie, adică în sensul de premeditare, dar nesfidător. Există și a treia categorie, cele sfidătoare, pentru care, spune și în Numeri, da, în ziua ispășirii, oamenii respectivi să fie, sau nu doar în ziua ispășirii, atunci când le comit, în Levitic capitolul 20, este o listă cu păcatele pentru care ei trebuia să fie omorâți pe loc. Intra în ultima categorie, a celor cu făcute cu voie, deci premeditat, făcute cu voie, dar sfidător. Da? În Levitic, capitolul 20, spune așa. Versetul 2. Dacă cineva, un om din copiii lui Israel, dă pe unul din copiii lui pentru Moloch, da? Omul acela să fie pedepsit cu moartea. Poporul din țară să-l ucide cu pietre. Vă dau un alt exemplu, așa, îl iau la versetul 9. Dacă un om oarecare blestemă pe tatăl sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea, a blestemat pe tatăl sau pe mama sa. Sunt situații în care omul trebuie să fie, legea lui Moise cerea ca să fie omorât pe loc.
1: Deci, în dreptul acestor păcate premeditate și destul de grave, nu există iertare.
2: Ce aducea caracterul agravant era faptul că, deși era cu voie sau premeditat, era sfidător. Adică aici intervine atitudinea. Și ce dacă fac ce fac? De ce Dumnezeu face distinția între cele cu voie nesfidătoare și cele cu voie sfidătoare? La categoria aceasta cu voie nesfidătoare, adică nu cu atitudinea aceasta și ce? Le-am gândit eu, am pus la punct o strategie, totuși așa cu inima strânsă și după aia îmi pare rău. Mă doare lucrul acesta, da? Pentru acest tip de păcate erau specificate tipuri de jertfă. Pentru cele cu voie, dar sfidătoare, nu exista niciun tip de jertfă specificată de Dumnezeu. Târziu am început să înțeleg de ce. Uitați-vă la Levitic, spre exemplu, Levitic 20, și așa înțelegem mai clar și situația lui Acan. Spune, când cineva care dă lui Moloch pe unul din copiii lui, așa spune să fie omorât, și apoi spune de ce. De ce Dumnezeu gândește, să spunem așa, diferențiat. Eu îmi voi întoarce fața împotriva omului acelea și îl voi nimici din mijlocul poporului său, așa. A spurcat locașul meu cel sfânt și a necinstit numele meu cel sfânt. Pedeapsa cu moartea era aplicată într-un context pe care trebuie să le înțelegi. Era teocrație și era sanctuarul acolo. care era modalitatea prin care un om trebuia să se apropie de Dumnezeu când își dădea seama că a făcut un păcat, fie cu voie, dar nesfidător. Iei animalul, țapul, oaia, te duci acolo, îți mărturisești păcatul și atitudinea aceasta făcea ca... Și felul acesta păcatele ajungeau spre sanctuarului. Ce spune versetul acesta? Spune că exact în momentul în care omul acela păcătuia, era, să deschidem din nou, sanctuarul era invadat, să spunem așa, între ghilimele, pe loc, era mânjit pe loc. Deci nu mai era traseul acesta, vin prin mijlocitor, da? Prin preot, prin marele preot, da? Prin preot, țap sau oaie, sângele era dus în sfânt, apoi în sfânta sfinților de marele preot dat pe an. Eu desfințez tot acest circuit de mijlocire și aici spune că atunci omul respectiv spurcă în mod direct, da? Locașul meu ce sfânt.
1: Este o sfidare cruntă la adresa lui Dumnezeu.
2: Și Dumnezeu nu permite un loc. Și vă dau o imagine plastică. Ca părinte, eu aș fi trist să vină copilul meu să intre încălțat plin de noroi în casă. Totuși acceptam și a spune, uite, du-te la baie totuși și spală-te. Și aș înghiți acele pete de pe covor sau de pe podea. Dar dacă același copil al meu ar arunca cu noroi pe geam, ia așa, un pom de noroi și l-aruncă pe geam, direct în casă, ar fi o cu totul altă situație. Modul acesta de păcătuire sfidător, și primitivitatea da, sfidător, caracterul sfidător îl făcea să fie de nepermis, da? Face ca Acan și situațiile acelea enumerate din Levitic 20 să fie de netolerat de Dumnezeu. Dumnezeu nu acceptă ca locașul lui, că acolo era și un context, noi nu avem sanctuar acum pe pământ, este în cer, conform cu ceea ce spune epistola către evrei, da? Dar atunci era prezent acolo, Dumnezeu era într-un mod nemijlocit, venea norul și China, venea acolo și poporul trebuia să arate că prețuiește prezența lui Dumnezeu acolo direct. Acum și China nu apare. Nici în București, nici în Israel, nu apare nicăieri, nici pe Muntele Sfânt. Adică prezența aceea nemijlocită. Dumnezeu, da, era prezent acolo într-un mod special. Și când Domnul păcătuia, Dumnezeu spune, tu cumva tu arunci cu noi direct în mine. Tu sfidezi tot ciclul acesta de părere de rău, de mijlocire, de spălare prin sângele, în mod simbolic, prin sângele jertfei și tu arunci sfidător către mine cu nelegirea ta.
1: Asta s-a întâmplat în dreptul lui Acan și chiar există și alte personaje biblice care au parte de tot de o asemenea judecată aspră din partea lui Dumnezeu. Atunci când au manifestat această atitudine de sfidare directă față de ceea ce este Dumnezeu și ceea ce face El. Dar aș vrea să vedem astăzi cum se comportă Dumnezeu față de cei care înfăptuiesc acest păcat premeditat sau sfidător, care chiar nu au nicio părere de rău sau o mustrare de conștiință și fac păcatul acela într-un mod voit și într-un mod declarat. Cum se manifestă Dumnezeu astăzi față de acești oameni? Au ei vreo șansă de viață, de salvare, de mântuire?
2: Este o diferență între contextul de atunci și contextul de acum și o diferență se datorează faptului că una din ele, da? Faptului că e ceea ce spuneam mai devreme, sanctuarul nu mai este prezent, cum era atunci. Deci era un context special. Erau Sfânta Sfintelor, Sfânta, Curtea, Cortului Întâlnirii, Tabăra și apoi în afară din Tabără. Erau niște grade de sfințenie. Cu cât te apropiai de Dumnezeu, trebuia să fii cu mult mai atent, da? La modul în care... contextul acela special făcea ca să existe așteptări speciale din partea celor din Israel. Nu înseamnă că Dumnezeu are așteptări mai mici sau... Noi putem să, de asemenea, să întinăm sanctuarul lui Dumnezeu, da? Din cer, în mod simbolic, da? Să-l întinăm prin faptele pe care noi astăzi le facem. Dar întrebarea noastră era de ce Dumnezeu privește diferit și nu mai acționează ca să pedepsească, da? În felul în care o făcea și în Vechiul Testament. Pe de o parte este contextul acesta, că era prezența lui nemijlocită. Pe de altă parte este faptul că atitudinea poate să schimbe cursul lucrurilor. Atitudinea. Adică un Manase a putut să fie iertat pe ce bază? Pe baza faptului că la un moment dat lui a părut rău. Exista vreo jertfă prescrisă pentru ceea ce a făcut Manase? Nu, e, și lista e foarte gravă, de fapt. Adică toate acele capte de acuzare necesitau, conform legii lui Moise, pedeapsa cu moartea. A plecat, a fost dus în robie, i-a părut roșu, Dumnezeu l-a iertat. Pe ce bază l-a iertat? Întrucât jertfa lui, legea lui Moise nu specifica nicio jertfă pentru ce a făcut el.
1: Tot în funcție de atitudinea care a manifestat-o.
2: În funcție de atitudine, dar pe baza cărei jertfe a fost iertat. Pentru că păcatul cere moarte. Moartea cuiva. Moartea substitutivă, da? Singurul răspuns pe care mi l-am dat, sau păcatul lui David. Deci el ar fi trebuit să moară pentru păcatul lui. Că nu se mai aplica și din... Ce scuze. Că nu se... Era posibil și dintr-un alt motiv să nu se mai fi aplicat, și anume că și la curtea regelui lui Israel se împământănise ideea, ca și la celelalte curți monarhice din vecinătate, că regele poate să facă, și el este absolvit de vină, da? Poate să facă ceea ce un... și are voie să facă ceea ce un om de rând nu poate să facă. Și acesta e unul din motivele pentru care David și-a permis să facă ceea ce, dacă ar fi făcut unul din supușii lui, în fine... Asta ține tot de context sau de ideea că de ce anumite pedepse n-au mai fost aplicate în timp. Și pentru că n-a mai avut cine să le aplice. Dacă împăratul făcea așa, cum să aplici tu legea morală, cum e astăzi șaria în anumite, cum să mai aplici tu ca și conducător suprem, dacă tu încași lucrul respectiv? Pentru tine lucrurile sunt minimalizate, vinovățiile, și atunci lucrul acesta se întâmplă și în popor. Nu înseamnă că Dumnezeu s-a schimbat. Oamenii se schimbaseră. Cine să aplice legea lui Dumnezeu?
1: Există astăzi o concepție, și anume că Dumnezeu iartă păcatele mici. Cum este minciuna sau mânia sau acele gânduri necurate pe care le ai în mintea ta.
2: Da.
1: Dar nu poate să ierte păcatele mai grave, mai mari, și anume uciderea, lăcomia, adulterul, homosexualitatea. Am spus că aș vrea să venim în contemporaneitate și să vedem cum se raportează Dumnezeu la asemenea fapte care sunt făcute astăzi. Este Dumnezeu capabil și de asemenea doritor ca să ierte faptele unor astfel de oameni care fac așa ceva?
2: Dumnezeu iartă... Întrebarea din, de fond ar fi dacă Dumnezeu iartă tot felul de păcate, și cele sfidătoare, și cele nesfidătoare, dar cu voie, și cele fără voie. Da, Dumnezeu poate să ierte orice fel de păcat. E lucrul la care și ideea la care am ajuns studiind ani de zile Biblia, mi-a fost greu să o accept. Pentru că în momentul în care m-am apucat să o citesc, eu aveam ideea că pentru anumite lucruri nu mai există. L-ai făcut, gata, asta este. Poți să-l fi făcut la 18 ani, mor la 80 și ai trăit degeaba. Oricum, harul era închis în dreptul tău. Nu am înțeles, cel puțin exemplele lui Manase, David, că Dumnezeu poate să ierte și păcate sfidătoare. Pe ce bază? Pentru că nu dă-se în apucase să dau răspuns. Pe baza jertfei lui Hristos. Pe credit. Adică Dumnezeu a zis, măi, nu aloc un tip de jertfă pentru păcatele strigătoare la cel, cum este expresia din Vechiul Testament, cu mâna ridicată. Păcatele acelea, adică și ce dacă. Pentru că este posibil ca voi să nu înțelegeți ce ar trebui să înțelegeți. Dar prin jertfa Domnului Hristos, înțelegem, care urma să vină, cumva pe credit, a putut să fie iertat și, da, în avans, și David, și Manase, și alții ca ei. Poate Dumnezeu să ierte orice păcat și astăzi, da. 1 Ioan 2:1, copilașul vă scrie aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii omeniri. Cu o singură condiție. Ca omului să-i pară rău. De ce la un moment dat spune despre malachi, despre, da, homosexualitate și altele, da? Crimă. Spune că ucigașii nu vor intra. Ucigașii nepocăiți. Adică toată lista de nelegiri și nelegiți pe care Dumnezeu spune că nu vor intra în părăția lui Dumnezeu, nu vor intra dacă nu se păcătuiesc. Moise era ucigaș. Era ucigaș. S-a supărat, s-a enervat și l-a omorât pe egiptean. Dumnezeu a reabilitat pe oameni dacă lor le-a părut rău, și Moise, 40 de ani, a făcut penitențe, spunem așa, între ghilimele, înainte lui Dumnezeu, i-a părut rău. Dumnezeu poate reabilita, dar dacă omul rămâne cu acela spirit ucigaș, apropo de studiile care s-au mai făcut și, da, pe baza... Nu, omul nu trebuie să fie stigmatizat toată viața. Îl țin în pușcărie doar pentru să ar putea să facă ceva.
1: Deci pe baza atitudinii lui și pe baza jertfei lui Hristos, cumva a spus dumneavoastră pe credit luată, omul respectiv, chiar dacă a comis o faptă reprobabilă, poate să fie iertat. O importanță mare a reprezentat teoria lombroziană de la Cesare Lombroso, criminolog și medic italian. A fost fondator al școlii italiene pozitiviste de criminologie, potrivit căreia unii oameni, încă de la naștere, spunea el, au un anumit instinct criminal care se poate dezvolta pe parcursul vieții. Și ce spune acest criminolog este foarte interesant. De aceea, cel mai bine este ca astfel de indivizi să fie definitiv și irevocabil izolați de societate pentru a nu pune în pericol pe ceilalți oameni. Înțeleg că de aici că unii oameni pur și simplu nu mai pot să fie schimbați. Îi iartă Dumnezeu pe acești oameni și dacă iartă, de ce îi iartă? Pentru că după studiile făcute, la studiile omenești făcute, se pare că oamenii aceștia nu mai pot să fie schimbați.
2: Studii de genul acesta pleacă de la două premise. Unu, faptul că acești oameni au ceva schimbat în ADN-ul lor, ca să spunem în termenii zilelor noastre, adică există o genă, că așa mai spun, domnule, este o genă, deci el oricum n-are cum să nu facă așa mai devreme, mai târziu. El e predispus și nu predispus, este chiar programat în ADN-ul lui să fie ucigaș. Pleacă la premiza, să vedem dacă premiza aceasta e adevărată. Și doi, a doua premisă de la care pleacă asemenea studii, care merg pe teoria, pe teoriile comportamentale, este că un om, odată intrat pe un făgaș, nu mai poate ieși de acolo. Deci, unul, ești programat greșit și apoi nimeni nu te mai poate reprograma. Iar Dumnezeu, în toată Biblia, ne arată foarte multe exemple de oameni, pentru că noi oricum toți suntem născuți defecți între ghilimele, într-un fel sau altul, în sensul că suntem născuți cu tendința foarte aplicată către păcătuire. Și tuturor ne dă Dumnezeu șansa de a fi reabilitați. Biblia spuneam că este plină de cazuri în care Dumnezeu a luat oameni căzuți și i-a folosit pentru el, pentru slava lui, pentru... Unii s-au lăsat conduși până la capăt, dar este șansa asta că Dumnezeu te poate schimba. Și că a doua șansă, Dumnezeu ne dă și a doua șansă și a treia șansă. Fiul risipitor. Ce ai făcut tu, ar fi putut să-i spună tată, tatăl din pildă, reprezintă pe Dumnezeu. Ce ai făcut tu, nu mai... Deci, deja de când erai tu pe acolo, eu am închis harul. Și vine înapoi și îi dă o haină nouă, o șansă nouă, o zi nouă.
1: Domnul pastor, aș vrea să vă propun un studiu de caz. Acum nu mai este în fierbere, dar încă macină totuși mintea multor români. Când auzim cazul Caracal, ne înspăimântăm. Și am evitat să dezbat un astfel de caz atunci când era problema în floare. Zilele acestea pe care le trăim, se pare că acest caz este deja uitat sau începe să fie uitat. Cum vi se pare dumneavoastră Dumnezeul care privește la un asemenea om, la un astfel de criminal, cu atitudine iertătoare, cu o șansă, cu încă o șansă pe care i-o dă, este Dumnezeu corect? Când privesc la Acan și modul în care se raportează Dumnezeu la păcatul lui Acan, mi se pare destul de drastic. Când iau în considerare și ce face Anania și Safira, de asemenea, parcă în scurt timp judecata lui Dumnezeu a venit și ei sunt pedepsiți cu moartea, mă gândesc că Dumnezeu este cam nedrept față de unii se comportă cu prea multă bunătate și cu prea mult har și îngăduință și iertare peste măsură, iar în dreptul altora, judecata și pedeapsa lui Dumnezeu vin fără drept de apel.
2: E o diferență de context între Acan și alte exemple din Sfânta Scriptură, Anania, Safira, ați mai dat, și zilele noastre. Atunci era teocrație. Adică sentințele civile și morale coincideau în mâna aceluia și monarh, să spunem așa, conducător, care era Dumnezeu. În cazul lui Acan, sentința a fost dată pe loc, Uza pe loc, Anania, Safira, era în biserica primară, Dumnezeu era la conducere. Astăzi nu mai este teocrație, este puterea civilă, este, adică Dumnezeu nu este cel care, nu este stat religios, nu este un stat religios în sensul teocratic, da, cum era
1: bine, situația biblică. Spune că și tot acum Dumnezeu conduce autoritățile locale, dar el coboară sau pune pe împărați, spune Sfânta Carte.
2: Ca să existe o sentință divină în cazul Caracal sau altele de genul acesta, ar trebui ca acest context în care suntem să fie unul teocratic. Pedeapsa divină să vină. Bun, nu suntem deocamdată și atunci există o responsabilitate civilă și una morală. Dumnezeu a îngăduit ca acum în România să fie forma aceasta de guvernare. Foarte bine. Bun. Ce face guvernarea aceasta? Trebuie să existe o răspundere civilă și Dumnezeu ține în control lucrurile și prin guvernele, sistemele juridice și mai departe. Ține în control răul. Să nu lase să se manifeste. Deci sunt instrumente pozitive, să spun așa, da? Și din punct de vedere biblic, dacă e să... Bun. Asta spune Apostolul Pavel la un moment dat. Zice, bine, chiar rugați-vă pentru cei care sunt, pentru că, imperfecți cum sunt, sunt puși acolo ca să țină lucrurile în frâu. Bun, există o răspundere civilă, dar există și o răspundere morală. Din punct de vedere civil, omul trebuie să răspundă pentru ceea ce face. Din punct de vedere moral, vedeți că aici e dijunderea aceasta. De ce? Pentru că în Vechiul Testament ambele pârghi erau mâna aceeași puteri, să spun Dumnezeu, da? Aici există o răspundere morală care nu este nici măcar în fața bisericii, este în fața lui Dumnezeu, din punct de vedere divin, moral. Omul când face o crimă și multe altele, da, ce mai pot fi făcute, el este răspunzător direct înaintea lui Dumnezeu. Și va trebui să răspundă. Ce faci cu lucrurile astea? Va trebui să le rezolve. Din vedere civil trebuie să răspundă în fața autorităților civile. Întrebare. Una din întrebările grele. Ce faci dacă un om se pocăiește în închisoare? Vorbeați de șansa pe care mai are un om care a făcut păcate grave, da?
1: Atunci, din punct de vedere spiritual,
2: din punct de vedere civil, își asumă consecințele. Deci un om poate să fie pus pe scaunul electric, să suporte consecințele civile ale faptei lui, dar el să moară mântuit în păcat cu Dumnezeu. În Vechiul Testament, în anumite situații când Dumnezeu a intervenit direct, și el, Core, Datan și Abiram, el a luat decizii și ce privește partea civilă și partea morală. Cum facem așa? De ce? Știu eu. Și e destul de greu de intrat în firele, în nițele foarte intime. Ce știm astăzi este că civil, din punct de vedere civil, omul, deci nu mai coincide cele două. Sentința civilă cu sentința morală, judecata morală a Dumnezeu. Sentința civilă trebuie să-și urmeze cursul, dar omul să știe, chiar că este în pușcărie și poate spune și celor care ne vor asculta, da, de acolo, sau ne ascult, că au o șansă înaintea lui Dumnezeu. Da, dacă nu sunt eliberat, înseamnă că nu. Înseamnă că din punct de vedere civil trebuie să-mi asum răspunderea, dar din punct de vedere al relației cu Dumnezeu, eu am șansa de a mă reabilita, de a fi iertat prin sângele Domnului Hristos. Ceea ce este o veste bună.
1: De ce a murit toată familia lui Acan? De ce nu a căzut pedeapsa aceasta doar asupra lui?
2: Este ca la divorț. Când se întâmplă ceva între tată și mamă, toți suferă. Când se întâmplă ceva între tată și Dumnezeu, suferă întreaga familie. De ce? Întrebarea este de ce. Pentru că este clar că în momentul în care tatăl sau mama sau cineva, tatăl era și un lider spiritual, da? El mergea înainte. Când tata face ceva și ascunde în mijlocul cortului unde dormeau toți, e clar că nu putea să fie un păcat ascuns celor din casă. Pentru că spune că Iosua, când a trimis pe oameni, au dezgropat din mijlocul cortului. Adică toată familia știa ce se întâmplă. Ca să, în mijlocul cortului să faci ceva, înseamnă că a fost văzut. Înseamnă că a fost știut. Măi, dar aici de ce e proaspăt pământul ăsta? Era bătătorit. Adică nu se poate să ții celor foarte apropiați.
1: Dar totuși, problema este sau copii,
2: ce putea să facă soția?
1: Fapta soțului sau a tatălui?
2: Sau mai era o variantă. Să-l îmbise și să rezolve problema până nu e prea târziu. Pentru că el putea să își mărturisească păcatul până să meargă poporul să lupte cu cetatea Ai. De la cucerirea cetății Erihon până la cucerirea cetății Ai a trecut ceva vreme.
1: Și acela a fost timpul de har?
2: Timpul de har. Putea să ducă. A zis, nu, lăsați, e pentru bine familie, să vezi ce scotăm de acolo și trăim și valorificăm lucrurile. Nu s-a dus, a așteptat și a zis, las că nu-și dă seama nimeni. Clar, nu e așa safira, Dumnezeu nu e în cort, e doar la templu, e doar la... Dumnezeu e și în cort. Este și la notar când semnezi actele, nu doar la biserică, apoi când vin să pun, asta e 10%, 10% din cât. Dumnezeu nu știe, n-a fost și la notariat. Adică, Acan a pierdut din vedere că Dumnezeu a fost și acolo.

0: opărească, putea să spună la final. Deci, atunci la final nu mai... Putea să-i spună soțului să rezolve problema. Măi, dă înapoi, du-te și continuă drumul. Aurul trebuie să-l duci acolo. Deci te-ai oprit aici.
1: Se pare că inima lui a fost prea mult lipită de aceste valori materiale și a pierdut efectiv relația cu Dumnezeu și în final și viața. Suntem spre finalul emisiunii și vreau să mai răspundem la o întrebare și anume, atunci când pasajul acesta este adus în prezent și se încearcă cumva aplicarea lui pentru zilele noastre, în multe biserici unde este adus exemplul acesta, se aduce în vedere și faptul că noi ar trebui să curățăm biserica de acanii care sunt prezenți, de faptul că biserica nu prosperă din cauza lor și atunci trebuie luate anumite măsuri. Pe de altă parte, citim în Sfânta Carte că, așa cum spune Hristos, grâu și neghina ar trebui să crească împreună până la seceriș și nu ar trebui să fie căutată neghina și smulsă înainte de vreme. Cum e înțelept a proceda? Să identificăm persoanele care duc biserica în jos, să luăm o măsură în dreptul lor sau să-i lăsăm, să fim permisivi în așa fel încât să împlinim ceea ce spune Biblia, grâu și neghina să crească până la seceriș?
0: Iosua nu a făcut ceea ce ar fi trebuit să facă. După ce a existat episodul Ierihon, capitolul 7 din Iosua începe așa. Copiii lui Israel au păcătuit privind la lucrurile date spre nimicire. Acan spune ce a făcut Acan și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Iosua nu știa că Domnul s-a aprins de mânie. Și apoi el a mers mai departe, făcând o strategie pentru cucerirea cetății Ai, fără să-L întrebe pe Dumnezeu înainte. Deci aici a fost problema. Iosua nu trebuia să meargă mai departe. Și el ce a făcut? A făcut o strategie pur omenească. A trimis la cetatea Ai niște iscoade și le-a zis, suiți-vă, iscodiți țara. Și oamenii s-au suit, au iscodit țara. Are loc înfrângerea lor și apoi el abia se roagă. Dacă se ruga înainte, el și-ar fi dat seama înainte de a trimite oameni împotriva cetății Ai că Dumnezeu e mânios. Eu nu l-am întrebat. Nu știa că Dumnezeu e mânios. Nu a vorbit cu el.
1: Biruința la Ierihon, așa că nu mai trebuie atâta relație cu Dumnezeu și cu cetatea Ai.
0: Dacă ar fi și-ar fi dat seama, deci aici putem să înainte să se întâmple nenorociri mai mari, dacă stăm de vreo cu Dumnezeu ca slujitori ai poporului Dumnezeu, spune așa, puteți să ne dăm seama că în popor este ceva înainte să se vadă pe față. Unu. Doi la mână. Dacă totuși sunt lucruri care s-au dat pe față și atunci trebuie să ne ducem la Dumnezeu, cum s-a rugat Iosua, Doamne, s-a întâmplat, de ce? Și atunci Dumnezeu ne va descoperi care sunt cauzele. Pot fi oameni, pot fi situații, pot fi ideologii greșite în biserica respectivă, în poporul Dumnezeu. Cum să identificăm oamenii? Întrebând pe Dumnezeu. Întrebând pe Dumnezeu. Care este cauza? Pot fi oameni sau pot fi metode greșite de abordare a lucrurilor în biserică, da?
1: Deci se impun totuși anumite măsuri, dar
0: pentru lucrurile
1: luminați de Dumnezeu.
0: Luminați de Dumnezeu, dar și pentru lucrurile grave publice, lucrurile publice. Grâul și neghina, ideea cu parabola cu grâul și neghina se referă la lucrurile ascunse sau greu care sunt neieșite la lumină. Pe acelea nu le scormonim noi, pentru că în timp ce scormonim, scormonim rădăcina și un om s-ar putea să se ofilească în timp ce scormonim, după ce am scormit în viața lui, să ne dăm seama că nu este nimic greșit, dar omul să usuce. Dumnezeu zice, lucrurile acestea nu le scormoniți. Acelea dar abordați-le pe cele clare, cele care au ieșit la lumină.
1: Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru răspunsuri, pentru prezență. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Încă o dată, dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem faptul că Dumnezeu este interesat de noi. Și mai mult decât atât, atunci când greșim, dar manifestăm o atitudine de pocăință, de regret, iertarea lui Dumnezeu vine în viața noastră. Haideți să le experimentăm pe Dumnezeu, să experimentăm iertarea pe care El ne-o poate oferi și în felul acesta să trăim frumos și să avem și o speranță a mântuirii. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci să aveți parte de numai bine!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. Trăim vremuri interesante, spun eu. Depinde din ce perspectivă le privești. Unul dintre lucrurile care vin des în discursul public este inflație, iar inflația este legată de bani, de masă monetară, de venituri și cheltuieli. Banul e în centrul tuturor și oamenii spun, fiți mai cumpătați, vor veni vremuri grele, vor veni vremuri în care masa monetară va fi o problemă. Cum îți vei cheltui banii, cum îi vei câștiga? Iar lucrurile acestea se simt și la nivelul țării noastre. De aceea aleg astăzi să discutăm despre acest subiect cu doi oameni care știu despre ce vorbesc, despre bani. Acest subiect important dintr-o perspectivă misionară și dintr-o perspectivă bisericească. De ce? Unii spun, în vremuri de criză, primul lucru la care trebuie să renunți nu sunt banii personali pe care îi folosesc în interesul personal, ci venitul acela pe care Dumnezeu mi l-a dat din salariul meu, despre care Dumnezeu spune că e sfânt și trebuie să îi înapoiez biserici. Și ei spun, nu, biserica nu are nevoie de banii mei. Un subiect important, spun eu, și cred că are de-a face cu spiritualitatea și cu viața creștină. De aceea am invitat doi colegi să discutăm despre acest aspect al banului oferit lui Dumnezeu și reprezentanților lui Dumnezeu pe pământ, bisericii sale. Bun venit la această emisiune, domnule Edi Călugăru.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Bun venit, domnule Oleg, la această emisiune. Ce credeți? Trăim vremuri grele sau complicate?
2: Păi și perioadele de prosperitate sunt grele, ai prea multe.
1: Da, nu știi cum să...
2: Așa, și cele de austeritate. Cel mai greu este însă atunci când simți că ceva se întâmplă, simți că niște lucruri se vor schimba și nu știi în ce direcție este schimbarea aceasta.
1: Se vorbește astăzi despre inflație. Nu putem să ne ascundem. Parcă orice știre începe cu acest lucru și eu cred că este îngrijorătoare. Nu asta ce ziceți?
3: Nu este nimic nou sub soare, așa spune Eclesiastul.
1: Nu, interesant.
3: Vremuri grele am mai trăit, le-am apucat și eu, oricât de tânăr n-aș fi. Am trăit mai greu în trecut. Ne-am obișnuit cu vremuri bune și acum ne vine greu ca să revenim la timpurile care sunt mai sustenabile. În Biblie, de asemenea, citim despre 7 ani de foamete în Egipt, citim despre foamete în Israel, nu o dată și nu de 2 ori. Și eu cred că Dumnezeu poate lucra și în vremurile acestea grele și poate chiar e șansa Lui să lucreze mai evident în vremurile acestea decât atunci când avem de toate.
1: De ce are nevoie o biserică de bani? E o întrebare care se pune în mod concret. Dacă al lui Dumnezeu e pământul, să se îngrijească Dumnezeu de lucrurile acestea. De ce are nevoie de colectă, de banii creștinului?
2: Aș răspunde la întrebarea aceasta în 2 etape. Prima dată...
1: Alegeți dumneavoastră cum vreți să răspundeți, el e emisiune de libertate religioasă.
2: Prima dată aș pune și întrebarea așa. În primul rând, biserica are nevoie sau cel care este omul care, dăruitorul, are nevoie? Adică, Biblia...
1: Adică, dumneavoastră spuneți că cel care dă are un beneficiu.
2: Biblia ne învață așa că primul care beneficiază este tocmai cel care dă. Zice, mai ferice să dai decât să primești.
1: Da, dacă n-am. Sau dacă păi trebuie nu. Să fiu precaut.
2: Pentru că aici intervine al doilea element. Dumnezeu întotdeauna binecuvintează întâi și apoi își cere. Mm-hmm. Nu își cere din nu am. Adică dacă Dumnezeu nu mi-a dat nimic, evident că n-am. și nu mă pune Dumnezeu să mă împrumut ca să dau. Dar Dumnezeu spune așa, din ce-ți dau, o parte este a mea, pune deoparte. Adică Dumnezeu îți dă viață, îți dă timp și spune, din cele 7 zile, una este a mea. În ce privește zecimea, spune, a 10-a parte este a meu. Darurile, stabilește-le tu, sunt ale mele, le dai tu unde crezi de cuvință. Dar primul care beneficiază este tocmai omul. De ce? El trebuie să conștientizeze, nu doar verbal, ci și practic, că toate resursele sunt din mâna lui Dumnezeu. Acum, faptul că din aceste daruri, o parte dintre ele ajung la biserică, beneficiul este acela că punând la un loc mai multe daruri mici, ele ajung la un moment dat să poată să facă un bine mai mare. Adică punând împreună niște resurse limitate pe care fiecare le avem, putem să facem lucruri mari. Poți să faci o școală. Poate un singur om să facă o școală? Da. Dar omul acela trebuie să aibă niște resurse materiale, da? Trebuie să cunoască niște oameni, să iei, să-i mobilizezi. Dar dacă este o biserică care face o școală, cu siguranță că rezultatele sunt mult mai frumoase. De ce? Sunt mai mulți oameni, vin mai multe idei, ai și persoane care se pot implica, resurse materiale și rezultatele sunt mai bune. Dacă vrei să faci o campanie de, eu știu, de ajutor umanitar într-o situație de criză, undeva, ați văzut că până la urmă și guvernele apelează la oameni. De ce? Mai mulți, într-un timp scurt, pot face un bine mult mai mare decât până logistica statului, până se mișcă. La un moment dat, ai nevoie de personal, ai nevoie de resurse și imediat se pun în mișcare.
1: Am înțeles. Cum vedeți, din perspectiva noastră, acest aspect financiar? Al Domnului e Pământul, a spus cu tot ce este pe el. De ce e nevoie în domeniul financiar de contribuția creștinului?
3: Acum, unii își imaginează, poate, că biserica trăiește din aer. Sunt niște idealiști care zic că oamenii ăștia sunt voluntari, nu au nevoie de niciun ban, funcționează totul așa. Ei, vreau să vă spun că lucrurile sunt mult mai simple, mult mai pământești, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este implicat acolo. În pustie, Dumnezeu a planificat să facă un cort, cort al întâlnirii. Și a zis, cine dorește, cine are, să aducă daruri. Aur, argint, lemn, mătăsuri și de tot felul. Iată că și în Biblie găsesc că Dumnezeu lucrează prin oameni concreți, prin mijloace concrete și nu este niciun secret în lucrul acesta. De aceea partea financiară este o parte bună, o parte importantă a lucrării bisericii. Nu trebuie să ne rușinăm de aceasta, nu trebuie să o ascundem, ci să o recunoaștem și să o folosim pentru slava lui Dumnezeu și pentru creșterea noastră spirituală. Pentru că fiecare bănuț trecut prin mâna mea, prin buzunarul meu, poate ori să mă apropie de Dumnezeu, ori să mă depărtez de El.
1: Am înțeles. Este condiționat actul slujirii bisericii de bani în biserica dumneavoastră sau este o chestiune de voluntariat? Dacă cineva nu are sau nu dă, îi se oferă susținere spirituală? Sau fiecare act pe care biserica îl oferă, e condiționat financiar?
2: Păi, hai să discutăm așa. Ai un botez. Da? Este un botez. Se plătește cu ocazia aceea ceva? Părinții plătesc pentru copil sau, dacă este persoană mai, eu știu, are mai mulți ani, plătește? Nu. Ai o mormântare. Și ca pastor am multe mormântări. Niciodată. Sunt persoane, de exemplu, care au fost singure adventiste în familie. Și familia este neadventistă. Și vin și mă întreabă, domnul pastor, cât costă? Cât trebuie să dau? La noi în biserică nu se plătește pentru mormântare. Omul dă voluntar cât trăiește, dar pentru mormântare nu se plătește pentru slujba, pentru serviciul de mormântare nu se plătește. Deci nu este condiționat lucrul acesta. Mai mult decât atât, dacă vrei să fii membru, există chiar foarte transparent motivele pentru care cineva poate să-și piardă calitatea de membru. Între aceste motive, care sunt vreo 14, nu apare motivul neparticipării cu finanțe, susținerea financiară a bisericii. Nu apare motivul acesta. Noi nu ținem liste cine dă, cine nu dă, în sensul de a controla pe cineva sau a-i se reproșa ceva. Nu acesta este scopul. Sau cineva să fie cumva mustrat că a dat prea puțin. Vezi că trebuia să dai mai mult sau...
1: Mm-hmm. Nu. Deci nu, uite, se pune tax în biserică.
2: Nu, noi am avut acum chiar o construcție mare. Am venit în fața oamenilor și am spus este nevoie de a susține lucrarea aceasta. Sunt cheltuieli mari, o altă clădire cu dotările aferente. Cei care au dorit au dat și încă mai strângem fonduri, că mai avem de dat niște datorii. Sunt persoane care nu au dorit să se implice. Nu au pierdut ceva în sensul de a fi penalizați într-un fel sau altul.
1: Am înțeles.
2: Nu sunt puși pe o listă a, nu știu, a rușinii.
1: Nu. Dar credeți că dialogul ăsta, unii spun, domnule, nu trebuie să discuți de bani, cine dă, dă, cine... Credeți că acest lucru decredibilizează biserica sau e corect să discuți și de acest lucru? Pentru că eu îl găsesc adesea discutat în Biblie. Ați descoperit chivotul și nu numai, și în viața Mântuitorului. E corect să discutăm de bani, e corect să discuți despre administrarea vieții creștine și administrarea banilor ca o creștere spirituală?
3: Bine ați menționat. Domnul Hristos a spus cele mai multe pilde legate de bani. Fie că era vorba despre alte aspecte spirituale, fie că era vorba despre implicarea omului, a vorbit mult despre bani. Oamenii cunoșteau și cunosc astăzi despre bani cel mai mult. Nu știe să citească, știe să numere banii. Nu știe să facă alte lucruri, dar banii știe să-și numere. Este foarte aproape de inima omului și Domnul Hristos exact acest lucru l-a folosit pentru a le descoperi tainele împărăției cerești prin lucruri pe care ei le cunosc. 1. Și 2. A vorbit despre bani. Nu este greșit atâta timp cât ei nu-ți acaparează inima ta. Dacă vorbești toată ziua doar despre bani, ai o problemă. Dar dacă vorbești despre bani ca despre o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și după aceea lauzi pe el și îi mulțumești și îți pui experiențele tale legate de Dumnezeu, este cu totul altceva și banii, într-adevăr, pot să ne apropie pe noi de Dumnezeu atunci când sunt folosiți pentru slava Lui. E de bine, a spus un pic mai devreme, că tot ce avem vine de la Dumnezeu. Și dacă și dumneavoastră ați spus că pământul este al lui Dumnezeu, și Biblia spune acesta, pământul este al lui Dumnezeu. Ei, se pare că eu, dacă spun că posed ceva, înseamnă că eu mi-am arogat acest drept, că e al meu. Dar de fapt nu este al meu, este al lui Dumnezeu. Și atunci, dacă este al lui Dumnezeu, iar eu pentru un timp mă folosesc de ele, m-aș numi mai degrabă un administrator. Și dacă sunt administrator, trebuie să fiu un administrator care să-i placă patronului. Că dacă nu, atunci sunt concediat.
1: Cum răspundeți? Da.
2: Care este definiția biblică pentru bani? Pentru că dacă înțelegem lucrul acesta, înțelegem după aceea și ce se întâmplă în relația aceasta cu biserica sau cu Dumnezeu. După Biblie, banii câștigați corect sunt rezultatul unei investiții. Adică dai din timpul tău, dai din energia ta,
1: exact.
2: Talentele tale le pui la lucru, da? Și câștigi niște bani. Și atunci, dacă pui toate cele trei, ce reprezintă timpul, energie, talente? De fapt, reprezintă viața mea. Eu pun o parte din viața mea și câștig niște bani. Dar banii ce reprezintă? O parte din viața mea. Eu când îi dau lui Dumnezeu, nu îi dau de fapt bani, el nu are nevoie de bani. Pentru că dacă, de exemplu, citim în Biblie bani câștigați incorrect, Dumnezeu nu-i binecuvintează. Faptul că îi dau lui Dumnezeu, gata, am nu știu ce binecuvântări. Nu. Eu când îi dau lui Dumnezeu, pe de o parte respect ce zice El și pe de altă parte îi dau o parte din viața mea și spun, Doamne, Tu m-ai ajutat, mi-ai dat sănătate, mi-ai dat putere, mi-ai dat înțelepciune, am câștigat aceste lucruri. Dar eu recunosc că toate vin de la Tine. Și atunci o parte le pun la Dumnezeu, iar Dumnezeu ce face? Le pune într-o lucrare prin care să binecuvinteze pe alte persoane. Și atunci înțelegi scopul, înțelegi motivația, înțelegi profunzimea acestei legături pe care Dumnezeu o creează.
1: Am înțeles, unii spun că bisericile cer prea mulți bani. Cum ați contracara acest lucru și apoi, ca să vă ajut, unii vorbesc despre faptul că atunci când cer bani, intri în conflict oarecum cu libertatea de conștiință. Sunt lucruri care circulă pe piață. Bisericile au, bisericile și apoi puteți să priviți și aspectul critic vis-a-vis de clădiri, vis-a-vis de lucrurile acestea.
3: Aș începe prin Biblie. Ori de câte ori am întâlnit că cineva a dat daruri generoase lui Dumnezeu, am întâlnit că el a fost binecuvântat în prealabil de mult mai multe ori de către Dumnezeu. Exemplu concret, David. David i-a dat lui Dumnezeu, a lăsat ca moștenire fiului său ca să construiască templul în toată grandoarea lui, i-a lăsat foarte mult aur, lemn prețios, de toate, de toate. Dar el a fost binecuvântat. Unu. Și doi, Biblia nu cere mai mult decât putem noi să dăm. Adică, principiul biblic îmi place foarte mult, îl socot, chiar mă minunez de el de multe ori, de la fiecare, după măsura în care a fost el binecuvântat. A 10-a parte din ceea ce i-a dat lui Dumnezeu. Ce bine este când ai un așa companion, un așa asociat, care nu cere jumătate din afacere, jumătate din venituri, dar cere doar a 10-a parte și nouă ți le lasă ție. Așa că eu nu socot că e prea mult. Mai ales că Dumnezeu îți dă mult mai mult. Și noi avem experiențe de acestea. Eu țin minte, într-un an, locuiam la țară și am pus cartofi mai devreme ca să se facă. Dumnezeu ne-a dat o asemenea roadă, fraților, și niște cartofi frumoși veneau oamenii și cumpărau de la poartă, de la noi. Am făcut mulți bani atunci și eram așa de fericit să-i dau lui Dumnezeu partea lui și mi-era rușine că îi dau doar atâta. Și am mai făcut un dar de bunăvoie lui Dumnezeu. Așa că cei care zic că Dumnezeu cere prea mult, probabil trebuie să mai socotim o dată cât a dat, ca după aceea să ceară.
2: Acum, dacă ne referim la zecime, că e prea mult 10%, că uneori poate fi pusă și așa problema, în cartea, ultima carte a Vechiului Testament, Maleahi, capitolul 3, Dumnezeu spune așa, pune-mă la încercare. Și este singurul loc în toată Biblia unde apare lucrul acesta, adică pune-mă la încercare. Nu poți să-L încerci pe Dumnezeu cum vrei tu. Dumnezeu spune, pune-mă la încercare. Cum? Dăm zecimi, zice, aduceți la casa visteriei toate zeciurile voastre și veți vedea dacă Dumnezeu nu va deschide zăgazurile cerului și va turna peste voi potop de binecuvântare.
1: Adică exact, vei vedea, cu 10.
2: Vei vedea un rezultat foarte clar, vizibil. Și sunt persoane, mai ales când dintre cei doi soți, unul este adventist, unul nu este, se pune problema aceasta a zecimii și vine persoana credincioasă, adventistă și zice, ce să fac, cum să discut subiectul acesta cu celălalt? Și spun, uite, e foarte simplu, discută și spune așa, hai să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Cât? Uite, 3 luni facem așa, dăm zecime. 3 luni nu dăm. Sau anul acesta dăm zecime, anul viitor nu dăm. Comparăm. Adică trebuie să vezi diferența și Dumnezeu spune, vei vedea o diferență clară, puternică între cele două.
1: Am înțeles. Există iarăși în piața publică o discuție și oarecum dumneavoastră ați atins-o, aceea că biserica investește în clădiri, în expoziții, în televiziune, în școli și alții spun, nu vreau să dau bisericii, ci vreau ca să-i ajut mai mult pe săraci. Da, eu dau cei 10%, dar vreau să decid eu lucrul acesta. Cum priviți acest aspect?
2: Răspunsul biblic este următorul. Sunt două categorii de daruri. Este zecimea și sunt celelalte daruri. Dacă vrei să dai zecime, Biblia spune cât este procentul, 10%, unde trebuie să-l duci? La casa visteriei. Și atunci trebuie identificat ce înseamnă asta pentru contextul actual și punctul 3, ce se face cu banii aceștia, adică banii de zecime în contabilitatea noastră adventistă intră ca fonduri restricționate, adică nu poți să faci ce vrei cu ele, nici tu ca instituție. Sunt fonduri speciale și atunci trebuie abordate așa. Când sunt daruri, tu stabilești procentul, omul stabilește, nu Dumnezeu. Spune cât vrei tu, cât te lasă inima. Stabilești procentul, stabilești unde să se ducă, la săraci. Eu nu vreau să dau la biserică, vreau să dau la săraci. Foarte bine. Și stabilești care sunt săraci aceia. Deci categoria, dar stabilești și persoanele. Adică tu poți să le cauți, să le găsești și să dai direct persoanelor respective. Dar sunt două categorii. Acolo, legat de binecuvântare, spune aduceți la casa visteriei toate zeciuielile voastre. Adică e una să te încrezi în Dumnezeu, să spui, Doamne, Tu așa spui, așa fac. Și să te rogi pentru ca banii aceia într-adevăr să ajungă unde trebuie. Și în momentul în care înțelegi cel puțin cum se întâmplă lucrurile în Biserica Adventistă, am lucrat, știu lucrul acesta, Și vezi că din banii aceia 10%, tu dai 10%, cât este? Ți se pare mult, poate, nu? Nu știu, ai dat 1000 de lei, să zic. Se pare mult, o sumă mare. Dar când vezi unde ajung banii aceia, că ei, de fapt, ajung și în educație, ajung și la țările sărace, ca Evanghelia să fie vestită acolo, ajung undeva pe plan mondial, până la urmă, lucrurile acestea se desfășoară, spui, Doamne, dar niciodată nu m-am gândit că aș putea să fac aceste lucruri. Singur nu le-aș fi putut face. Dar biserica, prin organismele ei, repartizează acești bani, aceste sume pe procente și ajung în diverse locuri. De fapt, eu dând o sumă, 100 de lei, 1000 de lei sau cât dau, de fapt, ajut foarte multe lucruri din toată această lucrare mare.
1: Ce credeți, dacă un creștin nu poate să dea, ar trebui să mai urmeze la biserică sau care ar trebui să facă? Se poate simți acceptat în viața bisericii dacă nu contribuie financiar din anumite lucruri sau dintr-o anumită perspectivă?
3: Eram student, erau prin anii 1995 și am început să merg și eu la biserică. Nu aveam bani, frații m-au primit, nu mi-au cerut niciun leu, măcar că iarna trebuia la încălzire, la toate. Nu am contribuit cu nimic la construcția acelei biserici la care mergeam eu într-o calitate rurală. Nimeni niciodată nimic nu mi-a spus. Însă, la un moment dat în viață, am zis, ce oameni buni m-au primit, ei au suportat toate cheltuielile, mergeam sâmbătă la amiază, mâncam la ei, nimeni niciodată nimic nu mi-a spus. Și la un moment dat m-am întrebat și eu pe mine, dar eu cu ce pot contribui? Și am început să contribui și eu în felul acela ca să fiu mai departe eu o binecuvântare. Știți, este un film, transmite altuia, nu știu în engleză cum, este eu în limba rusă l-am privit. Deci cel care a primit un cadou de la cineva, trebuia să facă el mai departe cadou altuia. Și cam așa a ieșit și la mine. Am zis, dar eu cu ce pot să contribui? Și am început să ajut și eu, în felul acesta financiar, pe cei care nu au. În biserica pe care o păstoresc, vin acum două fete care se vede că nu au financiar cu ce să susțină biserica. Nimeni niciodată nu le-a zis și nu le va zice ceva, dar eu știu că într-o zi ele își vor pune și ele întrebarea. Dar eu cu ce aș putea să ajut și să contribui? Dar va veni vremea aceea. Nu grăbim pe nimeni.
1: Am înțeles. Există suspiciune în domeniul acesta financiar. Ce ar trebui să facă o biserică? Există transparență în administrarea acestor fonduri religioase? Cum ar trebui o biserică să demonstreze că administrarea acestui fond financiar este corect? Și, la urma urmei, trebuie creștinii să știe despre modul în care se administrează banii?
2: Am făcut o vizită la o familie într-o localitate rurală și cunoșteau biserica de acolo, cunoșteau foarte bine biserica și la un moment dat discuția a venit și la subiectul acesta cu bani. Și domnul de acolo spune, domne, știți de ce la dumneavoastră vin puțini oameni? De ce? De ce credeți treaba asta? Păi aici cu banii, trebuie să dai bani, nu știu ce se întâmplă cu ei. Și erau așa niște lucruri care le-au zis el. I-a pus întrebare, i-am dat răspunsurile cuvenite. O biserică trebuie să fie transparentă. Și cum se face lucrul acesta? Cei care folosesc, adică cei care numără banii, de exemplu, când se adună, cei care... este pastorul, este un comitet financiar, ei numără banii, îi pun pe categorii, de exemplu, dacă cineva scrie pe bilețel că banii lui dorește să ajungă pentru misiune în China, acolo vor ajunge. Adică omul scrie, poate să se dea pentru fondul comun, adică și atunci comitetul va decide sau poate să direcționeze el suma de bani. Și în felul acesta există o transparență, adică cei de acolo știu ce se întâmplă. Da? Ei scriu, fac un proces verbal, procesul acela verbal se semnează, banii ajung în anumite conturi, pentru anumite destinații. Există un audit care vine după aceea la conferință, la Uniune, peste tot și verifică, adică un organism care este independent, organizat, care verifică sumele acestea dacă ele își urmează destinația corectă. Și atunci crește această transparență și această încredere
1: și
2: în...
1: credibilitatea.
2: Credibilitatea, dar mai ales în corectitudinea declarațiilor. Dom'le, noi avem intenții bune, vrem să facem bine. Hai să vedem și dacă ai făcut dincolo de declarație, hai să vedem ce s-a întâmplat, că trebuie niște înregistrări făcute, niște plăți, vezi unde s-au dus toate lucrurile acestea. Sunt oameni, de exemplu, care au întrebări. Noi facem regulat, facem și public lucrul acesta, adică în biserică. Vine casierul, pune afișul, uitați câți bani s-au strâns, unde s-au dus, cheltuielile.
1: Există o dare de seamă.
2: Da. Pentru că trebuie la întreținere, la curățenie, la gaz, la lumină, toate lucrurile acestea necesită niște costuri.
1: Și spuneți dacă bugetul e pe roșu sau dacă...
2: Uite, aici stăm bine. Unii, de exemplu, vor să dea pentru misiune, pentru evanghelizare. Uh-huh. Și se vede, uite, câți bani s-au strâns aici, pentru întreținere, cât s-au strâns, cum s-au cheltuit banii. Și, uite, aici mai este nevoie. Sunt fonduri, de exemplu, pentru diverse acțiuni care se fac cu copiii, cu tinerii. Sunt diverse acțiuni care se fac cu bătrânii. Sunt bătrâni, destul de mulți, cel puțin la mine, care mulți nu mai pot veni la biserică, dar unii au nevoie și de susținere și atunci te duci acasă, le duci anumite ajutoare de felul acesta pentru hrană, în mod special. Și se fac aceste dări de seamă. Oamenii văd. Oamenii, cum să zic, nu doar că văd. Ei și aud. Se cunosc între ei. Și respectiv spune, da, eu am primit. Ce ai primit? Păi am primit cu tare și cu tare, celălalt am primit și eu, adică lucrurile se cunosc. Mai este ceva, te duci pe stradă, vine cineva la tine și spune, ajută-mă. De ce? Pentru că scrie pe plancardă nu știu ce. Cum să verifici? Ai 2 secunde, 3 secunde, eu știu, treci pe lângă el. N-ai cum să verifici. Pe gând o biserică, uneori chiar în parteneriat cu primăria, am la mine niște hârtii pe care trebuie să le și duc, cercetează. Este o anchetă socială pe care o face primăria, certifică că, într-adevăr, familia aceea este într-o nevoie, biserica merge acolo, vede situația și spune, avem un caz. Familia are 2 copii, au nevoie să meargă la școală, uite, cu tare și cu tare. Și atunci, într-adevăr, face o lucrare cu un efect bun. Așa te întâlnești cu cineva, îi dai bani, dar nu știi banii aia, cum sunt folosiți și care este scopul lui.
1: Cum putem cultiva acest sentiment de generozitate fără a crea sentimente de vinovăție?
3: Noi nu impunem pe nimeni să dea. În schimb, prezentăm proiectele. E nevoie ca un copil să fie ajutat. Acesta este copilul. Cine dorește, să-l ajute. Și vreau să vă spun că, după percepția și părerea mea, cineva mai mult dă când vede cui îi dă și pentru ce dă, acel copil... Poate el, în copilăria lui, a fost în situația nevoiașă. Poate cineva nu l-a ajutat sau poate cineva l-a ajutat. Și dă mai mult decât dacă am spune fiecare câte 5 lei, câte 20 de lei, câte 100 de lei să dea pentru nevoi și pentru proiecte. Adică când arăți ce ai făcut sau arăți pentru ce este nevoie de lucrurile acestea, experiența arată că percepția și răspunsul oamenilor este foarte favorabilă.
1: Am înțeles. Și o ultimă întrebare, domnilor. Ce înseamnă din perspectivă biblică că Dumnezeu iubește pe oricine dă cu bucurie? Este mai importantă datoria este mai importantă atitudinea decât suma?
2: Când găsim expresia aceasta, o găsim raportată în Scriptură față de un dar. Căci oricine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Contează, cum a zis, și subliniez lucrul acesta, atitudinea cu care dai. Și mai este aici un text în Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 38. Dați și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Și mai există o regulă în relația cu Dumnezeu. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Adică, cum mă raportez eu la cel de lângă mine, la fel trebuie să aștept și eu să raporteze Dumnezeu la mine și spune, măsura pe care tu ai față de aproapele tău, să știi că tu hotărăști. Aceeași măsură va fi și relația cu Dumnezeu.
1: Domnilor, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. N-a fost un subiect simplu, dar cred că e bine să fim transparenți și în aceste subiecte. Biblia ne învață că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el și în funcție de relația cu Dumnezeu va fi și deschiderea inimii noastre și deschiderea buzunarului nostru. E bine să ne închinăm lui Dumnezeu cu viața noastră, așa a spus, banii reprezintă viața noastră. E bine să ne închinăm lui Dumnezeu cu toată atitudinea și e bine să îl respectăm pe Dumnezeu și să respectăm cerințele noastre, cerințele lui Dumnezeu în fiecare aspect al vieții noastre. Până data viitoare, toate cele bune!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără actriță, Valentina Visarion. Bine ai venit, Valentina!
2: Bine v-am găsit!
1: Ce știu eu despre tine este că ai descoperit arta foarte devreme. Spui undeva că iubirea mea pentru teatru a început la vârsta de 13 ani.
2: La 13 ani.
1: Așa, da? Dar ce s-o fi întâmplat la 13 ani? Să descoperi tu așa dintr-o dată iubirea pentru artă.
2: Eu eram la modeling, practic, da? Și acolo au început să facă și cursuri de actorie.
1: A, și ai descoperit?
2: Mama mea mi-a zis, vezi că se fac și cursuri de actorie, nu vrei să încerci și tu? Și atunci mi-am dat seama că am ceva natural.
1: Foarte frumos. Spuneai poezie înainte, te învăța mama să spui poezii, te învăța să cânți, să fii așa apropiată de zona asta a sensibilității?
2: Nu neapărat, dar după aceea când am început să mă duc la aceste cursuri, mi-am dat seama că am o înclinație spre
1: chestia asta.
2: Da.
1: Dar,
2: și la muzică, la fel, tot așa, am primit un plian la școală.
1: A, tot așa.
2: Da, pentru cursuri cu domnul Șerban Georgescu, regretatul compozitor Șerban Georgescu, și am fost la dânsul cu mai mulți copii și am fost la o preselecție, am fost acceptată și de acolo...
1: Vezi cum destinul o ia așa într-un anume...
2: Da.
1: Într-o anume direcție.
2: Bine, mai cântam în baie înainte.
1: Da, știi că ai făcut un not.
2: Am făcut un not de performanță, adică, polo.
1: Păi aia, de aia întreb, adică știu câteva lucruri.
2: Le-am făcut în paralel mai mult.
1: Foarte, foarte... Și stai că n-am terminat încă cu activitățile tale pe lângă artă, pe lângă ceea ce faci. Vroiai să fii altcineva? Vroiai... Ce vrei tu? De fapt, ce-ți plăcea ție?
2: Că am vrut să încerc mai multe...
1: Ai văzut un spectacol de teatru? Ți-aduce aminte în vremea...
2: Când era micuță?
1: Da, da. Așa, nu știu, ce fac...
2: Ne ducea cu școala la Teatrul Excelsior.
1: Da, da.
2: Și... Mereu, și îmi plăcea foarte mult să urmăresc actorii, ce fac acolo. Ce...
1: Da. Învățai și texte, adică rețineai replici în timpul spectacolului?
2: Nu prea, da. Eu cu textul, știu că la școală învățam mot-a-mot tot, adică...
1: Era... Bun. Acum vreau să te întreb, pentru că mai ai un nume și vreau să te întreb, de ce te cheamă pe tine și Ciarela? Ce înseamnă Ciarela?
2: Da, păi eu pe la 18 ani eram așa și cu modeling-ul și cu actoria și cu cântatul, dar am întâlnit un impresar care mi-a zis că tu cânti de atâta timp, ai luat cursuri, ai făcut cursuri, ai fost la festivaluri, dar nu ai nicio piesă a ta. Adică o piesă să fie compoziție proprie. Și atunci ai zis că trebuie să-ți alegi un nume de scenă. Adică nu numele meu, să-mi aleg un nume. Și nu știu, eu mă numesc și Viorela.
1: Da.
2: Și m-am gândit așa, Viorela, Ciarela.
1: A, deci nu e ce, dar are așa o vibrație aparte. Adică, Ciar, de unde ți-a venit Siu ăsta, Ciarela?
2: Nu știu.
1: Nu știi nici tu. Așa, a venit dintr-o dată.
2: Da, exact.
1: Te-ai întâlnit cu tine însăți?
2: Da, într-o zi.
1: Cu un alt nume.
2: Dacă mi-a zis că trebuie să-mi aleg un nume de scenă, m-am gândit eu așa și mi-a venit Ciarela, de la Viorela, probabil.
1: Da, de la Viorela. Da. Ai făcut școala de populară de artă la început,
2: da,
1: pentru
2: muzică ușoară.
1: Pentru canto, pentru muzică ușoară.
2: Da, da, da, la regretata Mirela Vlad.
1: Da, ai lucrat și cu Mirela.
2: Mezzo-soprană, da.
1: Bravo, adică o combinație neobișnuită așa la tine, pentru
2: că... Adică am fost foarte activă.
1: Dar acum o să-ți reamintesc că, în afară de treburile astea, de muzică, de artă, de teatru, tu, de fapt, ai făcut... Ce ai făcut? Politehnică.
2: Eu am făcut la școală Mate Info și după aia am zis că trebuie să fac ceva și cum... Îmi plăcea foarte mult și matematica și fizica. E că am fost așa mai...
1: Și ai făcut electronică, ce ai făcut?
2: Electronică, telecomunicații și tehnologia informației.
1: Nu pot să cred. Prea multe, mă depășește. Și cum a fost pentru tine?
2: Practic am făcut două facultăți în paralel, am început în același an. Bine, am dat examen la 5 facultăți.
1: Nu pot să cred. De ce la 5? Ia să vedem.
2: Nu știam la care intru, dar am intrat la toate.
1: Așa.
2: La matematică, la cibernetică, la ASE, la inginerie electrică, la electronică și telecomunicații și la teatru, la Hiperion. Și am intrat la toate cinci.
1: Familia ta ce a spus despre această intensă activitate tehnico-artistică a ta?
2: Mama m-a susținut, adică a mers cu mine la cursuri, chiar m-a susținut.
1: Și matematica de unde ți-a venit? Adică plăcerea asta pentru...
2: Nu știu, oricum familia mea, adică din partea mamei au fost arhitecți și din partea tatălui au fost fizicieni.
1: Oameni serioși.
2: Da, și tu ai vrut să... fizică, adică cred că de acolo.
1: Ai vrut să...
2: Și o mătușă din partea tatălui a fost... actriță, dar nu mai știu, mai de mult, adică...
1: A, deci ceva ai avut tu...
2: O înclinație, da.
1: Înclinație, da. Dar poezii te învăța cineva acasă? Adică și citea povești?
2: Da, mama îmi citea mereu povești.
1: Mama ta n-ar fi vrut să fie totuși actriță? N-a avut niciodată așa...
2: Mama are o voce foarte bună, da? Și cred că avea o... Dar pe vremea aceea era mai greu, oricum.
1: A, bun. Și ai ajuns la facultate, nu? Ai făcut și Hiperion în același timp. Ai
2: da, am început în același an și Politehnic. Am început 3 facultăți, dar după o lună mi-am dat seama că nu știam care dintre cibernetică la ASE sau electronică și telecomunicație la Politehnică s-o păstrez, pentru că cibernetica era la fără frecvență. Uh-huh. Adică era la distanță, cum ar veni. Uh-huh. Venea doar în weekend.
1: Da.
2: Și am zis că ar fi mai ușor fiind pentru și teatru. Da. Și... Dar după aia mi-am dat seama că nu-mi place partea asta și am rămas cu electronică și telecomunicații, care era la zi și...
1: Asta de ce anume? Că crezi că îți plăcea? Adică ce s-a întâmplat cu...
2: Păi avea foarte multe, foarte multe domenii de ales, adică avea și programare, și electronică, și fizică, și proiectare de...
1: Și tu te pricepi la lucrurile astea? Adică ai putea să faci aceasta, nu știu, una din meserii?
2: Da, oricum, am făcut practic în... Da? Eu am lucrat 4 ani.
1: Da? Unde?
2: Am lucrat 4 ani la, pot să zic nume de firmă? Nu cred.
1: Nu știu, nu, uite, nu. Ai lucrat 4 ani.
2: La o firmă de telecom, da?
1: Da.
2: Lucram pentru Olanda.
1: Da.
2: Deci am lucrat în paralel cu teatru, că mai și jucam.
1: Aoleu.
2: Adică am și făcut meseria de ingineră.
1: Da, ai fost și ingineră.
2: Da, 4 ani și jumătate.
1: Și în timpul ăsta învățai texte pentru teatru, nu?
2: Da.
1: La Hiperion.
2: Bine, nu, că... Deci am lucrat după ce am terminat facultățile.
1: A, după ce ai terminat.
2: După ce am terminat. Bine,
1: într-un fel, faptul că ai făcut Hiperion în același timp cu Politehnica și cu Electronica și cu... Nu prea mă miră, pentru că... Da, e o legătură așa simbolică.
2: Da, cred
1: nu,
2: că
1: Hiperion, nu ce înseamnă Hiperion? Ce era? Ce sugera? Putere, lumină, da. Energie, adică
2: da, exact.
1: Titan, nu?
2: Da, dar cred că practic toată partea asta m-a învățat și partea de organizare, pentru că eu mă organizam la începutul fiecărui an calendarul, adică orarul în fiecare zi unde să mă duc.
1: Da, tu ești
2: și practic acum și organizez spectacole pentru alții.
1: Ajungem și acolo, ajungem da. Și acolo, pentru că nu știu pe care parte să o iau, pentru că sunt atât da. De multe direcții în viața ta și e foarte bine că e așa, pentru că asta cred că îți dă o anumită, în afară de rigoarea pe care o ai învățat-o, o știi,
2: da,
1: o
2: da,
1: liniște, adică știi,
2: da, îmi place să...
1: știi ce să faci, ai ce să faci.
2: Da, da, da, exact.
1: Într-o lume în care nu prea greu, unii se duc pe o singură direcție și ajung câteodată
2: e
1: la
2: greu,
1: un ziduleț,
2: da.
1: Nu?
2: Păi da, e greu, dacă ai doar o singură latură, e greu să...
1: Bun, deci la Politehnică ai terminat facultatea.
2: Am făcut și masteratul în engleză.
1: Aoleu.
2: Advanced Wireless Telecommunications. Aoleu. Practic telecomunicații avansate.
1: Asta ce înseamnă?
2: Semnale, sisteme.
1: Nu-mi spune, nu vreau să știu. Nu vreau să știu.
2: E greu de tot, da?
1: Bun, acum, sigur, ai făcut master de, cum ai zis, Advanced Wireless
2: Telecommunications. Adică telecomunicații avansate,
1: dar
2: practic.
1: Dar nu e foarte rău asta cu comunicare. Bun, și la teatru se folosește și wireless, de ce nu? Adică, la urmă.
2: Da, e partea de telecom, de transmisii.

0: Poți să zic că a făcut militarie cu noi, deci a învățat multe.
1: Cu tine nu era, cu tine nu era greu. Nu, că da. Că tu ascultai, bănuiesc.
0: Da, de fapt pentru alții cred că a fost greu, pentru că din 22 cât am intrat în grupa respectivă, am rămas 11 la sfârșit. Deci jumătate am terminat.
1: Adriana Trandafire, exigentă.
0: Da.
1: Ce roluri ai lucrat în facultate? Ce ți-aduci, ce ți-amintești?
0: Am făcut Caragiale, Mița. Dar ce mai frumos rol, ce mai despre care ce mi s-a zis la când am intrat la lucrarea de diplomă, că toată facultatea vorbește despre rolul meu, cu care am luat și premiu, era o geișă.
1: Da,
0: foarte. Vorbeam în japoneză.
1: Oh, nu mai spune că încep să mă sperii. Bine, asta cred că
0: bine, din cauza am pentru rolul respectiv. La,
1: dacă știi și matematică, dacă știi, înseamnă că ai o memorie specială, adică nu e așa ușor. Bun, hai să revenim acum la rolurile variate pe care tu le joci, pentru că ești o actriță care joacă din plin. Foarte mult și pe scena Teatrului Independent, nu?
0: Da, pe mai ales pe scena Teatrului Independent.
1: Da, da, o scenă
0: largă.
1: Da. Ți se pare, ce ți se pare mai ușor? Teatru clasic, teatru modern, teatru contemporan? Unde te simți tu cel mai în largul tău, ca să zic așa?
0: Ce mai mult la teatrul clasic?
1: Da.
0: Chekhov, Ibsen, Shakespeare, dar și teatrul contemporan are...
1: Vezi, Valentina, dar aici
0: sincer, piesele
1: astea, autorii ăștia sunt mai puțin jucați acum. Sigur că sunt cei mai minunați autori. Dar lumea
0: eu îi apreciez cel mai mult, adică pe
1: asta
0: cei...
1: Place, da?
0: Da, teatru clasic. Joc în Călugărița feministă și misoginul.
1: Stai că ajungem acolo imediat, stai puțin.
0: Da, da.
1: Ai jucat în Pergint?
0: Pergint de Ibsen.
1: Ibsen, da. Iar un autor...
0: Da, clasic.
1: Clasic, da.
0: Am jucat, da, Femeia în Verde și Anitra.
1: Da, e un autor nu prea jucat, din păcate, la noi.
0: Da, nu prea.
1: Cum a fost întâlnirea ta cu Ibsen?
0: Piesa Pergint este o piesă foarte grea și foarte emoționantă, care are niște adevăruri foarte profunde și publicul are ce învăța dacă vine la acest spectacol, care mi se pare wow, adică mi se pare minunat.
1: Da, era, nu știu, o replică, mi se pare, în Peer Gynt, ce ar trebui să fie un om, parcă, nu mai știu, nimic altceva decât el însuși.
0: Ah, da, da, da, exact.
1: Nu?
0: Parcă da, așa era, așa era.
1: Superb, superb.
0: Super,
1: da. Cel mai grav păcat e să nu fii nimic.
0: Da, da, da.
1: Până la urmă. Cu Shakespeare te-ai întâlnit? Nu poți să nu pun această
0: întrebare. Da, 12 noapte.
1: Oh.
0: Am jucat, da.
1: Ai jucat în a 12-a noapte.
0: Da, un rol micuț, dar... Da.
1: Cum a fost cu Shakespeare? Aici mai greu, mai greuț un pic, nu? Sau pentru tine?
0: Nu neapărat, pentru că era comedie.
1: Era comedie. Deci uite că e o întrebare pe care nu ți-am pus-o încă, urma să ți-o pun. Spre ce se îndreaptă mai mult atenția ta?
0: Îmi place să joc mai mult comedie.
1: Comedie, nu?
0: Deși uneori mai joc și
1: în
0: drame, adică, de exemplu, și în piesa aceasta Călugărița feministă și misoginul modernist după Ursul de Chekhov, practic... Comedia reiese din dramă.
1: Da, e Chekhov.
0: Păi da.
1: E Chekhov.
0: Și mai joc în lecția de Eugen Ionescu, eleva care acolo chiar e...
1: Da, e...
0: Dramă-dramă.
1: E dramă-dramă, da, e o dramă absurdă.
0: Da, dramă absurdă.
1: Roluri foarte grele, roluri complicate, autori nu simplu de înțeles câteodată în publicul de astăzi, care e mai amator de spectacole, de divertisment, dar spune-mi, te rog, cum a fost când ai luat premiul? Familia ta ce a zis?
0: Da, țin minte că eram la festivitatea aceea de premiere și mi-a zis o colegă, tu o să iei, dar eu nu credeam. Pentru că văzuse, adică deja jucase în spectacol de mai multe ori și când am auzit numele meu, mă dat seama că...
1: Dar în momentul...
0: Familia mea a fost foarte fericită și când am mers pe scenă mi-a zis, tu ai jucat rolul, că nu se vede deloc. Pentru că eram îmbrăcată în gheișe, aveam totul, coafură, tot, machiaj.
1: A, și nu te-au recunoscut.
0: Mers, cum sunt gheișele, nu
1: recunoscut. Emoții ai avut când sunt ai tăi în sală, cum te simți? Când
0: m-am obișnuit.
1: Arhitecți, adică oameni, meserii foarte, foarte complexe.
0: M-am obișnuit. La premiere mai emoționat și mai am emoții la premieră și poate o dată încă un spectacol, două.
1: Ai trac?
0: Depinde de...
1: de situație, depinde de rol. Și când ai trac, ce faci? Cum mă?

0: Nu, depășesc.
1: Reușești să depășești?
0: Chiar uneori e mai bine.
1: Da?
0: Adică mă ajută.
1: Te ajută la emoție, nu?
0: Da, da, da, exact.
1: Uite că mi-am și notat aici, Valentina aduce pe scenă o călugăriță atipică, feminină și independentă, ce refuză să se conformeze stereotipurilor. Cum a fost când ai primit premiu? Adică te așteptai la chestia asta sau a fost așa ceva mai special și pentru tine?
0: Da, a fost special, adică nu mă așteptam, deși toată lumea îmi zicea că am un rol foarte bun, dar eu așa sunt mai...
1: Nu prea crezi în...
0: Adică cred în mine, dar nu chiar așa de...
1: Da, spune câteodată, când ai succesul pe care l-ai în ceea ce joci, ai așa o nostalgie, nu știu, să-ți aduci aminte cum era când lucrai... În partea
0: altceva?
1: Cealaltă, da, în partea cealaltă, adică cu da. Oameni care nu prea le arde lor așa de drame, de comedii.
0: A, la Politehnică?
1: E sigur că da.
0: Uneori mă mai gândesc, poate le-mi vin. Pentru că acolo aveam un program, dar eu făceam tot așa în paralel, adică nu m-am lăsat niciodată de teatru. Uh-huh. Doar că era foarte obositor, pentru că practic nici nu mai apucam să dorm făcând toate, adică dormeam 2-3 ore pe noapte.
1: Dar de unde ai tu așa puterea asta? Adică ce vrei? Unde vrei tu să ajungi? Ce vrei?
0: Nu știu,
1: tu
0: eu sunt mai, oricum sunt mai energică și da? Îmi face bine, dar acum nu mai fac chiar așa. Adică acum dorm și 7 ore, 8 ore pe noapte.
1: Cariera ta muzicală și activitatea ta de organizator. Aici iar sunt două lucruri care îți solicită foarte mult energia.
0: Da, e greu.
1: Cam câte spectacole ai organizat până acum? Plus promovări, plus...
0: 800, peste 800 de spectacole.
1: Nici nu mai știu ce să zic. Atunci trebuia să scriu organizator spectacole, nu numai actriză, sau să le scriem pe toate, nu? Când te prezint, cum te prezinți?
0: Îmi place să mă prezint actriță.
1: Da, dar... normal. Dar pentru tine, spectacole în care ai jucat și tu, în afară de cele pe care le-ai organizat pentru colegii tăi, pentru...
0: Da, joc în mai multe spectacole. O cină cu Buclub, da, după, da. După Chinezii de Michael Frayne, joc cu Pavel Bârsan, da. Care a luat și el premiu.
1: Da, bravo.
0: La Buzău pentru cel mai bun actor cu aceste roluri. Pentru că
1: Comedie
0: și facem amândoi, el face două personaje, eu joc trei personaje, așa e făcută piesa.
1: Da.
0: Pentru că se zice că oamenii din aceeași grup de prieteni seamănă între ei.
1: Da.
0: Practic asta
1: vreau să... Cum treci tu de la un rol la altul? Adică ți-e greu? Ai o tehnică anume? Ai o pregătire specială? Sau pur și simplu din timpul repetițiilor?
0: Timpul repetițiilor încerc să văd cum ar trebui să creionez un personaj și după aceea atunci când joc vine foarte...
1: Spune-mi, te rog, natural. Adriana te-a văzut? Adriana Trandafir a venit la spectacolele tale? Te-a văzut la vreun spectacol?
0: Sincer, nu știu, sigur, nu mi-a zis nimic. Nu mai păstra legătura, dar...
1: Deci, cât 800 de spectacole? Care e cel mai...
0: Longeviv?
1: Cel mai greu eveniment pe care l-ai creat tu? Așa, din toate... Nu știu, care zi vine în minte, așa...
0: Am avut foarte multe evenimente. Am avut o seară dublă de Cehov,
1: da.
0: La un moment dat la sala Dales. Se juca Călugărița feministă și după aceea Jubileul unei bănci private, tot după Cehov.
1: Asta...
0: Ăla a fost mai greu, că fiind unul după altul, fiind seara Cehov.
1: Ce presupune, ce calități trebuie să ai ca organizator? Adică tu, din experiența ta de până
0: acum... Cred că trebuie să știi cum să vorbești cu oamenii.
1: Să știi, asta e foarte important.
0: Este foarte important, pentru că practic vorbești cu foarte mulți actori, regizori, scenografi, tehnicieni. Și
1: cum anume trebuie să vorbești? Uite, dă-ne niște sfaturi.
0: Păi să fii mai prietenos, mai indulgent. Da. Bineînțeles că dacă se întâmplă ceva, rău, trebuie să taxezi, normal.
1: Da.
0: Dar trebuie să știi cum să vorbești, să ai puțină inteligență emoțională.
1: Să ai grijă, dar să fii atent la ce zice celălalt în primul rând.
0: Păi da, exact, să fii atent la ce spune celălalt, omul să se simtă încurajat, să se simtă ascultat.
1: Asta e una. Altă, nu știu cum să zic, altă calitate.
0: Al unui organizator?
1: Da. Da.
0: Păi, flexibilitate... trebuie să te planifici foarte bine, să planifici tot, din timp.
1: Da, dar vezi că aici depinde și de ceilalți cu care ești într-un grup. Adică pe
0: știu,
1: care
0: nu prea am avut probleme, nu știu cum.
1: N-ai avut probleme.
0: Nu prea am avut probleme așa în timp să lucrez cu oameni. Uh-huh. Poate și felul meu de a fi, uh-huh. Adică, practic, oamenii au încredere în mine și asta e foarte important. Și bineînțeles că niciodată nu i-am dezamăgit.
1: Să din felul tău de a fi și din ce ai realizat până acum, nu?
0: Da, adică îmi place ca omul să se simtă mulțumit.
1: Îmi place să cred că tot ceea ce îmi doresc se poate îndeplini dacă muncesc constant în direcția respectivă. Eu aș vrea să te contrazic aici. Adică îmi place să cred că tot ceea ce îmi doresc se poate îndeplini dacă muncesc constant. Păi nu, pentru că în momentul în care faci ceea ce faci din plăcere, nu mai e muncă.
0: A, asta da, adevărat. Nu? Se numește hobby sau pasiune, nu?
1: Nu știu, se numește altfel. Se numește da. Că nu e muncă, nu?
0: Da, exact.
1: Muncești și e greu când nu...
0: Da, da, adevărat că dacă chiar simți că muncești, nu iese...
1: Nu prea e bine, nu?
0: Nu iese bine.
1: Ia povestește-mi ceva, Valentina. Hai să ne întoarcem un pic așa în timp, undeva... când erai tu copil, ce ți amintești din copilăria ta?
0: Când mă duceam la antrenamente, mereu.
1: Și aia era muncă pentru că nu prea îți plăcea, nu?
0: Mă plăcea.
1: Îți plăcea? Da.
0: Da. Țin minte că fratelui meu nu-i plăcea.
1: Da.
0: Și mama mea ne-a dus pe amândoi la not pentru că...
1: La bunici? Pe unde? Unde se întâmpla asta? În București?
0: Nu, în București. Bunici au murit cu mult înainte să
1: mă nasc eu. Nu ai avut parte de bunici, adică n-ai fost alintată de bunici.
0: Nu, din păcate nu.
1: Din păcate. Ce ai descoperit tu, nu știu, în copilăria asta? Din ce ți-aduce aminte așa, esențial pentru tine? Ceva care ți-a rămas și care continuă și acum în viața ta? Un gând, un mod de a fi, o emoție.
0: O emoție?
1: Da. O emoție pe care ai purtat-o cu tine, nu știu, ceva... pentru că, vezi, toate meseriile astea, tot ce faci tu, e cu public.
0: Da, exact.
1: Nu? De aici, bucuria de a fi în fața publicului?
0: Da, e foarte frumoasă.
1: Da?
0: Această bucurie.
1: Asta e? De aici vine emoția?
0: Da, și din trăirile tale, din experiențele pe care le-ai avut în trecut, bineînțeles, imaginația ta... Ne folosim ideea, imaginație normală.
1: Curiozitatea ta a rămas la fel de puternică ca atunci când visai să fii pe scenă? În ceea ce privește tot ce e în jur, lume...
0: Cred că acum e mai mare.
1: E mai mare?
0: Nu știu de ce. Parcă din ce în ce devine o curiozitate mai mare și față de lume și față de tot. Nu știu ceea ce mă înconjoară și...
1: Și cam la... Ce anume te oprești tu cu privirea? Cu
0: nu știu, de exemplu, am început să și călătoresc, să cunosc alte culturi, alte...
1: Ce cultură? Cam pe unde te-ai duce așa? De adevăratele sau doar în mine?
0: Unde m-aș duce?
1: Da.
0: A, nu, eu îmi place să călătoresc, am fost acum în Grecia, am stat o lună. Îmi place să văd diversi oameni, diverse, cum vorbesc, cum...
1: Și vis-a-vis de grecii ăștia, ce e diferită de, nu știu, la noi, la...
0: Mi se pare așa, mai, parcă mai relaxat.
1: Mai relaxat decât noi?
0: Nu știu, da.
1: La noi sunt mai...
0: Parcă mai așa, mai în priză.
1: Mai în priză? Da, de ce?
0: Ce mi se pare, nu știu.
1: De ce? De ce? De ce crezi?
0: Poate că stau acolo la mare.
1: Da,
0: da. Se duc la plajă mereu, altceva. Bine, și eu sunt un șor grecoaică din partea mamei, așa că...
1: A, băi, tot timpul vii cu surprize din astea, nu? O luăm pe un drum și ne întoarcem în altă direcție.
0: Mami, aduc aminte câte ceva.
1: Da? Știi un pic și de greacă sau nu prea?
0: Nu, nu prea. Calimera, calispera, așa, care le știe toată lumea, da?
1: Nu, lucruri serioase.
0: Nu.
1: Grave. Teatru antic, nu știu. De fapt, în procesul ăsta de creație pe care tu îl folosești, felul în care lucrezi, felul în care descoperi un rol, ce anume te spre ce te duci tu? Ce vrei să afli, de fapt, în lumea
0: îmi place
1: asta?
0: Îmi place să văd cum gândesc alți oameni, cum ceea ce simt alți oameni. Fiecare om e diferit și atunci îmi place să trăiesc experiențele altor oameni, pentru că cam asta este în teatru.
1: A, de asta ai ales și meseria asta, nu? De la început, da. De la 13 ani de atunci, vrei să fii...
0: Atunci nu mă gândeam. După aia am intrat într-o trupă de amatori, după, înainte de facultate, am făcut și pregătire și... După aceea am dat examen și am intrat.
1: O cină cu Bucluc a interpretat mai multe personaje. Totuși, vreau să te întreb, că am vorbit de asta
0: mai devreme. Și un băiat.
1: Da. E greu să treci rapid de la o identitate la alta pe scenă sau nu, pentru tine nu e ceva complicat?
0: Ce mai greu este partea de repetiții, la partea de repetiții, pentru că atunci descoperi da. Personajul. Și...
1: Există un regizor cu care, nu știu, ți-ai dorit foarte tare să lucrezi, ai așa, de pe tot globul, cu cine ai vrea. Uite, am dat, aici putem să ne alegem ce vrem noi în mintea noastră.
0: Vă dați seama că sunt mai mulți.
1: Am pus o întrebare grea. Am pus o întrebare grea. Film?
0: Nu prea am făcut, am jucat în lecții de viață, dar nu, un film nu. Nu prea. Și am făcut dublaj de voci.
1: Da. Asta e greu?
0: Pentru desene animate.
1: Da. Oh, ce frumos. Asta cred că este
0: o desene
1: superbă. Asta e chiar absolut.
0: Până acum cam un 3 desene animate. Da, a fost foarte frumos și e frumos să te duci la cinema, să vezi acolo numele tău, să auzi vocea.
1: Dar pe scenă când faci oamenii să râdă, de exemplu, nu? Când joci o comedie.
0: Da, mă bucur foarte
1: cum
0: mult
1: e?
0: Când...
1: Cum e momentul ăla?
0: Da, mă simt foarte bine când văd că oamenii se bucură de piesă, sunt fericiți sau mai zic câte ceva, așa.
1: Dar despre tine, Valentina, ce ai descoperit în jucând? Fiind pe scenă, ce ai descoperit tu despre tine? O anumită, nu știu, forță sau fragilitate sau ce anume?
0: La început eram poate puțin mai rigidă, înainte de facultate și poate chiar în primii ani. Dar după aia a dezinvoltură, adică îmi place să mai și improvizez puțin, poate. Bine, am avut și colegi pe măsură.
1: Asta da, am înțeles. Cu Adriana Trandafir ai vrea să joci?
0: Normal.
1: Păi hai să-i spunem. Fragilitate și forță în același timp?
0: Da.
1: Și asta îți place? Chestia asta cu forța unui personaj pe scenă?
0: Da, îmi place foarte da? Mult. Chiar în piesa aceasta, Călugărița feministă și misoginul modernist după Ursul de Cehov, chiar...
1: E un antrenament special pe care trebuie să-l faci ca să poți ajunge la performanță, să poți ajunge la public.
0: Să fii sincer pe scenă. În personajul respectiv să fii sincer și cred că dacă transmiți ceea ce trebuie...
1: Vezi că e un paradox aici, că oamenii spun că actorul e ăla care minte.
0: Păi da, dar nu trebuie să minți în personaj, adică poate nu ești, adică nu te joci pe tine, dar...
1: Bineînțeles că nu e așa, pentru că publicul știe că vine undeva.
0: Dacă minți, se vede că minți.
1: Ofelia nu moare de adevărat la sfârșit.
0: Da, dacă tu încerci să joci doar, da. Se vede că nu.
1: Dacă te prefaci.
0: Dacă te prefaci, nu.
1: Deci adevărul este...
0: Să fii natural în personaj.
1: Adevărul e important.
0: Da, adevărul.
1: Vezi?
0: Adevărul scenic.
1: Da. Hai să vorbim un pic despre lumea în care trăim, despre tinerii din ziua de astăzi.
0: Cred că s-au schimbat puțin vremurile.
1: Ce anume?
0: Înainte totul era mai, parcă mai organizat. Oamenii aveau mai multă disciplină, cred. Acum parcă fiecare face ce vrea, ce simte. Bine, vine să faci ce simt, dar până la anumit punct, adică...
1: Da, pentru un om
0: adică
1: care...
0: Așa o...
1: Pentru un om care se ocupă cu organizarea, nu e ceva bun, nu?
0: Nu prea.
1: Nu se prea poate baza pe...
0: Bine, acum eu oricum lucrez cu oamenii mai...
1: Da, da.
0: De vârsta mea.
1: Da, da. Cu oamenii tineri, nu?
0: Da, adică oamenii tineri.
1: Da. Ce ai învățat de la generația ta? Adică de la colegii tăi? Ți se pare că există totuși, cum să spun, o presiune pe umerii voștri? Sau depinde de fiecare?
0: Depinde de fiecare cum privești și ceea ce vrea mai departe, dar da, este o presiune să joci în cât mai multe piese, să joci în piese cât mai bune, să ai un nume cât mai mare, cât mai, să fii cât mai faimos, cât, adică e o presiune.
1: Ce înseamnă a fi faimos, Valentina, din punctul tău de vedere?
0: Te știe lumea.
1: Să te știe lumea, să te salute pe stradă, să...
0: Ar fi
1: bine, nu?
0: Bine, da.
1: Dar de ce vrea omul chestia asta? Adică de ce ți se pare?
0: Bine, dar e cu duș întors, dacă nu mai e viață privată.
1: Nu mai e viață privată, da, e adevărat și asta.
0: Adică, e bine într-un fel, dar...
1: În altul nu e bine, nu?
0: Poate vrei și tu să te uiți pe stradă să nu te știe nimeni.
1: Păi te duci în străinătate.
0: Te duci în străinătate, mai bine. Da.
1: Străinătate e mai puțin. Nu e prea riscul prea mare. Din păcate, până la urmă, nu? Că poate ar fi bine să fii și acolo.
0: Pentru fiecare,
1: pentru
0: da.
1: Pentru fiecare, da. Dar spune-mi, pe voi care sunteți totuși năpăstuiți într-un fel, pentru că a fi actor și a nu avea un loc stabil și a găsit tot timpul, uite, tu ești obligată, ai găsit această forță de a putea, de a organiza spectacole.
0: Da, de a construi, am și producții proprii.
1: Da, iată, de a construi totul. Nu toți pot să facă chestia asta.
0: Da, e puțin mai greu, dar dacă ai... Da, e greu. Trebuie să ai și skillurile necesare, adică...
1: Da.
0: Pentru partea de organizare, zic.
1: Ți se pare normal că nu se învață chestia asta nicăieri? Tu de, cum ai descoperit? Tu ai descoperit-o prin felul tău
0: prin de... Prin ceea ce făceam înainte și a fost o conjunctură, adică...
1: Că ai reușit că atunci, să faci asta, da.
0: Nu, practic atunci eu făceam un spectacol independent cu niște colegi și una dintre colegi mi-a zis: Valentina, tu ești cu numerele, cu Politehnica, trebuie să-ți faci o firmă și poate mai organizezi și tu ca să ne mai ajuți.
1: Da.
0: Și am zis, hai că fac, dar nu m-am gândit la nimic, adică nu m-am gândit unde o să organizez, ce o să fac, cum o să fac. Nu m-am gândit la nimic și nu știam nimic despre partea asta. Mi-am făcut firma, după aia am început să sun la alți organizatori ca să-i întreb cum se fac anumite lucruri, pentru că nu știam nimic. Uh-huh. Iar am avut un noroc, adică un noroc foarte mare a fost pentru că în momentul acela s-a deschis Casa Caragiale. Uh-huh. Și îl cunoșteam pe domnul director de acolo și tot zicea în trecut că poate veniți cu trupa. Jucam mai multe spectacole în perioada aceea, dar n-aveam firmă. Și fix când a deschis firma, a deschis și el Casa Caragiale.
1: Da.
0: Adică a fost...
1: Asta ați găsit un loc unde să...
0: Păi nu, practic am început să organizez aproape în fiecare zi. Mm-mm. Adică am avut un foarte mare noroc. Pentru că deschisese în firma și puteam să nu fac nimic cu ea.
1: Ce se poate face? Adică ai vreo idee cum se poate organiza... organizarea.
0: Ca de atunci am organizat în foarte multe locuri. Uh-huh. Și în alte orașe, turnee, și în București, în foarte multe locații. Am colaborat cu foarte multe teatre și...
1: Cum ți se pare când mergi în provincie? Acolo e mai ușor de organizat? Cum e primit teatru acolo? Cum sunteți voi primiți?
0: Pentru că parcă mai bine.
1: Producțiile mari care vin cu teatre, cu un teatru în spate care se organizează și lumea știe, sigur.
0: Parcă oamenii sunt mai fericiți ca în București când vine...
1: Da?
0: Când venim acolo, da.
1: E o bucurie, adică nu...
0: Da, sunt, da. Vezi că sunt foarte entuziasmați.
1: Cum îți explici chestia asta, că acum când toată lumea are un telefon și o posibilitate să intre toată planeta oriunde, totuși teatru funcționează în continuare? Adică totuși
0: pentru că...
1: lumea vine la teatru. De ce crezi tu că vine?
0: Pentru că e singurul loc în care poți vedea ceva viu. Adică în fața ta care se desfășoară live.
1: Atunci, da?
0: Da, nu este înregistrat, nu este un film, nu este... Se poate întâmpla orice, practic, cred că de asta e. Oamenii vor să simtă emoția, nu printr-un televizor, printr-un ecran sau la cinema. Mai viu.
1: Da, crezi că acest lucru ar putea să se modifice în anii care vin? Adică să fie totuși
0: puțin
1: o depărtare de ceea ce spui tu?
0: Puțin a mai scăzut numărul de spectatori față de... Acum 5-6 ani.
1: Da.
0: Să sperăm că nu se... Da. Nu va scădea și mai mult.
1: Ți-e teamă de chestia asta? Sau...
0: Da, normal. Cred că fiecare actor și...
1: Dar tu ai unde să te întorci, nu? Ai putea să...
0: Da, dar n-ar fi la fel. Ar fi trist.
1: Telecomunicații.
0: Da, dar niciuna fără alta nu merge.
1: Nu merge.
0: Adică bine, telecomunicații, adică actoria fără telecomunicații mai merge, dar invers nu. Nu văd.
1: Cum ți se par colegii tăi? Adică pasiunea lor este tot așa puternică pentru teatru? Pentru...
0: Da.
1: Sau e doar așa?
0: Mai ales Pavel Bârsan,
1: da.
0: Care joacă în Ocină cu Bucluc, el joacă zilnic, deci da. Are o pasiune imensă pentru teatru și chiar îl apreciez pentru asta.
1: Ce ai învățat de la generația ta? Nu știu, ce ți se pare că e un lucru foarte important pe care tu l-ai descoperit în lăuntru tău, ajutându-i pe ceilalți?
0: Pe partea de actorie?
1: Da, sigur că da. Pe meseria asta, pe ceea ce faci.
0: La partea de rigoare, de...
1: Ți se par la fel
0: seriozitate.
1: De pasionați? Da? Adică ți se par foarte pasionați? Sau...
0: Cei din generația
1: mea? Da.
0: Sau, adică erau sau foarte pasionați.
1: De ce spun asta? De ce întreb asta? Pentru că e foarte greu. Adică tot ce înseamnă teatru independent... La urmă, ce e teatru?
0: Da, oricum...
1: Organizează-te singur, nu? E nu ușor să ai libertate.
0: Da, e greu. Oricum, din câți am absolvit, doar câțiva mai jucăm. Adică fiecare și-a ales drumul după aceea. Ori unora poate li s-a părut prea greu să trăiască numai din actorie.
1: O să-mi spui un, nu știu cum să zic așa, un adevăr frumos pe care l-ai aflat despre tine de când faci meseria asta? Ce ți se pare așa, care, ceva care te-a uns pe suflet? Ceva ce te-a emoționat pe tine? Ceva ce poate nu te așteptai, nu știu, de la familia ta sau de la prieten, de la... Cred că sunt
0: fericită foarte mult când vine familia să mă vadă, când am un rol. Exemplu, lecția, rolul elevei este un rol foarte greu și chiar m-am bucurat când a venit familia mea și prietenii să mă vadă și au zis că le-a plăcut cel mai mult, deși asta ar fi că eu nu mă așteptam. Cum este când nu te aștept la ceva. Nu mă așteptam să plac atât de mult rolul meu,
1: Ionescu,
0: pentru
1: da.
0: Că practic eleva nu are atât de mult text față de profesoară, în primul rând, și are un rol mare, pentru că e practic
1: este
0: pe tot parcursul piesei, dar nu are atâta text față de profesoară și nu mă așteptam să oamenii să aprecieze atât de mult rolul meu. Și chiar mi-au zis că le-a plăcut cel mai mult rolul elevei, că... Cât de frumos a fost și cât de bine a jucat.
1: Cu ce regizor român ai vrea să lucrezi? Așa, dintre cei care sunt acum în vogă, există vreun regizor cu care ți-ai dori foarte tare să lucrezi? Dintre spectacolele pe care le-ai văzut, bineînțeles, nu știu. Sunt prea mulți sau...
0: Da, sunt mai mulți.
1: Nu vrei...
0: E greu că nu. Adică văd foarte multe spectacole și nu știu să ce să aleg.
1: Dacă, nu știu, să zicem că așa s-ar face un film după viața ta. Uite, na. Ne putem imagina.
0: Ar fi complicat.
1: Cum ar fi? Ia să vedem.
0: Ar fi foarte complicat.
1: Descrie o scenă pe care tu ai vrea să o vezi în filmul ăla, nu? Ia să vedem. Uite, vezi ce...
0: Scena când m-am căsătorit cu fostul meu soț.
1: A, deci tot la comedie mergem până la urmă.
0: Da, deci eu
1: am înțeles, da.
0: Fostul meu soț era musulmană. Ne-am cunoscut în Dubai când eram în vacanță. Da. Aici e foarte amuzant pentru că eu plecasem cu laptopul, lucram ca ingineră în perioada aceea, în perioada pandemiei. Uh-huh. Și eram foarte supărată că numai teatrul se închidea mereu.
1: Și ai plecat în Dubai, că acolo era mai simplu de...
0: Nu, dar eu sunt și cu notul, că doar am făcut anul de performanță. Și am zis, unde pot să mă duc să fie țara deschisă, că nu prea erau în perioada aia, să mă duc și cu laptopul, că eu lucram ca ingineră, și să pot să mă duc acolo, că erau toate închise, și să pot să și not.
1: Ei, uite că ăsta ar fi un film extraordinar în care
0: și singura țară era Dubaiul.
1: Dar spune-mi, Valentina, tu ce ai, în perioada aia nu ți-a fost frică de tot ce s-a întâmplat? Adică n-ai avut...
0: Nu, eu am și organizat spectacole pe timpul verii, mereu se deschidea teatru pe timpul verii.
1: Da. Am înțeles, da.
0: Și am și organizat spectacole, nu știu, nu mi-era frică. Nu știu de ce, cred că eram puțin inconștientă, dar nu mi-a fost frică.
1: N-ai avut teamă, nu?
0: Nu, și nici nu m-am îmbolnăvit de COVID sau ceva.
1: Există un rol sau un gen artistic pe care ți-ai dorit tu foarte tare să-l explorezi în viitor? Nu știu, din Chekhov, de exemplu, nu știu, un alt rol.
0: Chekhov îmi place foarte mult, toate piesele lui.
1: În afară de...
0: Chiar aș mai vrea să mai joc în piese de Chekhov.
1: Ce ai vrea să joci? Nu știu, în Pescăruș ai vrea să joci? Ce ai vrea să joci acolo?
0: Cerere în căsătorie aș vrea să joc.
1: Da, asta e foarte frumos.
0: Da.
1: Superb, da.
0: Am organizat-o de foarte multe ori, cred că am organizat-o până acum, cred că de 100 de ori.
1: Da.
0: Cu alții.
1: E o piesă absolut superbă și uite că ai putea să folosești și experiența din Dubai, la urma urmei, pentru ce
0: adaptare.
1: Da. S-ar putea, da.
0: Am mai scos de curând o piesă anul trecut. S-a numit Hot să fii noroc să ai, după colecționarii de J. Corbel. Uh-huh. O piesă care nu prea a fost montată. Acum se numește Singură acasă.
1: Da.
0: Pentru că este vorba despre o doamnă care îi pleacă majordomul și intră hoții peste ea. Deci...
1: De ce tot comedie?
0: Cum s-a nimerit?
1: Tu asta vrei, în zona asta vrei. Cum vezi tu evoluția teatrului românesc în următorii ani, Valentina? Ți se pare că e pe drumul cel bun sau ți se pare că o luăm pe o direcție în care...
0: Da, îmi pare rău că nu se mai pun autori clasici așa de mult ca înainte. Și eu zic că ar trebui să-i aprecie mai mult.
1: Dar de ce oare crezi tu că nu se mai pun autori clasici prea mult?
0: Mulți încearcă să să pună piese contemporane mai mult, dar unele sunt bune, unele nu prea. Uh-huh.
1: Da, nu mai e... ai un actor preferat, o actriță preferată de la noi, din, nu știu, dintre...
0: Sau aici Adriana Trandafir.
1: Adriana Trandafir.
0: Normal.
1: Adriana, da, da. Ce proiecte ai în plan? Adică ai, în afară de a juca teatru, să organizezi în continuare spectacole?
0: Da.
1: Unde, ce sală ai vrea tu să să ai posibilitatea să te duci și să organizezi un spectacol?
0: Mi-ar plăcea la, pot să zic nume, nu?
1: Păi da, normal, o sală de teatru, cum să nu zice?
0: La Odeon mi-ar plăcea.
1: La Teatrul Odeon, da.
0: Teatrul Odeon mi se pare
1: majestic, da.
0: Cel mai frumos.
1: Cele mai frumoase.
0: Printre cele mai frumoase, da. Da, da. Dacă e... nu cel mai frumos.
1: Da, e superb acolo, da.
0: Și chiar nu am colaborat până acum cu...
1: cu Teatrul Odeon.
0: Teatrul Odeon.
1: Spune-mi, te rog, dacă ar fi să te duci undeva să, nu știu, străinătate, nu te-ai gândit să...
0: Nu, mi-ar plăcea, dar până acum n-am avut,
1: dar nu de tot.
0: Necesare.
1: Dar nu ar fi să te duci de tot, nu?
0: Nu, doar să mă duc poate cu niște piese, cu niște spectacole.
1: Spectacole.
0: Așa, să mă duc să lucrez la un teatru din afară, nu, cred că...
1: Nu te-ar interesa chestia asta?
0: Nu, ar fi greu, că n-aș mai putea veni aici, mai greu.
1: Aici îți place cel mai mult? Unde îți place cel mai mult în București? E o zonă unde te plimbi, unde îți face plăcere să te duci?
0: Pe Răstrău.
1: De Răstrău. Acum nu, că nu e. E reparații.
0: Din păcate, dar...
1: Acolo îți place, da?
0: Da.
1: Ce trebuie să fie? Și de notat mai noți?
0: A, da, în fiecare săptămână.
1: În fiecare săptămână.
0: Cam o dată pe bravo, săptămână, de bravo. Două ori, fac și sală.
1: Bravo, bravo, bravo, extraordinar.
0: Să mă mențin, nu?
1: Da, da, da. Bun, deci urmează să vedem alte producții cu tine.
0: Da, păi vă aștept la,
1: da, la,
0: la alte producții, da, vreau să scot un spectacol, da, în iarnă, dar e surpriză.
1: Da, am înțeles. Da, te-ai gândit cumva să faci și regie sau asta nu? Doar organizare de spectacole?
0: Mai mult. Poate în viitor.
1: Poate în viitor, da?
0: Mi-ar plăcea, da, da, da. Acum nu, momentan nu, n-am în plan,
1: n-ai
0: poate în viitorul depărtat.
1: În ce țară ți face plăcere să te duci totuși, nu știu, cu spectacole, să joci? Unde anume?
0: În ce țară mi-ar plăcea să,
1: da,
0: să
1: da,
0: mă duc?
1: Da, da, da. Unde? Nu știu, undeva departe sau pe o insulă?
0: Unde e normal.
1: Zic de apă, sigur. Pentru că trebuie să ai apă.
0: Dacă este o plajă lângă, e perfect.
1: E perfect, da.
0: Poate Spania, Italia, Grecia, în zona
1: aceasta. Ți se pare că teatrul românesc... va avea o direcție bună în continuare? Aici nu, n-am înțeles foarte bine de la tine care este opinia ta.
0: Da, nu-mi dau seama.
1: Ce te deranjează?
0: Spectacolele sunt foarte bune, da. Altele mai puțin.
1: Există ceva ce te deranjează în lumea asta artistică?
0: Da, nu știu, mi se pare că unele spectacole au devenit vulgare. Uh-huh. Sau prea folosesc cuvinte...
1: Alea e urât, da.
0: Urâte, da, asta nu-mi place. Chiar dacă acum se zice că este libertate, dar nu,
1: nu
0: mi se pare că despre asta e vorba în artă.
1: Da, și atunci...
0: Chiar am văzut niște spectacole și am rămas
1: sunt,
0: așa...
1: Sunt lucruri,
0: dezamăgită.
1: Da, sunt lucruri, da, sunt lucruri...
0: Bine, i-au vrut practic să spun adevărul așa...
1: Sunt mai multe față, adevăruri, da, nu e unul
0: singur. Da, nu e ok, da.
1: Nu e un singur adevăr.
0: Adică nici să pleci așa, da, dezamăgit.
1: Ești mulțumită de ceea ce faci, Valentin?
0: Ah, sunt foarte mulțumită.
1: Da?
0: Îmi place că am și libertate.
1: Și ești bine cu ceea ce faci. Te simți bine în pielea ta.
0: Da, asta
1: e foarte bine. Valentina, îți mulțumesc foarte mult și...
0: Drag, și eu mulțumesc pentru invitație.
1: Da, îți doresc tot binele din lume și să realizezi tot ceea ce îți propui.
0: Da, mulțumesc mult și vă aștept la spectacole.
1: Mulțumim. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
3: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul este aproape de cei ce îl cheamă. Psalmii 145:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Goticul internațional a apărut ca stil artistic în Europa la sfârșitul secolului XIV. Stilul era caracterizat de un puternic simț al narațiunii și de o eleganță rafinată, combinate cu detaliile naturaliste exacte, cu rafinamentul decorativ, cu realismul aparent, dar și cu un colorit decorativ bogat. Caracterul internațional al stilului a fost demonstrat de către profesorul Louis Courajod la sfârșitul secolului XIX. Acesta a subliniat asemănarea dintre tendințele și tehnicile stilistice apărute în centre europene aflate la mari distanțe din punct de vedere geografic. Artiști din Franța, Italia, Austria, Boemia și Anglia au dezvoltat un stil artistic care intensifică elementele curentului gotic din ultima perioadă a acestuia și care au devenit un preludiu al renașterii timpurii. Dezvoltarea goticului internațional a fost influențată de aceiași factori care au provocat o criză europeană în politica, societatea și cultura vremii. Declinul Sfântului Imperiu Roman de națiune germană a însemnat sfârșitul rolului lui ca unificator în cultura creștină din Occident, iar schisma bisericii, înainte de moartea împăratului Carol al IV-lea, împreună cu mutarea curții papale de la Avignon, au subminat și mai mult autoritatea absolută a bisericii. Potrivit lucrării Istoria artei de la pictura rupestră la alta urbană, această criză religioasă a deschis calea unei reconfigurări a temelor religioase în artă, cu un accent crescut pe elementele fantastice și pe pietatea personală. Mutarea scaunului papal spre vest și stabilirea capitalei Imperiului lui Carol al IV-lea la Praga au contribuit la dezvoltarea unui dialog între artiștii care călătoreau în diversele centre culturale din Europa. Personajele și scenele religioase constituiau subiectele predominante ale epocii. În lucrarea Buna Vestire a lui Lorenzo Monaco, intensitatea emoțională și subtilitatea elementelor sunt evidente, iar lucrarea afișează o fluiditate a liniei deosebit de grațioasă. Aceste calități apar și în panourile Fuga în Egipt și în Coronarea Fecioarei. Totuși, unii artiști se diferențiau de predecesorii lor gotici prin reprezentarea minuțioasă a naturii și prin măiestria deosebită care le caracteriza lucrările. Una dintre cele mai importante lucrări din această perioadă este diptichul Wilton. Această capodoperă religioasă este de origine catolică, dar autorul nu a putut fi identificat. Într-atât de puternic este caracterul internațional al stilului, căci experții nu s-au putut pune de acord nici în ce privește țara de origine a autorului. Lucrarea a fost comandată cel mai probabil de către regele englez Richard al II-lea, căci blazonul său și cerbul alb apar pe partea exterioară a dipticului. Acesta are balamale, astfel încât să poată fi transportat și folosit la rugăciune, iar interiorul îl arată pe rege fiindu-i înfățișat Fecioarei Maria.

0: Biblia spune că cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea. Isaia 40:31.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel Atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
3: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Hristos îi cheamă la odihnă pe cei împovărați. Matei 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
2: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Lumea se întreabă mereu, de ce e nevoie de rugăciune, dacă Dumnezeu știe de ce avem nevoie? Poate că veți zice că banalizez conceptul, dar vă întreb, de unde știți că animalelor dumneavoastră de casă le este foame? Se gudură pe lângă dumneavoastră, nu? Sau să mergem mai departe cu raționamentul. Am mai comparat și altădată omul cu bebelușul. Mama știe că trebuie să-i dea mâncare copilului. Dar câte mame ați văzut care la fiecare oră își hrănesc odrasla? Eu am văzut câteva. Urmarea? Ori un copil obez, dacă acesta e supus și îngurgitează chiar dacă nu-i e foame, ori un copil care urlă, dacă vrea să-i atragă atenția că e cam de vreme, că e mult prea preocupată de hrană și el încă nu e înfometat. De ce spune doctorul mămicii, îi dai să mănânce când cere el, nu când ți se pare ție? Pentru că este cunoscută plăcerea mamei de a oferi hrana, mai ales că în primul an acesta este modul în care poți să-i arăți clar copilului că-ți pasă de el. Și dacă mergi pe principiul să nu-l îndop, că varsă, consecința este că dacă nu plânge, copilul nu primește alimente. De ce să decidă mama pentru tine când tu, puiule, ești cel care cunoaște mai bine ce este în burtica ta? De ce e nevoie de rugăciune? Era întrebarea noastră de la început. Pentru că Dumnezeu așteaptă un semn de la noi că suntem pregătiți să primim ceea ce are El pentru noi. Dacă noi nu-i dăm ocol lui Dumnezeu, El de unde să știe că noi chiar îl vrem, când atât de mulți se izolează de El? Rugăciunea este semnul prin care îi explicăm Tatălui Ceresc, tu chiar ne interesezi, e timpul și pentru tine. Altfel spus, îi facem curte, lucru pe care îl așteaptă, nu se vâră cu forța în viața noastră. Din acest punct de vedere, ar trebui să mulțumim pentru că se așteaptă momentul rugăciunii, nu să ne întrebăm de ce e nevoie de ea.
0: Rugăciunea, un privilegiu.
2: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus... Nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
5: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
6: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.